0: Det är måndagen den 25 maj, klockan är 6 och här är morgonens första nyhetssändning med Andrea Wiklund. God morgon. Socialdemokraterna var segervissa då de samlades till partimöte i Tammerfors under helgen. De räknar med att vinna nästa riksdagsval och att Antti Lindtman blir statsminister. Målet är att gå framåt i hela Finland, det säger partisekreterare Mikkel Näkkäläjärvi.
1: Ja, vårt mål i nästa riksdagsvalen är naturligtvis att vara största parti och vi har en mål att vi vill ha mer platser i varje valdistrikt i hela Finland. Så vi preparerar till nästa valet och vårt meddelande till människor är att vi måste ha mer jämlikt i Finland och ny riktning för Finland.
2: Socialdemokraterna har fått flera nya medlemmar än på länge, men det har också andra oppositionspartier, det vill säga Vänsterförbundet och Centern. Det är dessutom fortfarande långt till riksdagsvalet som hålls våren 2027. Det hinner hända mycket ännu. Socialdemokraterna kan vinna på att ligga lågt, men om vi får tillväxt i Finland ökar samlingspartiets chanser att hävda sig i valet. Valgen brukar marginalerna mellan de två största partierna dessutom krympa när vi närmar oss valet, då oppositionspartierna måste presentera reella alternativ i olika valtenter.
0: Reporter var Carmela Valder. Elevernas frånvaro i grundskolan har vänt neråt det här efter flera år av ökning, rapporterar Otis Suomalainen. I fjol så var frånvaron i genomsnitt 52 timmar per elev. Motsvarande siffra för två år sedan var nästan 60 timmar. Frånvaron ökades särskilt efter coronapandemin, men nu syns alltså en minskning. Uppgifterna kommer från Institutet för hälsa och välfärd. Helsingfors tingsrätt fortsätter idag rättegången mot två bröder som misstänks ha avslöjat känslig säkerhetsinformation på nätet. Bröderna ska ha publicerat detaljerade kartor över olika tunnlar som finns under Finland och pratat om tunnlar i videor på YouTube. Den ena broderns fall behandlades redan tidigare i år och nu inleds rättegången mot den andra. Åklagaren menar

att de uppgifter som avslöjades av bröderna kan äventyra Finlands säkerhet. Båda bröderna nekar till brott. Antalet misstänkta fall av Ebola i den demokratiska republiken Kongo har stigit i över 900. Sjukdomen har drabbat landets östra delar hårt och över 200 personer har dött i epidemin. Världshälsoorganisationen WHO ser Ebola som ett internationellt hot men bedömer att risken för global spridning är låg. Israel har fortsatt sina attacker mot Libanon och minst 2 personer dödades igår enligt Libanons hälsoministerium. Trots en förlängd vapenvila har över 3100 personer dött i Libanon sedan mars. Samtidigt pågår förhandlingar om ett fredsavtal mellan USA och Iran, men flera viktiga frågor är ännu olösta. USAs president Donald Trump säger att man inte har bråttom med att få fram ett avtal. Priset på råolja har sjunkit med över 5% under natten. Brentoljan kostar nu omkring $98 per fat och WTI-oljan cirka $91. Nedgången beror på hopp om ett avtal som kan få slut på kriget i Mellanöstern. Och så sport och ishockey-VM där de finländska lejonen tog sin 6:e raka seger igår kväll. Besegrade Österrike med 5-2. Imorgon kväll så möter Finland värdenationen Schweiz. Sen väderprognosen. I landets södra och västra delar är det mest uppehåll och soligt. I öster och norr så regnar det på många håll. Dagstemperaturen är 10-18 grader, i norr något kyligare. Varning för terrängbrand gäller i landskapen egentliga Finland och Satakunta. Också en vindvarning för landsområden i hela landet. Frånsett landskapen Lappland och på Åland så är den nordvästliga vinden kraftig i vindbyarna 15 meter i sekunden. Väderrapporten för sjöfarande. Varning för hård vind, norra Bottenhavet, Bottenviken och Saimen. Västlig till nordvästlig vind 14 meter i sekunden. Meddelande för båtförare, Finska viken, västlig till sydvästlig vind 12 meter i sekunden. Södra Bottenhavet och Kvarken, västlig till nordvästlig vind 12 meter i sekunden. Väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, västlig till nordvästlig vind 8-13 meter i sekunden, god sikt. Norra Östersjön, vind omkring nordväst 4-11 meter i sekunden, god sikt. Ålands hav, nordlig till nordvästlig vind 3-9 meter i sekunden, god sikt. Skärgårdshavet, nordvästlig vind 7-12 meter i sekunden, god sikt. Bottenhavet, västlig till nordvästlig vind 7-12, god sikt. Kvarken, västlig till nordvästlig vind som avtar 9-13 meter i sekunden, god sikt. Bottenviken, vind omkring nordväst 8-13 meter i sekunden, god sikt. Och Saimen, nordvästlig vind 7-12 meter i sekunden, god sikt.

0: Karina och Frans fick ett brev där det står så här.
1: För ett år sedan kom vår son ut som homosexuell. Jag blev inte alls förvånad, men det blev min man. Han verkar inte alls bekväm med det hela och farmor och farfar, ja, de trodde att allt bara är en fas.
0: Har du erfarenhet av det här? Av ett barn som kommer ut? Hur reagerar du och hur ska man reagera?
1: Skriv till oss på relationspodden@yle.fi och berätta, så hörs vi på lördag.

0: sjunga om den inhemska politikens lyckliga dagar. Ett nytt avsnitt av politiken finns ute på arenan. Sofia, vad tar du upp i det?
1: När man vet att valet närmar sig på riktigt när det börjar knaka inom partierna. Den här gången mot SFPs ekonomiska linje.
2: Fred, också de partier som inte är med i regeringen så splittras här inför den kommande regeringsperioden. Både de gröna och SDP grälar om hur mycket man ska skära eller inte.
0: Sofia Kajander, Freddy Wallström och jag Joakim runt i senaste politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag.

Måndag morgon är det som vi har här. Klockan är 6:30. Anne Teirsiltanen heter jag som önskar dig en god morgon här från radiostudion i Vasa. Vi ska fortsätta med skön musik här av ingen mindre än Shirley Crown. Every day is a winding road.

Vi inleder den här veckan som ju för många där ute är en examensvecka. Kanske det är studentexamen eller någonting annat som står på programmet här mot slutet av veckan. Rätt så soligt väder ska vi ha det idag och också rätt så blåsigt i byarna. Kan det blåsa upp mot 15 meter i sekunden och temperaturer i Svensk Finland idag rör sig mellan 14 till 19 grader. Och när det blåser så här pass mycket betyder det också att medelpriset på börsen idag är rätt lågt. 0,48 cent kilowattimmen gäller där. Sara Klang hör vi här. Sen ska vi prata om en lite speciell vedstöld.

0: No liksom basicerna, basicen är en quadricep, en Patagonia eller en annan väst.
1: Det var nog ganska klart sådär att jag alltid har villat det. Att jag vet inte vad annat jag ska göra liksom. Jag är inte riktigt intresserad av någonting annat.
2: I Hankeiterna återger 8 skådespelare ord för ord intervjuer gjorda med studerande vid Svenska Handelshögskolan Hanken. Hankeiterna hittar du nu på Yle Arenan.
3: Och sen har de just sagt på något styrelsemöte just att gulisarna ska bara vara våra slavar. Att slavarna borde vara glada att de får vara med i något så här stort.
4: Det är bara att alla killar vill bli finance bros. Och det är liksom... Det är bara att om man inte blir det så är man en failure, känns det som ibland.

0: Klockan är 21 minuter före 7 och Malin Holki har jag med mig. Vi har en riktigt charmig historia från Sankt Mikkel som vi tänkte bjuda på.
1: Ja, det är någonting som man faktiskt drar lite på munnen åt då man ser den här. Det handlar alltså om ett par från Helsingfors, Sari Ahtiainen och Kai Aro, som då har stuga i Sankt Mikkels. Och de märkte här för någon tid sedan att ved försvann från deras förråd, och det hände vecka efter vecka. Det var någon som var iväg med ved hela tiden.
0: Mm. Och det här med vedstöld, det är ju kanske inte någonting som man uppskattar sådär jättemycket från sin stuga då. Och det här, men det anar mig, Malin, här nu att det är inte frågan om en riktigt vanlig tjuv det här.
1: Nej, det är faktiskt inte alls någon vanlig tjuv. Jag tittar, det finns nämligen en video på den här tjuven. Och det jag tittar på våra finska kollegors webbsida, var man ser den här tjuven, så kan man inte någonting annat än man skulle ha lust att krama den mer eller mindre. För att, ja, de börjar misstänka faktiskt att det är en bäver som är ute efter deras ved, och det visar sig att det var det också. Och den här bävern, den kom från andra sidan sjön, och de satt upp då en sån här övervakningskamera, och det är den här övervakningskamerans film som man då kan se också på finska Yles webbsida. Och den här bävern, den kommer då mitt i natten, och så kommer den upp från sjön och så börjar den släpa iväg med vedträd. Det är alltså vitsig svans också. Det är så härlig. Ja, den här platsvans, man ser den är där i den där vedförrådet. Man ser bara svansen som sticker ut därifrån.
0: Den jobbar på det. Det låter ju rätt så osannolikt det här. Jag menar, hur många vedträd kan en bäver bära med sig?
1: Det är ganska många faktiskt. För att det försvann faktiskt ett tiotal sådana här vedträd under flera veckor då, så att det var inte någon små mängder, utan den var konsekvent där och grävde åt sig lite. Och då tyckte de ytterst att kanske man behöver göra någonting åt saken, för det är ju ett hårt jobb att få ihop ved i alla fall om man hackar och kämpar och hugger. Så de började sen försöka skydda den här vedstapeln, och de gjorde sen så att de satte en så här gammal dörr ovanpå hela den här vedhögen, så att den kom inte åt den mera riktigt. Sen så den blev förstås lite besviken, den gick runt och kollade nu att skulle man komma åt någonting ännu här, men den kom inte åt någonting, och det gjorde då att den kom inte sen tillbaka. Den insåg efter den en gång att jaha, det var ingen vits någon mera, så det var ju lite snopet för den förstås. Ja, restaurangen var stängd.
0: Ja, precis. Mm. Så kan man ju också säga. Men åt den här bävern av den här veden, det var ju, de bygger ju dammar när de hugger ner träd själva och så vidare.
1: Men det här var mat.
0: Det var mat.
1: Det var mat, det var frågan om. För den gnagade den här veden som föda då, och den var tydligen också annars för ganska aktiv på den här tomten, för att också alla lövträd har försvunnit. Men de är ju skickliga på att hugga ner grejer och tugga ner dem. Och den här var också väldigt skicklig på det sättet att den fick alltid de här träden att falla åt rätt håll, alltså mot kön. Så att ingenting blev skadat, utan den var ganska duktig tydligen.
0: Mm. Och det där kan ju harma lite förstås också, men de här stugägarna verkar ju ta det här med humor.
1: Ja, man kan inte någonting annat nästan, måste jag säga, när man såg den här videon, så kan man inte annat än ta det med humor, för den var ju nog väldigt sympatisk på något sätt i alla fall, fast den jobbar på där, och då, ja, nu är ju då både snackbaren och buffén stängd.
0: Du får söka vidare någon annanstans. Ja, men det här kan man ju tänka på i sommar när man kommer till stugan, om vedhögen är tom. Kanske det har varit en helt oväntad.
1: Det är inte kanske grannen.
0: Nej, det är inte alltid grannen som ställer till det.

Desmond med Daniel Ainasoja. När nyheterna slår sin tid, alltså klockan 7 när det blir 7:ans nyheter, då får vi bland annat höra att statsminister Petteri Orpo idag har kallat till ett möte, det här för att bemöta eventuella drönarhot. Vi får också höra att spanska intresserar allt fler unga i Finland, och också intresset för spanska i studentskrivningarna har ökat mycket. Det är ju bra, med språkkunnighet är alltid viktigt. Paloma Faith har vi här.

10:40 är klockan och så småningom så ska det bli dags för Andrum efter Lou Reed. Walk on the Wild Side.

Jag vaknar av att ljuset söker sig in mellan gardinerna. Det är ännu en god stund till att väckarklockan ringer. Jag ligger kvar under täcket och låter tankarna vandra. Så hör jag hur det börjar regna. Först några enstaka droppar. Sen ökar det och det låter som att det kommer rejält med vatten. Jag som ligger och lyssnar till regnet heter Jeanette Lagerros. Jag bor i Nagu och nu vill jag dela en stund av andrum med dig. Det har varit en torr vår med många härliga soliga dagar. Lite kyligt som det ska vara på våren, men underbart vackert. Det har varit fint att följa med hur björkarna sakta gått från vinterkala grenar till skira gröna mössöron. De första vårblommorna tittar försiktigt fram bland det torra fjolårsgräset. Blåsippor, vitsippor, skillor, nunneört och så påskliljor och andra blommor har följt på varandra. Det känns som ett uppståndelses under varje vår när naturen vaknar till liv igen. Blommorna är inte enda man har kunnat njuta av. Fågelsången har varit intensiv och för den som är kunnig har det funnits många fågelarter att känna igen på sången. Koltrasten har en vacker sång och bofinken är inte sämre han heller. När vi kan höra lärkan är våren definitivt här. Fast man inte kan skilja på fåglarna kan man ändå njuta av den underbara konserten fåglarna bjuder på morgonen. Det ger liv åt naturen. Och fast det kanske inte sjunger av glädje så gör det oss glada med sin sång. Nu när jag ligger och lyssnar till regnet känner jag en stor glädje över att det äntligen regnar. För den här våren har regnet lyst med sin frånvaro och det har varit förskräckligt torrt. Det har lett till gräs och skogsbränder och till en stilla undran om hela sommaren ska bli lika torr. Fast det ser grönt och härligt ut nu blir det snabbt dålig tillväxt om det inte kommer regn. Naturen och vi alla behöver vatten för att leva och må bra. Det kan vara likadant i våra liv. På ytan ser det grönt och fint ut, men under ytan lider vi av en torka som hotar att kväva oss. Då tänker jag inte på en torka efter vatten, utan en andlig torka. En torka på bekräftelse, på omtanke, på någonting som får vår själ att leva upp. En torka efter gemenskap. En torka som består av frågan varför, när livet behandlat oss ovarsamt. Då behöver vi livets vatten. Vi behöver en kram, någon som lyssnar, någon som möter oss där vi är. Vi kan behöva Guds närvaro. Gud kommer i många skepnader och på många sätt. För någon är det en annan människa som sträcker ut sin hand som påminner om Guds närvaro. För någon är det att fördjupa sig i litteratur som ger känslan av Guds närvaro. För någon är det en paus från ett hektiskt liv som återknyter kontakten med Gud. Vi märker inte ens alltid själva när vi håller på att torka bort inom oss. Livet är hektiskt och på ytan ser ju allt bra ut. I värsta fall är det först när någonting händer som gör att vi stannar upp som vi märker att det känns tomt inuti. Då kan det bli en kris som det tar länge att komma vidare från. Precis som med vattnet som vi behöver dricka regelbundet behöver vårt inre få näring regelbundet. Vi är olika och det är olika saker som ger vår själ och ande vad den behöver. Men en liten enkel sak är ändå att ta sig tiden att stanna upp och njuta av våren och försommaren. Att känna förundran och tacksamhet. En liten stund varje dag. En stund som blir till ett andrum i ditt liv. Nu önskar jag dig en välsignad dag och Herrens välsignelse. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Nu är klockan 7 och det är nyhetsdags. SDP ställer höga mål inför riksdagsvalet nästa år. Att bli största parti och få fler invalda från varje valdistrikt. Stigande bränslepriser får fransmännen att lämna bilen hemma. Vi besöker Dunkerque där kollektivtrafiken aldrig har varit så populär som nu. Vid ishockey-VM tog Finland sin 6:e raka seger igår kväll. I södra och västra Finland blir det soligt uppehållsväder idag. I öster och norr regnar det. I studion Katarina Björk. God måndagsmorgon. Socialdemokraterna var segervissa då de samlades till partimöte i Tammerfors under helgen. De räknar med att vinna riksdagsvalet nästa år och med att Antti Lindtman sedan blir statsminister. Målet är att gå framåt i hela Finland, det säger partisekreterare Mikkel Näkkäläjärvi.
1: Ja, vårt mål i nästa riksdagsvalen är naturligtvis att vara största parti och vi har en mål att vi vill ha mer platser i varje valdistrikt i hela Finland. Så vi preparerar till nästa valet och vårt meddelande till människor är att vi måste ha mer jämlikt i Finland och ny riktning för Finland.
2: Socialdemokraterna har fått flera nya medlemmar än på länge, men det har också andra oppositionspartier, det vill säga Vänsterförbundet och Centern. Det är dessutom fortfarande långt till riksdagsvalet som hålls våren 2027. Det hinner hända mycket ännu. Socialdemokraterna kan vinna på att ligga lågt, men om vi får tillväxt i Finland ökar samlingspartiets chanser att hävda sig i valet. Valgen brukar marginalerna mellan de två största partierna dessutom krympa när vi närmar oss valet, då oppositionspartierna måste presentera reella alternativ i olika valtenter. Och om Socialdemokraterna vinner valet är frågan vilka partier som kan bilda regering. SDP tar redan nu avstånd från Sannfinländarna och att hitta en gemensam ekonomisk politik med Samlingspartiet kan bli svårt. Alternativen är för få, medier partiets första viceordförande Nasima Razmiar.
3: Olisi hienoa, jos sosiaalidemokraateilla olisi enemmän vaihtoehtoja. Ja me ollaan tilanteessa, jossa joudutaan varmasti käymään hyvin vaikeat hallitusohjelmaneuvottelut ja on totta, että ei ole helppoa monistakaan kysymyksistä esimerkiksi kokoomuksen kanssa yhteensovittaa, kuten talouskysymykset, mutta on ihan selvää, että perussuomalaisten politiikka tälläkin hallituskaudella on osoittanut sen, että eivät he millään tavalla ole salonkikelpoinen puolue näissä kysymyksissä.
2: Sannfinländarna är inte salongsfähigt som parti och det blir svårt att kompromissa med Samlingspartiet, så regeringsförhandlingarna blir svåra, sa Nasima Razmiar här.
0: Och reporter i Tammerfors var Carmela Walder. Statsminister Petteri Orpo har idag kallat till ett möte om vilka förbättringar som behövs för att bemöta eventuella drönarhot. Med på mötet är representanter

0: för myndigheter, kommuner och regioner och för arbetsmarknadsorganisationerna. Regeringen Orpo har fått mycket kritik för hur informationen om drönarhotet tidigare i maj sköttes. Och statsministern har lovat förbättringar när det gäller informationsgången. Problem med finansiering och politiskt tryck gör att många fredsbevararinsatser är hotade. Det visar en rapport från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut SIPRI. Antalet personer som ingår i internationella fredsoperationer är nu det lägsta på 25 år. Rapportmakarna varnar för att konflikterna kan bli fler och allvarligare om länderna inte satsar mer på FNs fredsarbete. Också i Frankrike har Irankriget fått priset på bränsle att skjuta i höjden och allt fler fransmän lämnar nu bilen hemma. I landets nordligaste stad Dunkerque har den avgiftsfria kollektivtrafiken aldrig tidigare varit så populär som nu. Christelle är en av de nya stamkunderna på stadens bussar. Hon har inte längre råd att ta bilen till jobbet.
1: Vous avez une voiture, vous?
2: Oui. Je la procure en cas de nécessité. Donc on se relie sur les bus.
3: Jag har inte längre råd att ta bilen till jobbet. Bensinen har blivit för dyr, säger 45-åriga Christelle som är visstidsanställd inom vårdsektorn. Bussen har blivit min räddning, säger Christelle. Sedan 2018 är Dunkerques bussystem gratis. Här på hållplatsen vid järnvägsstationen är det ständigt tjockt av folk fastän bussarna kommer och går i ett. I Frankrike gick bränsleförbrukningen ner med 30% under maj månads första dagar. I och med den aktuella bensinkrisen har tidtabellerna slopats för att lättare öka antalet turer. I genomsnitt går nu en buss var tionde minut på stadens linjer. Förr gick de var femtonde minut. 90% av bussarna i Dunkerque är elektriska. De aktuella bränslepriserna har därför liten inverkan på stadens transportbudget. I april slog bussföretaget ett nytt rekord. Då uppnåddes 100 000 resor samma dag. Och det i en stad med strax över 85 000 invånare. Även i andra franska städer med gratis transportsystem har antalet resenärer ökat. I Dunkerque är varje buss försedd med en kamera som räknar antalet passagerare, förklarar Jean-François Montagne, transportansvarig vid Dunkerques kommun. I genomsnitt har antalet resor ökat med en 5-6% dagligen i mars och april jämfört med samma period året innan. Och det är bra, säger han.
4: Pétrolière, on a une hausse en moyenne entre 5-6% de voyage en plus par jour.
3: Johan Tolgert, Dunkerque.
0: Och nu ska det handla om ungdomarnas växande intresse för spanska. Den här våren skrev fler gymnasister än tidigare studentproven i spanska. Den här andelen har ökat flera år i följd. Bland orsakerna finns spansk popkultur och resor. Rasmus Ivars från Helsinge gymnasium i Vanda är en av dem som skrev studentprovet i spanska nu i vår.
5: Estoy feliz, estoy contento, tengo energía, quiero cantar.
6: När 19-åriga Rasmus Ivar ska beskriva sin kärlek till spansk rapmusik så slår han över till spanska. Musiken gör honom glad, nöjd och energisk och han får lust att sjunga med, berättar han, innan han byter tillbaka till sitt modersmål.
5: Så började jag följa allt mer spanska musiker, spanska rappare och liksom, populärkultur, media, filmer. Jag har alltid velat hänga med på originalspråk. Och det var sist och slutligen då liksom rapmusiken som fick igång med att nu lär jag mig spanska flytande. Då man kommer igång ordentligt så märker man att hej, jag kan ju en del. Och så får man självförtroende. Det får en att liksom hela tiden konstant bygga upp ett större ordförråd.
6: Spanskan intresserade också klasskompisen Emma Simonen. Hon började läsa språket under sitt första år i gymnasiet men märkte att det blev för utmanande.
7: Det skulle ha krävt så jättemycket liksom att läsa och mycket tid och sådär för att jag inte kanske är den liksom snabbaste på att lära liksom just språk. Tänkte att kanske det är sen för mycket just jag idrottar och sådär. Så att...
6: Outi Vilkuna, som är ordförande för Språklärarförbundet, gläds åt att spanskan nu vädrar morgonluft.
1: Olen kyllä yllättynyt siitä, että miten tämä suuntaus on ollut näin voimakasta ja matkailu ja espanjan kielen kulttuuri, espanjan kieliset jalkapallotähdet esimerkiksi tai musiikki voivat olla...
6: Det snabbt växande intresset för spanska överraskar henne en del. Hon tror att förklaringen ligger i en blandning av turism till Spanien, kultur, musik och kända spansktalande fotbollsstjärnor. Vårens studentprov visar att gymnasisternas intresse för bland annat franska och tyska också har ökat lite grann. Rasmus Ivars menar att alla språkstudier stöder varandra.
5: Om man har flyt i andra språk så blir det lätt en sån här effekt att wow, jag kan ju flera språk så jag vill gärna lära mig flera också. Min ena barberare är italienare så det har väckt ett stort intresse att kunna kommunicera med den italienska världen också.
0: Vi hörde den blivande studenten Rasmus Ivars vid Helsinge gymnasium i Vanda. Reporter här Alexander Uggla. Vid ishockey-VM tog de finländska lejonen sin sjätte raka seger igår kväll. Finland besegrade Österrike med 5-2. Imorgon kväll möter Finland värdnationen Schweiz. I landets södra och västra delar är det mest uppehåll och också soligt idag och mellan 13 och 18 grader. I öster och norr regnar det på många håll. I öster blir det mellan 10 och 18 grader, i norr mellan 4 och 12 grader. Den nordvästliga vinden är byig och vi har en vindvarning för landområden. I stora delar av landet blåser det 15 meter per sekund i vindbyarna. Och det blåser också på sjön, västliga till nordvästliga vindar, förutom på Finska viken där det är västliga till sydvästliga vindar, 12-14 meter per sekund. Och till sist en varning för terrängbrand, den gäller i egentliga Finland och Satakunta.
8: Emily Sandén, Next to Me, är vår första artist här på listan från Östnyland. God morgon, god morgon.

0: Emily Sandén, Next to me, hör vi alltså här i den östnyländska morgonen. Katarina Lind heter jag som sitter här i studion idag. Med mig också Mika Kokkola. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur var ditt veckoslut?
1: Nå, jag gäspar ännu.
0: Ett tungt veckoslut, med andra ord.
1: Nå, det kunde ha fått fortsätta lite. Det var nästan sommarväder, lite blåsigt emellanåt och ibland lite mulet. Regn kom det också, men det kändes ändå lite mer som att nu är sommaren här.
0: Det börjar kännas ganska somrigt där ute. Och här under helgen så var det ju stafettkarneval på gång och 21 skolor faktiskt från Östnyland deltog, så en hel del. Och allt som allt 213 skolor med i den här tävlingen. Och det kom 2 stafettmedaljer till Östnyland. Kvarnbackens skola från Borgå tog brons i 8x50 meter mixt för grundskolor och klasserna 1-4. Och sen var det Kapellby skola från Lappträsk som också tog brons i 5-manna gatustafett mixt för små grundskolor. Det här då klasserna 1-6. Och så var det också en maskottävling och Generalshagens skola från Lovisa hade tur där med en flera meter lång fågel Fenix. De vann alltså den. Och Frida Frankenhäuser, vår reporter, hon var på plats där på Olympiastadion i Helsingfors och hon såg en massa östnylänningar. Först ska vi höra språkbadselever från Leppätien koulu i Nikby.
2: Jag har Vuokko Kokkinen som är 11 år. Vuokko, vad tycker du om stafettkarnevalen?
3: No, det är roligt att man får springa.
2: Vad ska du springa för sträcka?
3: Jag ska springa i gatustafetten.
2: Nej, men den är ju svår.
3: Jo, lite.
2: Okej, vilken distans springer du?
3: Jag minns inte.
2: Okay. Hur är det när de flesta pratar svenska? Liksom, hur känns det att vara på ett sånt ställe där det bara är svenska överallt?
3: No, det är lite svårt för att jag är inte så bra på svenska.
2: Fast jag tycker nog att du är jättebra.
3: Tack.
2: Men jag förstår, om det är mycket ljud och sådär så kan det vara svårt.
3: Ja.
2: Okej, sen har jag Toivo Strandström också du. Säg Vuokko, vilken skola går du i?
3: Leppätien koulu.
2: Ja. Går du också i Leppätien?
3: Jo.
2: Går du också i Leppätien?
3: Jo, jag går.
2: Yes, super. Okej, Toivo Strandström som är 12 år. Vad ska du springa Toivo idag?
4: I gatustafett och 5x80.
2: Ska du också springa gatustafett? Det är ju så svårt.
4: No. Inte ska jag säga.
2: Håller du på med någon idrott på fritiden?
4: Innebandy.
2: Vilken sträcka springer du i gatustafetten?
4: Jag kommer till målen.
2: Hur har du tränat då för stafettkarnevalen?
4: Inte så mycket, men sådär normal träning som jag har i innebandy. Så det.
2: Men hur är det här just stafettkarnevalen som jag pratade om med Vuokko? Att här är bara liksom finlandssvenska, här är massa barn. Vet ni, från Åland och från Vasa och från Lovisa. Alla pratar bara svenska. Hur känns det här för dig som går i en språkbadskola?
4: No, det är lite sådär no, jo, man är ju sådär, man vet vad de säger, men det är lite sådär, när man är inte van att det alla bara pratar svenska, så det är lite sådär, jo.
2: Förstår du allt?
4: Jo.
2: Vi har också Tavi Tanskanen som är 12 år från Leppätien koulus språkbadsklass. Är det första gången för dig på stafettkarnevalen?
5: Det är min andra gång, jag var med förra året.
2: No, vad tycker du om stafettkarnevalen?
5: No, jag tycker att det är helt fantastiskt att få vara med här. Och ja, jag tycker om att springa och hålla på med friidrott.
2: Okej, så du är ganska snabb då i så fall?
5: Jo, jag är snabb.
2: Vad ska du vara med och tävla i då idag?
5: Jag ska vara med i gatustafetten, jag ska springa 470 meter där. Och i den där korta stafetten ska jag springa 5x80 meter och jag ska starta.
2: Oj vitsi, så tuffa uppdrag, både start och mål liksom.
5: Ja.
2: No, hur upplever du att det är på ett sånt här ställe där det finns tusentals barn och alla pratar svenska?
5: No, jag tycker att det är helt roligt för att jag förstår svenska jättebra. Jag har varit i språkbadet snart 11 år och det är kiva att alla pratar svenska och det är helt liksom, det är kiva liksom,
0: Och så här lät det alltså på stafettkarnevalen och vi ska fortsätta höra mer därifrån efter Ulf Lundell. Och den här låten heter Hitsa Hits. Idag, måndag 25 maj, så har Urban namnsdag. Grattis!

0: Uslundell hitsa hits när klockan är 20 minuter över 7. Och vi ska tillbaka till stafettkarnevalen i Helsingfors där vår reporter Frida Frankenhäuser var med under veckoslutet. Och hon träffade Ben Fält på läktaren. Han stod där med sin mamma Petra Fält och hejade när Forsbyskolas elever från Lovisa löpte förbi. Och klasskompisen Walter Sandström dök också upp. Och då blev det en liten duell som handlade om mamma Petra eller pojkarna egentligen är snabbare.
1: Och sedan Malmskolan som 48-63 är den officiella.
2: Ben, du hejar just. Vem hejar du på?
3: Forsbyskola.
2: Vilka kompisar var det som sprang?
3: Fyrorna.
2: Okej, hur klarade de sig då?
3: De blev näst sist.
2: Ah, så då kommer man inte vidare?
3: Jag tror inte, eller jag vet inte.
2: Vad ska du själv springa idag?
3: 8x50.
2: 8x50 ska Ben Fält springa, okej. Och du, Walter Sandström, du har mat, paus, ja. Vad är det bjuds på idag?
4: Varjelma, sukra, iso kaura.
2: Okei, no sinä sukuhallon stong. Okei. Okay. Petra Fält, du är här som mamma. Ni har varit på shoppingserie med Ben.
5: Jep, absolut. Det ska vara lite små minnen från stafettkarnevalen.
2: Det blev en stafettkarnevalen keps. Fick du själv välja den, Ben?
3: Ja, jag fick också en sån.
2: Fick du också? Är Petra din mamma också?
3: Nej.
2: Men du fick också en sån keps?
3: Och sen fick jag en sån där polis som man kan hänga upp på väskor och sånt.
2: Ah, cool. Man är lite i vägen vart man än står. Hej Petra, som mamma, hur många ögon i ryggen måste du ha hela tiden så du inte tappar bort Ben eller någon annan klasskompis?
5: Jag tänker att det går nog ganska bra. De är färgglant klädda så det hjälper mig åtminstone.
2: Okay. Jag ser ingen lina eller något sånt som du har fast i någon.
5: Nej, men jag har en stark röst så det hjälper.

0: Har du tagit medalj någon gång?
1: Jo, det har jag också. Men nu måste jag faktiskt säga, den är ju där i garage och vi har pratat om den, men var det guld eller brons, kommer jag inte ihåg.
0: Kommer du ihåg, Ben, vad var det?
2: Nej.
0: Tänker du att du ska bli som mamma och någon gång ta medalj i stafettkarnevalen?
2: Ja, 100%.
0: Är du snabb då?
2: Ja.
0: Är dina kompisar snabba?
2: Ja.
0: Är Walter snabb?
3: Andra snabbast i klassen.
0: Okej, wow.
3: 50 meter 8,88.
0: Okej, jag har ingen koll på det här, men om du säger att det är snabbt så tror jag dig. Vem, är du snabbare, Ben, än Walter?
2: Nej, han är snabbare. Okay.
0: Om ni skulle springa mot mamma Petra, skulle hon vara snabbare än ni?
2: Kanske.
3: Jag är inte säker på det.
0: Vad säger Petra själv?
1: Jag vet inte, kanske vi måste ta det som en utmaning.
0: Ja, nu blir det handskakning på saken. Kanske du kan leta fram någon gammal tid från ungdomen. Vad var din bästa tid, sa du?
3: 8,88.
0: Nåja, där tar du och gräver Petra i arkivet. 8,88 på 50 meter.
1: Ja, jag får gräva, men ja, det är svårt att säga. Det är svårt att säga. De är nog duktiga pojkar här, så det kan nog hända att de tar det.
4: Petra Fält, hon hörde senare av sig till vår reporter Frida. Och Petra har faktiskt två bronsmedaljer, en från 99 och en från 2001. Men någon tid på 50 meter hittar hon inte, så tävlingen om vem som är snabbast på den sträckan förblir väl oavgjord. Frida träffar också Söderkulla skolas hejaklack och läraren Rebecka Backman. Och Backman, hon var minst lika färggrann och ivrig som eleven som hade röd-gula pompoms och rosett.
0: Rebecka Backman, lärare i Söderkulla skola. Du ser ut som att du skulle vara en del av hejaklacken.
5: Jo, vi har övat här nu en par månader och jag har varit då hejaklacksansvarig från lärarsidan.
0: Hur roligt är inte?
5: Det är jätteroligt. Och vi har kommit med nästan alla från 3 till 6 hit idag. Så det är full rulle. Fast det just nu är lite tomt och tyst här, men de kommer snart tillbaka igen.
0: Ni har någon slags paus?
5: Vi har paus, ja. Så att man ska hinna gå till tältbyn och få ha det där andra roliga också.
0: Berätta om ert system. Alla måste liksom lite hjälpa.
5: Vi gör alltså så att vi har en hejaklack och dessutom så de som springer ett lopp hejar 30 minuter under dagen. För att fylla upp undervisningen i princip.
0: Hur många är ni i hejaklacken?
5: Vi är 30 stycken som är bara i hejaklacken, men vi är här med 90 barn idag.
4: Där till sist hörde vi Södis hejaklack med sin version av Katy Perrys California Girls. Och mera skön stämning och videor och bilder från stafettkarnevalen hittar du på vår webbplats svenska.yle.fi/ostnyland.
6: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
7: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
8: Because if we're not at the table, we're on the menu.
9: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
6: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.
4: Östnyläska nyheter här 7:30 efter Jay Smith och Ingrid med låten Glasshouse. Maybe.

0: Och nu är det nyhetsdags här från Östnyland när klockan är 7:30. Mikael Kokkola är här med nyheterna. Jag heter Katarina Lind och vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Och vi börjar med att berätta att Östra Nylands välfärdsområde kan säga upp 50 personer nu efter samarbetsförhandlingarna.
1: Ja, det slutliga antalet blir klart efter det att det klarnar om en del kan omplaceras eller erbjudas andra arbetsuppgifter. När samarbetsförhandlingarna inleddes så var sparmålet satt till 2,5 miljoner euro årligen. Men de åtgärder som nu föreslås beräknas spara mer än 3,5 miljoner euro då på årsnivå.
0: Mm, och från fackens håll så är man då oroliga över personalens ork och vilken betydelse nedskärningarna får för patientsäkerheten.
1: Åtminstone lyckas man nu undvika permitteringar. Då förhandlingarna började trodde man att nästan hela personalen skulle behöva permitteras. De som nu drabbas hårdast är de personer som jobbar i vikariepoolen. Det handlar om 38 anställda. Det blir nedkänningar också i utbildningspengar, företagshälsovård och lunchförmåner.
0: Och husbilar i gatubilden, det är ju ett tydligt sommartecken och vi har nu en uppdatering vad gäller campingplatsen i Borgå.
1: Det är nu fjärde sommaren i rad som Borgå är utan campingplats. Planerna på den nya campingplatsen i Staffas område presenterades för 3 år sedan. Sedan dessa utredningar gjorts om bland annat jordmån och trafik och Yle Östnyland har talat med några stadsdirektörer här. Stadsutvecklingsdirektör Dan Malmgren säger att planläggningen är aktiv men att en ny infart behöver byggas så att helheten kring stranden där ska då hänga ihop. Medan biträdande stadsdirektör Fredrik von Schultz säger då att andra projekt som bostadsområden har haft högre prioritet och han ifrågasätter också om campingplatsturism är lika aktuell då längre. Staden hoppas fortfarande att en privat aktör ska visa intresse för att driva campingplatsen.
0: Och vi kan berätta att loppmarknaden och kaféet Hänga i Hammars i Borgå har drabbats av 3 inbrott sedan januari.
1: Ja, tjuvarna slagit sönder fönster och tömt kassan på kontanter. Det första inbrottet skedde i januari, det andra i april och det senaste här i onsdags. Efter andra inbrottet så slutade ägaren Susanna Mertsalmi att ta emot kontanter men tjuven bröt sig ändå in igen i onsdags. Polisen hade gripit tjuven 2 gånger men vid det senaste inbrottet kom personen undan. Ägaren säger att det handlar om samma tjuv men det har vi inte fått bekräftat av polisen. Hon säger också att upprepade inbrott är en stor psykisk påfrestning och funderar nu på att stänga för gott.
0: Och sport här ännu. Borgolag FC Futura skrev klubbhistoria då det gäller antal gjorda mål.
1: Ja, det blev hela 12 mål för Futura i division 3-matchen borta mot Helsingforslaget Ponnistus på fredag kväll. Och det här är då nytt målrekord för bortamatchen för Futura. Alessandro Löfman, han blev 6-målsskytt och Futura har inte än förlorat en enda match och leder sin grupp där i division 3. Sibbo Varjaan, ja, de vann sin match på lördag mot Tips med 4-2 och hittas på en 6:e plats där i samma grupp.
0: Och fotboll alltså pratar vi om här nu, om grenen blev oklar.
1: Ja.
0: Och vädre mycket, då blir det fotbollsväder.
1: Ja, det är alltid fotbollsväder, vet du. Men det är idag fint väder uppe och soligt, kanske en liten regnskur någonstans nu på morgonen. Dagens högsta temperatur är kring 19 grader, den nordvästliga vinden är byig. Och då på Finska viken upp till 13 meter i sekunden.
2: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.

0: Cantaloupe hör vi här i den östnyländska morgonen, och vi ska prata lite om sport och rugby här nu. Säsongen för Old Town Shamrocks från Borgå i herrarnas FM-serie inleddes här på lördagen, och då var det hemmamatch mot Helsinki Warriors Rugby Club. Och det här Borgolaget Shamrocks som vi också nu ska prata med, så förlorar här med resultatet 0-26. Här i studion har vi rutinerade spelaren Otto Åkerberg. God morgon!
1: God morgon, god morgon!
0: Ja, kanske inte riktigt en sån start som ni hade hoppats på, eller?
1: No. Ja, alltså vi hade ganska det där. Vi hade inte så stora förhoppningar heller, kan vi säga så där. Att vi fick ihop 15 spelare, vi fick ett helt lag, och det där. Och sen får vi bestämde att vi får dit och ha roligt. Det hade vi.
0: No, men det var ju huvudsaken åtminstone, att ni hade roligt.
1: Ja, vi hade roligt och det där och vi, numrorna är ju inte så värst vackra, men motståndares det där coach sa nog liksom att vi spelar nog hårdare. Det numrorna reflekterar inte liksom.
0: Just det.
1: Hur vi spelar.
0: Ja. No, men så där, om du tänker nu då på hur matchen gick, så vad behöver ni jobba på här nu inför kommande matcher?
1: Spel taktiken kanske mer att få hålla bollen själv. Det var kanske där att vi hade ganska lite, så vi hade bollen själv. Mm. Då är det svårt att göra, liksom, göra några resultat om man inte har bollen. Försvarsmässigt så spelar vi helt super.
0: Okay.
1: De fick nog jobba för varenda meter.
0: Just det, och det låter ju bra det. Och så där överlag, ett hurdant lag har ni i Shamrocks i år?
1: I år har vi ett ganska så här knappt lag. Vi fick ihop 15 spelare den här matchen, 15, så vi hade, alla fick spela full match. Även jag som då är 48, så att säga en gammal rev, silverrev. Och det där, ja, det där, men sånt är det emellanåt. Mm. Det går upp och ner.
0: Det är ju väl lite så som det är med de här sporterna. Och tränar har ni väl säkert gjort också en del här nu då, före start?
1: Mm, det har vi ju. Nu har vi börjat ändå förra årssidan. Börjar vi då någon gång? Före vid julen så börjar vi, och det där två gånger i veckan, nu är det två gånger i veckan, så fortsättningsvis måndag och torsdag, eller måndag och onsdag.
0: Ja, och sen skulle det gälla då att hålla sig utan skador. Är det svårt nu här i rugby?
1: Nej, alltså rugby är, liksom, det är ju teknik mycket, som det, alltså hur man går in i kontakten, men sen är det ju med alla sporter, fotboll till exempel, alltså nu finns ju ganska mycket knäproblem i fotboll, och i rugby så är det nu mellanåt knän, axlar och såna saker.
0: Vad är det värsta skadan du själv har haft?
1: Vi spelade på snön för många, många, många år sedan, och då for min fot genom skaran.
0: Ouch.
1: Och så sa det cracks.
0: Oj då.
1: Så det är där, så jag har två skruvar kvar nu i foten som håller ihop den, men det där. Det är den värsta, och det har liksom, då spelar vi inte, det var ju bara liksom hönsa.
0: Ja. Så det går det sen.
1: Så det kan man inte chilla ens på sporten, utan det var helt.
0: Mm. Och ni har ju då nått semifinal flera gånger på FN-nivå, ni har blivit trea flera gånger, men ni drömmer förstås om att spela final. Hur ser du på chanserna nu då?
1: Kanske i år så tror jag att vi har ny tränare, så ny spelsätt, som är då kanske mer mindre strukturerat, men det där tanken är att hålla bollen igång hela tiden.
0: Mm, hur menar du mindre strukturerat?
1: Förra året har vi haft mycket noga hur vi skulle spela.
0: Ja.
1: Att det spelsystemet det här, nu ska vi nu få bollen från här, gå till den där och den där. Nu är det liksom sådär att nu alltid har vi spelat vad vi har sett framför oss, men nu får vi liksom lite improvisera mer.
0: Mm, och vad tycker du om det själv?
1: Jag tycker det är roligt.
0: Mm.
1: Nu får vi liksom bara fara dit inte bara ha roligt, men det där men det där ska vi säga kanske mindre liksom knogarna kanske mindre vida.
0: Okej. Okay. No, men hur tänker du då så där, vad skulle vara ditt mål om du tänker att det här skulle vi vilja nå i år, så vilken plats?
1: Definitivt ska vi nu hållas i ligan. Det är liksom en minimi.
0: Mm.
1: Nu ska vi vara liksom på bättre halvan. Nu ska vi försöka förstås.
0: Ja.
1: Går vi till final i år, så ska vi nog liksom, då ska vi nog få, borde vi få några, åtminstone kanske 5-10 gubbar till.
0: Just det. Och hur tänker du så överlag med nivån bland de här FM-lagen? Rugby är ju inte världens största sport i Finland.
1: Nej, inte den. Men nivån, när jag började köra 2011, så då var det ju liksom, var ju Finland var rankad sämst i världen. Och då var ju det nyaste laget, så vi, man kunde ju kalla oss att vi var det sämsta i hela världen. Så från därifrån så nu har det ju liksom, sporten har ju utvecklats märkbart. Att nu är det liksom, nu börjar man liksom tänka att nu det här, det är inte något hänt som sport mera.
0: Mm. Vad har hänt där då, tror du?
1: No, det är mera spelare, mera lag. Sen det där, så nu är det mera liksom konkurrens. Konkurrens behövs ju alltid.
0: Ja.
1: Allt, även i affärslivet så behövs ju konkurrens, utan den som utvecklar sig ingen.
0: Exakt. Och du spelar som lock, alltså du är den här som ska vinna bollen vid inkast, du ska göra ett sånt här tungt fysiskt jobb under matchen, är inte så? Mm.
1: Ja.
0: Ja. Hur trivs du med den uppgiften?
1: Det är nog, jag tycker om det. Det är liksom, det är min jotto.
0: Varför är det din jotto?
1: Det behöver inte fundera så mycket. Har motståndaren bollen så det där, så ska jag tackla den. Och behöver inte fundera på det viset. Och har jag bollen så springer jag in eller passar.
0: Ja.
1: Det är ganska straightforward.
0: Mm.
1: Det är liksom så här enforcer-roll.
0: Ska man vara lite skrämmande då? Ha en sån där intensiv blick när man startar iväg?
1: Nå jo, det ska man ha. Man ska inte liksom vara rädd för att arbeta.
0: Nej. Man ska ta
1: sig fram. Det är bara hårt arbete. Det är grinding. Det är det som man gör.
0: Ja, det låter spännande. Har du någon special taktik då där för att skrämma motståndaren?
1: Nej, det är bara ska man har inte tid att fundera på sånt. Man är bara, man ser någon situation och så måste man fara in.
0: Du går an som en ångvält bara.
1: Ja, det är mitt jobb.
0: Just det. Och du har varit med då i Old Town Shamrock sen starten 2011. Ja. Vad är det just med rugbyn som har fått dig att hållas kvar år efter år?
1: Det är så roligt. Det är roligt. Sen jobbar man ju med allt annat här i världen och har familj och sånt. Men sen när man får på plan så glömmer man allt annat.
0: Mm, så det är bra koppling.
1: Definitivt. Det tar bort all stress och allt. Nolla huvud varenda gång.
0: Ja. Nå, vi har pratat med dig här i en tidigare intervju och då efterlyste ni lite nya spelare. Hur har det sett ut med intresse nu då?
1: Vi har nya killar nu, bland annat Anton spelar första matchen för här på veckoslutet. Han kom in här nu under våren och det där, varit med på träningar. Nu vet han mycket mer än han visste för en vecka sedan.
0: Mm, men några till skulle gärna få komma med.
1: Ja, definitivt. Att nu har vi ändå så pass många som gick i pension här efter förra säsongen. Att nu ska vi behöva lite nytt blod.
0: Just det, så alla killar som hör det här nu, så ta kontakt bara med Old Town Shamrocks. Och du sa, Otto Åkerberg, här tidigare i en intervju att du får aldrig sluta träna, för då kan du liksom inte sen komma tillbaka. Vad tänker du så här, blir det många säsonger till?
1: Vi får se. Jag har inte sagt vare sig bulla värde. Så länge det är roligt så tänker jag nog hålla på att mystern träna.
0: Mm, och då går man på för fullt som sagt.
1: Ja.
0: Ja. Hej, lycka till med fortsättningen. Vi ska hålla tummarna att det går bra för er.
1: Tackar.
0: Otto alltså här i studion från Old Town Shamrocks.

0: The Rolling Stones, In the Stars, hör vi här när klockan är 8:10. God morgon, god morgon. En campingplats är någonting som Borgo har haft planer på i Staffas en längre tid, alltså en helt ny campingplats. Så kanske du också har funderat på att hur är det nu riktigt med de här planerna, vad är läge? Leo Gammas, vår reporter, får berätta lite mera, men berätta nu först, Leo, hur morgonen ser ut där på det här området som eventuellt kan få en campingplats i framtiden.
1: Ja, det första man kan säga är att här, som sagt, här saknas ju turister, men den här dalen eller ängen som det nu är, så är fylld av maskrosor istället. Frågar man väckare vi bor eller när de tillfrågades för 3 år sedan om det här stället, så kanske man ska kunna dra en parallell mellan maskrosor och de här och campinggäster. Ogräs skulle i så fall då bli den gemensamma nämnaren, för då var enligt planen tanken att det skulle komma en 17 000 övernattningar den här undersökning, eller man har gått igenom och funderat på kapaciteten då för det här området. Men här har inte hänt någonting på 3 år. Jordmånen har undersökt, man har gjort grundkartan och så, men den har en ganska låg prioritering. Det är centrumområde som prioriteras högre, bostäder och sånt.
0: Så det låter lite sådär tveksamt att när blir de här planerna nu då riktigt av?
1: No, det kan man säga. Det ligger och puttrar. Det går sakta men säkert framåt, men det är nog just nu ganska så här snigeltakt på det hela. Det ska behövas en ny anslutning eller infart antagligen från Väckjärvi vid vägen hit till Staffas område, för att den här själva Staffas vägen är smal och krokig och lite besvärlig ifall det ska vara ändå en större trafik med husbilar och husvagnar och så att här behövs göras en hel del. Sen ett annat problem som behöver lösas är själva Väckjärvi, det vill säga sjön, för den är här, det är fråga om hur ska man uppnå en hållbar turism om här då är massvis med människor. För Väckjärvi sjön är ganska grund. Här finns en hel del häckande fåglar. De som bor och äger mark och vistas runt sjön här har genom en sån här gentlemanna överenskommelse kommit överens om att man kör inga motorbåtar här, och för att det finns en risk att gammalt sediment från botten kan rivas upp. Det betyder samtidigt att de som bor här då är oroliga för att om en aktör som är lite sniken kommer hit och ska utnyttja campingen till max, kan då plötsligt sätta upp något sådana här bompolinnan och så hoppslott och göra ett bohama av det hela, och kanske till och med introducera jetskin och sån här till Väckjärvi sjön, och då kan det vara riktigt illa. Så att Väckjärviborna är väldigt skeptiska, om inte direkt mot de nuvarande planerna på hur det här ska gå till. Från stadens sida finns det också en viss skepsism, och det är det att camping som traditionell camping, det vill säga med tält och så här som man nu har gjort förut, är det egentligen ganska ute. Mm. Så att det ska då vara fråga om husbilar och husvagnar kanske då i första hand, och då kanske det här området kan se annorlunda ut än en traditionell camping, när man nu möjligtvis kommer så långt att man börjar planera för hur den verksamheten ska vara i framtiden.
0: Just det. Vi får se helt enkelt hur det här framskrider. Jag blir riktigt hungrig när du pratar, för av någon konstig orsak börjar jag tänka på grillkor. Men ja, det kanske också hör till det här livet som hör till campinglivet, så att säga. Men hör du, Leo, det låter ganska blåsigt där ute. Blåser du bort där?
1: Nå, nästan. Det är en sån här dag som det kommer att vara lite molnigt, och molntäcken spricker nog upp senare på dagen, men och det kan bli ganska bra temperaturer och så, men det kommer att blåsa, och de här 2-3 dagarna nu här framöver så kommer det att blåsa måttligt, det vill säga upp till kanske en 7-8-9 meter i sekunden nordvästlig vind, så att den är inte helt tacksam, men om man är i le så tror jag nog att man har en chans att bränna näsan.
0: Tack så mycket, Leo. Du får fortsätta njuta av naturen och akta nu dig för fästingar om du står där i högt gräs.
1: Nå, det gör jag inte just nu. Jag sitter faktiskt här bredvid en grill och här i en grillkåta som hör till det här kanotsällskapet här och tittar ut över Väckjärvi sjön, så att just här finns det inga fästingar, och jag var just en vecka på Åland och fick inga med mig därifrån heller, så att det är knack i trä.
0: Ja, vi ska hoppas på det bästa, vet du. Tack så mycket, ja. Leo.
2: Har du tänkt bege dig ut i naturen i sommar, eller kanske skulle du vara sugen på att fara på paddlingsäventyr? På onsdag får du en massa tips och råd i programmet Lite klokare. Då har vi en vildmarksguide och en sjöscout som berättar vad du ska tänka på innan du ger dig av och vad du ska göra ifall någonting överraskande händer. Dessutom får du höra Kajsa och Kristoffer Leka berätta om sina äventyr med kajakko på cykel runt om i världen. Lite klokare på onsdag kväll 17:30.
0: Yle Vega. Och du får gärna komma med kommentarer till sånt som vi tar upp här i sändning under morgonen, eller kanske egna nyhetsidéer och tips. Då kan du till exempel ringa oss på 019 523 18 22. Det är alltså vårt direktnummer hit i studion som fungerar under sändningstid. Sen har vi också WhatsApp. Man kan lämna ett meddelande, röstmeddelande eller bild på 044 42 11 762. Och för långa och krångliga ärenden har vi också e-post ostnyland@yle.fi. Och på tal här om Ostnyland, så kom ihåg vår östnyländska webbplats också, svenska.yle.fi/ostnyland. Idag till exempel kan du läsa om hur Walter Runebergs skulpturer putsas och packas in för att sättas i förvar. Och här finns också en fin video om det här. Peter Jöback, hur hamnade jag här? Sen får vi nyheterna, klockan blir 8. God morgon!

0: Antalet fredsbevarare ute i världen minskar. Så få som de nu är hade inte varit på många år. Här hemma har statsministern kallat bland annat statliga och kommunala aktörer till ett möte om drönarhot idag. SDP ställer höga mål inför riksdagsvalet nästa år. Att bli största parti och få fler invalda från varje valdistrikt. Andelen gymnasiestuderande som skriver spanska i studentexamen ökar år för år. Idag blir det soligt uppehållsväder i söder och väster och regn i öster och norr. Det här är nyheterna nu 8. I studion Katarina Björk. God måndagsmorgon. Många fredsbevararinsatser är hotade. Det visar en rapport från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut SIPRI. Antalet personer som ingår i internationella fredsoperationer är nu det lägsta på 25 år.
1: Militära konflikter kan bli fler och allvarligare om länder inte satsar mer på fredsbevarande arbete. Det slår Stockholms internationella fredsforskningsinstitut SIPRI fast. Och fredsbevarande arbete är hotat. FN har tvingats skära ner på personal och operationer på grund av geopolitiska spänningar och politiskt tryck. Till exempel krävde USA i säkerhetsrådet i augusti i fjol att den fredsbevarande styrkan Unifil i Libanon skulle avslutas. Detta trots ständiga brott mot år 2024s vapenvila mellan Israel och Libanon. Som en kompromiss röstade rådet ändå för att förnya uppdraget en sista gång till december i år. Det är också kris i finansieringen av FNs fredsoperationer. Stora donationer från enskilda aktörer har uteblivit helt eller delvis. Det här ledde till att det i juli i fjol fattades hela 2 miljarder dollar i finansiering för FNs fredsoperationer. Det här är 35% av den totala budgeten, vilket ledde till stora personalnedskärningar. Men det finns också ljusglimtar i SIPRIs rapport. Trots att inga nya FN-ledda fredsbevarande operationer inrättats sedan år 2014 har flera startats av regionala organisationer. Dessutom innehåller nya fredsavtal och avtal om vapenvila ofta planer för en internationell fredsoperation. Enligt rapporten är också stödet för konflikthantering fortfarande starkt. Totalt finns 58 aktiva fredsoperationer i 34 länder över hela världen. Flest operationer finns i afrikanska länder söder om Sahara och i Europa.
0: Det rapporterade Milli Lindberg. Statsminister Petteri Orpo har kallat till ett möte idag om vilka förbättringar som behövs för att bemöta eventuella drönarhot. Med på mötet är representanter för myndigheter, kommuner och regioner och för arbetsmarknadsorganisationerna. Regeringen Orpo har fått mycket kritik för hur informationen om drönarhotet tidigare i maj sköttes och statsministern har lovat förbättringar när det gäller informationen till medborgarna. Och på tal om drönare så kan jag tipsa om att mediepanelen idag samlas i debattprogrammet Slaget för att diskutera bland annat drönarhot och hur man ska göra journalistik om hotbilder. Charlotte Sundström, Kalle Silverberg, Niklas Nyberg och Susanna Landor medverkar. Efter 12 nyheterna blir ju det här. Socialdemokraterna var segervissa då de samlades till partimöte i Tammerfors under helgen. De räknar med att vinna riksdagsvalet

0: och med att Antti Lindtman blir statsminister. Målet är att gå framåt i hela Finland, det säger partisekreterare Mikkel Näkkäläjärvi.
1: Ja, vårt mål i nästa riksdagsvalen är naturligtvis att vara största parti och vi har en mål att vi vill ha mer platser i varje valdistrikter i hela Finland. Så vi preparerar till nästa valet och vårt meddelande till människor är att vi måste ha mer jämlikt i Finland och ny riktning för Finland.
2: Socialdemokraterna har fått flera nya medlemmar än på länge, men det har också andra oppositionspartier, det vill säga Vänsterförbundet och Centern. Det är dessutom fortfarande långt till riksdagsvalet som hålls våren 2027. Det hinner hända mycket ännu. Socialdemokraterna kan vinna på att ligga lågt, men om vi får tillväxt i Finland ökar Samlingspartiets chanser att hävda sig i valet. Valgen brukar marginalerna mellan de två största partierna dessutom krympa när vi närmar oss valet, då oppositionspartierna måste presentera reella alternativ i olika valtenter. Och om Socialdemokraterna vinner valet är frågan vilka partier som kan bilda regering. SDP tar redan nu avstånd från Sannfinländarna och att hitta en gemensam ekonomisk politik med Samlingspartiet kan bli svårt. Alternativen är för få, medier partiets första viceordförande Nasima Razmyar.
3: Olisi hienoa, jos sosiaalidemokraateilla olisi enemmän vaihtoehtoja. Ja me ollaan tilanteessa, jossa joudutaan varmasti käymään hyvin vaikeat hallitusohjelmaneuvottelut ja on totta, että ei ole helppoa monistakaan kysymyksistä esimerkiksi kokoomuksen kanssa yhteensovittaa, kuten talouskysymykset, mutta on ihan selvää, että perussuomalaisten politiikka tälläkin hallituskaudella on osoittanut sen, että eivät he millään tavalla ole salonkikelpoinen puolue näissä kysymyksissä.
2: Sannfinländarna är inte salongsfähigt som parti och det blir svårt att kompromissa med Samlingspartiet, så regeringsförhandlingarna blir svåra, sa Nasima Razmyar här.
0: Och reporter var Carmela Walder. Intresset för spanska ökar bland unga. Den här våren skrev fler gymnasister än tidigare studentproven i spanska. Den här andelen har ökat flera år i följd. En orsak till det ökande intresset är bland annat spansk popkultur och resor. Rasmus Ivars från Helsinge gymnasium i Vanda är en av dem som skrev studentprovet i spanska nu i vår.
4: Estoy feliz, estoy contento, tengo energía, quiero cantar.
5: När 19-åriga Rasmus Ivars ska beskriva sin kärlek till spansk rapmusik så slår han över till spanska. Musiken gör honom glad, nöjd och energisk och han får lust att sjunga med, berättar han, innan han byter tillbaka till sitt modersmål.
4: Så började jag följa allt mer spanska musiker, spanska rappare och liksom populärkultur, media, filmer. Jag har alltid velat hänga med på originalspråk. Och det var sist och slutligen då liksom rapmusiken som fick igång med att nu lär jag mig spanska flytande. Då man kommer igång ordentligt så märker man att hej, jag kan ju en del. Och så får man självförtroende. Det får en att liksom hela tiden konstant bygga upp ett större ordförråd.
5: Spanskan intresserade också klasskompisen Emma Simonen. Hon började läsa språket under sitt första år i gymnasiet, men märkte att det blev för utmanande.
6: Det skulle ha krävt så jättemycket liksom att läsa och mycket tid och sådär, för att jag inte kanske är den liksom snabbaste på att lära liksom just språk. Tänkte att kanske det är sen för mycket just jag idrottar sådär. Så att...
5: Outi Vilkuna, som är ordförande för Språklärarförbundet, gläds åt att spanskan nu vedrar morgonluft.
7: Olen kyllä yllättynyt siitä, että miten tämä suuntaus on ollut näin voimakasta ja matkailu ja espanjan kielen kulttuuri, espanjan kieliset jalkapallotähdet esimerkiksi tai musiikki voivat olla...
5: Det snabbt växande intresset för spanska överraskar henne en del. Hon tror att förklaringen ligger i en blandning av turism till Spanien, kultur, musik och kända spansktalande fotbollsstjärnor. Vårens studentprov visar att gymnasisternas intresse för bland annat franska och tyska också har ökat lite grann. Rasmus Ivars menar att alla språkstudier stöder varandra.
4: Om man har flyt i andra språk så blir det lätt en sån här effekt att wow, jag kan ju flera språk så jag vill gärna lära mig flera också. Min ena barberare är italienare så det har väckt ett stort intresse att kunna kommunicera med den italienska världen också.
0: Vi hörde den blivande studenten Rasmus Ivars vid Helsinge gymnasium i Vanda. Reporter Alexander Uggla. Också i Frankrike har Irankriget fått priset på bränsle att skjuta i höjden. Allt fler fransmän lämnar nu bilen hemma. I landets nordligaste stad Dunkerque har den avgiftsfria kollektivtrafiken aldrig tidigare varit så populär som den är nu. Christelle är en av de nya stamkunderna på stadens bussar och hon säger att hon inte längre har råd att ta bilen till jobbet.
8: Vous avez une voiture, vous?
9: Oui. Je la procure en cas de nécessité. Donc je relie sur les bus.
10: Jag har inte längre råd att ta bilen till jobbet. Bensinen har blivit för dyr, säger 45-åriga Christelle som är visstidsanställd inom vårdsektorn. Bussen har blivit min räddning, säger Christelle. Sedan 2018 är Dunkerques bussystem gratis. Här på hållplatsen vid järnvägsstationen är det ständigt tjockt av folk fastän bussarna kommer och går i ett. I Frankrike gick bränsleförbrukningen ner med 30% under maj månads första dagar. I och med den aktuella bensinkrisen har tidtabellerna slopats för att lättare öka antalet turer. I genomsnitt går nu en buss var tionde minut på stadens linjer. Förr gick de var femtonde minut. 90% av bussarna i Dunkerque är elektriska. De aktuella bränslepriserna har därför liten inverkan på stadens transportbudget. I april slog bussföretaget ett nytt rekord. Då uppnåddes 100 000 resor samma dag. Och det i en stad med strax över 85 000 invånare. Även i andra franska städer med gratis transportsystem har antalet resenärer ökat. I Dunkerque är varje buss försedd med en kamera som räknar antalet passagerare, förklarar Jean-François Montagne, transportansvarig vid Dunkerques kommun. I genomsnitt har antalet resor ökat med en 5-6% dagligen i mars och april jämfört med samma period året innan. Och det är bra, säger han.
11: Pétrolière, on a une hausse en moyenne entre 5-6% de voyage en plus par jour.
10: Johan Tolgert, Dunkerque.
0: Världshälsoorganisationen WHO uppger att det nu finns över 900 misstänkta fall av Ebola i Demokratiska republiken Kongo. Enligt de kongolesiska hälsomyndigheterna så har 200 människor dött i den pågående epidemin. Den här epidemin har framförallt drabbat den östra delen av landet som är ett konfliktdrabbat och svårframkomligt område och det här försvårar sjukvården. WHO bedömer att risken för global spridning av Ebola är låg. Den här veckan pågår muslimernas vallfärd till islams heliga stad Mekka i Saudiarabien, det som kallas Hajj. Varje muslim som kan är förpliktigad att göra den här vallfärden. En utmaning är hettan. Det väntas vara uppemot 47 grader i Mekka de kommande dagarna. För två år sedan var det mer än 50 grader och då dog över 1300 pilgrimer under Hajj-veckan. Ett annat hot hänger ihop med Iran-kriget. Iran har också slagit till mot mål i Saudiarabien under kriget. I ishockey-VM tog Lejonen sin sjätte raka seger och besegrade Österrike med 5-2 i Zürich sent igår kväll. Segern var speciellt glädjande eftersom både Mikael Granlund och Sakari Manninen lyckades med målskyttet för första gången i turneringen. Hela laget gjorde väl ifrån sig, sa Anton Lundell efteråt.
12: Ja, vad annat kan man säga att härifrån vidare tror jag kommer att bli hårdare matcher. Så bra match idag och bra att få på det stället genom vårt eget spel lite bättre på alla olika saker.
13: Det kändes som att Österrike kom ganska hårt ut där i början. Det kändes det här nu som att det här på riktigt var en sån VM-match efter att ganska många matcher har varit ganska lätta för er hittills?
12: No, jo, alltså varje match är nog hård. Det är ju inte något liksom på det, men att såklart vi har spelat bra och vi har bra lag så vi har kunnat på det sättet tagit över matchen ganska tidigt och sen har det varit rätt suveränt, men överlag så kändes det att de har ändå spelat bra i den här turneringen, så bra test för oss och hoppades det bra att vi nu tog ett steg igen framåt och nästa match mot Schweiz och vi vet att de är bra lag.
13: En framförallt en målskytt tänker här på Sakari Manninen. Det kändes som att det var väldigt tydligt, det var en stor grej för hela laget att han nu faktiskt lyckades också. Vill du lite beskriva hur det kändes att se honom göra det där målet?
12: Det känns det bra, det känns att han är en av bästa passarna i Europa och hitta alla som är fria på isen, men överlag så var det skönt att se att han fick ett mål gjort också att vi har kämpat om det i omklädningsrummet och nu fick han gjort det, så det var roligt.
13: Så det är ändå någonting som ni har tagit med humor och det har inte blivit en sån här ångestgrej på något sätt?
12: Nej, humor att han själv också är väldigt öppen om det och man kunde se på honom att det var på det stället lättnad och en glädje för honom också.
0: Det sa Anton Lundell som intervjuades här av Mattias Simonsen. I landets södra och västra delar är det mest uppehåll och soligt idag och mellan 13 och 18 grader. I öster och norr regnar det på många håll. I öster blir det mellan 10 och 18 grader, i norr mellan 4 och 12 grader. Den nordvästliga vinden är byig idag och vi har en vindvarning för landområden. I stora delar av landet blåser det 15 meter per sekund i vindbyarna. Och det blåser också på sjön, västliga till nordvästliga vindar, förutom på Finska viken där det är västliga till sydvästliga vindar, 12-14 meter per sekund. Och varning för terrängbrand gäller egentliga Finland och Satakunta.
14: Men without hats hör vi här i den östnyländska morgonen. God morgon, god morgon.

0: Men Without Hats hör vi här med Safety Dance. Klockan är 17 minuter över 8. Jag heter Katarina Lind och är programvärd idag. Måndag morgon har vi igen. Veckoslutet går alltid fort på något vis. Så här är vi åter. Men riktigt kiva på det viset. Och Kokongropen, det är något vi har pratat om här tidigare. Det här hopptornet som finns där i den, i Borgo alltså. Det här tornet flyttas eftersom vattnet är för grunt. Och faktiskt så har de här arbetena börjat här riktigt i slutet av förra veckan. Leo Gammas kollar nu in hur allt ser ut. God morgon.
1: God morgon. Jo, här är det ett par bizar som håller på och jobbar med. Jag tror det är det sista, liksom det fästet av den här L-formade bryggan med hopptorn som sen ska komma här på den så att säga östra sidan som är närmare centrum. Alltså själva bryggan med hopptornet ligger nu här nästan mitt ute i pölen. Och det, så att säga, man måste simma till den. Här är en person som simmar men är ganska långt borta där på andra sidan och är nog knappast på väg hit till den här bryggan, för den är helt och hållet avstängd. Det var jag ser är alltså att där de håller på och spikar ihop alltså det här brofästet som ska komma. Jag tror det är så att det är liksom närmare Aurora-hallen om man då sen ska flytta på det hela. Så det klarnar. Badsäsongen öppnar inte förrän den 2 juni. Men här är alltså jobb på gång. Det som jag också ser, ni kanske kommer ihåg att det fanns så här gamla omklädningshyttar där invid eller nära Aurora-hallen. De är ju borta och istället finns det två beachvolleyplaner som ersätter de som har tagit bort när de håller på att jobba där bakom ishallen där. Mellan ishallen och Pääskyt i en koul och så är det ju stora arbeten på gång och där har funnits beachvolleyplaner. Hit ska ju komma sammanlagt, det är 8 planer och sådana här, det lär finnas en god efterfrågan på dem fast det låter mycket. Så att här jobbas det för fullt, det är karrar i arbete som håller på och spikar plankor på det här brofästet här, så att det...
0: Ja, det var roligt att du råkade använda just de orden, för här var precis en lyssnare som skrev på WhatsApp att idea karar i arbete, så jo, vi får säga att så är det faktiskt den här morgonen, och det är väl ett helt okej väder att jobba i, Leo. Inte riktigt för varmt, men ändå uppehåll och sådär passligt väder.
1: Jag skulle säga det, ja, och här nere i gruppen så är det ju ganska... Inte helt vindstilla, men betydligt mera le än det är ovanför eller uppe. För det ska nog blåsa måttligt idag. Solen håller nu på att riktigt komma fram på allvar och värmer ordentligt. Men det ska blåsa nordvästligt. Det ska blåsa ett par tre dagar här. Och bara varmt, men det kanske känns lite svalt i skuggan. Och sen mot onsdagen så blir det riktigt omväxlande väder med kanske några soltimmar och så kommer det regnskurar och så kommer solen fram igen och regnskurar och sådant. Men idag har de lovat en riktigt härlig fin solig dag med som sagt lite blåst men skönt försommarväder.
0: Ja, så vi ska hoppas att de blir klara med jobben där i Kokongropen den här veckan som planerat. För småningom så närmar ju sig verkligen badsäsongen. Tack så mycket, Leo. Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlimmo, Silver Tape.

0: på svenska.yle.fi/ostnyland så kan man läsa till exempel om Kajsa och Kristoffer Leka från Borgo, grafikerna, konstnärspare som varje år nästan brukar åka på en sån här äventyrsresa, Micke, med antingen kajak eller cykel.
1: Ja, alltså jag blir matt av alla deras äventyr de har gjort. Vad har de gjort? De har paddlat från Vita havet ner till Ladoga, Finska viken, och cykla tvärs över Alaska eller något liknande och så här. Och sen, det roliga är ju det att sen blir det ofta serier av det här. Kajsa tecknar och Kristoffer, han är med som figur.
0: Ja, spännande äventyr de ger sig ut på ibland, och nu ska de då ut igen här småningom.
1: Ja, vi har här i artikeln berättat om glatt om vad de nu har för planer. Det kanske inte så exotiskt för att vara just dem då, men nu är det Stockholms skärgård som gäller och sen Island. Jag tror att de har varit på Island och cyklat där tidigare också, så ska se vad de gör den här gången där på Island.
0: Och de upplever ju att de här resorna är lugnande jämfört med vardagens stress, och det kan man ju förstå att man verkligen nollar hjärnan när man tar sig ut på det här sättet.
1: Ja, man är ju ett med naturen, oberoende om man då cyklar eller sitter i en kajak.
0: Och Micke kommer med nyheter här alldeles strax också när klockan blir 8:30. För det hör vi Greta Van Fleet med låten You're the One.

0: Och nu är klockan 8:30 och vi får just nu läska nyheter med Mikael Kokkola. Jag heter Katarina Lind. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Och vi börjar med att berätta om Östra Nylands välfärdsområde som kan säga upp 50 personer nu efter samarbetsförhandlingarna.
1: Ja, det slutliga antalet. Det blir klart efter det att man vet hur många av de anställda som kan omplaceras eller erbjudas andra arbetsuppgifter. När samarbetsförhandlingarna inleddes så var sparmålet satt i 2,5 miljoner euro årligen. Men de åtgärder som nu föreslås beräknas spara ännu mer, upp till 3,5 miljoner euro på årsnivå. Och de som drabbas hårdast är de personer som jobbar i vikariepoolen. Det handlar om 38 anställda där. Det blir också nedkärningar i utbildningspengar, företagshälsovård och lunchförmåner.
0: Och Micke, som bäst så packas ett museum ner i stora lådor i Borgå och stängs.
1: Det är Walter Runebergs skulpturer som nu putsas och packas in för att sättas i förvar. Samlingen med skulpturer gjorda av Walter Runeberg måste flytta på grund av dålig inomhusluft. Och var samlingen ska få plats och kunna visas för publik nästa gång, det är oklart. Sammanlagt så handlar det om omkring 300 skulpturer.
0: Då finns det alltså då planer på att kunna visa dem.
1: Förhoppningen är att Walter Runebergs skulptursamling småningom skulle få en permanent plats i konsthallen på Konstfabriken. I dagens läge är det ändå oklart om och när det kan bli verklighet. Borgostad har fortfarande inte fattat något beslut om den här saken.
0: Och här under veckoslutet så var det stafettkarneval i Helsingfors och 21 skolor från Östnyland var med bland totalt 213 skolor.
1: Och det kom två stafettmedaljer till Östnyland. Det var Kvarmackens skola från Borgå som tog brons i 8x50 meter mixt för grundskolor i klasserna 1-4. Och Kapellby skola från Lappträsk tog brons i 5-mannagatustafett mixt för små grundskolor i då klasserna 1-6. Dessutom vann Generalhagens skola i Lovisa maskottävlingen med en flera meter lång fågel Fenix. Och på vår webbplats kan man bra beskåda och beundra den här fågeln.
0: Och sport och fotboll. Borgolaget FC Futura skrev klubbhistoria då det gäller antal gjorda mål.
1: Det blev hela 12 mål för Futura i division 3-matchen borta mot Helsingforslaget Ponnistus på fredag kväll. Och det här är nytt målrekord då för bortamatcher för Futuras del. Alejandro Löfman blev 6-målsskytt. Futura, ja, de har inte ännu förlorat en enda match och leder sin grupp där i division 3. Sibbo Vargarna vann också sin match det här på lördag mot Tips med 4-2 och hittas på en sjätte plats där i samma grupp.
0: Och vad kan du berätta om vädret idag, Micke?
1: Som det nu om snö är här i Borgå, det borde vara rätt så soligt och uppehållsväder idag. Dagens högsta temperatur är kring 19 grader, men det blåser en nordvästlig vind som är rätt så byig. Och det här betyder på Östra Finska viken vind mellan 8 och 13 meter i sekunden.

0: Faith No More är det här med låten Evidence. Klockan är nu 9:22. En riktigt god måndagsmorgon. I nyhetsväg idag så berättar vi om att samarbetsförhandlingarna vid Östra Nylands välfärdsområde nu är avslutade. Och mycket resultat är att ungefär 50 personer får gå.
1: Ja, kanske 50 eller lite färre beror lite på här. De funderar nu på att kunna omplacera eller erbjuda andra arbetsuppgifter åt en del av de här 50 personerna. Det är ju samarbetsförhandlingar igen och det hade ju varit hösten 2024 och hösten 2025 och nu igen i våras. Så det har inte varit kanske så hemskt roligt att jobba där eller vara skattebetalare och fundera på hur framtiden ser ut när det gäller våra social- och hälsovårdstjänster här i Östra Nyland. Sparmålet var nu den här gången 2,5 miljoner euro årligen, men under förhandlingarna här så hittar man mera spar och det som man nu föreslår beräknas spara 3,5 miljoner euro då på årsnivå.
0: Så en hel del tillkom där då också och vi har pratat med Sofia Kamara som är huvudfackombud för FOSU, alltså förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade. Och vi frågar lite hur stämningen är bland personalen.
2: Jag skulle nog säga överlag så är folk ganska trötta. Att man just har gått och fundera på sitt eget jobb. Att har man eller inte och vem drabbar det och vilka kollegor så försvinner och sånt här. Så det tar ju nog faktiskt på orke. Och sen en annan som just det att det har hänt ganska många förnyingar nu liksom på en gång. Att det är det här. Föregående samarbetsförhandlingar och vilka omorganiseringar som den ledde till. Och de är inte riktigt i mål ännu och så kommer följande förhandlingar och så blir det igen liksom planer på följande omorganisering. Att det är jättemycket liksom nytt att ta in samtidigt som just liksom humöret kanske är lite nere och lite oroligt. Och inte för att sen ännu tala om det att nu under våren så körs det för in ett helt nytt klientdatabassystem. Så det har också tagit lite av den där energin lite extra också så att mycket extra liksom att man hoppas att personalen snart skulle få liksom fokusera på det egna jobbet och inte på allt extra där runt omkring.
0: Så här säger alltså Sofia Kamara, huvudfackombud där för förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade. Och Micke, hon lyfter fram som en positiv sak ändå att man lyckades undvika permitteringar.
1: Det skulle ju ha drabbat jättemånga människor det och också många funktioner. De som väl nu kommer att drabbas hårdast är de personer som jobbar i vikariepoolen och det handlade om 38 anställda där.
0: Och vad är den här då, vikariepoolen?
1: Ja, det är väl ett ställe där folk sen ställer upp och hoppar in där det behövs, skulle jag anta. De är utbildade att köta flera olika uppgifter, så det är ju också ganska krävande jobb som de har som jobbar där.
0: Och den startades då i fjol, den här poolen. Och Kamara sa också här att välfärdsområdet inte gav det här försöket tillräckligt med tid att utvecklas till vad det kunde vara. Och enligt beräkningar som nu finns så skulle det bli billigare att anställa utomstående vikarier.
1: Ja, det låter ju lite märkvärdigt det, men sådana beräkningar har man nu då gjort. Sen istället för permitteringar här så får personalen då ändå bita i det och att det blir nedkärningar också då i utbildningspengar och företagshälsovård och lunchförmåner. Och det här gör ju sen då att hela välfärdsområdet kanske inte är lika attraktivt för folk som söker jobb och skulle ha kompetens för viktiga tjänster.
0: Mer om allt det här kan du alltså läsa här på svenska.yle.fi/ostnyland. Det är Hanna Otman som skriver en artikel här. To be loved heter den här låten. Girl, I'm about to have a panic attack. I

0: Lizzo här, To Be Loved, Am I Ready?
1: Man kan samla på sisit och alla behöver inte samla på frimärken eller barbidockorna.
2: Borgobon Jakob Blomgren Wong har det som kanske är världens största sisitoppmuseum.
1: Jag har ju barnen och familjen, men jag har hållit på det jättelång tid och jag kan inte ge det upp.
2: Se mer av Janko i veckans avsnitt av Livet, berättas här från Svensk Finland, nu på arenan.
0: Janko Blomgren Wong, han har en så stor samling med CC Top-föremål att den inte ryms i hemme faktiskt, utan istället så har den blivit i ett museum. Och om du vill se Livet på TV igen så kan du göra det ikväll på Yle 5 klockan 17.45 och på lördag klockan 19.50. Jeanette Härus är reporter. Strax ska vi prata här om inbrott i Hammars efter Everyone's a Story.

0: Kebu och Johan Becker hör vi här med Everyone's Story när klockan är 9:10. Och vi kan berätta idag att loppmarknaden i Hammars i Borgå har drabbats av 3 inbrott sedan januari. Och det här är ju inte något trevligt överhuvudtaget för de som jobbar här på den här loppmarknaden. Leo Gammals är där nu. Ser man något spår av att något har hänt här?
1: Jo, det gör man nog. Här är tejp över ett av de stora fönstren och en stor bit kartong där på insidan som täpper för det hålet som är in mot kaféet och loppisen här. Och jag tycker nog att man har försökt sopa upp alla de här små bitarna av fönster som har legat här ute på asfalten här på gården. Här är ju också en ekoring här bredvid, så att jag kan föreställa mig att här körs en hel del både hit till loppisen och marknaden, som ju är en sorts samlingsplats för byborna här eller för ortsborna här i alla åldrar. Och sen förstås då när man ska föra det som man har ska återanvända så får man hit. Men jo, här syns nog.
0: Och det är alltså den här tidigare butiken då som loppisen nu då finns i. Och det första inbrottet skedde i januari, det andra i april och det senaste här då den 20 maj, onsdag.
1: Ja, och de två första gångerna så fick polisen fast gärningspersonen då på bar gärning. Tydligen inte den här den tredje gången, men Susanna Mertsalmi då som har den här menar att mycket tyder på att det är frågan samma person, vilket då är väldigt olyckligt. Och är det så att det är bara någon olycksdrabbad människa som har fokuserat på det här stället, men i de här första gångerna så har man tagit sig in och tagit kontanter. Nu ser jag en lapp på dörren som det står "Ej, kateista, no cash". Så nu är det andra metoder eller på annat sätt man ska betala här. Sen finns det lite ironiskt en Mona Lisa här i fönstret som blåser en bubbla, har tuggummi i munnen och blåser en sån här bubbla och ser sådär lakoniskt ut. Att, ja. Och det är lite den, ska vi säga, attityden som nu finns här, eller ska vi säga lite mera stressfullt. Susanna själv börjar få nog av det här. Försäkringsbolaget täcker ju naturligtvis då för de här materiella skadorna, men psykiskt börjar det här tära på. Så hon säger att händer det en gång till så då är det slut på loppis och kafé.
0: Mm, och det kräver ju verkligen tid och energi sen att städa upp efter de här inbrotten och barn som brukar besöka det här stället så går ju ofta omkring där då i strumplästen och då vill man ju inte stå där med glassplitter i fötterna sen heller. Så det, jag kan förstå att det är ganska tungt att hela tiden bli utsatt för något sånt här.
1: Ja, men nu när det här, efter det här tredje inbrottet skulle man ju kunna tänka sig att man har någon sorts koll eller vet. Jag tycker mig se en övervakningskamera här också ovanför den här ytterdörren och så att på något sätt skulle man ju förvänta sig någon sorts beredskap eller det att om man verkligen vet vem det är så att det här skulle få ett slut. För det här är en populär samlingsplats, alltså det verkar vara det och det skulle ju vara synd om en sån här oas som man brukar kalla det skulle försvinna från Hammars.
0: Lone Widerstam skriver om det här på webben och det finns också bild här hur det har sett ut efter inbrotten.
2: Varje tisdag så tävlar vi i Vinn eller försvinn här i Yle Vega. En frågesport som sätter din allmänbildning på prov. Vill du bidra med en fråga till Vinn eller försvinn? Skicka den då på e-post till vega@yle.fi. Och kom ihåg att tävla i Vinn eller försvinn varje tisdag kväll klockan 18.03 till 19.00.
3: Yle Vega.
0: Och Micke, för tillfället så pågår det ett stort jobb med Walter Runebergs skulptursamling. Den ska packas ner i lådor.
3: Ja, det är ju, den packas ner i lådor och sen försvinner den. Kanske, vem vet. På vår webbplats får man ju se det fascinerande jobbet, hur det är att packa ner värdefulla föremål så här i lådor och hur man spänner fast dem med säkerhetsbälten och sen sätter mycket mjukt omkring dem och så här. 300 stycken, alltså det är ganska stort jobb.
0: Mm, och det är nu dålig inomhusluft här i den här lokalen i Borgå där den här samlingen har funnits.
3: Det är orsaken gjort att man stänger museet, men sen det att man inte nu ännu vet vart man ska sätta allt och öppna ett nytt museum, för det är faktiskt fina skulpturer. Det är ju lite oroväckande. Borgostad har nämligen packat ner andra konstsamlingar också tidigare här under decennier och det har ju sen lite mer eller mindre försvunnit i.
0: Ja, men man hoppas nu då att kanske den här samlingen skulle kunna få en plats i konstfabriken här framöver.
3: Det är en av planerna, jo, men jag tror ju inte att man får fram lika många statyer och föremål där som det nu har funnits i det här huset med alla Walter Runnebergs verk.
0: Strax här blir klockan 9, då blir det inrikes- och utrikesnyheter, så vi tackar för vår del här för den östnyländska morgonen. Den första gången jag såg dig för oss fram här till nyheterna. Ha en bra dag!

0: Antalet fredsbevarare i världen är nu lägre än på mycket länge. Det rapporterar fredsforskningsinstitutet SIPRI. Finland försöker stävja importen av lågprispaket. I sommar införs nya tullavgifter på paket som kommer från länder utanför EU. Och det handlar också om ungas intresse för språk. Flera främmande språk har blivit mer populära, men mest ökar intresset för spanska. Det här är nyheterna klockan 9 med Katarina Björk. God måndagsmorgon. Ja, många fredsbevararinsatser är hotade. Det här visar en rapport från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut SIPRI. Antalet personer som ingår i internationella fredsoperationer är nu det lägsta på 25 år.
1: Militära konflikter kan bli fler och allvarligare om länder inte satsar mer på fredsbevarande arbete. Det slår Stockholms internationella fredsforskningsinstitut SIPRI fast. Och fredsbevarande arbete är hotat. FN har tvingats skära ner på personal och operationer på grund av geopolitiska spänningar och politiskt tryck. Till exempel krävde USA i säkerhetsrådet i augusti i fjol att den fredsbevarande styrkan Unifil i Libanon skulle avslutas. Detta trots ständiga brott mot år 2024s vapenvila mellan Israel och Libanon. Som en kompromiss röstade rådet ändå för att förnya uppdraget en sista gång till december i år. Det är också kris i finansieringen av FNs fredsoperationer. Stora donationer från enskilda aktörer har uteblivit helt eller delvis. Det här ledde till att det i juli i fjol fattades hela 2 miljarder dollar i finansiering för FNs fredsoperationer. Det här är 35% av den totala budgeten, vilket ledde till stora personalnedskärningar. Men det finns också ljusglimtar i SIPRIs rapport. Trots att inga nya FN-ledda fredsbevarande operationer inrättats sedan år 2014 har flera startats av regionala organisationer. Dessutom innehåller nya fredsavtal och avtal om vapenvila ofta planer för en internationell fredsoperation. Enligt rapporten är också stödet för konflikthantering fortfarande starkt. Totalt finns 58 aktiva fredsoperationer i 34 länder över hela världen. Flest operationer finns i afrikanska länder söder om Sahara och i Europa.
0: Det rapporterade Milli Lindberg. För att bromsa det enorma flödet av småpaket från nätbutiker såsom Shein och Temu införs en extra tullavgift i juli. Paket som kommer från länder utanför EU får en tullavgift på 3 euro per varusort i paketet. Om man till exempel beställer en skjorta och 3 par strumpor så betalar man 6 euro extra. 3 euro för skjortan och 3 euro för strumporna. De här nya tullavgifterna införs i alla EU-länder samtidigt. Intresset för spanska ökar bland unga. Den här våren var det fler gymnasister än tidigare som skrev studentproven i spanska. Den här andelen har ökat flera år i följd. En orsak till det ökande intresset är bland annat spansk popkultur och resor. Rasmus Ivars från Helsinge gymnasium i Vanda är en av dem som skrev studentprovet i spanska nu i vår.
2: Jag är feliz, jag är contento, tengo energía, quiero cantar.
3: När 19-åriga Rasmus Ivar ska beskriva sin kärlek till spansk rapmusik så slår han över till spanska. Musiken gör honom glad, nöjd och energisk och han får lust att sjunga med, berättar han, innan han byter tillbaka till sitt modersmål.
2: Så började jag följa allt mer spanska musiker, spanska rappare och liksom populärkultur, media, filmer. Jag har alltid velat hänga med på originalspråk. Och det var sist och slutligen då liksom rapmusiken som fick igång med att nu lär jag mig spanska flytande. Då man kommer igång ordentligt så märker man att hej, jag kan ju en del och så får man självförtroende. Det får en att liksom hela tiden konstant bygga upp ett större ordförråd.
3: Spanskan intresserade också klasskompisen Emma Simonen.

0: Hon började läsa språket under sitt första år i gymnasiet, men märkte att det blev för utmanande.
1: Det skulle ha krävt så jättemycket liksom att läsa och mycket tid och sådär, för att jag inte kanske är den liksom snabbaste på att lära liksom just språk. Tänkte att kanske det är sen för mycket just jag idrottar och sådär. Så att...
0: Outi Vilkuna, som är ordförande för Språklärarförbundet, gläds åt att spanskan nu vedrar morgonluft.
2: Olen kyllä yllättynyt siitä, että miten tämä suuntaus on ollut näin voimakasta ja matkailu ja espanjan kielen kulttuuri, espanjan kieliset jalkapallotähdet esimerkiksi tai musiikki voivat olla...
0: Det snabbt växande intresset för spanska överraskar henne en del. Hon tror att förklaringen ligger i en blandning av turism till Spanien, kultur, musik och kända spansktalande fotbollsstjärnor. Vårens studentprov visar att gymnasisternas intresse för bland annat franska och tyska också har ökat lite grann.
3: Reporter här Alexander Uggla. Och vi ska utrikes och till Frankrike, för också där har Irankriget fått priset på bränsle att skjuta i höjden. Allt fler fransmän lämnar nu bilen hemma. I landets nordligaste stad Dunkerque har den avgiftsfria kollektivtrafiken aldrig tidigare varit så populär som nu. Christelle har blivit stamkund på bussarna. Hon har inte längre råd att ta bilen till jobbet.
4: Vous avez une voiture, vous?
5: Oui. Je la prends que en cas de nécessité. Donc on se relie sur les bus.
6: Jag har inte längre råd att ta bilen till jobbet. Bensinen har blivit för dyr, säger 45-åriga Christelle som är visstidsanställd inom vårdsektorn. Bussen har blivit min räddning, säger Christelle. Sedan 2018 är Dunkerques bussystem gratis. Här på hållplatsen vid järnvägsstationen är det ständigt tjockt av folk fastän bussarna kommer och går i ett. I Frankrike gick bränsleförbrukningen ner med 30% under maj månads första dagar. I och med den aktuella bensinkrisen har tidtabellerna slopats för att lättare öka antalet turer. I genomsnitt går nu en buss var tionde minut på stadens linjer. Förr gick de var femtonde minut. 90% av bussarna i Dunkerque är elektriska. De aktuella bränslepriserna har därför liten inverkan på stadens transportbudget. I april slog bussföretaget ett nytt rekord. Då uppnåddes 100 000 resor samma dag, och det i en stad med strax över 85 000 invånare. Även i andra franska städer med gratis transportsystem har antalet resenärer ökat. I Dunkerque är varje buss försedd med en kamera som räknar antalet passagerare, förklarar Jean-François Montagne, transportansvarig vid Dunkerques kommun. I genomsnitt har antalet resor ökat med en 5-6% dagligen i mars och april jämfört med samma period året innan, och det är bra, säger han.
7: Pétrolière, on a une hausse en moyenne entre 5-6% de voyage en plus par jour.
6: Johan Tolgert, Dunkerque.
3: Så sport. Vid ishockey-VM tog Lejonen sin sjätte raka seger igår kväll och vann över Österrike med 5-2. Segern var speciellt glädjande eftersom både Mikael Granlund och Sakari Manninen lyckades med målskyttet för första gången i turneringen. Men hela laget gjorde väl ifrån sig, sa Anton Lundell efter matchen.
8: Ja, vad annat kan man säga att härifrån vidare tror jag kommer att bli hårdare matcher. Så bra match idag och bra att få på det genom vårt eget spel lite bättre på alla olika saker.
9: Det kändes som att Österrike kom ganska hårt ut där i början. Kändes det här nu som att det här på riktigt var en sån VM-match efter ganska många matcher? Det var ganska lätta för er hittills.
8: No, jo, alltså varje match är nog hård. Att det är ju inte något liksom på det, men att såklart vi har spelat bra och vi har bra lag, så vi har kunnat på det sättet tagit över matchen ganska tidigt och sen har det varit rätt suveränt, men över lag så kändes det att de har ändå spelat bra i den här turneringen, så bra test för oss och hoppades det bra att vi nu tog ett steg igen framåt och nästa match mot Schweiz, så vi vet att de är bra lag.
9: En framförallt en målskytt tänker här på Sakari Manninen. Det kändes som att det var väldigt tydligt, det var en stor grej för hela laget att han nu faktiskt lyckades också. Vill du lite beskriva hur det kändes att se honom göra det där målet?
8: Nu känns det bra, det känns att han är en av bästa passarna i Europa och hitta alla som är fria på isen, men överlag så var det skönt att se att han fick ett mål gjort också, att vi har kämpat om det omklädningsrummet och nu fick han gjort det, så det var roligt.
9: Så det är ändå någonting som ni har tagit med humor och det har inte blivit en sån här ångestgrej på något sätt?
8: Nej, humor att han själv också är väldigt öppen om det och man kunde se på honom att det var på det stället lättnad och en glädje för honom också.
3: Det sa Anton Lundell och det var Mattias Simonsen som intervjuade. I södra och västra Finland blir det soligt uppehållsväder idag. I öster och norr regnar det och den nordvästliga vinden är byig i nästan hela landet.

0: Jefferson Airplane var det där med Somebody to Love. Karin Filén heter jag som är med dig den här fina men lite blåsiga måndag förmiddagen. Och vi ska genast ta och kolla vad man pratar om i Nyland idag. Jag har med mig Nicole Hjelt som är nyhetsvärd i Västnyland den här morgonen. Hej på dig.
1: Hej.
0: Hela morgonen och förmiddagen är du det egentligen. Men det kanske är en hel del förbättringar längs med riksväg 25, alltså Åboleden, de närmaste åren. Berätta mer om det här.
1: Det är Trafikledsverket som föreslår att den ska utvecklas för drygt 100 miljoner euro. En stor del av den summan som ska användas i Raseborg. I planerna ingår bland annat parallellvägar och parkering för tung trafik, omkörningsfil med mitträcke, också grundvatten och bullerskydd. Det här är på sträckan mellan Langansböle och Västerbacka i Raseborg. Förslaget finns också förbättringar av korsningar inne i Ekenäs nära järnvägen. Och i Lojo så föreslås rondellen vid vattentornet förbättras för 18 miljoner euro.
0: Och sen planeras också ett område för affärer då i Ingo vid avtaget från stamväg 51, alltså där var man svänger in till Ingo.
1: Jo, där hoppas man hitta byggare som vill utveckla området. Man har beslutat ordna en tävling och där får intresserade företag lämna in sina förslag. Och den som vill delta måste betala 10 000. Men om det är så att man köper marken så då får man de här pengarna tillbaka. Men ett viktigt krav innan man går vidare med de här planerna är att Inga utreder hur ett nytt handelsområde då här vid infarten skulle påverka butikerna i centrum. För där finns ju också butiker.
0: Och i Lojo så fortsätter staden att erbjuda speciallärartjänster gratis till privata daghem.
1: De börjar erbjuda den här tjänsten gratis för 4 år sedan. Och det betyder alltså att alla barn får samma stöd. Det har ingen skillnad om de går i kommunalt eller privat daghem. Och när ett barn behöver extra stöd så betalar Lojo en dubbel servicesedel till det här privata daghemmet. Och i Lojo finns faktiskt 15 privata familjedagvårdare och också 5 privata daghem.
0: Tack ska du ha, Nicole.
1: Tack.

0: Mauroskocko-foodit. Hela mitt liv heter den låten. Och David Fagerud, hej på dig.
1: Hejsan, hejsan.
0: Och det är du som håller koll på nyheterna här i huvudstadsregionen idag.
1: Jag gör mitt bästa i alla fall.
0: Nåja, det sköter du säkert helt fint. Vi ska se hur det går här nu. Men vi ska börja med den brand som ägde rum i Fiskehamnen under lördagsnatten. Vi har säkert de flesta av oss som åtminstone bor i Helsingfors har sett bilder från den här branden. Ganska så dramatiskt. Vad vet vi i det här skedet?
1: Ja, det som vi vet i det här skedet är det att branden fick sin början från en gasgrill som eldades upp på fjärde våningen, och därifrån så spred sig branden väldigt snabbt upp till taket där på den åttonde våningen. Och i husbolaget finns då 62 lägenheter och en affärslokal, och de här lägenheterna är då alltså i det här skedet helt obeboeliga. Förutom brand- och rökskador så led byggnaden också stora vattenskador och tekniska skador. Fastighetsbolaget Lumo försöker nu hitta ersättande bostäder åt byggnadens invånare, och de ordnar också ett infotillfälle senare idag för dem.
0: Mm. Och så håller man ju på att ta reda på förstås vad det är riktigt som har hänt, att hur kunde en brand sprida sig så här fort upp på taket. Det ska ju inte gå till så.
1: Ja, det var lite så här, vad ska vi säga, ovanligt snabbt som den spred sig upp dit.
0: Mm. Och Helsingfors tingsrätt ger idag en dom i ett fall av mordbrand i Korso i Vanda.
1: Jo, åklagaren yrkar på villkorslösa straff för två tonårspojkar, bland annat då alltså för mordförsök som unga personer. Enligt åklagarna så värvade en vuxen från utlandet de här unga pojkarna för att anlägga branden i ett flervåningshus i Korso i Vanda i december i fjol. Och enligt åklagarna var då syftet att döda en person som bodde i huset som hämnd för en drogskuld. Och det ena av de här barnen så då har erkänt för grov skadegörelse i alla fall, men förnekar det här mordförsöket alltså, och det andra har då förnekat alla anklagelser.
0: Och sen så kan vi avsluta med en smäll, eller åtminstone en varning för en sån.
1: Jo, Gardes jägarregementet övar tillsammans med andra myndigheter i Helsingfors, Esbo och Vanda. Den här veckan övningen heter Osima 2026 och pågår under alla tider på dygnet, både i terrängen och i bebyggda områden i sådana fastigheter som man har kommit överens om på förhand. I övningstrupperna ingår soldater och andra myndigheter som rör sig i stridsutrustning både till fots och i militärfordon. Och sen finns det också personer som ingår i den här övningen som har civila kläder, men de känns ändå igen med sådana orangea igenkänningstecken. Och under övningen så används också övningsammunition i huvudsak inomhus i de här byggnaderna som då hade kommit överens om för övningen.
0: Tack David.
1: Tack.

Och vi ska snart om en liten stund höra vad man pratar om i Östnyland idag, men vi hör ännu här en låt före det. Luponero är det här med What Do You Want From Me?

0: Okej, Mikael Kokkola har jag med mig nu som är den här dagens, eller morgonens och förmiddagens nyhetsvärde i Östra Nyland. Hej på dig.
1: Ja, hejsan, hejsan.
0: Ja, Yle Östnyland alltså. Och Östra Nylands välfärdsområde kan säga upp 50 personer efter samarbetsförhandlingar.
1: Ja, så är det. Det exakta antalet. Det klanar här. Man ska först reda på om en del kan omplaceras eller erbjudas andra arbetsuppgifter. När de här samarbetsförhandlingarna inleddes så då var sparmålet 2,5 miljoner euro årligen. De åtgärder som nu föreslås beräknas spara ännu mer, upp till 3,5 miljoner då på årsnivå. Från fackens håll så är man oroliga över personalens ork och vilken betydelse nedskärningarna får för patientsäkerheten. Åtminstone har man nu lyckats undvika permitteringar, för det var också tal om att nästan hela personalen skulle behöva permitteras, men så blir det då inte. De som drabbas hårdast är de personer som jobbar i vikariepoolen. Det handlar om 38 anställda. Det blir också nedskärningar i utbildningspengar, företagshälsovård och lunchförmåner.
0: Och som bäst så packas ett museum ner i stora lådor i Borgo och stängs.
1: Det handlar om Walter Runebergs skulptursamling. Skulpturerna de putsas nu och packas in då för att sättas i förvar. Samlingen med skulpturer gjord av Walter Runeberg, ja, den måste flytta på grund av dålig inomhusluft. Var samlingen ska få plats och kunna visa för publik nästa gång, ja, det är oklart. Det handlar allt om omkring 300 skulpturer. Och förhoppningen är nu ändå då att skulptursamlingen småningom skulle få en permanent plats i konsthallen på konstfabriken. I dagens läge så är det ändå oklart om och när det här kan bli verklighet.
0: Och Borgo är ju ljuvligt vackert, särskilt på sommaren, men det är nu fjärde sommaren i rad som Borgo är utan campingplats.
1: Så är det. Och planerna på den nya campingplatsen i Staffas område presenterades ju redan för 3 år sedan. Sedan dess så har utredningar gjorts av bland annat jordmån och trafik. Och stadsutvecklingsdirektör Dan Mollgren säger att planläggningen är aktiv, men att en ny infart behöver då i så fall byggas så att helheten också kring hela strandområdet borde ses över. Staden hoppas dessutom att en privat aktör ska visa intresse för att driva campingplatsen.
0: Och sen har du lite fotbollsnyheter också.
1: Ja, jag har riktigt målkalas här. Fotbollslaget FC Futura då från Borgo, de skrev klubbhistoria då det gäller antal gjorda mål i bortamatchen. Det blev hela 12 stycken för Futura i division 3-matchen borta mot Helsingforslaget Ponnistus, det här på fredag kväll. Och det är då nytt målrekord för bortamatcher. Och Futura har inte ännu förlorat en enda match och leder sin grupp där i division 3.
0: Tack ska du ha, Mikael.

0: Och visste du att det i Borgå finns någonting som kanske kan vara världens största samling av rockbandet ZZ Top? Det är borgobon Janko Blomberg Vuong som har samlat på ZZ Top-prylar och musik i över 3 decennium. Och samlingen har blivit så stor att han har öppnat ett privat museum.
1: Yle Vega.
2: Varför är de sällsynta jordartsmetallerna så oumbärliga? Eller är de? Finns det alternativ? Ja, hur sällsynta är de nu egentligen på riktigt? Och visste du att det var en finlandssvensk som var först med att identifiera de sällsynta jordartsmetallerna? Kvanthopp på lördag klockan 12.03, repris på tisdag klockan 19.22 och när du vill på Yle Arenan.
0: Jaha, det händer lite spännande saker här hörni i min spellista, vad jag har alla mina låtar och allting. Vi ska se om vi får höra om ZZ Top-samlingen nu. Det är eventuellt också möjligt att det kommer en låt. Jag ska undersöka. Vi ser. Spännande.
3: Det är en livstid till mig. Jag har ju barnen och familjen och jobben, men ZZ Top till mig är en hobby och det är väldigt kär hobby. Att jag har hållit på det jättelång tid och jag kan inte ge det upp. Det är en del av mitt liv. Jag kommer ihåg att när Afterburner kom till butikerna så jag var i de första dagarna som den kom i butiken så var jag genast där och köpte den. Och sen köpte jag lite dit och hit, lite maxisinglar och vanliga singlar och sen något CD-skivor och sånt. Men sen det värsta som kunde hända, det hände 1991 när jag såg dem första gången i Oulukylä när de uppträdde där. Och i det konserten så kom jag på så här en tanke att jag ska bli en ZZ Top-samlare. Och det blev jag. Och det är jag väldigt bra.
4: Har det här musiken eller det här samlandet, om du har gått igenom några lite tyngre perioder i livet, har det kunnat hjälpa på något sätt?
3: Jo, det hjälper väldigt bra. När jag kommer till det här mitt ZZ Museum, så alltid när jag kommer hit och börjar pussla här med mina grejerna och varorna, så alltid när jag lägger det där dörren fast, så hela onda livet och värdet blir andra sidan av det väggen eller dörren. Och jag är i mitt eget hemlig värld som inte alla hittar på.
4: Finns det någon sån här särskild händelse kanske som med ZZ Top eller museet som har betytt extra mycket för dig?
3: Just sen att när människorna vill komma hälsa på och se på de här grejerna som jag samlar, så det jag tycker att visa och berätta historier av olika varor, att vart har jag hittat dem och vad är dem, och sen att visa just till människorna att man kan samla på ZZ Top, alla behöver inte samla på frimärken eller Barbie-dockorna. Men jag har sagt till mina barn att det värsta sjukdomen som ni kan hitta på, att det är nog samlande, att det bästa att samla bara pengar och händelser i livet, att det är det bästa. Och de är inte så jättetunga att bära heller om man flyttar.
4: Men fast du säger sådär till dina barn, så ändå samlar ju du på saker.
3: Ja, det gör jag och det gör de också. Att de har börjat samla sen, till exempel mina flickorna, de lyssnar och samlar på Kuma. Och de går på konserterna och är nästan lika vilda med Kuma-bandet som jag med ZZ Top. Så kanske äpplet har inte rullat från trädet för långt.
4: Det här samlande då, vad ger det dig? Vad får du ut av det?
3: No, det är sådan en känsla att jag har något sånt som alla inte har. Det har blivit att när det är en av världens största eller största, man har kommit på en sån nivå att alla andra är mindre eller de har inte alla grejerna som jag har. Att man har kommit till en sån nivå att man upphöjer sig i det saken.
4: Hur många saker har du här?
3: Jag har inte räknat dem, men om man jämför att de har gavt från studioskivor 15 stycken. Och jag har utav de 15 stycken har jag i olika musikformater över 1700 grejer, så där är en del redan. Sen allt annat.
4: Det är mycket.
3: Det är mycket.
4: Men har du någon viss sak eller pryl eller någonting här som betyder extra mycket för dig?
3: Jag kan ju säga att alla är såna. Men sen just att värdet i någon grej, att är det värt i pengar eller är det värt på känslan, så tänker jag nog att en av de bästa visst väl är det där platinaskivan som jag fick utav killarna. Och de hade hittat på bara sådär att de skulle ge en sådana någon gåva till mig när jag har samlat så mycket eller lagt så mycket tid och pengar till det här min samlingen, så de tänkte att de måste upphöja mig något vis, och jag grinar nog från öra till öra en månad.
4: Sissi Topp vet ju om att du har det här museet.
3: Ja.
4: Vad tycker de om det?
3: De uppskattar det ju det att jag har gett så mycket tid och varor till att samla en sån grej, att det skulle vara jättefint att man skulle få någon av killarna visitera här också. Kanske vi får se på nu på sommaren att det skulle hända. Men
4: hur har din relation till själva Sissi Topp, till bandet, ändrat genom åren?
3: Först skrev man bara till dem och berättade utav min samling, och sen nu för tiden behöver jag inte köpa några konsertbiljetter. Jag bara ringer eller skickar någon e-mail, så får jag backstagepass att kom bara med och håll på med vårt liv. Och det är roligt.
4: När känner du att den här samlingen är... När är du färdig? Eller blir du färdig?
3: Aldrig. Den bara... Så länge som Sissi Topp håller på, så håller jag också på. Och sen någon dans när Sissi Topp är inte i bruk, så får vi se vad det händer då.
0: Och där hörde vi alltså Borgobon. Janko Blomberg Vuong, och han är då samlare och Sissi Topp fan, och han intervjuades av Jeanette Härus. Och ifall du är nyfiken på Janko och på hans samling, så ska du gå in på arenan och klicka in dig på det senaste avsnittet av Livet, berättelser från Svensk Finland.

0: R.E.M. var det där med Night Swimming. Och vi pratade här för en stund sedan lite om den här fiskehamnens brand. Det brann ju i ett åttavåningshus i Helsingfors, ja, i fiskehamnen då. Här i det där igår, lördagskväll var det just det. Och ja... Och det finns artiklar om det här förstås på Yle, och bland annat så finns det en artikel som lite handlar om varför den här branden blev så exceptionell. David Fagerud kom förresten med mig hit i studion. Du är nyhetsvärden här morgonen. Jag måste fråga dig, har ni hunnit prata mycket om det här på morgonen?
1: Alltså, vi har haft det i säkert varje nyhetssändning som vi har haft här under morgonen, och sen har vi också talat om branden också utöver det, förutom de här halva timmarna. Så jo, det har faktiskt dominerat här i huvudstadsregionen den här morgonen.
0: Och du har säkert också fått på din feed alla möjliga så här sociala medier, bilder och filmsnuttar från det här, eller?
1: Jo, dramatiska bilder kan man gott säga att det var. Och uppseendeväckande var det ju på något sätt att få höra att det var frågan om en gasgrill, och när man såg alltså mängden eld som kom från den. Alltså att den spred sig ju nog väldigt, väldigt snabbt, den här eldsvådan. Och jag bor ju strax över vattnet från fiskehamnen.
0: Just det.
1: Och det var kanske en lite unik upplevelse när man ligger på hemmasoffan och tror att allt är väl. Man känner ingen röklukt, man ser inte lågor på himlen. Men sen tittar man på telefonen och ser att strax över vattnet så är det på gång en sån här massiv eldsvåda. Det var på något sätt en jättespeciell upplevelse. Man insåg att hur lite koll man egentligen har när man bara tittar ut genom fönstret, du vet.
0: Just det. Ja, men faktiskt så det var från en gasgrill som det spreds. Någon hade haft en grill på balkongen, tydligen ett äldre par verkar det vara. Och hur den sen har fått sin början, den där branden, men det som är ganska skrämmande och underligt är ju det här, hur den spred sig. Ska det ju sprida sig på det här sättet? Och det är nu eventuellt då så att det finns någon slags sån här luftspalt i väggen där liksom bakom tegle, och att det därifrån sen skulle sprida sig uppåt och så här. Det håller man nu på att ta reda på att vad det riktigt handlar om.

Jag vaknar av att ljuset söker sig in mellan gardinerna. Det är ännu en god stund till att väckarklockan ringer. Jag ligger kvar under täcket och låter tankarna vandra. Så hör jag hur det börjar regna. Först några enstaka droppar. Sen ökar det och det låter som att det kommer rejält med vatten. Jag som ligger och lyssnar till regnet heter Jeanette Lagerros. Jag bor i Nagu och nu vill jag dela en stund av andrum med dig. Det har varit en torr vår med många härliga soliga dagar. Lite kyligt som det ska vara på våren, men underbart vackert. Det har varit fint att följa med hur björkarna sakta gått från vinterkala grenar till skira gröna mössöron. De första vårblommorna tittar försiktigt fram bland det torra fjolårsgräset. Blåsippor, vitsippor, skillor, nunneört och så påskliljor och andra blommor har följt på varandra. Det känns som ett uppståndelses under varje vår när naturen vaknar till liv igen. Blommorna är inte enda man har kunnat njuta av. Fågelsången har varit intensiv och för den som är kunnig har det funnits många fågelarter att känna igen på sången. Koltrasten har en vacker sång och bofinken är inte sämre han heller. När vi kan höra lärkan är våren definitivt här. Fast man inte kan skilja på fåglarna kan man ändå njuta av den underbara konserten fåglarna bjuder på morgonen. Det ger liv åt naturen. Och fast det kanske inte sjunger av glädje så gör det oss glada med sin sång. Nu när jag ligger och lyssnar till regnet känner jag en stor glädje över att det äntligen regnar. För den här våren har regnet lyst med sin frånvaro och det har varit förskräckligt torrt. Det har lett till gräs och skogsbränder och till en stilla undran om hela sommaren ska bli lika torr. Fast det ser grönt och härligt ut nu blir det snabbt dålig tillväxt om det inte kommer regn. Naturen och vi alla behöver vatten för att leva och må bra. Det kan vara likadant i våra liv. På ytan ser det grönt och fint ut, men under ytan lider vi av en torka som hotar att kväva oss. Då tänker jag inte på en torka efter vatten, utan en andlig torka. En torka på bekräftelse, på omtanke, på någonting som får vår själ att leva upp. En torka efter gemenskap. En torka som består av frågan varför, när livet behandlat oss ovarsamt. Då behöver vi livets vatten. Vi behöver en kram, någon som lyssnar, någon som möter oss där vi är. Vi kan behöva Guds närvaro. Gud kommer i många skepnader och på många sätt. För någon är det en annan människa som sträcker ut sin hand som påminner om Guds närvaro. För någon är det att fördjupa sig i litteratur som ger känslan av Guds närvaro. För någon är det en paus från ett hektiskt liv som återknyter kontakten med Gud. Vi märker inte ens alltid själva när vi håller på att torka bort inom oss. Livet är hektiskt och på ytan ser ju allt bra ut. I värsta fall är det först när någonting händer som gör att vi stannar upp som vi märker att det känns tomt inuti. Då kan det bli en kris som det tar länge att komma vidare från. Precis som med vattnet som vi behöver dricka regelbundet behöver vårt inre få näring regelbundet. Vi är olika och det är olika saker som ger vår själ och ande vad den behöver. Men en liten enkel sak är ändå att ta sig tiden att stanna upp och njuta av våren och försommaren. Att känna förundran och tacksamhet. En liten stund varje dag. En stund som blir till ett andrum i ditt liv. Nu önskar jag dig en välsignad dag och Herrens välsignelse. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Idag har statsminister Petteri Orpo kallat till ett möte om vilka förbättringar som behövs för att bemöta eventuella drönarhot. Med på mötet är representanter för myndigheter, kommuner och regioner och för organisationerna på arbetsmarknaden. Orpo har lovat förbättringar när det gäller informationsgången. För att bromsa det enorma flödet av småpaket från nätbutiker såsom Shein och Temu införs en extra tullavgift i juli. Paket som kommer från länder utanför EU får en tullavgift på 3 euro per varusort i paketet. De nya tullavgifterna införs i alla EU-länder samtidigt. Många fredsbevararinsatser är hotade. Det visar en rapport från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut SIPRI. Antalet personer som ingår i internationella fredsoperationer är nu det lägsta på 25 år.
1: Militära konflikter kan bli fler och allvarligare om länder inte satsar mer på fredsbevarande arbete. Och fredsbevarande arbete är hotat. FN har tvingats skära ner på personal och operationer på grund av geopolitiska spänningar och politiskt tryck. Till exempel krävde USA i säkerhetsrådet i augusti i fjol att den fredsbevarande styrkan Unifil i Libanon skulle avslutas. Detta trots ständiga brott mot år 2024s vapenvila mellan Israel och Libanon. Som en kompromiss röstade rådet ändå för att förnya uppdraget en sista gång till december i år. Det är också kris i finansieringen av FNs fredsoperationer. Stora donationer från enskilda aktörer har uteblivit helt eller delvis. Det här ledde till att det i juli i fjol fattades hela 2 miljarder dollar i finansiering för FNs fredsoperationer. Det här är 35% av den totala budgeten, vilket ledde till stora personalnedskärningar.
0: Det rapporterade Milli Lindberg. Den här veckan väntas 1,5 miljon muslimer till islams heliga stad Mekka i Saudiarabien. Det är dags för den årligen återkommande vallfärden som kallas Hajj. Varje muslim som kan är förpliktigad att göra den här vallfärden någon gång i livet. En utmaning är hettan. Det väntas vara uppemot 47 grader i Mekka de kommande dagarna. Och ett annat hot hänger ihop med Irankriget. Iran har också slagit till mot mål i Saudiarabien under kriget. I landets södra och västra delar är det mest uppehåll och soligt idag och mellan 13 och 18 grader. I öster och norr regnar det på många håll. I öster mellan 10 och 18 grader. I norr mellan 4 och 12 grader. Den nordvästliga vinden är byig och vindvarningar gäller både på land och på sjön. Och varning för terrängbrand gäller i egentliga Finland och Satakunta. Det var nyheterna klockan 10 med Katarina Björk.

David Bowie är det här förstås med Starman. Och jag lyssnade på låten här och tänkte för mig själv att ja, det var ju synd att han dog här. Och det var ju för några år sedan eller vad. Och sen måste jag kolla upp det där. Och det är rent 10 år sedan. Och nu går nu tiden fort. Karin Filén heter jag som knarrar här i studion om hur fort tiden går. Och jag är med dig ända fram till klockan 12. Och om en helt liten stund så ska vi höra hur det står till med Skärgårdsteatern som har sålt eller håller på att sälja sin gamla båt. Vi ska höra lite om hur det har varit hur den har fungerat för dem och vad de ska ha för en ny båt i så fall när den gamla inte mera funkar. Jag tycker det är lite spännande överhuvudtaget att tänka sig det här att man åker omkring med en båt och sen uppträder med en pjäs och att hur det fungerar allt det här, vad man tar med sig och hur man samarbetar och hur man kommer överens som ett sånt här teatergäng på en sån här båt. No, men det får vi höra om en helt liten stund. Det här är Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: Och Skärgårdsteatern ska det handla om. Och Dick Idman är tillbaka i Skärgårdsteatern efter en paus på några år och är regissör för årets pjäs. Och Mattias Gustafsson är det som träffar Dick Idman. Och Mattias, var är ni riktigt?
1: Vi är här på strand i styrhytten på MS Sälö. Antagligen bland de sista gångerna någonsin, Dick Idman, eller va?
2: No, i alla fall med oss, och oss i det här fallet betyder Skärgårdsteatern, för att för vårt bruk så är nu MS Sälös saga all, vi har sålt den. Den byggdes ju 39, den har tjänat oss i snart 20 år. Och nu insåg vi att vi för säkerheten, tryggheten och komfortens skull så behöver vi en ny båt. Och har gudskelov fått den här Sälös sålt igen, entusiast, idealist troligen. Som har tar över och det är vi glada för.
1: Vad var det som liksom gjorde att ni växte ur den här?
2: No, det är helt enkelt att en betoniserad båt på ekskrov med så många år på nacken och det där med lite läckage här och där och sen strider med försäkringsbolag och sånt här gjorde att vi insåg att ingenting är evigt. Så vi måste nu bara liksom ta det beslutet att nu behöver vi en ny farkost. Vi transporterar ju oss själva, vi bor på båten och också förstås scenografi och teknik och instrument och sånt. Så att vi spelar ju inte på båten. Men det måste vara säkert och tryggt och så måste vi se till att vi garanterat kommer fram till varje föreställning som vi har inplanerad. För publikens skull förstås.
1: Mm. Och innan Sälö kom då 2007 i ert bruk så var det så att ni hyrde båtar och det var besvärligt och krångligt. Och du var en av de största drivkrafterna att få en egen båtski och det blev den här Sälö. Så hur vemodigt är det att hon far nu?
2: Nå, nu är det en gammal dam som man har haft en relation till under många år. Så att nu är det lite vemodigt alltid. Det är ju en charmig båt och den fungerar ju bra så här visuellt också som marknadsföring för Skärgårdsteatern. Den ser trevlig ut, en sån här typisk teaterbåt. Men nu måste man ju se sanningen och realiteterna i vitöga och bara se att det där... Allt har sin tid.
1: Mm. Vilka är dina starkaste minnen från seglatsen med den här?
2: Ja, de starkaste minnen är alltid då när den stannar eller kör på grund. Så här. Men det där, no, det finns många, många minnen. Det är ju den här verksamheten och vi som gör den. Vi har ju liksom en väldigt starkt intresse för två saker. Det är konst och kultur och så är det förstås havet och skärgården. Och den skärgård vi turnerar i hör ju till världens vackraste. Så att de där minnena är ofta minnesbilder av tidiga morgnar och det där aftonrådnad och så stormy weather. Till och med här på Porkkala fjärden kan det blåsa redigt ibland om det ligger på från syd. Så att det finns många minnen och merparten är nog bara trevliga.
1: Mm. Det är ju så att, ja nu för tiden är det så att varannat år så är det där skådisa, tredje årets studerande som är ombord här och så vartannat år är det då från, liksom, eller som inte är studerande vid teaterhögskolan utan de kommer från annat håll. Hur sjödugliga är skådespelare?
2: No, det varierar. En del har seglat med mamma och pappa och andra har haft egna båtar och så finns det några som aldrig har varit på sjön. Men nu blir man lätt van. Någon kan bli sjösjuk och spy lite i början men man vänjer sig och så lär man sig. Man lär sig vissa saker att om en båt väger 100 ton så ska man se vart man sätter fötter och fingrar när man landar. När man kommer till en ny hamn och så här. Så att det där man lär sig och om man inte kan från förut så det är nog sällan ett större problem. Det är inte många som längtar hem. Det finns positiva saker som överväger.
1: Mm. Som vi sa alltså, den här är inte i bruk, men den här redan sålts till en ny entusiast. Men ni ska ändå ut på turné så ni måste väl ha en ny båt på lut då?
2: Det måste vi. Och vi har en ny båt på lut. Den är från Insjölandet och den ska transporteras från Lahtis eller Väksjö eller hur det nu var ner till havet, kanske närmast till Lovisa, och där sjösättas, och före det så ska den målas bottnet, för att sötvatten och saltvatten är ju olika element. Så att den är på väg. Jag har själv inte sett båten, men jag vet att den har stålskrov. Den ser bra ut. Den är bra mycket yngre än Selö som är byggd 39. Den här är byggd på 90-talet. Den har säkert heta Jasmine. Nu kommer den inte att döpas om, men den kommer säkert att heta Jasmine. Så det blir den nya båten. Vi vet ju inte ännu hur den fungerar för vårt bruk, men det får vi veta under kommande sommar. Och det är klart att vissa garantier finns det för att det fungerar.
1: Skulle inte havsorkestern ha varit bättre namn?
2: Jo, men man ska inte byta namn på båtar om inte man måste. Det betyder olycka. Så att. Men jag vet vad du menar.
1: Nej, alltså, vilka krav? Du har inte sett den här, men ni måste säkert makla om lite saker och sätta in det där sovhyttar och, eller sovställen och sånt här. Men vilka krav är det på en sån här båt då? För att man ska föra upp på en teaterseglats?
2: No, det första kravet är ju att den går. Att vi vet att den är trygg och säker. Vi kommer förstås att bekanta oss med den här nya båten med att köra den tillräckligt mycket innan turnén börjar. Och sen är det förstås att en viss komfort, inte det så där som att bo hemma, men det där, men alla måste ju ha en plats att sova på, man måste ha faciliteter för att dona käk och sånt här. Men det där, och sen förstås att det finns till exempel känsliga instrument som är känsliga för fukt. De måste hitta sin egen plats på båten, och också scenografin som ofta förvaras på däck måste ha ett utrymme som man kan täcka in med presenning, så att när vågorna sköljer över så där ibland 1700 liter per våg, så då måste det hållas tätt. Så att det finns sådana speciella krav, men annars är det i huvudsak det att komma från A till punkt B under utsatt tid.
1: Precis. Och exakt vad det ska handla om sen när den nya båten far iväg och det är premiär här om ungefär en månad, det ska vi tala om efter lite musik.

0: Josefin Sirén var det där med Alltid på väg. Och Skärgårdsteatern handlade om Mattias Gustafsson sitter på en båt och pratar med Dick Idman.
1: Här är vi fortfarande i styrhytten på MS Sälö, alltså båten som nu är såld och ska ersättas med en yngre. De har bytt till yngre gumma här på teatern, Skärgårdsteatern. Och nu ska det alltså handla om den pjäs, Dick, som ni sätter upp i år, alltså Sven Klangs kvintett. Vad kan du berätta om den?
2: Sven Klangs kvintett är ursprungligen en pjäs som skrevs i början på 70-talet av musikteater Oktober, Ninne Olsson och Henrik Holmberg. Och det blev sedan mer en mycket framgångsrik film mot slutet av 70-talet, 77-78. En musikfilm som fortfarande, förstår jag, är en kultfilm i sådana kretsar där det finns musikfilmsfestivaler och sånt här. I korthet handlar pjäsen om en liten småstad, vi kallar den för Ekeby, där det finns ett lokalt populärt dansband där Sven Klang bestämmer med järnhand allt och allt om alla, och så råkar han engagera en vapenvägrare som är satt i musikgarnisonen på orten, som kommer ursprungligen från storstan, är saxofonist och en jäkel på jazz. Och då uppstår förstås den här frågan om musiksmak och drömmar, och konflikten är klar mellan Sven Klang och Lasse, som saxofonisten heter. Så att det är liksom intrigen, den handlar om drömmar, och också skulle jag säga så här att vår målgrupp på Skärgårdsteatern är ju väldigt heterogen. Det är ortsbor i första hand, det är seglare, det är sommargäster, det är turister, det är ettåringar, ibland hundar, en gång en hare. Det är 90-plussare, och det är ju inte lätt, och vi har diskuterat många, många gånger om vad är vår målgrupp, vad ska vi berätta, vilka historier för vem, hur och när. Och nu har vi en pjäs som så att säga tangerar lite den här problematiken utan att den framställs på det här sättet som jag nu sa, men den bollar alltså, om vi nu hårdrar det, så bollar den mellan folkkultur och finkultur, om man sätter dansbandsmusik, underhållningsmusik och jazz mot varandra.

0: här, så att för oss är det här en intressant fråga. Alltså det att vi tycker ju kanske att också om det ska alltid vara underhållande så behöver det inte bara vara tvotradilittan, utan det får gärna finnas liksom lite dramatiska konflikter och i den här finns det både liksom det är en sötsur historia med sorglustiga element och också allvarliga saker som maktmissbruk. Men det är musikteater, massor med musik, och musikteater alltså inte att jämföra med musikal, för i musikteater så vävs ju musiken in i narrativet så att säga, i berättelsen. Så att det här är också liksom lite ett nytt koncept för oss.
1: Underhållning med tuggmotstånd.
0: Så kan man säga.
1: Vad en term som dök upp i mitt huvud. Men du berättade att du har ett personligt förhållande till den här pjäsen. Den så att säga med snudd på att rädda din karriär.
0: Jo, faktiskt. Det var så att det där jag gick på teaterskolan i Helsingfors åren 73-77, och efter ett år och efter att ha sett mycket finlandssvensk teater, speciellt någon jättedålig föreställning på svenskis, så blev jag liksom lite fundersam att ska jag nu liksom hänge och ge hela mitt liv åt det här? Och jag, som denna konstnärs tvivel i sin linda. Och var faktiskt på väg att ta en diskussion med skolans rektor att kanske jag inte ska fortsätta. Och så råkade den här komma. Sven Klangs kvintett gästspela med sin originalversion med Musikteater Oktober på Svenska Teaterns stora scen. Och den kolahta, som det heter på svenska, alltså den drabbade mig så starkt att jag faktiskt insåg att jo, nu finns det saker att göra i teatervärlden. Och speciellt det att den frågeställningen att vem lever sina drömmar, vem förverkligar sina drömmar och på vilka villkor. Alltså den här pjäsen handlar innerst inne om drömmar och om att ingen kan leva dina drömmar utom du själv. Ingen kan förverkliga dem utan du själv. Och det här var liksom en sån här, för mig en sån här väckarklocka, eller vad man ska kalla det, som gjorde att jag sen nu ändå blev skådespelare.
1: Den finlandssvenska kulturen har alltså teaterns oktober att tacka för ganska mycket, hör jag här. Du regisserar tillsammans med Marika Parkomäki. Hur funkar det här samarbetet? Hur går det att vara två regissörer?
0: Det går bra om man är riktigt goda vänner, för då kan man ta diskussioner som är liksom konkreta och riktiga och seriösa. Man kan till och med gräla ibland om det behövs. Inte inför liksom skådespelare förstås. Men det går jättebra och vi hittar. Vi har inte kommit så hemskt långt ännu. Vi har någon månad kvar. Men det är den där aktiva månaden när vi faktiskt liksom börjar förverkliga det här att regissera tillsammans. Fördelen är ju att man kan jobba parallellt, alla är inte på scen hela tiden, man kan dra text på så att säga på golvet, som man kallar det. Så att det går utmärkt.
1: Ja, det är ju premiär 23 juni i Sibbo i Spjutsund, så kickar det igång. Så en månad ungefär har ni på dels att råda hit den nya båten och få schack i skick. Efter 11 år återvänder du till Chagos Teater. Hur känns det?
0: No, det känns jättebra. Jag har ju varit med förr, så att säga. Började 79 och har det där väl nu satt upp 15 kanske uppsättningar, varit med i många fler och varit liksom takapiru i många somrar. Men det känns jättebra. Man går ju sen och liksom håller tummarna för vädret och folks intresse och så här. Och att det är så mycket praktiska saker att fundera på, så man hinner inte hemskt mycket fundera hur det känns. Men när du nu frågar, det känns bra.
2: Precis.
1: Och som sagt, det är premiär den 23 juni i Spjutsund i Sibbo, så är det var tredje dag ungefär, och sen längs med månaden så går den nya teaterbåten med Chagos Teatern omkring Svenskfinland, och pjäsen är alltså, som vi nämnde här, Sven Klangs kvintetten, pjäs som ligger regissör Dick Hedman mycket nära hjärta. Man får inte säga lycka till åt teaterchack, man får säga bryta ben.
0: man får säga lycka till, men jag får inte säga tack.
1: Okej. Okay. Och det sa du inte heller.
0: Nej.

0: Hon menar alltså att vi kan bekämpa Satan genom hur vi äter.
1: No, kanske vi kan. Inte har jag testa.
2: Ät vad du vill och ha det hyva.
1: Ja, jag håller med.
2: Go for it, girl.
0: Den här gudomliga dimensionen, liksom den kittlar ändå lite, tycker jag.
1: Nytt avsnitt av Sällskapet. Varje torsdagsmorgon på arenan 6:00.
0: Tro, mat, hopp och lite gudsfruktan. Att det är liksom en jävla bra cocktail.
2: Precis.
1: Den här veckan med Vegardsten, Biffen Maria Ahonen och mig Anne Hietanen.

0: Sting var det där med Fields of Gold. Och nu ska vi ta en titt på veckans utmanare i Vegatoppen. Och Jukka Isojoki får berätta mer.
1: Yle Vega.
2: Första utmanaren ut är en person som aldrig någonsin tidigare varit med i Vegatoppen. Jag får presentera Tindra Karlsson. Välkommen.
3: Tack så mycket.
2: Kul att ha med dig, Tindra. Jag fick ett tips om dig här för en tid sedan och insåg att här har vi en artist som för det första A, inte har varit med tidigare. Sen B, har jag ju någonstans en liten förkärlek för Åland för att ni är ändå så pass få där, så det är ganska få gånger som det kommer ut musik som är med i Vegatoppen. Och sen för det tredje så är låten och du fantastiskt bra. Så att det är roligt att ha med dig, Tindra. Jag måste börja med att inleda så där som jag brukar med nya artister. Din musikaliska bakgrund, när har musiken kommit in i ditt liv och när insåg du att hej, jag kan ju sjunga?
3: Oj, jag har nog sjungit egentligen sedan jag var liten. Alltså jag har alltid sjungit hemma, jag sjunger i duschen och liksom, ja, nonstop egentligen. Men när jag var 12 så satte de upp en jättevälkänd musikal, Sound of Music, här på Åland.
2: Mm.
3: Och det är min pappas all time favoritmusikal. Och jag var sådär, pappa bara, men vill inte du spela musikal? Och jag var sådär, vad är musikal? Absolut. Så han skickade mig på audition och jag var sådär, aldrig varit på audition förut, förstod mig inte på, var nervös överhuvudtaget. Gick dit, gjorde min grej och så bara, ja men vi vill ha med dig.
2: Vad roligt.
3: Och så fick jag spela min första musikal och sen har jag väl tagit sånglektioner lite sedan dess, från att jag var 12, lite från och till och sådär. Ja, och sen var jag Ålands Lucia 2022, och så var jag också med i uttagningen till Finlands Lucia 2023, och så har jag också vunnit en åländsk sång- och musiktävling som heter Deluxe.
2: Men vad säger du själv, det här att bo på Åland som är ett ganska litet ställe, visserligen vi har ju internet i dagens läge överallt och det är snabbt att få kontakt med folk och lena med det tredje och göra sin musik känd, men hur ser du det själv, är det en nackdel att bo på Åland om man vill bli en popstjärna?
3: Jo, tyvärr så tycker jag ju faktiskt det. Vi är ett väldigt litet samhälle och jag kan tycka att det är svårt att lyckas, även fast det är ett litet samhälle, det är också... Nej, men just avundsjuka och sånt här är ganska stort tyvärr på Åland. Det är väldigt, ja men det är liksom, jag tror det är lite samma om man kommer från ett mindre samhälle.
2: Det stämmer.
3: Men det är väldigt begränsat när vi bara är 30 000 liksom. Och sen att nå utanför Åland är ju såklart, det är klart att det är svårt.
2: Hur tycker du själv, som du är 22 år gammal, det vad du har upplevt av den åländska musikkulturen så där överlag, hur mår den idag? Finns det aktiva människor inom musik till exempel på Åland?
3: Ja, det tycker jag. Jag tycker vi överlag har ganska hög musikalitet här på Åland. Det finns många duktiga artister och låtskrivare och så vidare. Det är väldigt hög, vad ska jag säga, procentandel som håller på med musik. Det är väldigt många duktiga musiker här. Det finns en stor talang här på Åland, i min egen uppfattning. I alla fall. Både unga som gamla.
2: Den här låten, Too Far Gone, vi ska lyssna på den alldeles strax, men vad kan du berätta om den? Vad betyder den för dig?
3: Jag har ju fått den tilldelad för mig. Det var ju pris för den här sångtävlingen som jag vann. Så att jag har ju fått den tilldelad och ja, den är ju väldigt, jag tror många kan känna igen sig i budskapet i låten. Den handlar ju lite om obesvarad kärlek eller ja, men ett förhållande som har gått lite i diket. Och det är en som fortfarande försöker liksom när andra har kanske gett upp lite. Och jag tror många har alltså varit i liknande situationer. Mm. Jag tror man kan känna igen sig liksom i den. Och sen jag är ju, alltså jag tycker ju om powerballader. Jag vill ju säga att det är en powerballad. Det är ju verkligen mitt kall inom musiken. Liksom. Jag håller på mycket med musikal och så vidare. Så jag tycker ju att det är roligt när det sker liksom en förändring.
2: Vad kommer att hända här efter? Kommer du att satsa på musiken eller vad tänker du själv?
3: Ja, nej, men om jag får liksom chansen nu att kunna fortsätta med musiken så är jag ju inte den som säger nej. Men jag har alltid tagit det lite som jag, det kommer och vad jag känner för. Och just nu pluggar jag ganska mycket. Men det är klart att ja, hör folk av sig och vi samarbetar, så är jag inte den som säger nej.
2: Så nu med andra ord, alla producenter där ute och låtskrivare. Vi har en åländsk stjärna här med oss nu, Tindra Karlsson. 22 år gammal, du är ung än och du hinner göra precis vad som helst och vad du vill. Hej Tindra, vi ska ta och lyssna på låten Too Far Gone. svenska.yle.fi/vegatoppen. Det är alltså adressen, man kan gå in och rösta på den ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Tindra, otroligt kul att prata med dig. Jag får önska dig lycka till med den här låten här. Och framförallt hoppas jag att vi hörs igen i musikens tecken.
3: Tack så mycket.

0: Det är dags att presentera veckans andra utmanare här i Vega Toppen. Och det är en artist som har varit med tidigare. Och då trodde eller ej, då blev det en första plats i ett antal veckor under hösten 2022. Nu är han tillbaka. Musikstilen har ändrat från någon typ av finlandssvensk rap till någonting betydligt djupare, skulle jag kanske säga. Men han får prata själv. Nu är det jag som babblar här. Välkommen Teddy Granroth.
1: Tack ska du ha, Jukka.
0: Kul att ha med dig, Teddy. Åren går snabbt då man har roligt och trevligt. Och 4 år av tystnad, Teddy. Vad har du sysslat med musikaliskt?
1: Nå, tyst har det nog inte varit här, men kanske inte så där. Några nya bandningar. Alltså, håller ju på hela tiden med musik, med körar och med band och med arrangemang. Så nu jobbar jag mycket med musik dagligen. Just nu sitter jag här med mitt notationsprogram och skriver en ny låt för Karis 700-jubileumet som pågår hela året. Så det håller jag på med, och det här lite körarrangemang har jag framför mig här, och ja.
0: Det är mycket på gång.
1: Det har vänt lite från en rappig och 4 år sedan till någonting helt annat faktiskt. Nej, den här gången råkade det bli så. Den här rappgrejen var ju det att det var coronatider och satt vi hemma här i soffan och funderade. Så jag tänkte, jag fyllde 50 också och man fick inte fira någonting. Så jag satt här och tyckte synd om mig själv. Nu när jag är 50, så nu ska jag göra en rap. Och den fungerar ju, det är ju väldigt så lokal, den är liksom riktad till Karis, och det är Kariska, vilket det här nya inte nu är, utan det är någonting helt annat, något andligt till och med kallar någon den.
0: Låten som utmanar heter Du ger mig tro. Rubriken eller namnet på låten får ju en kanske att tänka att det här är en djupt andlig låt till exempel. Något. Men jag har förstått med att du har också en lite annan vinkling på det hela. Hur tänker du kring den här låten?
1: Jo, jag tänkte den inte först som en andlig låt, utan det var först när någon kom och sa åt mig att du har gjort en andlig låt, att det här passar ju till det och det. Ja, sen började jag liksom tänka att visste det ju det också. Jag kan säga att den här texten fick jag för, alltså jag ljuger inte, jag säger 19 år sedan, någonstans där är vi. Då fick jag texten av Ulla Grönvall, och som skriver den här fina texten, och sen hade den då liksom rullat på här på mitt piano alla dessa år. Och sen här i förra hösten så tänkte att nu ska den få ett liv, och så gjorde jag den färdig då, bandades här i början på det här året. Så för mig var det liksom inte en andlig låt från början, men jag förstår att den också fungerar som en sån, utan det var en, jag fått sådär in, också människor sagt det, att det är en kärlekslåt, det är till någon som har gått bort kanske, kanske till någon sa också, det här är till min pappa som fortfarande lever nog, och det här passar jättebra in på honom. Så den tycks fungera sådär på flera nivåer på något sätt, att beroende på hur man vill ta den så fungerar den åt olika människor på olika sätt. Och det tycker jag är jättebra. Den har en sån där omfång som tydligen fungerar på flera sätt.
0: Men då du, Teddy, är en musikvirtuos på många olika sätt och jobbar med olika saker. Vad känner du dig hemma? Finns det något projekt inom musiken där du tycker att det här är det som passar dig bäst? Finns det något sånt?
1: Jag är ganska sådär mångsidig nog, tycker jag själv att jag är med i allt från ett punkband till en underhållningsband och ett showband. Och sitta gärna och skriva arrangemang. Jag jobbar jättegärna med min manskör, manskör Raseborg. Det är körmusik, körledning. Har nog alltid varit på något sätt ganska nära mig ända sedan skolåldern i Jakobstad. Där fick jag den första kontakten till det. Men det vet jag inte. Mest bekväm någonstans vet jag inte, men jag är sällan obekväm. Just det här, jag fick nog att, kommer du med att spela punk här förra året? Ja, gott och kaj, att du kommer med att spela punk, och det är jätteroligt. Det är liksom någonting helt annat som jag inte har gjort tidigare.
0: Och det här säger ju någonstans som en gåva, att man faktiskt på riktigt kan känna musik, olika typer av musik. Uppenbarligen så, Teddy, jag antar att du har det, att du verkligen känner. Du kan hoppa in i ett punkband, du kan göra en rapplåt och du fyller 50 och vara etta på Vegatoppen, och så kan du göra någonting betydligt djupare och allt däremellan. Det är ju en otrolig gåva.
1: Alltså det är ju roligt att vara med i olika sammanhang och att kunna vara mångsidig. Ska man kunna leva på musik på något sätt, inte på heltid, men så ska man nog vara med i flera produktioner för att kunna leva på det.
0: Spännande att följa med, och som sagt, vi får se hur det går nu för låten som är aktuell. Den, vi ska lyssna på den nu, tänkte jag. Du ger mig tro är utmanare nummer två här i Vegatoppen. Teddy Granroth, jag får önska dig lycka till och njuta av den gåvan du har, det vill säga musiken inom dig. Och vi får se hur den går här på Vegatoppen, för du ger mig tro. Tusen tack, Teddy Granroth, för det här.
1: Tack ska du ha.

0: Det var Teddy Granroth med låten Du ger mig tro, och före det så hörde vi Tindra Enroth. Nu ska jag se om jag säger det rätt. Tindra Karlsson, förlåt, det får gå helt åt skogen. Tindra Karlsson var det före det, alltså, med Too Far Gone.
1: Not

0: USA kan komma överens om ett fredsavtal med Iran redan idag, säger den amerikanske utrikesministern Marco Rubio. Enligt Rubio är parterna överens om ett förslag som bland annat ska öppna Hormuzsundet.
1: So we have a, what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open, enter into a very real, significant, time-limited negotiation on the nuclear matters. And hopefully we can pull it off. It has a lot of support in the Gulf.
0: Förslaget har ett brett stöd bland gulfländerna, hävdar Marco Rubio. Han säger också att förslaget till avtal innehåller vidare planer för förhandlingar om Irans kärnenergiprogram. Förhandlingarna mellan USA och Iran har stagnerat flera gånger under våren då förhandlingarna har kört fast gällande kärnenergifrågan. Iran uppger å sin sida att parterna är närmare ett avtal nu än tidigare, men att en överenskommelse ändå inte är nära förestående. Här hemma har statsminister Petteri Orpo idag kallat till ett möte om vilka förbättringar som behövs för att bemöta eventuella drönarhot. Med på mötet är representanter för myndigheter, kommuner och regioner och för organisationerna på arbetsmarknaden. Orpo har lovat förbättringar när det gäller informationen till medborgare. För att bromsa det enorma flödet av småpaket från nätbutiker såsom Shein och Temu införs en extra tullavgift i juli. Paket som kommer från länder utanför EU får en tullavgift på 3 euro per varusort i paketet. Om man till exempel beställer en skjorta och 3 par strumpor betalar man 6 euro extra. 3 euro för skjortan och 3 euro för strumporna. De nya tullavgifterna införs i alla EU-länder samtidigt. Den brand som bröt ut i ett höghus i fiskehamnen i Helsingfors i lördags orsakade förmodligen miljonskador för husbolaget. Det uppger den verkställande direktören för husbolaget i fråga, Lumo. Enligt polisen startade branden från en grill på en balkong på 4:e våningen. Branden spreds snabbt till husets tak på 8:e våningen och nu utreds bland annat varför branden kunde spridas så snabbt. Samtliga bostäder, alltså över 60 lägenheter, är obeboeliga för tillfället då branden bland annat har förstört luftkonditioneringen i hela huset. Det här var nyheterna klockan 11 med mig, Ida Rislaki.
2: Du kan väl stanna hemma ikväll, det var ju faktiskt ute igår.
3: Mamma, jag...

0: där med Tommy tycker om mig. Klockan är 10:06. Karin Filén heter jag. Och jag har med mig min kollega David Fagerud nu. Hej på dig.
1: Hej på dig. Har du en Tommy som tycker om dig?
0: No, inte har jag nu det. Inte
1: har jag det heller.
0: Nej.
1: Karol kan skatta sig lycklig.
0: No ja, det är inte alla som har det. Så skryter hon här, men skryt nu då. Men du har varit ute i naturen.
1: Ja, om man inte har en Tommy som tycker om en, så då kan man gå ut i naturen istället.
0: Gråta bakom ett träd.
1: Precis. Det finns två såna här naturskyddsområden i Helsingfors, i Nybundas och i Kallvik i Nordsjö, som då alltså har såna här naturrådgivare. Och de är sådana här människor som då alltså helt enkelt vistas omkring i de här skyddade områdena och råder människor hur man ska bete sig där, vad reglerna är egentligen, och så kanske de ska ge lite så här tips på hur man sådär har det trevligast där helt enkelt, och alla djur och all natur som finns att se där.
0: Så är det alltså så att om man går dit och vandrar i de här naturskyddsområdena, så kan man stöta på dem där.
1: Ja, så det är helt spontant.
0: Kommer de fram till en sådär som i en butik, vet du, så kommer den expedit och är sådär.
1: Kan jag hjälpa dig? Nej, jag tittar bara. så jag alltid säger. Nej, inte, titta inte på mig. Det är precis så det. Alltså, jag har talat med Pia Launiainen och Samuel Suomalainen där ute i Nordsjö här. Det var då alltså frågan om Rataudden, deras naturskyddsområde som finns där. Det äldsta i Helsingfors, kan jag tillägga att det är. Och vi befann oss då alltså på Herptilstigen, vilket då är alltså en stig där man kan längs med se alla möjliga ödlor och ormar och sånt. Och jag tog ett litet snack med dem om vad det här jobbet egentligen går ut på. Det grundades för ett år sedan. Ja, här står jag i Nordsjö i ett naturskyddsområde. Det handlar då alltså om Rataudden. Och här har vi gått längs med stigen med ett par naturrådgivare. Med mig har jag då alltså här just nu Pia Launiainen, ursäkta mig, och Samuel Suomalainen. God morgon till er båda två.
2: God morgon.
3: God morgon.
1: Och ni är då alltså naturrådgivare här, och vi har gått omkring lite i den här stigen. Redan vi har fått höra, kanske lyssnarna också kan höra, mycket fåglar, det är mycket liv här omkring. Kan du berätta lite om, vad är det här för ett ställe?
2: Jo, vi är nu här i Rataundens naturskyddsområde i Nybundas östra sida. Vi har här Herptilstigen som är en av de två naturstigarna i Nybundas.
1: Precis, och vad gör det här stället speciellt?
2: Kanske det är naturen här och hela ekosystemen. Vi har lite lund där vi startade stigen, och nu är vi här vid haven. Och det är ganska mångsidig naturskyddsområde, tycker jag.
1: Samuel, du har varit börjat ganska nyligen, alltså har jag förstått, som naturrådgivare, stämmer det?
3: Ja, jag börjar en månad sedan.
1: Hur har jobbet varit hittills?
3: Jag tycker mycket om.
1: Precis.
3: Faktiskt.
1: Just det, vad går det ut på?
3: Vi patrullerar här och diskuterar med skogbesökarna, och vi också tar hand om att man inte gör eldar platser som är förbjudet.
1: Händer det ofta?
3: Ja, varje dagar.
1: Okej.
3: På veckoslutet.
1: Särskilt på veckoslutet. Ja. Folk vill grilla korv och så vidare, antar
3: jag. Ja, just så.
1: Pia, du har nu alltså jobbat i ungefär ett år med det här. Vad har dina bästa erfarenheter varit som naturrådgivare?
2: Det har varit de mångsidiga samtal vi har med människor som vi möter här. Det har varit de bästa. Och förstås naturen är det själv. Det är jätteroligt att arbeta omkring här i naturen. Ja.
1: När ni talar med människor, vad brukar folk fråga då? Vad är det de vill veta, eller vad är det de vill säga?
2: Några vill bara berätta deras erfarenheter, vad de har sett och hört, och olika möt med olika slags djur. Det är ganska sällan ofta folk kommer och frågar någonting. Eller de frågar att vad gör ni? Vad håller det på med deras arbete?
3: Men nu vi har nya kläder.
1: Ja. Ja, ni har fått en uniform alltså.
3: Ja, just.
1: Så det känns det trygg, liksom, man känner sig att man hör hemma mera här kanske på något sätt.
3: Just.
1: Okej, och sen står det ju såklart luontoneuvoja på bröstet så där så att folk behöver inte fråga kanske så mycket.
2: Jo, det hjälper jättemycket. Ja, förra sommaren det var jättevanligt att folk kom och frågade att vad gör ni eftersom vi hade såna kläder som staras alla arbetare.
1: Ja, så det såg ut som mer vanligt liksom så här.
2: Ja, och det var inte så klart att kanske några tänkte att
1: ni är vägarbetare eller att ni skottar snö och så vidare eller vad allt annat som Stara nu sen håller på med. Det kan bli lite förvirrande, jag tänker. Men ni har ju alltså ett helt specialuppdrag med det här naturrådgivningen då. Och ja, vi befinner oss då alltså på Herptilstigen heter den. Här kan man se alla möjliga små ödlor och ormar och kryp längs med vägen. Jag har lyckligtvis inte sett några ännu. Jag skulle bli livrädd tror jag om jag såg en orm just nu. Kanske de sover ännu, man kan hoppas. Men hur ser det ut? Vilka sorts tips kan ni ge åt de som kanske besöker skogarna här i Helsingfors? Det finns ju många människor som tycker om att gå säkert så här på veckosluten omkring i skogen. Vad skulle du ge för råd så här allmänt för människor som går omkring i skogen samma?
3: Det skulle bra idé att kontrollera varningen för skogsbränder innan du planerar grillfesten.
1: Ja, absolut. Ja. Absolut. Men går det ändå att grilla här fast det är varning? Eller är det helt förbjudet? Man får inte sätta upp eld någonstans.
3: Det finns avsedda område för att göra upp eld.
1: Just det.
3: Bara där.
1: Ja. Så fast det är varning så kan man ändå man kan uppgöra en eld på de här grillställena, de här punkterna som finns. Jättebra. Har du, Pia, någonting du skulle vilja ge som tips åt människor som kanske vill gå ut i skogen sådär? Hur ska man bete sig?
2: Den bästa tipsen jag kan ge är att man borde vara förberedd innan man lämnar hemma. Att man vet vart man är på väg. Och man förbereder och tar reda på att kan man grilla eller kan man inte. Och sen också man måste bringa sina egna ved eller kol. Man kan inte använda
1: träd som bara ligger omkring.
2: Träbitar som man finner.
1: Det ligger mycket träbitar här omkring om vi tittar omkring oss här i skogen.
2: Och men de får man inte. Hörs till naturen som detta. Ja, man kan inte använda dem. Och det är ganska ofta att man måste prata om det här saker med människor.
1: För man försöker alltså bevara skogen här och så som den är och så oberörd som möjligt kanske.
2: Just, absolut så. Ja.
1: Absolut. Hur är det när man rör sig här ute? Alltså, det är ju ändå skog och så här, nu finns det ju en stig. Behöver man förbereda sig? Måste man ta reda på hur området ser ut? Ha en karta och kompass med sig? Eller går det bra att bara komma hit så här annars bara?
3: Ja, men inte just där med karta och kompass. Det är förbjudet.
1: Ja.
2: Du menar orientering är förbjudet här i Rautaudens. Ja. Men man behöver inte ha kartan på sig. Nej. Man har här omkring i Nybundas många skyltar med mappar som visar hur man kan gå här. Förstås, man finner alla de här information också på Helsingfors sida.
1: Får man cykla här nu när vi ändå hörde en cykel åka förbi?
3: Nej.
1: Jag såg att du såg lite ut sådär som en, vet du, som en jakthund som såg, vet du, ett byte åka förbi. Du skulle vilja...
3: Jag vet inte vad jag säger när vi är i radio.
1: Du skulle bara skrika åt honom att hej, här får man inte cykla. Det skulle vara fantastisk radio. Jag tycker att det skulle vara jättebra. Men bra. Men nu hörde alla i alla fall att kom inte hit till Rataudden och börja cykla fast Rata finns i namnet.
3: Jag har en också annat tips,
1: ja,
3: jag vill säga om. Det är viktigast att folk förstår att det man tar med sig i skogen,
1: ja,
3: är det man tar med sig ut.
1: Just det, man ska inte lämna skräp här.
3: Ja.
1: Nej, precis.
3: Kulla.
1: Jag tycker att de två varningarna är bra att sluta på. Kom inte hit och cykla. Och ta med er allt skräp som ni lämnar hit också. Och sen de där bränderna också. Kolla dem. Tack ska ni ha båda två för att ni var med.
2: Tack.
3: Tack så mycket.
1: Ja, här fick vi då alltså höra Pia Launiainen och Samuel Suomalainen, båda sådana naturrådgivare där ute vid Nybundas friluftsområde.
0: Mm. Man får inte cykla i skogen, eller man ska inte åtminstone helst.
1: Nej, det var ju bra att det kom en cyklist där förbi då just då, så att vi fick faktiskt fråga den frågan. För det kan ju finnas en hel del regler när det gäller de här friluftsområdena, och det är ingalunda så att det är samma regler för varje, alltså för alla friluftsområden, utan det varierar hemskt mycket från ställe till ställe. Så därför gäller det att kolla in de specifika reglerna för de specifika ställena.
0: Mm. Och vi börjar fundera här under, medan vi lyssnar här, David, ja, på det här, och fundera att är det någonting som vi inte vet? Och så funderar jag att hur är det med det här att om man måste gå på tuppen plötsligt i skogen, om man är, ja, på en lite längre sån här promenad? Och
1: det kan hända.
0: Så jag tycker att man måste ju få gå och kissa i skogen.
1: Ja. Eller naturen kallar.
0: Ja, den kallar ju till och med. Den vill.
1: Ja.
0: Men man ska ju helst gå på då ett dass.
1: Ja, alltså så verkar det vara ändå. Alltså, vi kanske följer den här principen som Samuel nämnde där helt på slutet. Att det du tar med dig in i skogen, så det ska du också ta med dig ut. Här vid Nybundas då, där vi befann oss, så där finns i alla fall en bajamaja som man kan använda sig av. Och du hur som helst, leta upp några jättebra och behändiga tips.
0: Ja, alltså för att jag googlade här nu också, att hur är det att om man har så här större behov då?
1: Ja.
0: Jag menar, för jag tycker sådär att om man nu inte hinner, oberoende, om man inte hinner fram till den där
1: vässan,
0: till bajamajan, om man, nej, har ett barn till exempel med sig, så att jag måste pissa nu, så då får den ju gå dit i skogen och pissa, det måste man ju få göra helt enkelt, såklart. Men om man har ett lite större behov,
1: ja,
0: så då är det lite kanske bökigare, och då ska man ju helst då lite försiktigt i mossa peta in en grop och, ja, och så att det där hamnar dit, och vässa pappret ska man helst ta med sig. Så pass duktig är man, eller sen då potar man åtminstone ner den dit så att inga djur släpar omkring det, och det blir rojsigt och äckligt. Och när jag nu googlade här då, ja, så kom jag av någon orsak in på det här. Här är nu den, så de säljer olika sådana kläder och föremål och attiraljer för tältande och utomhusliv och sådana här. Okay. De har också sådana nu tips. Och här säger de att ett bra tips är också att inte dra byxorna ända ner till vristerna, utan det räcker att hålla dem vid låren för att det minimerar olycksrisken.
1: Det här är den sorts information som jag behöver.
0: Och jag förstår ingenting. Vad är det för att man är så klantig att man ramlar omkull? Eller, alltså, är det björnen kommer och så vet du, råkar man illa ut, har trasslat in sig i sina trosor eller... Vad?
1: Det kan ju gott hända om du har stadiga jeans till exempel. Att om du har dem för långt ner, så då har du i princip knutit fast benen på dig själv. Och då slipper du ingenstans. Eller så ramlar man baklänges, helt som du sa. Men det får oss jättebra in på ännu en poäng som de här två hade åt mig.
0: Och det var det här, jag måste, ja, bara ännu säga att om man är så klumpig, så vet jag inte hur man har kommit så långt in i skogen.
1: Man kommer nog långt in, men kommer man ut? Det är frågan. Det var också en liten historia som de här två naturguiderna berättade åt mig. Var det här att man måste vara lite källkritisk när man tittar upp de här ordningsreglerna för naturområden. För det kan hända att folk lite missförstår. De hade till exempel mött på en man som hade kommit in i skogen med en egen handyxa och försökte hugga ner ett träd där för att göra då brasved åt sig själv.
0: Jaha.
1: De sa nej, nej, nej, så där får man inte göra. Och så sa han jo, så får man visst göra. Jag har kollat med ChatGPT att hur är det här egentligen? Att får man använda det?
0: ChatGPT hatar naturen.
1: Vi har bevis.
0: Där ser man.

0: Molly Hammar var det där med Aldrig ensam igen.
1: Sjung om den inhemska politikens lyckliga dagar. Ett nytt avsnitt av Politiken finns ute på arenan. Sofia, vad tar du upp i det?
2: Man vet att valet närmar sig på riktigt när det börjar knaka inom partierna. Den här gången mot SFPs ekonomiska linje.
3: Fred, också de partier som inte är med i regeringen så splittras här inför den kommande regeringsperioden. Både de gröna och SDP grälar om hur mycket man ska skära lite.
1: Sofia Kajander, Freddy Wallström och jag Joakim Runt i senaste Politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag klockan 3.
0: Och klockan är 25 minuter över 11. Vi ska få nyheter på lätt svenska om en helt liten stund. Och jag vet inte, ni är kanske många som har hesa barn där hemma efter att de har varit och hojtat och skrikit på stafettkarnevalen. Och det var ju helt ljuvligt väder och fint på alla sätt och så här. På något sätt, ju äldre man blir så desto mer börjar man inse vilket fint evenemang det är när alla de här

vilket jag gjorde, eller heja, jag hurrar inte, jag har skämt ut henne helt ordentligt, men heja där vid den där spåret, för hon sprang då den här gatustafetten. Jag hade liksom två jobb, jag skulle filma när hon kommer och jag skulle ropa heja, heja. Och jag på något sätt misslyckas med båda, eftersom jag stod och filmade. Och sen kom hon helt överraskande förbi, så blev jag så ivrig att jag började vifta med telefonen och försökte filma samtidigt som jag skulle ropa heja och glömde lite vad jag skulle säga. Och sen kollade jag på mitt filmmaterial efter det då på telefonen, och jag hade lyckats filma just när hon kom springande, och sen filmade jag himlen och så hör man mig säga heja, heja. Så det var alltså inte en jättestor succé, men jag försökte mitt bästa, och egentligen tror jag nog inte att hon brydde sig så hemskt mycket om vad mamma håller på med där vid stigen. Det här är Eric Clapton, Wonderful Tonight, och sen blir det då nyheter på Let's Svenska.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska, måndagen den 25 maj. Jag heter Andrea Wiklund. God förmiddag. Vi ska börja med att prata om studentexamen. Spanska blir allt mer populärt bland studerande. Fler studerande väljer att skriva provet i spanska. Många tycker att språket är roligt och vill kunna använda det.

när de reser eller lyssnar på musik. Intresse för andra främmande språk som franska och tyska ökar också lite. Ryska blir vanligare, särskilt bland studerande som har ryska som modersmål. Samhällslära är nu det mest populära realämnet. Många vill förstå hur samhället fungerar, särskilt när världen känns orolig. Hälsokunskap och psykologi blir också mer populära. Biologi minskar, men är fortfarande viktigt för dem som vill jobba med medicin. Det finns nu en plan för att flytta fram sommarlovet med 2 veckor. Skolan ska sluta senare på våren, men höstterminen börjar ändå i mitten av augusti. Eleverna får lika många lovdagar som tidigare, men några andra lov kan bli kortare. Det blir också en extra ledig vecka på våren. Om sommarlovet flyttas påverkar det ansökan till gymnasiet och yrkesutbildning. Ansökan skulle ske senare än nu. Många lärare är tveksamma till förändringen. Men förbundet Hem och skola tycker det är bra att diskutera saken. Nu ska det handla om samtalen mellan USA och Iran. USA och Iran har förhandlat om ett avtal som ska göra det lugnare i Mellanöstern. USAs president Donald Trump säger att avtalet nästan är klart. Andra ledare vill vara försiktiga och vänta på ett slutgiltigt beslut. Iran har stoppat fartyg i Hormuzsundet, men nu kan de gå med på att öppna sundet igen. Det betyder att fartyg kan köra fritt och att Iran kan sälja olja. Enligt nyhetskällor kan Iran också ge upp sitt lager av uran. Uran används för att göra kärnvapen, så det här kan minska risken för farliga vapen. Trump har pratat med ledare från flera länder i området, bland annat Israel, Saudiarabien och Egypten. Alla hoppas att ett avtal ska göra området tryggare. Till slut ska det handla om stafettkarnevalen som pågick i Helsingfors under helgen. Vör- och samgymnasium vann stort i gymnasieflickornas gatustafett. Skolan tog guld, silver och brons. Det är mycket ovanligt att en skola tar alla medaljer. I pojkarnas gatustafett blev det en överraskning. Katedralskolan i Åbo vann och slog rekord. Det var första gången Åbo tog guld i gatustafetten. Det här var dagens Yle Nyheter på lätt svenska.

0: Och nu ska vi tala om sport och rugby närmare bestämt. Säsongen för Old Town Shamrocks från Borgå, då i herrarnas FM-serie, inleddes på lördagen med en hemmamatch mot Helsinki Warriors Rugby Club. Och det här Borgå-laget Shamrocks förlorade med resultatet 0-26. Katarina Lind talade i morse med rutinerade Borgå-spelaren Otto Åkerberg från det laget då, men, och han lät sig nu inte nedslås över det här resultatet.
1: Ja, kanske inte riktigt en sån start som ni hade hoppats på, eller?
2: No, vi hade inte så stora förhoppningar heller, kan vi säga sådär. Att vi fick ihop 15 spelare, vi fick ett helt lag. Och det där. Och sen bestämde att vi får dit och ha roligt. Mm. Det hade vi.
1: No, men det var ju huvudsaken åtminstone, att ni hade roligt.
2: Ja, vi hade roligt och det där, numrorna är inte så värst vackra, men den motståndares, det där coach sa nog liksom att vi spelar nog hårdare. Det numrorna reflekterar inte liksom.
1: Just det.
2: Hur vi spelar.
1: Ja, no, men sådär, om du tänker nu då på hur matchen gick, så vad behöver ni jobba på här nu inför kommande matcher?
2: Spel. Taktiken kanske mer att få hålla bollen själv. Det var kanske där att vi hade ganska lite, så vi hade bollen själv. Mm. Då är det svårt att göra, liksom, göra några resultat om man inte har bollen. Försvarsmässigt så spelar vi helt super.
1: Okay.
2: De fick nog jobba för varenda meter.
1: Just det, och det låter ju bra det. Och så där överlag, ett hurdant lag har ni i Shamrocks i år?
2: I år har vi ett ganska så här knappt lag. Vi fick ihop 15 spelare den här matchen, 15, så vi hade alla fick spela full match. Även jag som då är 48, så att säga en gammal rev, silverrev. Och det där, ja, det där, men sånt är det emellanåt. Mm. Det går upp och ner.
1: Det är ju väl lite så som det är med de här sportarna. Och träna har ni väl säkert gjort också en del här nu då, före start?
2: Mm, det har vi ju. Nu har vi börjat ändå förra årssidan. Börjar vi då någon gång? Före vi julen så börjar vi, och det där två gånger i veckan, nu är det två gånger i veckan, så fortsättningsvis måndag och onsdag.
1: Ja, och sen skulle det gälla då att hålla sig utan skador. Är det svårt nu här i rugby?
2: Rugby är liksom, det är ju teknik mycket, så det, alltså hur man går in i kontakten, men sen är det ju med alla sporter, fotboll till exempel, alltså nu finns ju ganska mycket knäproblem i fotboll, och i rugby så är det nu mellanåt det knä, axlar och sådana saker.
1: Vad är det värsta skadan du själv har haft?
2: Vi spelade på snön för många, många, många år sedan, och då for min fot genom skaran.
1: Ouch.
2: Och så sa det cracks.
1: Oj då.
2: Så det där, så jag har två skruvar kvar inne i foten som håller ihop den, men det där, det är den värsta, och det här liksom, då spelar vi inte, det var ju bara liksom hönsen.
1: Ja. Så det går det sen.
2: Så det kan man inte läsa på sporten, utan det var helt.
1: Mm. Och ni har ju då nått semifinal flera gånger på FN-nivå. Ni har blivit trea flera gånger, men ni drömmer förstås om att spela final. Hur ser du på chanserna nu då?
2: Kanske i år så tror jag att vi har ny tränare, så ny spelsätt, som är då kanske mera mindre strukturerat, men det där tanken är att hålla bollen igång hela tiden.
1: Mm, hur menar du mindre strukturerat?
2: Förra året har vi haft mycket noga hur vi skulle spela.
1: Ja.
2: Att det spelsystemet, det här, nu ska vi nu få bollen från den här, gå till den där och den där. Nu är det liksom sådär att nu alltid har vi spelat vad vi har sett framför oss, men nu får vi liksom lite improvisera mer.
1: Mm, och vad tycker du om det själv?
2: Jag tycker det är roligt.
1: Mm.
2: Nu får vi liksom bara fara dit och inte bara ha roligt, men det där men det där ska vi säga kanske mindre liksom, knogarna kanske mindre vita.
1: Okej. Okay. Men hur tänker du då sådär, vad skulle vara ditt mål om du tänker att det här skulle vi vilja nå i år, så vilken plats?
2: Definitivt ska vi nu hållas i ligan. Det är liksom en minimi.
1: Mm.
2: Nu ska vi vara liksom på bättre halvan. Nu ska vi försöka förstås.
1: Ja.
2: Går vi till final i år, så ska vi nog liksom, då ska vi nog få, borde vi få några, åtminstone kanske 5-10 gubbar till.
1: Just det. Och hur tänker du så överlag med nivån bland de här FM-lagen? Rugby är ju inte världens största sport i Finland.
2: Nej, inte den. Men nivån, när jag började köra 2011, så då var det ju liksom, var ju Finland var rankad sämst i världen. Och då var ju det nyaste laget, vi, man kunde ju kalla oss att vi var det sämsta i hela världen. Så från därifrån så nu har det ju liksom, sporten har ju utvecklats märkbart. Att nu är det liksom, nu börjar man liksom tänka att nu det här, det är inte någon hönsasport mer.
1: Vad har hänt där då, tror du?
2: No, det är mera spelare, mera lag. Sen det där, så nu är det mera liksom konkurrens. Konkurrens behövs ju alltid.
1: Ja.
2: Allt. Även i affärslivet så behövs ju konkurrens. Utan den som utvecklar sig ingen.
1: Exakt. Och du spelar som lock. Alltså du är den här som ska vinna bollen vid inkast. Du ska göra ett sånt här tungt fysiskt jobb under matchen. Är inte så?
2: Ja.
1: Ja. Hur trivs du med den uppgiften?
2: Det är nog... Jag tycker om det. Det är, liksom, det är min jotto.
1: Varför är det din jotto?
2: Vet jag. Det behöver inte fundera så mycket. Har motståndaren bollen så det där, så ska jag tackla den. Och behöver inte fundera på det viset. Och har jag bollen så springer jag in eller passar.
1: Ja.
2: Det är ganska straightforward. Det är liksom så här enforcer-roll.
1: Ska man vara lite skrämmande då? Ha en sån där intensiv blick när man startar iväg?
2: Nå jo, det ska man ha. Man ska inte liksom vara rädd för att arbeta.
1: Nej. Man ska ta
2: sig fram. Det är bara hårt arbete. Det är grinding. Det är det som man gör.
1: Ja, det låter spännande. Har du någon special taktik då där för att skrämma motståndaren?
2: Nej, det är bara... Man har inte tid att fundera på sånt. Man är bara... Man ser någon situation och så måste man fara in.
1: Du går an som en ångvält bara.
2: Ja, det är mitt jobb.
1: Just det. Och du har varit med då i Old Town Shamrock sen starten 2011. Ja. Vad är det just med rugbyn som har fått dig att hållas kvar år efter år?
2: Det är så roligt. Det är roligt. Sen jobbar man ju med allt annat här i världen och har familj och sånt. Men sen man får på plan så glömmer man allt annat.
1: Så det är bra avkoppling.
2: Definitivt. Och det är helt, det tar bort all stress och allt. Nolla huvud varenda gång.
1: Ja. Nå, vi har pratat med dig här i en tidigare intervju och då efterlyst ni lite nya spelare. Hur har det sett ut med intresse nu då?
2: Nu har vi har fått... Vi har nya killar nu, bland annat Anton spelar första matchen för här på veckoslutet. Han kom in här nu under våren och det där, varit med på träningar. Och, ja, nu vet han mycket mer än han visste för en vecka sedan.
1: Men några till skulle gärna få komma med.
2: Ja, definitivt. Att nu har vi ändå så pass många som gick i pension här efter förra säsongen. Att nu ska vi behöva lite nytt blod.
1: Just det, så alla killar som hör det här nu, så ta kontakt bara med Old Town Shamrocks. Och du sa, Otto Åkerberg, här tidigare i en intervju att du får aldrig sluta träna, för då kan du liksom inte sen komma tillbaka. Vad tänker du så här, blir det många säsonger till?
2: Vi får se. Jag har inte sagt vare sig bulla värde. Så länge det är roligt så tänker jag nog hålla på att mystern träna.
1: Hej, lycka till med fortsättningen. Vi ska hålla tummarna att det går bra för er.
2: Tackar.

0: i aftondans med Vega.
1: Varje lördag klockan 18.03 bjuds det på nya dansbandslåtar, era önskningar, kultlåten och en mix av nya och äldre klassiker. Repris fredag kväll och alltid på arenan. Skriv till vega.dans@yle.fi eller skicka brev på adressen vegadans, postbox 1065 101 Vasa.
2: Halloj, Ola Jonsson här i Black Jack. Jag lyssnar alltid på Peter Falund på Vegadans.

Och klockan är 12:04. Vi ska få nyheter alldeles strax. Och jag säger hej för min del. Hoppas du har en riktigt skön fortsättning på måndagen. Karin Filén heter jag som har varit med dig. Det här är Jill Jonsson, I Rock My Country.

0: Vi hörde klockan slå 12 och det är dags för nyheter. Jag heter Jonas Blomqvist. God dag. Lustgas misstänks ligga bakom dödsolyckan i Vanda där en bil åkte in på en uteservering i fjol. En 15-årig pojke dog och en annan skadades lindrigt i samband med olyckan i stadsdelen Dickursby den 29 november. Polisen är klar med sin förundersökning och den brottsmisstänkta bilföraren ska ha erkänt att hen har använt lustgas under bilfärden och enligt polisen ska det ha varit orsaken till att föraren miste kontrollen över bilen. Bilföraren är misstänkt för en lång rad brott. Hit hör dråp, grovt äventyrande av trafiksäkerheten, grov rattfylla och misshandel. Under förundersökningen hade dessutom dykt upp orsak att misstänka att föraren har gjort sig skyldig till narkotikarelaterade brott vid andra tillfällen. Flera brittiska medier rapporterar om en flygincident ovanför Östersjön. Ett flygplan med den brittiska försvarsministern ombord ska ha utsatts för signalstörning nära den ryska gränsen. På grund av störningarna var GPS-navigeringen ur bruk under den 3 timmar långa flygresan från Estland till Storbritannien. Piloterna kunde ändå navigera med hjälp av ett annat navigeringssystem. Försvarsminister John Healey hade besökt brittiska soldater som deltar i en NATO-övning i Estland. Det är oklart om störningen avsiktligt riktades mot just försvarsministern. Det finns lite motstridiga uppgifter om sannolikheten för att USA och Iran ska komma fram till ett fredsavtal inom kort. Enligt USAs utrikesminister Marco Rubio kan de eventuellt komma överens om ett fredsavtal redan idag. Rubio säger att parterna är överens om ett förslag och förslaget har dessutom ett brett stöd bland Gulfländerna. Det iranska utrikesministeriet säger å sin sida att det visserligen stämmer att USA och Iran har nått överenskommelser på många punkter, men det är osannolikt att avtalet skulle vara klart inom en nära framtid. Och så har jag ännu en fotbollsnyhet. I herrarnas fotbollsliga måste IFK Mariehamn börja se sig om efter en ny chefstränare. IFK Mariehamn har haft en knagglig inledning på säsongen och ligger sist i serietabellen. Och på grund av uteblivna framgångar väljer chefstränaren Gary Williams att säga upp sig. Williams har lotsat laget sedan augusti 2024. IFK Mariehamns vd och sportchef Jimmy Varg tar tillfälligt över uppgiften som chefstränare tills klubben har hittat någon som kan ta över jobbet. Det var nyheterna för den här gången. Nu är klockan strax 12:04. Slaget är redo. Idag handlar slaget om drönarjournalistik.
1: Välkomna att lyssna på mediepanelen som idag består av 4 chefredaktörer. Charlotte Sundström från Svenska Yle, Kalle Silverberg från Hufvudstadsbladet, Niklas Nyberg från Vasabladet och Susanna Landau från Åbo Underrättelse. Välkomna allihopa.
2: Tack så mycket.
1: Det där, själv heter jag Maria Nylund och jag tänkte så här att nu har det gått en dryg vecka sedan en stor del av befolkningen i Nyland vaknade upp till en riktigt dramatisk morgon. Myndigheterna hade gått ut med en varning om att en drönare laddad med sprängladdningar närmade sig. Räddningsmyndigheterna hade gett ut ett varningsmeddelande redan före 4 på morgonen och alla uppmanades att stanna inomhus den här morgonen. Det var förstås en jätteskrämmande upplevelse för många och jag tänkte att vi i mediepanelen idag skulle kretsa kring det här fenomenet som vi möjligtvis kommer att uppleva flera gånger än. Och också andra hotbilder som finns omkring oss i världen just nu. Alltså hur gör man god journalistik på hotbilder? Jag funderar så här att om vi skulle börja med att berätta för lyssnarna alltså, hur det går till alltså, när någonting så här potentiellt jättefarligt händer. Alltså, det blir mediernas uppgift att informera och jag undrar att hur, kan du Charlotte Sundström förklara att hur fungerar det här i praktiken? Alltså vilken typ av information får journalisterna en sån här morgon?
3: Ja, det var ju ganska knapphändigt med information som man fick där till att börja med. Egentligen var det ett varningsmeddelande på samma sätt som vi får in varningsmeddelanden som ska sändas ut på alla våra kanaler om det rör sig en björn i området eller någonting liknande. Nu kom det ett myndighetsmeddelande om om drönare och att 1,8 miljoner människor berördes av ett meddelande om att stanna, rekommendation om att stanna inomhus. Då, det här skedde ju på natten, på morgonnatten, och i det fallet så har vi bemanning här på vår webb och på vår radio. Det var en fredag, så att vi kör igång med radionyhetssändningar vid klockan 6, och det där webben kör igång så fort som man har fått information som man kan sätta ut i något som vi kallar för live feed, det vill säga man uppdaterar om det senare.

0: senaste efterhand, minut för minut som det sker.
1: Mm. Jag funderade här, alltså varningsmeddelande publicerades 3:50 på morgonen av räddningsmyndigheterna, och så hittade jag då det här varningsmeddelandet på Yles sidor, och det är publicerat 4:30. Sen skrev finska Yle om nyheten 5:22. Det var den första nyheten jag kunde hitta, alltså detta har hänt. Svenska Yles notis, den första, om jag nu har det här på koll, alltså rätt, du får korrigera mig om det är fel, men alltså det var från 6:05. Och HBLs första notis kunde jag inte hitta. Kommer du ihåg, Kalle Silverberg, hur snabbt ni fick ut informationen?
2: Klockan var 5 och någonting. Vi är ju inte bemannade på natten, men nog från ganska tidigt på morgonen, och dessutom så hade de som skulle jobba den morgonen då redan börjat uppdatera nyheten hemifrån. Så det där, så vi var ganska tidigt ute, men att, och jag tycker generellt så gjorde ju medierna ett gott jobb. Det var kanske den här myndighetsinformationen som var ganska knapphändig. Det kom inte så mycket mer än det här som Charlotte just berättade om, ett kort meddelande.
1: Mm. Ja. Men ser ni liksom att det är uppgift att det är ni som ska informera och varna folk för det här?
2: Det är ju åtminstone en nyhet, alltså sådär, som vilken som helst nyhet. Och sen finns det nog en sån aspekt av liksom, vad ska vi säga, samhällsansvar där, att vi ska se till att viktiga meddelanden till allmänheten når ut, helt enkelt. Och särskilt viktigt blev det eftersom myndigheternas, finska statens liksom eget system för att nå ut till folk, så visade ju sig vara fullständigt undermåligt. Jag hade ingenting i min telefon om det här från något myndighetshåll. Det var bara medienotiser.
1: Precis, då blir ju mediernas uppgift förstås ännu viktigare. Men då var ni alltså, varningsmeddelande kom då 4 på morgonen, och notiserna började droppa in sen åt 6-tiden eller 5:30. Är det här nu tillräckligt snabbt, Susanna Landor?
0: Det är klart att ju snabbare desto bättre i sådana här fall. Sen tänker jag bara att det finns ju en viss skillnad förstås här också i samhällsansvar gällande Yle och övriga kommersiella medier. Även om, precis som Kalle säger, att det är klart att vi alla känner säkert ett samhällsansvar för att informera publiken om viktiga och stora och avvikande händelser. Det här var ju ett ganska exceptionellt fall som berörde exceptionellt många människor. 1,8 miljoner i hela Nyland. Så att på det sättet var det ju extraordinärt, och klart att i det här världsläge och geopolitiska läge som vi upplever, så har jag ju många till lite extra. Så att visst finns det ju liksom en viktig uppgift för oss medier.
1: Mm. Och säger Niklas Nyberg från Vasabladet? Hör du mig nu? Nej, nu hör han inte. Okej, just det. Det där, vi får ta in Vasabladet lite senare, där är något tekniskt strul just nu. Men vad tänker du, Charlotte Sundström, ännu? Tycker du att ni var tillräckligt snabbt på bollen här nu? Om det är så att myndigheternas varningssystem inte riktigt funkar, så då blir ju kanske Yles uppgift ännu större.
3: Ja, och det som då händer är att man får ut det här varningsmeddelandet som är den information man har så snabbt som möjligt. Och där tyckte jag att vi var snabba. Och det där fick ut det här också, om man har tillgång till Yle-appen så... Och inställt inställningarna rätt, så får man ett varningsmeddelande. Så att sen är det ju svårt att... Sen ska man ju börja ringa runt om det är den här informationen man har. Och det är helt enkelt det som blir den enskilda reporterns uppdrag.
1: Mm. Hur är det i Vasa? Det där, vilken kapacitet har Vasabladet att komma snabbt ut med sådana här varningar? Nej, nu hör fortfarande, verkar det som att Niklas Nyberg inte hör mig här. Äsch då, vi får återkomma igen då om en stund. No, men det där, ännu vill jag fråga av Kalle Silverberg och Charlotte Sundström, som kanske nu berördes främst här nu som medier som finns i Nyland. Så det där, upptäckte ni nu någonting i samband med den här händelsen som eventuellt borde ses över inom era redaktioner, eller funkar allt nu som det är tänkt?
2: Två saker som ingen där har egentligen med huvudsredaktion att göra, det kan vi också fundera på sen, men det... Den första observationen var ju det här att myndighetsinformation direkt från myndigheterna till enskilda människor nådde inte ut. Eller det hade krävt att man har en viss app som kanske ganska många har, men långt ifrån alla. Jag har den till exempel. Och B, att den ska vara inställd på ett specifikt sätt så att den kontinuerligt spårar ens position. Den inställningen kanske ganska många också saknar. Om de här två villkoren inte uppfylldes så nådde ingen myndighetsinformation ut till enskilda medborgare. Och den andra aspekten här är den att det finns ganska mycket säkert i liksom vårt eget invånarnas förhållningssätt som eventuellt behöver tränas upp. Eller vi kan åtminstone säga att vi är vana att ta det ganska lugnt eftersom det här beskedet nu kanske inte orsakar någon desto större panik. Det var ju en del skolor tror jag han meddelade att skoldagen börjar lite senare eller något sånt. Men det var liksom inte så att gatorna skulle ha varit så där supertomma jämfört med en vanlig fredag. Och visst var det desto en klämdag. Det var, efter Kristi himmelsfärd, så det var ju liksom väldigt tyst annars också. Och till exempel jag personligen, när jag såg nyheten, så tänkte jag inte en sekund på att den kanske på något sätt gäller mig personligen. Att jag till exempel inte skulle ta mig till jobbet den morgonen, utan det var ganska abstrakt. Och där märker vi ju att det här kriget och hotet ligger ju fortfarande ganska långt ifrån oss så där mentalt. Att man, det är liksom en, och det här är kanske en fråga till redaktionerna sen, att hur, och till myndigheterna, att hur så att säga övar man upp någon viss krisberedskap utan att man gör folk hispiga och stressade i onödan. Men man vill ju kanske att sen när det på riktigt gäller så skulle folk då ta till sig av de här varningarna och agera enligt det som sägs.
1: Mm. Mm. Just, ja.
2: Och det har jag inget svar på. Men kanske Charlotte har.
3: Det vet jag inte om jag har, men det där, om jag försöker svara på din fråga, Maria, som du ställde där, att hur klarar vi oss, vad borde ha gjorts annorlunda? Jag skulle säga att när det kommer till snabbhet att få ut information så skulle jag säga att vi lyckades relativt väl. Sen är det ju en annan sak att hur mycket information det fanns. Och där tror jag nog att vi som samhälle säkert skulle ha mycket att lära av den här situationen som hände. Det är många, till exempel min familj, jag råkar själv vara bortrest då, men min familj fick reda på det här via Vilma. Alltså det här skolappsystemet, att nu har det här hänt. Och det tycker jag är ganska talande. Då var ju redan så att säga varningen över när det meddelande kom. Och sen handlade det ju väldigt mycket om då att helt enkelt få reda på, ska vi säga lokalt, vad har folk tagit till sig, vad har de inte tagit till sig, vad händer till exempel i Borgå och Östnyland, som var en ganska central ort för oss här nu då lokalt, att där var man snabbt på bollen och snackade med både ansvarspersoner och med människor på gatan, de som nu kom ut sen efter att det 2005 då kom ut ett meddelande att nu får man igen gå ut. Jag skulle säga att det fanns mycket. Jag tycker att det finns fortfarande mycket frågor att ställa kring det här. Att vad var det egentligen som hände? Och varför hände det på det här sättet? Varför var det så många saker som inte fungerade? Varför var det så många som inte fanns tillgängliga för att svara på frågor? Och så vidare och så vidare.
1: Mm. Just att det var ett problem att följa upp det här sen i efterhand då också med att det var svårt att få svar från myndigheter. Menar du så?
3: Nå, speciellt under den period som varningen var i kraft.
1: Mm, just det. Nå, sen under dagen så rapporterades det sen om olika följder, alltså operationer inom HUS hade annullerats en del. Kollektivtrafiken och flygtrafiken fungerar sämre, förstod jag, åtminstone flygtrafiken ställdes in delvis. Och det här rapporterar man då givetvis om. Men sen funderar jag på det här, att hur tänker man på redaktionerna sen när man ska ta steget vidare? Alltså det här var en riktigt dramatisk händelse, alltså ursprungligen befara myndigheten att det var fråga om flera drönare. Man tänkte säga att de var riktigt kraftigt laddade. Så tänk om till och med flera skulle ha nått framåt. Så vad skulle ha hänt? Och då tänker jag att på redaktionerna börjar man det börjar snurra där. Att man, på vilket sätt ska vi följa upp det här? Och det har vi varit inne på, det här med dåligt fungerande varningsmeddelande till befolkningen och den här, vad den här uppmaningen att stanna inomhus, var den överdimensionerad och så vidare. Men jag funderar och säger, Niklas Nyberg, är du han månne, fungerar tekniken nu här? Alltså, hur viktigt är att man på något sätt bearbetar en sån här dramatisk händelse också i medier, att man talar om upplevelsen och känslor och att man talar med experter som följer upp på något sätt? Är det medias uppgift?
2: Jag tror att Niklas
1: inte kan tala. Men vad säger du då, Susanna Landor, alltså om det här på något sätt bearbetningsskede?
0: No, ja, nu är det ju en tankeprocess och en diskussion som genast börjar omedelbart på alla redaktioner, tror jag. Det är ju en sån här delikat balansgång förstås, att vad ska jag nu dra till med? Det är ju inte så där att man vill liksom orsaka någon slags Orson Welles, liksom världarnas krig, när folk rusar ut i panik på gatorna och det där och är livrädda för invasion. Samtidigt så var den ju, som här har konstaterats, den här myndighetsinformationen var otroligt knapphändig. Den var delvis lite motsägelsefull också beroende på vilken instans man lyssnar på. Så att medierna, så där just som beskrevs, att vi är ju väldigt beroende av myndighetsmeddelanden och information i början. Sen gäller det ju förstås att börja nysta upp. Och det som ju är mediernas stora styrka och plikt och uppgift är ju att på något sätt liksom måla upp ett sammanhang, kontextualisera vad som händer. Vad innebär det här? Vad har det för konsekvenser? Och sen förstås också vara ganska försiktig med fakta att liksom fastställa. Och det tycker jag medierna har varit allmänt väldigt bra på, att vi har talat hela tiden om sannolikt från Ukrainas håll har de kommit de här drönarna. Man har inte liksom tagit ställning. Men försökt måla upp, var finns vi, vad betyder det här? Just att det där, få de här svaren men ändå inte spekulera allt för mycket. Jag tycker inte att det har varit en speciellt alarmistisk rapportering faktiskt. Det tycker jag inte. Jag tycker den har varit relativt balanserad och saklig. Och sen finns här just problem med de här, den här myndighetsinformationen. Och det är ju ingen liksom sammanträffande att statsminister Orpo idag har sammankallat i ett möte med många myndigheter och institutioner, både kommunalt och statligt, för att nysta upp det här. För att vi har nu bröstat oss ganska många år och sagt att Finland är otroligt bra på beredskap och krisberedskap och så vidare. Och det här var nu kanske tyvärr ett exempel på att vi nu inte är så superduper bra som vi kanske alltid tror.
1: Kalle Silverberg.
2: Ja, en orsak till att det där, att medierapporteringen har varit ganska så där lugn och sansad, ju kanske också den att finländarnas reaktioner i största allmänhet har varit relativt lugna. Det här är ju liksom, det handlar ju om drönare som antingen har liksom förirrat sig till Finland eller har så att säga störts hit av hamna här på grund av rysk störning eller både och. Och jag tycker ju att liksom befolkningen här i stort liksom fattar vad det handlar om och det där på något sätt också förstår vad det är som Ukraina håller på med och helt enkelt liksom har tagit det ganska lugnt i den här frågan att om något annat lands sprängämnesladdade drönare skulle bara liksom av misstag råka hamna här, säga att de ska vara ryska, så tror jag att reaktionerna skulle se ganska annorlunda ut. Och det skulle krävas liksom att politiker sätter hårt mot hårt på ett helt annat sätt. Eller skulle liksom protesteras mot det här. Men nu har, tycker jag, liksom hela den här drönarhistorien här i Finland har framstått nästan som en liksom, ja, det är så här lite så här lätt oönskad biprodukt. Och den största debatten har ju sen kanske varit just kring vår beredskap. Vilken skulle beredskapen vara om det var skarpt läge på något sätt och någon avsiktligt vill attackera oss? Så där tror jag att liksom vi har ett sansat folk att tacka kanske i första hand. Mm.
0: Det mest flagranta misstaget sett ur medierapporteringens synvinkel var ju nog säkert när Helsingin Sanomat och Ilta-Sanomat publicerade var den tidigare. Det var inte Nylandsfallet utan det var då drönare vid den östra gränsen när de via AI publicerade ett pressmeddelande som gick ut utan då mänsklig granskning vid redaktionen. Och där man faktiskt då skrev ut att det var handlade om ryska drönare. Mm. Och där hajade jag ju nog själv till och tänkte att oj, det här var ju nog en otroligt svidande påminnelse förstås om det här just att AI är behändigt som verktyg, men det finns risker om man inte hanterar det och granskar det med mänskliga ögon. Och framförallt just det här att jag funderar ju själv att det var också en helg, tror jag, kanske en söndag någonting.
2: Det var en söndag,
0: precis. Och där tänker jag själv också att det är ju också förstås det här att mediernas styrka är att det finns människor, det finns journalister som har perspektiv. Och som förstår att liksom, vad ska jag säga, rita ihop det här, dra den här linjen mellan olika lösryckta punkter. Hade det varit en rysk drönare så, jag menar, det hade varit verkligen dramatiskt. Då stavar vi ju nästan till krigsförklaring. Mm. Att ingen reagerar på det. På en liksom, vid en stor redaktion så det tycker jag ju förstås är lite skrämmande. Mm. Men det är ju bara att ta lärdom och misstag händer. Och det som var bra här var ju förstås att man rättade till det här misstaget väldigt synligt och snabbt. Mm.
1: Jag tänkte på det här att ofta ser man sen också uppföljningar alltså efter någon dramatisk händelse där man sen låter experter ta ett steg vidare och börja fundera på framtiden. Nu hade Svenska Yle till exempel en uppföljning som hade rubriken "Expert varnar, ryska drönare kan maskeras som ukrainska för att testa Finland". Och den här artikeln då handlade om att man hade talat med en drönarkonsult som har bakgrund inom CIA och som menar att Ryssland då kan välja att bygga drönare som ser ut som de ukrainska och som sen, och för att själv sända iväg dem för att testa Finlands drönarförsvar. Och det här är ju liksom jätteintressant. Det låter också ganska skrämmande. Så jag funderar hur ni funderar kring det här, att man låter experter på det här sättet på sätt och vis kanske spekulera, ett för hårt ord, men ändå spekulera i vad det skulle kunna leda till, vad som kan hända. Vad säger Charlotte Sundström?
3: Ja, det var ju vi på Svenska Yle som hade den här artikeln. Jag tyckte det var en ganska bra grej. Alltså, på något sätt så är det här den där en av de där frågorna som uppstår. Att, men tänk om. Mm. Och så tillvida tycker jag att det var alldeles bra att ha den vinkeln. Och den kändes också ganska, ganska egen och fräsch. Så att på det sättet är helt bra. Men man behöver säkert vara försiktig med att ha så att säga allt för många sådana, vad ska vi säga då, spekulerande artiklar. Men här tycker jag att det kom väldigt tydligt fram att det här är en fråga som finns så att säga i publikens huvuden och här svarar vi på den frågan. Skulle kanske snarare säga att om man svarar på publikens frågor så blir läget också mindre oroligt. Man lugnar inte tröstar i det här fallet, men man kanske kan lugna lite genom att faktiskt visa att men vi tar den här frågan på allvar och vi försöker att svara på den. Mm.
1: Jag funderar, Hufvudstadsbladet har ju skrivit ganska mycket om Åland och demilitariseringen där har funnits olika scenarier på hur Ryssland till exempel skulle kunna gå till väga för att då ta i land på Åland och det där, ja, olika potentiella hot liksom på grund av just demilitariseringen. Alltså, vad säger ni på HBL om det här med att måla upp sådana möjliga scenarier? Är det liksom att spekulera? Eller det är väl kanske att spekulera? Hur motiverar ni det?
2: No, scenarier är säkert alltid liksom, vad ska vi säga, spekulation i liksom per definition. Men sen är ju Ålands säkerhet har blivit en ganska stor fråga i det världsläge vi befinner oss i nu. och har förstås varit det alltid, men nu när läget blivit skarpare så liksom rannsakas det betydligt tydligare, och de här scenarierna som bland annat vi har berättat om, så är ju sådana som också försvaret och bland annat gränsbevakningen och åländska myndigheter jobbar enligt. Så då försöker vi ju berätta för våra läsare på Åland och i resten av Finland, framförallt svensk Finland, vad det handlar om.
1: Mm. Men har ni fått respons från Åland till exempel, att ni iskar upp nu liksom någon slags rädsla och skräckscenarier?
2: Vi har fått respons från Åland, kanske inte så mycket kring att liksom piska upp rädsla,

0: nyhetsbevakning befattar sig inte med åsikter och också vad gäller ledarsidan i tidningen så det där sitter vi inte på någon stark åsikt i den frågan. Men liksom demilitariseringen har varit en fråga som man inte ens pratar om på Åland. Så att den kommer upp till diskussion nu så har ju gett upphov till en del reaktioner.
1: Finns det liksom någon nytta med att, så att säga, spekulera? Charlotte kallar det här för att svara på sådana frågor som det där publiken ändå har. Själva, vad säger Susanna Landor?
2: Självfallet tycker jag att man ska fundera och dryfta samhälleligt relevanta och aktuella frågor. Och det här är ju till exempel Ålands demilitarisering. Det är ju ett tecken på att någonting har skett i världen och liksom de geopolitiska kontinentalplattorna har skiftat. Så att vi behöver ju fånga upp sån här. Det som jag själv funderar på ganska mycket faktiskt. Jag tycker det är en väldigt intressant fråga. Just det här med nationens säkerhet då ställd mot samhällets öppenhet, om vi säger så. Och det här gäller ju inte bara medierna utan också myndigheterna. Hur mycket kan och ska vi berätta om olika arrangemang eller vår beredskap eller exakt var något gasrör går under Östersjön eller hur vår militära styrka ser ut, hur och så vidare. Det är jättestora och jätteviktiga frågor och jag tror att också de kommer att det där, vi tvingas helt enkelt att fundera på det på ett lite annat sätt eftersom vi har den granne vi har. Och vi har liksom också i väst så har det hänt saker. Vi talar om NATO på ett helt annat sätt idag. Eller ser att NATO inte kanske är den här enorma tryggheten som vi utgick ifrån när vi blev medlemmar där och så vidare. Så att det är stora, stora, stora frågor och var går då mediernas samvete och ansvar?
0: Jag tror att i den funderingen så är det viktigt att ändå komma ihåg att utgångspunkten är att medierna liksom ansvarar för sitt innehåll i förhållande till publiken. Det är liksom i förhållande till publiken som vi har ett ansvar. Och att betjäna just vår publik på bästa möjliga sätt. Sen är det ju kanske så att publikens intresse och samhällets nytta kanske sammanfaller och det är ju bra så. Men man behöver åtminstone vara medveten om att liksom läsarnas intressen kan vara andra än samhällets och framförallt det liksom militära försvarets intresse.
1: Men hur är det? Du jobbar på Helsingin Sanomat då när ni var inblandade i den här artikeln med det här signalspaningscentret. Har det ändrat din... Där blev ju då personer dömda för det hette väl landsförräderi faktiskt. Hur det där, har det ändrat din syn på den här saken?
0: Nej, jag var ju själv åtalad i det fallet också, friad dock. Och hörde då till ett mellanskikt där på redaktionen, redaktör egentligen för, eller chef för en av reportrarna. Det har ju kanske inte ändrat på min syn på uppdraget, men det är förstås bra att bli medveten om vilka juridiska risker som liksom kan förknippas med det där publiceringar.
1: Men hör jag att du är lite av annan åsikt än Susanna här. Är det så att ni ser på det lite?
0: Kanske så att jag tycker inte att medierna självmant ska liksom börja backa från sitt ansvar gentemot publiken så att säga innan det blir skarpt läge och ogärna också när det blir skarpt läge att det där hålla fast så att säga vid vårt normala arbete i alla lägen eller åtminstone så länge det går och jag tror att det går väldigt länge. Det finns ju inte heller någonting i lagstiftningen som säger att media ska fungera på något annat sätt även om det blev krig till exempel.
3: Jag tänker att det är viktigt att komma ihåg också att det eller så här, i det här samhällsläget så är det lätt hänt att hela mediefältet och allt som kommer ut, eller väldigt mycket, blir väldigt präglat av en militarism eller en sån här hotbild. Och naturligtvis är den ju

0: L förstås, men det där man behöver vara försiktig där så att man inte som medier anammar till exempel myndigheters eller militärens eller någon annan, eller politikers agendor i förhållande till det här, utan håller sitt kritiska öga på det här hela tiden. Och där kan jag kanske säga att jag tycker, om vi återknyter till det här drönarfallet och myndigheternas agerande där och mediernas agerande, så kan jag tycka fortfarande att bilden är ganska splittrad. Att vad var det riktigt som hände? Varför misslyckades, om det nu misslyckades, myndigheterna med att komma ut med sina meddelanden och så här? Att det, där, varför var det så få som var vakna där på morgonnatten och kunde svara på frågor och så vidare? Mm. Den bilden tycker jag fortfarande är rätt splittrad. Du ska läsa väldigt många tidningar och ha koll på väldigt mycket olika medier för att få någon form av helhetsbild. Mm.
1: Det här med att du nämnde att man behöver vara kritisk åt alla håll, också mot myndigheter, så kommer vi bra in på det som jag ännu tänkte att vi skulle hinna med, nämligen när det handlar om hybridpåverkansförsök. För jag tycker att det är ett område där medier har låtit experter spekulera ganska mycket. Det gäller just de här överraskande händelser som kabelbrott på Östersjön till exempel. Jag blev ganska förvånad nämligen när jag läste Säkerhetspolisens rapport från i våras, översikt av den nationella säkerheten 2026, där man säger att den bild av ryska hybridpåverkansförsök som man ofta får via medier inte nu riktigt stämmer. Alltså man räknar upp att de här kabelbrotterna i Östersjön, mystiska personer som har setts kring vattentorn i olika kommuner, den här fällda telefonmasten, ni kommer säkert ihåg alla det här som hände där under en period. Så enligt Säkerhetspolisen så är förklaringen till så gott som alla de här fallen helt naturliga. Kabelbrott har varit väldigt vanliga också tidigare, men då har det inte noterats. Det har inte lyfts fram som nyheter eftersom det inte har funnits den här tanken om det här hybridpåverkan. Och det här mystiska personer som rörde sig kring vattentorn, som menar då Supo att snarare handla om skolelever som just hade fått sommarlov och var nyfikna och märkte att de kunde ta sig in i de här vattentornen och så vidare. Och där har vi haft experter som har sagt att det här är direkt från Rysslands spelbok, att man påverkar vattenverk eller någonting annat. Så jag funderar bara att är det svårt att vara kritisk åt alla håll som man behöver vara? Kanske man borde ha varit kritisk mot experter som kommer och säger att ja, det här är absolut helt säkert hybridpåverkansförsök. Det kanske inte var det. Hur bra är vi på att vara kritiska åt alla håll, Susanna Landor?
2: Ja, det är klart att det är svårt att vara kritisk. Jag menar, vi behöver också vara kritisk säkert mot myndigheterna. Är det i deras, är det i skyddspolisens intresse att avslöja precis allting? Mm. Lägga ut det för hela världen och så vidare. Hur mycket vet experter, hur mycket tillgång har de till den information som kanske faktiskt skyddspolisen har och så vidare. Det är ju otroligt svårt att få en helhetsbild och knappast har väl ens någon den bilden. Sen får man ju nog den känslan av att vi är och kanske också har varit olovligt naiva i vissa frågor. Vi litar på vårt öppna nordiska välfärdssamhälle och vi tror att människor har ärliga intentioner. Och det är ju väldigt fina värderingar som vi vill hålla fast vid in i det sista. Och där spelar ju också medierna en stor roll, att vi finländarna litar väldigt mycket på inhemska medier. Och det är ju ett otroligt fint kvitto. Men i en sån här ny världsordning, som sagt, igen. Mm. När det är ganska turbulent och ganska oroligt och saker och ting händer snabbt, så är det svårt att få en bra bild.
3: Mm. Jag tycker att de här så kallade hybridhandlingarna eller liksom misstankarna om sådana, så tydliggör åtminstone en sak, och det är vikten av förstahandsinformation hos medierna, det vill säga att man skaffar fram information om det som verkligen har hänt och inte behöver liksom agera mikrofon åt så hemskt många tyckare. För jag menar, det kan vara någon sorts påverkansoperationer, det kan vara slumpen, det kan vara mänsklig klantighet, det är en förklaring till överraskande många saker i världen. Och det där, om man kan berätta om vad som faktiskt har hänt, så är man en god bit på vägen som medium.
0: Den här naiviteten som det var tal om, så det handlar ju just om det här att vi är tvungna nu att skaffa fram information på ett lite annat sätt än vad man kanske trodde sig behöva före pandemin.
3: Och så har vi tydligen ett problem här. Vi ser att Maria, vår programledare, tydligen har tappat kontakten med oss. Men Charlotte, som YLE-journalist, kan säkert fylla på här.
0: Ja, det där, hur är det med Susanna? Hör du oss och är du med fortfarande? Nej. Mm. Då är det helt enkelt så att jag tror att vi får avrunda den här sändningen för den här gången. Det var mediepanelen med Susanna Lander från Åbo underrättelser, Kalle Silverberg från Hufvudstadsbladet och jag heter Charlotte Sundström, representerar Svenska YLE. Maria Nylund ledde ordet.

0: Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22-21.00.
1: Norren av Frans fick ett brev där det står så här.
2: För ett år sedan kom vår son ut som homosexuell. Jag blev inte alls förvånad, men det blev min man. Han verkar inte alls bekväm med det hela, och farmor och farfar, ja, de trodde att allt bara är en fas.
1: Har du erfarenhet av det här? Av ett barn som kommer ut? Hur reagerar du och hur ska man reagera?
2: Skriv till oss på relationspodden@yle.fi och berätta, så hörs vi på lördag.

0: hon menar att vi kan bekämpa Satan genom hur wow. vi äter.
1: No, kanske vi kan. Inte har jag testat.
2: Ät vad du vill och ha det hyva.
1: Ja, jag håller
2: med. Go for it, girl.
0: Den här gudomliga dimensionen, liksom, den kittlar ändå lite, tycker jag.
1: Nytt avsnitt av Sällskapet. Varje torsdagsmorgon på arenan klockan 6.
0: Tro, mat, hopp och lite gudsfruktan. Att det är liksom en jävla bra cocktail.
2: Precis.
1: Den här veckan med Vegardsten, Biffen Maria Ahonen och mig Anne Hietanen.

0: Klockan är 13. Här är nyheterna med tillhörande väderprognos med mig, Ida Rislacki. God eftermiddag. Den brand som bröt ut i ett höghus i fiskehamnen i Helsingfors i lördags orsakade förmodligen miljonskador för husbolaget. Det här uppger husbolaget Lumos verkställande direktör. Enligt polisen startade branden från en grill på en balkong på fjärde våningen. Branden spreds snabbt till husets tak på åttonde våningen och nu utreds bland annat varför branden kunde spridas så snabbt. Samtliga bostäder, alltså över 60 lägenheter, är obeboeliga för tillfället. Olycksutredningscentralen reder dessutom ut ifall en säkerhetsutredning behöver göras. Många fredsbevararinsatser är hotade, visar en rapport från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut SIPRI. Enligt antalet personer som ingår i internationella fredsoperationer är nu det lägsta på 25 år.
1: Militära konflikter kan bli fler och allvarligare om länder inte satsar mer på fredsbevarande arbete. Och fredsbevarande arbete är hotat. FN har tvingats skära ner på personal och operationer på grund av geopolitiska spänningar och politiskt tryck. Till exempel krävde USA i säkerhetsrådet i augusti i fjol att den fredsbevarande styrkan Unifil i Libanon skulle avslutas. Detta trots ständiga brott mot år 2024s vapenvila mellan Israel och Libanon. Som en kompromiss röstade rådet ändå för att förnya uppdraget en sista gång till december i år. Det är också kris i finansieringen av FNs fredsoperationer. Stora donationer från enskilda aktörer har uteblivit helt eller delvis. Det här ledde till att det i juli i fjol fattades hela 2 miljarder dollar i finansiering för FNs fredsoperationer. Det här är 35% av den totala budgeten, vilket ledde till stora personalnedskärningar.
0: Rapporterade Millie Lindberg. Det finns lite motstridiga uppgifter om sannolikheten för att USA och Iran ska komma fram till ett fredsavtal inom kort. Enligt USAs utrikesminister Marco Rubio kan parterna eventuellt komma överens om ett fredsavtal redan idag. Rubio säger att parterna är överens om ett förslag och att förslaget dessutom har brett stöd bland gulfländerna. Det iranska utrikesministeriet säger å sin sida att det här visserligen stämmer att USA och Iran har nått överenskommelser på många punkter, men det är osannolikt att avtalet ska vara klart inom en nära framtid. Den här veckan väntas 1,5 miljon muslimer till islams heliga stad Mekka i Saudiarabien. Det är dags för den årligen återkommande vallfärden som kallas Hajj. Varje muslim som kan är förpliktigad att göra den här vallfärden någon gång i livet. En utmaning i år är hettan. Det väntas vara uppemot 47 grader i Mekka de kommande dagarna. Ett annat hot hänger ihop med Irankriget. Iran har också slagit till mot mål i Saudiarabien under kriget. I väderrapporten ingår varningar. I landets södra och västra delar är det mest uppehåll och soligt, medan det regnar på många håll i öst och i norr. Den nordvästliga vinden är byig. Här är utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets västra del är det klart till halvklart och uppehåll. Imorgon på dagen ökar molnigheten och då kan det också åska. Idag är det mellan 13 och 18 grader. Imorgon blir det lite svalare. I natt är det mest mellan 3 och 8 plusgrader, men lokalt kan det förekomma nattfrost. Vinden är måttlig eller frisk och byig omkring nordväst, men i natt avtar vinden tillfälligt. I landets östra del är det halvklart till mulet och särskilt i områdets norra del kan det förekomma regnskurar. Det är mellan 10 och 17 grader idag och imorgon blir det lite svalare. Nattens lägsta temperatur är mellan 4 och 10 grader. Det är måttlig eller frisk och byig vind omkring nordväst. I natt avtar vinden tillfälligt. I landets norra del är det mest molnigt med ihållande regn eller regnskurar på många håll. Dagens högsta temperatur är 4 till 12 grader och i natt är det mellan 0 och plus 8 grader. Och i Lappland förekommer lokalt nattfrost. Det är svag eller måttlig vind omkring nord. I områdets södra del är den nordvästliga vinden frisk eller byig. Men i natt avtar vinden. Varning för terrängbrand gäller i landskapen egentliga Finland och Satakunta. Och vindvarning för landområden gäller på hela fastlandet, förutom några kommuner i Lappland. Den nordvästliga vinden är kraftig. I vindbyarna blåser det 15 meter per sekund. Här är väderrapporten för sjöfarande med varning för hård vind på Saimen. Västlig till nordvästlig vind 14 meter per sekund där. Jag har också ett meddelande för båtförare. Finska viken, västlig till sydvästlig vind 12 meter per sekund. Och Bottniska viken, västlig till nordvästlig vind till en början 12 meter per sekund. Här är utsikterna fram till imorgon eftermiddag. Finska viken, västlig till nordvästlig vind 7-12 meter per sekund och till och med upp till 14 meter per sekund. Sikten är god. Norra Östersjön, småningom avtagande vind omkring väst. Först blåser det 7-11 meter per sekund och mot morgonen 3-7 meter per sekund. Sikten är god. På Ålandshavet är det avtagande nordvästlig vind, först 5-8 och från och med i natt 2-6 meter per sekund. Det är god sikt. Skärgårdshavet, Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, småningom avtagande västlig till nordvästlig vind 7-13

13 meter per sekund. Mot morgonen blåser det 4-8 meter per sekund och sikten är god. På Saimen är det nordvästlig vind 8-13 meter per sekund och det är god sikt. Här är vädret på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 12 grader, det blåser väst-nordvästlig vind 9 meter per sekund. Det är klart och sikten, den är 34 kilometer. Kotkarankö 16, väst-nordväst 7, klart, sikten är 36 kilometer. Orrengrund 13, nordväst 11, klart, sikten är över 20 kilometer. Emsalö 16, väst-nordväst 10, Kallbodagrund 11, väst 11. Östertokan 13 grader, väst 12 meter per sekund. Gråhara 14, väst-nordväst 12, klart, sikten är 20 kilometer. Makilo 15, väst-nordväst 11, Bogaskär 16, nordväst 9, klart, sikten är 46 kilometer. Hangetullludden 13, väst-nordväst 10. Russarö 14 grader, väst-nordväst 14 meter per sekund. Venö 13, väst-nordväst 8. Utö 13, nordväst 7. Det är klart och sikten, den är 25 kilometer. Notgrund 13, nordväst 10. Fagerholm 12, nordväst 12. Vilsandi 12 grader. Nord-nordväst 9 meter per sekund, sikten är 43 kilometer. Gotskasandön 13, nord 4, sikten är 42 kilometer. Kumlinge 12, nordväst 9, klart, sikten är över 20 kilometer. Nyhamn 11, väst-nordväst 8, klart, sikten är 31 kilometer. Märket 10, väst-nordväst 7. Enskär 10 grader, väst-nordväst 11 meter per sekund. Det är klart, sikten är 20 kilometer. Kylmäpihlaja 10, väst 12. Klart, sikten är 20 kilometer. Tahkoluoto 10, väst-nordväst 12. Klart, sikten är 19 kilometer. Selgrund 12, väst 12. Klart, sikten är 27 kilometer. Bredskäret 11, väst 9. Strömmingsbådan 9 grader, väst 9 meter per sekund. Valsörarna 11, väst 8. Kallan 8, väst 9. Tankar 9, väst 7. Det är mulet. Sikten är 50 kilometer. Ulkokalla 7, väst 9. Nahkiainen 8 grader, väst-nordväst 12 meter per sekund. Brahestad 8, väst-nordväst 8. Det kommer svagt regn. Sikten är 20 kilometer. Uleåborg 10, nordväst 10. Sikten är över 20 kilometer. Marjaniemi 9, nordväst 7, regnskurar, sikten är över 20 kilometer. Kemiet 8, nord-nordväst 8 och Ajos 10. Nord-nordväst 8 meter per sekund blåser det och det kommer regnskurar. Sikten är 30 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet låter som följande. Kemi minus 4 cm, Uleåborg plus 3, Brahestad plus 1, Jakobstad minus 1, Vasa minus 4, Kaskö minus 11 cm, Mäntyluoto minus 10, Raumo minus 9, Åbo, Föglö och Hange minus 14, Helsingfors
-11, Borgo -8, Fredrikshamn -6 centimeter. Den signifikanta våghöjden idag klockan 12 var 0,9 meter på norra Östersjön. Och till sist några ord om pollenläget i vårt land. I norra Finland blommar björk som intensivast i Söderlappland just nu, medan björkblomningen blir svagare i landets mellersta delar. I södra Finland är björkblomningen slut, men både där och i landets mellersta del tilltar däremot gräsblomningen. Halterna av björkpollen är låga i söder och stiger högre upp i landet, medan halterna av gräspollen i luften mestadels är låga i södra och mellersta Finland. Och där tar rapporterna slut för den här gången. Nu är det dags för Vega eftermiddag.

0: Visst är det en fin låt. Nothing Compares to You, ursprungligen, så den gjorde Prince, men blev kanske mest känd i och med att Sinead O'Connor bandade in den innan hon föll i onåd när hon på Saturday Night Live i tiderna rev en bild på påven. Det räckte för att förstöra hennes karriär. Och hennes liv, det tog slut här för några år sedan. Tyvärr har hon gått vidare till andra sångmarker. Vega eftermiddag lyssnar du på. Magnus och Hanna håller dig i sällskap helt i vanlig ordning fram till klockan 5. Och vill du oss någonting så vet du att det är ju som alltid enkelt att ta kontakt med oss, till exempel via vårt WhatsApp-nummer som du säkert är bekant med i dagsläge. Eller så kan du ju givetvis också gå och e-posta oss på vegasnabela.yle.fi. Julie Ebbe har jag med mig.
1: Hej.
0: Hej, här för att berätta om det senaste från kulturvärlden.
1: Ja, det blir ganska mycket film idag. Mm. Dels så har det varit, på sätt och vis är det avslutningen på prissäsongen. På ett annat sätt så kickar den igång nästa för att det har varit filmfestival i Cannes. Och där får ju många av de här stora högprofilfilmerna ofta premiär. Och sen brukar man lite titta på vem som vinner pris i Cannes och fundera att vilka av de här filmerna, hur det förutspår nästa års Oscars-statuetter, vilka filmer som kommer att bli aktuella sen nästa år. Och det tänkte jag inte spekulera nu desto mer i, men jag tänkte ta fasta på lite av de där trenderna som man ser på filmfestivalen i Cannes, för förutom att där då är en massa filmer som får premiär så får de också pris. Och ett sånt här jättetydligt tema som man kan se bland de filmer som har fått pris i år, så det är krigets närvaro. Jättemånga filmer handlar om krig, tydligen, just nu. Om man tittar på, förutom Guldpalmen, så finns det ett annat huvudpris, det här Grand Prix. Mm. Och det priset plus bästa soundtrackpriset gick till Minotaur-filmen, som är den är regisserad av en Putin-kritiker. En politisk thriller som utspelar sig i en liten by i Ryssland och följer en då företagsledare som är i ekonomisk trubbel och ska precis börja säga upp sin personal när det kommer fram att hans fru har varit otrogen, och så tar det då sig därifrån. Den är baserad faktiskt på en fransk erotisk thriller från 1969.
0: Just det.
1: Men utspelar sig då alltså med Ukraina-kriget som liksom backdrop. Så att där finns liksom krig närvarande i bakgrunden. Och samma eller liknande krigstema ser man också i bästa regi. Där är det två filmer som har fått dela på det här priset. Dels The Black Ball, eller Bola Negra, av Javier Calvo och Javier Ambrosi, de har regisserat den här filmen. Den utspelar sig bland annat under spanska inbördeskriget. Och Pavel Pawlikowski fick också pris för Fatherland, som handlar om den tyska skulden efter andra världskriget. Så att här också väldigt så här djupa och svåra liksom krigsteman inom de filmerna. För bästa manus, en film, A Man of His Time, som handlar om den franska Vichy-regimen. Vi är igen i andra världskriget. Det är alltså den regering som fick makten i Frankrike efter att Tyskland invaderade. Det var en sån här ganska Hitlervänlig totalitär, eller i alla fall auktoritär regim i Frankrike som var från 1940 till 1944. Så handlar den filmen om. Och sen hoppar vi igen till första världskriget när vi tittar på priset för bästa manliga skådespelare. Mm. Det var två stycken skådespelare i krigsdramat Coward, som då alltså utspelar sig under första världskriget, mer specifikt då det belgiska skyttegravskriget. Jag vet inte hur bekant du är med det.
0: Nej, det belgiska skyttet, alltså jag vet ju, en av mina favoriter, för jag har två liksom favoritfilmer när det kommer till 1900-talets krig. Den ena tror jag de flesta delar med mig, Saving Private Ryan. Jag tycker fortsättningsvis att den här öppningsscenen är bland det bästa som någonsin har gjorts. De lär ju fått PTSD, de här krigsveteranerna, som såg den i tiderna på bio, alltså när de landstiger i Normandie.
1: Det kan jag tänka mig.
0: Ja, men de har tagit på att flera fick gå ut alltså ur biografen. Men en sån skyttegravsfilm, nu kommer jag inte ihåg vad den heter, men den heter Joe Noel eller något åt det hållet, alltså God Jul. Alltså den här skyttegravsfilmen där de spelar fotboll.
1: Ja, just det.
0: Minns du att när de bestämde sig på julen att nu har vi lite fred, och plötsligt stiger alla upp ur skyttegraven och så har de fotbollsmatch tillsammans.
1: Ja.
0: Så.
1: det är för mänskliga på något sätt också, ja, de där unga männen främst då, som finns där vid fronten och hur liksom kanske den där politiken egentligen i deras liv är jätte frånvarande och sen när det blir eldupphör, att man då sen just plockar fram fotbollen och umgås med dem som man vanligtvis skjuter mot.
0: Så det är nog enda liksom kopplingen jag har till någon form av belgiska skyttegrava.
1: Just det. En till film kan jag nämna. Juryns pris gick till The Dreamed Adventure, som är en bulgarisk film, och den utspelar sig under 1990-talets Balkankrig, så ett krig som ligger lite närmare.
0: Som inte har gjort så mycket krigsfilmer, åtminstone inte så det ska vi säga internationella krigsfilmer.
1: Nej, det är sant. Däremot så behandlas de ju i litteraturen. Vi har ju Statovci här i Finland som skriver mycket om Balkan.
0: Just det.
1: Okay. Och krigen.
0: Och det har ju varit mycket i nyheterna också, det här med att det här visar sig att det var väldigt många rika som fick vara dit och öva på att skjuta på vuxna och barn mot kostnad.
1: Ja. Glatt tema det här.
0: Ja, det är krig. Ja, man ska ju aldrig glorifiera krig. Nej. Så varför inte liksom visa den sanna sidan?
1: Mm. Vad det nu sen säger om samtiden det att krigsfilm just nu fascinerar och tilltalar. Alltså.
0: Ja, det är ju det som på något sätt just nu verkligen formar vår vardag.
1: Mm. Så är det. Men huvudpriset på Cannes gick ändå inte till en krigsfilm utan gick till en film som heter Fjord, som handlar om en rumänsk familj som flyttar till Norge. Och så blir det problem för det kommer då fram att föräldrarna vid behov agar sina barn. Det här är något som är liksom kulturellt och lagligt normalt i Rumänien, men då inte i Norge där det ju är olagligt, precis som i de andra nordiska länderna. Ja. Sen ganska lång tid tillbaka, att man får inte slå barn, och det anses inte liksom vara någon hemskt bra eller pedagogisk uppfostringsmetod.
0: Nej. Och man kan ju inte ens kämpa om det längre, att säga att kom ihåg att slå barnen under fötterna, för där kollar inte socialen. Det är liksom inte socialt acceptabelt att göra så länge.
1: Nej. Men det handlar liksom då kanske om den här, dels den här kulturkrocken, men sen också den här liksom, här kommer fram den här polariseringen kanske mellan kristna och mer liberala värderingar och att kritisera någon annans liksom kultur och någon annans också liksom familjekulturen, att handlar det om att man är liksom antireligion, det att man liksom kritiserar, och hur ska man liksom framföra kritiken så att det inte liksom blir den här sortens.
0: Och gränsen för det att man kritiserar någon kultur och alltså, ja, i fråga om barnaga så är det ju ganska givet att man kan kritisera, men nu är det ju lite flyktig den här gränsen och flytande.
1: Ja, och särskilt om man kommer från ett land där det fortfarande är normalt. Det här är en debatt jag ser i sociala medier också, till exempel i USA, alltså är det fortfarande helt både lagligt i de flesta delstaterna och liksom normalt. Och där gör man ju skillnad på att slå och på liksom spanking. Man tycker inte att det är samma sak.
0: Nej, är det med kärlek?
1: Jo, och liksom att det här det sättet man utövar disciplin, att annars blir det ouppfostrade ungar av dem, argumenteras det ofta. Vilket liksom, ja, intressant, och här kommer den här kulturkrocken emot. Och sen om man befinner sig i ett land i en annan kulturell kontext där det sen plötsligt inte alls är tillåtet, så blir det ju en krock. Och den här filmen har också där på festivalen tydligen väckt både för och emot och det där. Alla är inte helt eniga, men ändå så vann det alltså det största, mest prestigefyllda priset på Cannes, alltså Guldpalmen.
0: Ja, nej, mycket intressant debatt. Jag tänker också tillbaka på 80-talet när jag växte upp. Att det här att en mamma till exempel sa, om ni slutar svära nu så tvålar jag munnen på er.
1: Ja, no, det har man ju fått höra.
0: Ja, och sen också gjorde
1: jag. Det
0: var väl så konstigt heller. Man skulle ju tvätta bort svordomarna. Och vill man ha bort någonting ordentligt så är det ju tvålen man tar fram.
1: Ja, tänk vad intressant. För jag är lite yngre än dig, Magnus. Men ändå har jag liksom nog vuxit upp i en miljö där man skämtsamt sa att, vet du,
0: men du är ju också vuxit.

0: språket. Men om du förstår vad jag menar, att det var inte som inte kämt heller. Nej. Utan det var ju nog ett hot som man måste ju realisera till slut.
1: Just det.
0: Annars blir det ett tomt hot.
1: Ja. Ja, men intressant tema. Det här är en film som också förutspås eventuellt körda framgångar på Oscarsgalan nästa år. Så om ungefär ett halvår så kan vi återkomma till den här diskussionen.
0: Vi får göra det. Dagens fråga på WhatsApp. Blev du tvålad i munnen som liten? Skriv in på 044-421-4848. Nej, försett att se då.
1: Sen skulle jag kunna nämna en annan liten filmrelaterad nyhet. Här i vintras så hade årets kanske mest kontroversiella film, det hette inom citattecken för så har medierna mycket skrivit om det, det vill säga Michael, alltså den här biopic-filmen om Michael Jackson, fick ju premiär här tidigare under våren. Och den behandlar ju åren fram till 1988, så den kommer aldrig riktigt in på de här liksom såriga och kontroversiella sakerna från hans senare liv, anklagelser om sexuella övergrepp och så vidare. Och fick ju också mycket kritik för att den kändes liksom förhärligande och romantiserande.
0: Men, alltså, var någonstans ligger vi i hela Michael Jackson och dessa anklagelser? Landade det någonsin i någonting eller var det bara spekulationen? Jag minns alltså inte här längre.
1: Det kom ju fram ganska allvarliga anklagelser i en dokumentärfilm för några år sedan där nu vuxna barn som har vistats där.
0: Så det är ganska etablerat
1: i Neverland.
0: Men någonting har skett.
1: Så här är det väl kanske allmänt förstått och det blev ju på något sätt kanske lite kris också för många fans efter det där, för att det var på något sätt så tunga anklagelser och så liksom trovärdiga sådana uppfattades de som att det blev ju en hel debatt liksom kring att kan man numera lyssna och hur ska man förhålla sig till musiken. Och den här ganska klassiska debatten i och för sig också om huruvida man kan separera konsten från konstnären och lyssna på musiken men ändå ta avstånd från musikern så att säga.
0: Jag har alltid märkt att det där är ganska liksom, det kopplas ganska långt till hur bra musik de har eller hur bra konst de har.
1: Ja, och också ofta huruvida personen är levande eller ej. Snarlik diskussion har ju förts i många år nu här kring Harry Potter och J.K. Rowling som på senare år har gett uttryck för mer och mer antitrans åsikter.
0: Precis, men hennes böcker läses väl säkert?
1: De läses och de är jätteaktuella och det kommer en ny serie till julen också. De börjar liksom om med böckerna i tv-serieformat den här gången och det har ju förstås redan.
0: Och det kommer att vara en succé säkert.
1: Och det kommer antagligen att vara en jättestor succé. Och så fortsätter diskussionen att kan man separera konstnären från konsten? Och där är ju många av kritikerna förstås av åsikten att nej, därför att konsumtion av konsten ger konstnären pengar och de pengarna använder hon, och det har hon också sagt helt öppet, till att finansiera liksom bland annat olika organisationer som lobbar för strängare antitranslagar.
0: Men varför har hon något sånt här korståg? Har det kommit fram någon gång varför?
1: En jättebra fråga. Dels finns det...
0: Finns så mycket man kan ägna åt säga åt här i livet, tänker jag.
1: Det finns,
0: och varför har det här blivit en hjärtefråga?
1: En intressant kulle att dö på, men den har hon valt. Nej, men hon har ju själv skrivit nog en del och framförallt där i början av de här skandalerna så skrev hon ju långa texter och förklarade sin ståndpunkt, och då hänvisar hon ofta tillbaka till egna erfarenheter av sexuella övergrepp och liksom en så här djup misstro mot män generellt. Och den har hon då liksom överfört på, och det är ju framförallt handlar det om transkvinnor.
0: Just det.
1: Som hon då liksom inte vill ha i könsseparata rum.
0: Jag har så svårt bara att förstå det här. Alltså vissa som har ägnat hela sitt liv åt att få svenskan bort från Finland. Alltså att man lägger all sin energi på någonting negativt i det här fallet. Jag har som inte riktigt hängt med. Jag är inte ett barn av Harry Potter-eran. Det kom lite för sent.
1: Ja.
0: Men jag har ju förstått på mina kollegor som är födda där vid 90-talet och vänner att det här var ju alltså nästan religiöst.
1: Ja.
0: Att växa upp med Harry Potter. Kanske du instämmer i det här också?
1: Jag är ju en av dem.
0: Ja, du är det.
1: Och jag har varit djupt präglad av den här bokserien och har läst den om och om igen.
0: Så då har det också betytt mycket för dig att hon har blivit från någon form av hjälte, någon förebild till att bli någon som man inte riktigt kan dela värderingar med.
1: Det är för många fans har det varit liksom att man har behövt omvärdera relationen till och hur man liksom talar om det, hur man konsumerar det. Också även om de böcker jag har på hyllan så de bidrar ju inte längre liksom inkomst. De är köpta för 20 år sedan plus alla de böckerna. Men liksom allt det där andra, hur man pratar om det, hur man för fram det sådär.
0: Men hur förhåller du dig då till den nya serien till exempel? Kommer du att titta på den eller... Det blir ju liksom med Michael här.

0: är nu samma ja. Som man brottas med.
1: Det är ju det där som man brottas ja. Med.
0: Jag kommer ju till exempel att se Michael. Jag kommer att lyssna på Michael Jacksons musik. För att ja. Jag har ju gjort det hela livet. Och även om det må vara fel så det är ett aktivt ställningstagande jag gör. Och är villig att ta konsekvenserna av det så att säga.
1: Mm. Att, jag kommer antagligen att se serien, åtminstone den här första säsongen, i syfte att, att se vad det är för någonting.
0: Det. Mm. Men det är ändå lite svårt.
1: Det är ändå jättesvårt. Ja. Också för att här finns, nåja, vet ni vad, vi har kommit jättelångt från det här.
0: Men det är jätteintressant för att det här är någonting som väldigt många brottas med just nu. Mm. Jag inklusive, alltså jag själv där också med Michael Jackson till exempel.
1: Mm. Och för att nu tala om Michael Jackson så hade nu här i slutet på förra veckan bekräftats att en uppföljare till den här filmen som kom i våras är på gång. Dels så har man filmat in så mycket material som inte rymdes med i den här filmen att man är redan liksom halvvägs där. Mm. Och sen då, jag menar, det finns ganska många år efter 1988 att bita tag i om när det handlar om Michael Jackson och hans liv och karriär. Och då blir det ju intressant att se om de vågar och hur i så fall de tar tag i de här kontroverserna runt honom. För då börjar vi ju närma oss sådana år när de här första anklagelserna ja. Kom. Så det återstår ju att se hur de tar tag, svara på kritiken och hur de tar tag i den här uppföljaren. Men en sådan är alltså på gång. Något, när den kommer eller någonting sånt så finns det ingen information om det lär väl ta ändå ett par år innan den kommer på bioduken. Men mer Michael Jackson är det i alla fall på kommande.
0: Och så avslutar vi med någonting positivt, va? Litteraturpris?
1: Jo, Svenska Yles litteraturpris, det ska delas ut även i år. Och vi har ju börjat med läsarjury. Mm. Det nu blir nu tredje gången, tror jag, som vi bjuder in dig, du som lyssnar just nu, att vara med i läsarjuryn. Och ansökan till att vara en del av läsarjuryn har öppnat, så går du in på svenska.yle.fi och sen klickar du dig dit i kultur, så hittar du formuläret du kan fylla i. Och det är alltså så att kulturredaktionen så väljer ut 5 skönlitterära verk ur årets utgivning som nomineras och sen läser dem och deltar då också i ett antal studiediskussioner under ledning av Marit Lindqvist om dem och sen röstar de fram en vinnare. Så det här, om man behöver ingenting annat än att kunna något annat än läsa egentligen och prata om det man har läst för att få vara med i juryn så det där, det är bara dit att anmäla intresse.
0: Julie Ebbe här med veckans kulturnyheter.

0: Sjung om den inhemska politikens lyckliga dagar. Ett nytt avsnitt av Politiken finns ute på arenan. Sofia, vad tar du upp i det?
1: Man vet att valet närmar sig på riktigt när det börjar knaka inom partierna. Den här gången mot SFPs ekonomiska linje.
2: Fred, också de partier som inte är med i regeringen så splittras här inför den kommande regeringsperioden. Både de gröna och SDP grälar om hur mycket man ska skära eller inte.
0: Sofia Kajander, Freddy Wallström och jag Joakim Runt i senaste politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag 3:00.

0: Det var Miss Li, låten den heter Dansa med mig själv, då det blivit dags för veckans vetenskapsnotiser, signerade Markus Rosenlund.
1: Astronomer har fått en ovanligt tydlig glimt av vädret på en planet långt utanför vårt solsystem. Planeten heter WASP 94AB och ligger nästan 700 ljusår bort. Det är en så kallad het Jupiter, alltså en gasjätteplanet som kretsar mycket nära sin kärna. Med hjälp av rymdteleskopet James Webb har forskare nu kunnat skilja på planetens inom citat morgonsida och kvällssida. På morgonsidan finns täta mineralmoln, bland annat magnesiumsilikat, i praktiken sannolikt något slags sandstormar. På kvällssidan är atmosfären klarare och där syns vattenånga tydligare. Troligen bildas molnen på den svalare nattsidan. De blåser vidare runt planeten och så kokar de bort när de når den heta dagsidan. Det här hjälper forskarna att förstå inte bara vad exoplaneter består av utan också hur vädret fungerar där. Forskare vid Aalto-universitetet har mätt energier på mindre än en septojoule. Det är samma som en biljondels joule. Forskarna använde en extremt känslig värmesensor, en kalorimeter, byggd av både supraledande och vanliga metaller. När en mycket svag mikrovågspuls träffar sensorn värms den upp nästan omärkligt. Men eftersom supraledningen är så känslig kan den lilla temperaturförändringen ändå registreras. Den minsta pulsen som mättes var 0,83 septojoule. Som jämförelse motsvarar en septojoule ungefär arbetet som krävs för att lyfta en röd blodkropp, en nanometer, i jordens gravitationsfält. Det låter ju abstrakt det här, men tekniken kan bli viktig. Den kan användas för att räkna enskilda fotoner, det vill säga ljuspartiklar, att läsa av kvantdatorer och kanske också i sökandet efter mörk materia. En ny klinisk studie ger hopp om en smartare behandling av aggressiva blodcancerformer. Problemet med vissa immunterapier är att de kan angripa både cancerceller och friska blodbildande celler. Båda kan nämligen bära samma ytprotein, kallat CD33. I den här studien fick 30 patienter donerade stamceller som först hade genredigerats med, inom citat, gensaxen CRISPR. Forskarna tog bort CD33 från de friska stamcellerna. Då kan framtida behandlingar rikta in sig mot CD33 på cancercellerna utan att lika lätt slå ut de friska cellerna. Resultaten är ännu preliminära men lovande. På sikt kan metoden kombineras med mer kraftfulla immunterapier mot blodcancer. Neandertalarna verkar ha varit mer strategiska än man länge har trott. I grottan Los Aviones i sydöstra Spanien har forskare analyserat omkring 115 000 år gamla rester av marina blötdjur. Genom att mäta syreisotoper i skalen kunde de avgöra under vilka årstider musslor och andra skaldjur hade samlats in. Resultatet visar att neandertalarna åt, så att säga, seafood året runt, men särskilt gärna på hösten och vintern. Och det här kan ha varit klokt. Då kan vissa skaldjur ha bättre näringsvärde och risken för algtoxiner och förruttnelse är mindre än under varmare perioder. Fyndet stärker bilden av neandertalarna som anpassningsbara och planerande, inte som de klumpiga grottmänniskor som de länge framställdes som.
0: Det var veckans vetenskapsnotiser. Markus Rosenlund, mer vetenskap givetvis. Kvanthopp-arenan går du in på och söker upp vetenskapspodden Kvanthopp, så får du nog din dos vetenskap fylld för den här veckan. Finlandssvenska det blir. Elvis Song heter den här, Frid Andersson.

0: I Kulturpodden den här veckan pratar vi om vad som gör livet meningsfullt men också meningslöst.
1: Vad är det för gemenskaper vi ska ha? Hur ska vi leva tillsammans? Vad är värdefullt? Så då liksom föds man in i ett sammanhang där man är helt vilse.
2: Det är ju alltså döden om man söker efter någon slags meningsfullhet.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig på arenan.

Joakim Berg, han är ute med en ny låt, den heter Blindgångare, här i Vega eftermiddag med Magnus och Hanna i studion fram till klockan 5. Vi ska snacka lite hockey här direkt efter nyheterna, och inte här som vi kanske koncentrerar oss mest på, nämligen Finlands matcher. Utan hur har det gått för alla andra? Sverige till exempel har det gått jättedåligt för, likaså också regerande mästarna i USA, medan Norge av alla nationer har visat sig på den vassa sidan. Det här tillsammans med Mattias Simonsen direkt från Zürich med oss efter nyheterna. Fram till nyheterna avnjuter vi Def Leppard. Låten heter Animal.

0: Det här är nyheterna klockan 14. Jag heter Jonas Blomqvist. God eftermiddag. I Skottland har den tidigare första ministern Nicola Sturgeons ex-man erkänt sig skyldig till förskingring. Brottet ska ha begåtts medan de var gifta. Sturgeons ex-man Peter Merle ska ha förskingrat en summa motsvarande nästan en halv miljon euro av skotska nationalistpartiet. Förskingringen hör ihop med en medelinsamling för en kampanj om att ordna en folkomröstning om skotsk självständighet. Utredningen inleddes 2021. Vid den tiden var Merle vd för partiet medan Sturgeon var partiordförande och Skottlands första minister och de var fortfarande gifta. I Lettland börjar en ny regering ta form. För en och en halv vecka sedan föll den lettiska regeringen sedan premiärminister Vika Silina avgick. Sedan dess har oppositionspolitikern Andris Kulbergs fått i uppdrag att forma en ny regering. Nu uppger han att det finns ett förslag med fyra regeringspartier som kan bilda en center-höger-regering förutsatt att parlamentet godkänner sammansättningen. Kulbergs förklarar att förhandlingarna sist och slutligen var ganska enkla.
1: Veids kada veida nonākt līdz šim risinājumam bija vienkārši. Jāpieiet bija maksimāli pēc vienkāršiem principiem. Četri partneri, vienlīdzīgi noteikumi un tādā veidā tikai iet uz priekšu.
0: Vi var tvungna att göra det så simpelt som möjligt. Fyra partner på lika villkor och så tar vi det därifrån, säger Andris Kulbergs. Flera brittiska medier rapporterar om en flygincident ovanför Östersjön. Ett flygplan med den brittiska försvarsministern ombord ska ha utsatts för signalstörning nära den ryska gränsen. På grund av störningarna var GPS-navigeringen ur bruk under den 3 timmar långa flygresan från Estland till Storbritannien. Piloterna kunde ändå navigera med hjälp av ett annat navigeringssystem. Försvarsminister John Healey hade besökt brittiska soldater som deltar i en NATO-övning i Estland. Det är oklart om störningen avsiktligt riktades mot försvarsministern. Och här hemma har statsminister Petteri Orpo kallat till ett möte om vilka förbättringar som behövs för att bemöta eventuella drönarhot. Mötet ordnas idag. Med på mötet är representanter för myndigheter, kommuner och regioner och för organisationerna på arbetsmarknaden. Regeringen Orpo har fått mycket kritik för hur informationen om drönarhotet tidigare i maj sköttes. Orpo har lovat förbättringar. Det var allt från nyheterna för den här gången. På återhörande.

0: Jennifer Lopez är det här, låten den heter Ain't It Funny. Magnus och Hanna här i studion fram till klockan 5 den här måndags eftermiddagen.
1: Och hockey-VM är ju förstås i full gång i Schweiz. För Finlands del så går det riktigt förträffligt. Igår kväll så bjöd Österrike upp de finska lejonen till en dans. Men precis som Ylesportens Mattias Simonsen skriver på Svenska Yle, så med årets upplag av lejonen så de förlorar inte matcher som de ska vinna. Och så var det också igår kväll då lejonen

0: tog sin sjätte seger i rad. Mattias, har vi med oss nu live från Zürich där VM alltså hålls. Så vad säger du, Mattias? Du är just nu väl på Lejonens träning. De verkar vara i toppform och också hitta den här berömda kemin inom laget, eller hur?
1: Ja, det kan man nog lätt säga. Om ni inte hör någonting i bakgrunden så kan jag för det första säga att träningarna håller på att börja. De hade nyss den här traditionella, den här fotograferingen, den här klassfoto eller vad man nu ska kalla det. Så det var lite tyst här. Men nu håller de på att kurva ut på isen, så snart kommer säkert puckarna att börja smattra här mot plexiglasen. Jag hoppas att de inte överröstar mig. Men ja, alltså, jag vet inte vad mer man ska säga än att Finland har varit otroligt, otroligt imponerande. Jag tycker att framförallt i den här segern igår över Österrike så funkar allt egentligen. Allt. Att ja, inledningen på matchen var lite seg och sådär, men samtidigt så funkar alla kedjor, powerplay funkar, försvarsplay, boxplay funkar. Ingenting att klaga på just nu, men med det sagt, Lejonen har inte testats ordentligt. Det är många som har understrykit det flera gånger, och den där morgondagens match mot Schweiz kommer nog att bli jättevägvisande för hur starka det här Lejonlandslaget egentligen är.
2: Imorgon är det ju då värdnationen Schweiz som står på tur. Tror du att den här segersviten fortsätter då nu när man hör att träningen...
0: Oj, vad mycket puckar det är där. Hör du oss, Mattias?
2: Ja, träningen har kommit igång på nytt.
0: Ja, vad tror du, kommer vi att få vinna, fortsätta vinstsviten imorgon, tror du?
1: No, det är ju väldigt ovisst på något sätt, för att om det finns ett lag som har imponerat mer än vad Finland har gjort så här långt, så är det ju Schweiz. För de har tagit precis lika många segrar som Finland, de har mött exakt samma motståndare som Finland, och de har vunnit de här matcherna med bättre målskillnad än vad Finland har gjort. Och en orsak till det här så är helt enkelt det att Schweiz har nästan sitt bästa möjliga landslag på isen här i sitt hemma-VM. Så klart det lockar med ett hemma-VM, men faktum är det att de har ju inte lika många NHL-stjärnor som Finland har heller, och de flesta har kommit hit i VM. Det är till väldigt stor del samma lag som spelar OS tillsammans i Milano som är här, och då är det ju lätt att peka på den matchen. Alla minns säkert den här OS-kvartsfinalen mellan Finland och Schweiz och tänkte att okej, att då hade Finland sina allra bästa spelare på plats, och då gick det hela vägen till en förlängning, så då borde ju Schweiz vinna matchen imorgon. Men på något sätt känns det nog som att det här finska landslaget har mer att visa och har inte alls samma press på sig, ska säga, som det här schweiziska laget. Men frågan är, kommer den här pressen att synas i en gruppspelsmatch? Svårt att säga. Så väldigt ovisst faktiskt, väldigt, väldigt ovisst. Så jag tänker vara jättefeg och inte våga tippa någonting här.
0: Mm. Då vi får återkomma till Lejonen och Schweiz möte sen imorgon, då det är dags för dem att spela. Men det har hänt mycket annat kul under helgen också. Alltså, jag satt mig ner sådär slentriantmässigt framför tvn här i vad det är lördags. Tänkte att Sverige, Norge, tråkigt. Men det blev ju världens mest spännande match, och det bästa var ju det att Norge vann över Sverige, över 3 kronor. Vad tänker du, Mattias, om det här?
1: Jag tänker att det mer än kanske någonting visar var Sverige som hockeynation befinner sig just nu. Men också det att Norge, jag tycker att de flera år har visat det, att de har enstaka riktigt bra matcher i sig. Att jag minns till exempel den där VM-gruppspelsmatchen mellan Norge och Tjeckien i Prag för några år sedan. Då spelade de båda i samma grupp som Finland, och Norge spelade mot Tjeckien den här matchen före de spelade mot Finland. Och då pressade de Tjeckien alldeles otroligt hårt i den matchen också. Jag tror att det blev en uddamålsseger till slut för Tjeckien. Och så minns jag att intervjuade några norska fans efteråt, och de tänkte att en match har de i sig, men sen går det nog åt skogen. Och det gick det den gången, och så kommer det ju antagligen tyvärr att gå den här gången också. Men roligt framförallt för VM att det blir de här enstaka ens överraskande resultaten. För annars är det lätt att konstatera att nivåskillnaderna är helt massiva, och titta bara på Finland och Schweiz som vinner alla sina matcher med 5-målsmarginal. Varför ska man bry sig om gruppspel? Men tacka vetja Norge som ser till, och Lettland också ska säga, som slog USA, att det blir de här enstaka skrällarna i alla fall.
2: Jag är inte alls av den åsikten att vi ska tacka någonting för Norge, alltså. Skidåkning, löpning, VM, fotboll kommer
0: lax.
2: Laxa, oljan har de alltså. Varför måste de komma in på våra territorier och domäner nu också? De dominerar fotbollen, skidningen, alltihopa.
0: Kan det bli en hockeynation att räkna med också, tror du, Mattias?
2: Finns det risker?
1: Alltså jag skulle säga att risken definitivt finns, för det känns som att det åtminstone finns ett väldigt stort intresse för ishockey. Jag tycker, alltså i det här mitt vardagliga jobb som sportjournalist, så går ju mycket ut på att man går in på olika sajter och kollar vad de har för nyheter. Och en av mina dagliga rutiner kan vara att gå in på till exempel NRKs eller VGs sidor för att kolla vad man nu skriver om i Norge. Och det är överraskande stort som de uppmärksammar deras enda NHL-proffs just nu, eller stora NHL-stjärna Mats Zuccarello.
3: som ju börjar bli rätt gammal ren, så får se vem som tar över efter honom. Men att ändå att de har den här ena kärnan, han får mycket uppmärksamhet, så att potentialen finns, men det känns som att de nog fortsättningsvis i första hand är ett uthållighetsidrottsland med då lite så här fotbollskärneproduktion som biprodukten också.
0: Ja, jag kände inte till en enda norsk hockeyspelare före den här matchen mot Sverige, men där fanns en ung rask gutt som utmärkte sig. Noah Sten hette han. Jag antar att på en sån här tillställning som hockey-VM så finns talangscouten också och håller utkik.
3: Ja, men det ska ju sägas att han är ju redan draftat i NHL och är nog, ska vi säga, på vippen att bli, alltså nästan nära, om vi säger så. Han har spelat sedan i svenska ligan i Örebro. Jag kollade upp det här nu, tog en lite närmare titt på honom när du sa att du ville snacka om honom. Och han har alltså spelat i SHL i Örebro, gjort det bra där. Är draftad i den 7:e omgången av Tampa Bay Lightning. Så inte ens ett namn som man åtminstone tidigare sa som ett jättestort löfte. Men han åkte över till AHL, som många unga spelare brukar göra när deras säsonger tar slut i Europa. Så får de fara till AHL och testa där lite. Och det blev en assist på fem matcher i AHL. Den här säsongen, men nu alltså 5 mål på 5 matcher i VM, så det kämpar man ju inte bort, så det kan nog vara att man i Tampa Bay lite sådär gnider händerna och slickar sig runt läpparna för att man tänker att man är en norsk talang på gång, och så har de dessutom Benjamin Rautiainen också på gång från Tappara i Finland, så på något sätt mycket att se fram emot i Tampa Bay om man är en Tampa Bay Lightning-fan.
2: Men allt gott om Finland, lite gott om Norge, men Sverige Tre Kronor, det måste vara oerhört missnöje i år med tanke på läge. Vad är dina tankar, Mattias, om årets upplaga av Tre Kronor?
3: Jag tycker att det här är ett misslyckande i mängden. Jag tycker att under Sam Hallams ledning så har Sverige gått bakåt. Sverige har blivit en dålig hockeynation. Sverige har blivit en hockeynation som inte kan vinna matcher. De har en förbundskapten som pratar i media om att det är otur, att det är olyckliga studsare, att i en bästa av 7-serie skulle de minsann vinna. Och det är liksom, för mig säger det att han inte vet vad landslagsishockey går ut på. Han är inte rätt man för att coacha ett landslag. Det är ofattbart för mig att han fick sitta kvar så länge som han gjorde. Det ska sägas, det är hans sista turnering. Jag blir inte alls överraskad om de förlorar mot Slovakien imorgon och därmed åker ur VM. De har floppat med liksom egentligen alla turneringar där Sam Hallam har varit deras coach. Nu kommer Rickard Grönborg tillbaks och det var han som ledde dem till deras senaste VM-guld, så får se om han får fason på det här på något sätt. Men det känns som att Sveriges seniorlandslag, så att säga, deras U20-landslag var ju guld senast. Men får se om han får fason på deras seniorlandslag, om han kan lära dem att vinna igen. För det har de minsann glömt. Det har gått 8 år sedan senast.
0: Mm. Det är roligt för oss alltid lite sådär att gå in på svenska kvällstidningar och det går skit för Sverige. Och jag såg en svensk sportkolumnist som kan du dra ner den kanalen, Magnus, lite, jag hör knappt mig själv, som skrev just efter den här förlusten mot Norge att vad betyder nu sen VM egentligen, och att om Sverige skulle ha alla sina bästa spelare så skulle de slå alla. Vad tänker du, Mattias, om det här?
3: Jag tycker att det är bullshit, ärligt talat. Det stämmer inte överhuvudtaget. Vi har fått se Sveriges bästa spelare möta världens bästa spelare 2 gånger inom 2 år. I Four Nations förlorade de mot Kanada, de förlorade mot Finland. Sen vann de en betydelselös, jag understryker det, matchen var betydelselös för alla involverade. Den vann de över USA, spelar ingen roll. De var moraliska förlorare i den turneringen. Så kommer de till OS, förlorar mot Finland i gruppspelet, vinner inte Slovakien med tillräckligt stor marginal för att vinna gruppen, åker ut i kvartsfinalen mot den USA, i och för sig bara med udda målet mot de blivande guldmedaljörerna, men åker ut ändå, det spelar ingen roll. Det stämmer inte, Sverige har inte varit en bra hockeynation, även då de bästa spelarna är med.
2: En mellanrapport vill vi ha här, Mattias. Hur går det med träningen där bakom dig?
3: Hör ni, det går jättebra. De
0: träffar de målet?
3: De träffar, alltså man skulle nästan kunna tro det bara av ljudet att de bara träffar plexi, men de skjuter faktiskt in puckarna i mål också, så det ser lovande ut, åtminstone än så länge med tanke på matchen imorgon.
2: Ja. Men berätta vad som händer ikväll då.
0: Finns det någonting att se fram emot ikväll, eller är det helt bara mellandag?
3: Det är ganska långt mellan. Den enda matchen som kan ha betydelse är den mellan USA och Ungern. Den måste USA ta poäng i för att fortfarande hålla fighten om en kvartsfinalbiljett i liv imorgon mot Österrike. De spelar alltså antagligen om den här kvartsfinalbiljetten mot Österrike. De två länderna som gör upp på den sista platsen att gå vidare från Finlands grupp. Men för att den matchen ska ha den tyngden och det på spel som jag sa, så då måste de ta minst inte en poäng mot Ungern, men det ska sägas att där är USA nog så pass stora förhandsfavoriter att jag har väldigt svårt att säga att de skulle misslyckas att ta ens en poäng mot Ungern.
0: Säger Ylesportens Mattias Simonsen live från Zürich. Tack till dig Mattias för de här tankarna. Vi får återkomma imorgon sen då det är dags för både Finland och Sverige och många andra också att spela i hockey-VM. Nu fortsätter vi med Dire Straits här. Walk of Life. Kanske Tre Kronors temasång då de går, besvikna går mot omklädningsrummet.
2: Så är det.

0: I Kulturpodden den här veckan pratar vi om vad som gör livet meningsfullt men också meningslöst.
1: Vad är det för gemenskaper vi ska ha? Hur ska vi leva tillsammans? Vad är värdefullt? Så då liksom föds man in i ett sammanhang där man är helt vilse.
2: Det är ju alltså döden om man söker efter någon slags meningsfullhet.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig på arenan.

0: Titiu, luoten taksiin. Jag minns jag såg en intervju med Meryl Streep för några år sedan när hon gästade Graham Norton, så en brittisk talkshow-värd. Och de pratade om åldrande och hon konstaterade väl att direkt hon fyllde 50, då märkte hon att nu kommer inte rollerna på samma sätt längre. Mm. Hon var ju ändå en av världens liksom duktigaste skådespelare, en av de som har vunnit mest Oscars genom tiderna. Men liksom någonting hände vid 50. Som kvinna inom skådespeleriet, så 50 plus, du är inte så het på marknaden längre.
1: Nej.
0: Och det här man forskar i nu. En ny brittisk studie från en organisation som heter Age Without Limits, som visar vem som är i liksom förarsäten när det gäller biosuccéer. Och vi kan konstatera att om du är man och du heter Chris, då är det väldigt gott.
1: Aha.
0: Totalt var de 6 av rollerna på topp 100-listan över de mest inkomstbringande filmerna, så gick alltså till en som heter Chris. Och hälften av dem var Chris Pratt. Men det finns ganska många stora skådisar nu vid namn Chris.
1: Jag kommer inte på en enda. Jag fick gärna en sån här prestationsångest och du sa det där, att komma på en skådespelare
0: Hemsworth,
1: över 50.
0: Hemsworth till exempel, finns det ju en Chris. Men
1: inte Liam Hemsworth. Ja. Han var ihop med Miley Cyrus.
0: Yes, men brorsan.
1: Ah,
0: Chris.
1: Vem vet hans brorsa? Alla vet ju bara den här som var ihop med Miley Cyrus.
0: Hör du?
1: Som dumpade henne så att hon skrev Wrecking Ball. Men det är ju hans främsta prestation i livet. Men att han har lyckats inspirera till ett sånt mästerverk.
0: Men har du googlat Chris Hemsworth?
1: Nej.
0: Sätt Liam, lillbrorsan och Chris bredvid varandra. Och så ser du vem du skulle välja.
1: Okay.
0: Du väljer nog storebror.
1: Okay.
0: Han är nog stor. Alltså han har ju varit Thor i alla dessa Marvel-filmer och liknande. Jag skulle säga att han är större skådespelare, men bron i och med just det där uppbrottet. Ja. Så inom det popkulturella så kanske den här yngre brodern är mer känd.
1: Men behöver man undersöka det här? För det här tycker jag alltid har varit att, vet du, silverreven eller de gråa tinningarnas charm har alltid funkat, medan kvinnor blir osidosatta genast de blir lite över 30.
0: Men det som är det mest intressanta i det här, det är kanske någon form av kläm man har fått till här. Alltså den här organisationen då, Age Without Limits, så har granskat rolllistorna för de 100 mest inkomstbringande filmerna i England. Men inte engelska filmer, men i England. Det var åren 2023, 2024 och 2025. Och hör på det här. Det var 4 gånger så vanligt att djur får den största filmrollen.

0: 60 år har spelat huvudrollen i de 100 mest inkomstbringande filmerna. Mm. 20 olika typer av djur har gjort det.
1: Ja.
0: Under den här perioden.
1: Ja, men det är väl egentligen inga konstigheter. Det är ju hemskt om man hör det sägas på det där sättet.
0: Får ju det svart på vitt.
1: Däremot så tror jag ju nog att det har börjat hända ett skifte där, tycker jag har märkt liksom varje fredag då vi har filmsnacket här också. Vi har pratat en del om det här liksom med att känna sig representerad på en bioduk. Att om jag som är 48 går och tittar på en film där alla är 23-25 år så känner ju inte jag att det handlar om mig eller Nej. Någonting som skulle kunna vara mitt liv. Att jag vill ju se människor som är i min ålder eller äldre eller däromkring.
0: Alltså det finns väldigt lite just referenspunkter till ens eget liv. De har sett Kulpatuja till exempel. Alltså en sån här Netflix största succé på år och dagar. En spansk film med två ungdomar som flyttar ihop under samma tak.
1: Just det, jag hade inte hört alla som sitter, det säger
0: jag har sittit tillsammans med min dotter.
1: Okay,
0: och det finns ju inga referenspunkter överhuvudtaget. Så det är ju intressant att man gör det här. Och nu har jag åtminstone sett på de olika streamingtjänsterna att det har blivit mer såna äldre kvinnor i grupp. Och det är ju inte många filmer, men alltså att det har kommit mer och mer av det här. Och att inte bara äldre män då i grupp som nu alltid kanske har funnits. Mm. Men just äldre kvinnor i grupp.
1: Jo, jag tror jag också överlag liksom på de senaste åren att kvinnor börjar bli ganska trötta på män. Och liksom insett på något vis att det är ganska ointressanta
0: i många
1: länge. Fall.
0: Inte här sedan 1800-talet.
1: Nej, jag tror att det har blivit på senare tid så har liksom skynke fallit. Och jag tror därför också att kvinnor, jag menar, för det är ju det som är så dumt tänker jag, för att kvinnor, speciellt i medelåldern, så är ju ofta en ganska köpkraftig publik. Att det är ganska dumt att inte göra innehåll för dem, annat då än att föryngringskrämer. Att jag tänker att där att om du vill ta 18 euro för en biobiljett så är det liksom en 18-åring eller en 48-åring som har råd att gå på bio.
0: Exakt. Nu är det ju den senare nämnda där nu. Men så här är det alltså. 100 mest inkomstbringande filmerna. 5 roller gick till kvinnor över 60, 20 till olika typer av djur, resten var män.

0: Florian och Frans fick ett brev där det står så här.
1: För ett år sedan kom vår son ut som homosexuell. Jag blev inte alls förvånad, men det blev min man. Han verkar inte alls bekväm med det hela, och farmor och farfar, ja, de trodde att allt bara är en fas.
0: Har du erfarenhet av det här, av ett barn som kommer ut? Hur reagerar du och hur ska man reagera?
1: Skriv till oss på relationspodden@yle.fi och berätta, så hörs vi på lördag.

0: 5 minuter, 7 sekunder av perfektion, Hanna.
1: Men vad var det där? Det som höll på där i början. Alltså jag trodde att det var någon som försökte hjälpa att som bryt sig in i min hjärna och försöka äta upp den inifrån. Sen kom det lite piano och jag sa att då kan jag andas lite. Men sen, du sa att du brukar lyssna på det här på morgonen. Jag tror att jag skulle köra rakt in i en betongstolpe om jag skulle lyssna på det här när jag kör till jobbet.
0: The Who, Baba O'Reilly. Jag vågar påstå att det här är liksom... tre stjärn i Michelin-restaurang i musikvärlden.
1: Jag tänkte en tre stjärn i lås där 10 är det bästa.
0: Inte alls. Nu ska vi bege oss till staden Dunkirk, känd från Christopher Nolans film för några år sedan. Givetvis också händelsen överlag under andra världskriget, men nu handlar det om gratis kollektiv. Uppenbarligen aldrig varit populärare än nu. Alltså jag är helt inne för det här med att gratis kollektivtrafik. Allstans.
1: Det är framtiden, skulle jag nästan tro, för att jag menar, när det beror på förstås om du bor i stora städer så finns det ju en jättebra kollektivtrafik som inte heller behöver vara allt för dyr, men många säger också att ta kollektivtrafik är ganska dyrt. Jag var i Helsingfors på en arbetsresa här och så skulle jag ta typ en tåg 5 minuter från huvudcentralstationen till Böle station, 5 minuter. Jag trodde man hade 2,90 eller 3,10 eller någonting sånt. Jag tycker det är ganska mycket och jag är också för gammal för att på något vis åka bommi. Jag tycker att man ska betala för sig och så här.
0: Jag är livrädd de gångerna jag har gjort det.
1: Ja, men jag tycker att det är ganska... Jag är för gammal för att hålla på med sånt. Och jag tycker också att om det finns en service så kan man betala för det. Men det där blir ganska mycket. Och nu för tiden, så, alltså, det är ju dåliga tider. Folk har lite pengar att röra sig med. Att det börjar bli så där att ska jag köpa... Har jag råd att köpa liksom pålägg till min smörgås? Mm. Så då kanske kollektivtrafikens 3 euro kan vara en summa som man hellre sätter på till exempel pålägg.
0: Vi snackade i morse också på morgonmöte om kollektivtrafiken, till exempel under VM, New York, eller New Jersey, där det kommer att också en hel del matcher gå av stapeln och där hade man ju, nu har man ju backat igen, men att man hade ju insett att här finns pengar att tjäna också i kollektivtrafiken, att inte bara 700 till 30 000 för biljetterna dollar. Utan kollektivtrafiken kan man också höja priser på.
1: Ja, jag läste någonstans att den kostar $100 per väg. Och då var det väl också, jag tror att det var Emil som sa att det är inte så långt att man skulle kunna gå. Mm. Det skulle vara en 40 minuters promenad. Så där, men att den här stadion då är längs en motorväg, att man kan inte liksom promenadvägen ta sig dit. Och sen att täcka $100 för att ta sig dit, det är ju helt sinnessjukt.
0: Och därför behöver vi ju fyrtorn som visar vägen, som till exempel då Dunkirk. Och vi vet ju att priset på bränsle är skjutit i höjden efter krisen i Persiska viken. Många kanske väljer att inte ta bilen, alltså har helt enkelt inte råd att ta det med tanke på rådande bensinpriser. Och åtminstone i Dunkirk så antalet bussresenärer ökar markant och vid kommunen är de styrande väldigt stolta över att alltså redan ett par år sedan ta i det här beslutet med gratis kollektivtrafik och fortsatt ha det i bruk. Jean-François Montagny, han är ansvarig för miljö- och transportsystemet i Dunkirk. Vår utsände i Frankrike, Johan Tolgert, pratar med honom.
2: Nous avons fait ce choix parce que nous sommes sur un territoire qui avait besoin de ce choc.
3: Det behövdes en chock för att väcka invånarnas medvetande och få dem att resa mer med buss. Ja, det säger Jean-François Montagne, som är ansvarig för staden Dunkerques transportsystem.
2: De mobilité.
3: Sedan 2018 kostade inget att åka buss i kommunen och just det var chocken. Innan dess, alltså på tiden då man var tvungen att betala för en bussbiljett, ja, då reste främst den som inte hade en bil. Men nu är den tiden förbi. Gudskelov, säger Jean-François Montagne med stolthet i rösten.
2: Oui, tout à fait. D'ailleurs, à notre grande surprise, effectivement.
3: Ja, siffror som visar en markant ökning av gratis bussåkande. I och med bensinkrisen i Homussundet har dessutom överraskat hela Frankrike just nu. Strax ska jag avslöja en ganska otrolig statistik.
4: À Dunkerque comme ailleurs, les Français attendent des solutions.
3: Aldrig tidigare har Dunkerques kollektivtrafik varit så populär som just nu.
4: Nord n'est pas épargné.
3: Här på hållplatsen vid Dunkerques järnvägsstation är det fullt av folk, trots att bussarna kommer och går i ett. Den här pigga gamla damen som heter Nelly, hon anser att man nästan enbart talar om bensinkrisen i Mellersta Östern på nyheterna. Det tycker hon har blivit lite tjatigt.
5: Du vet att det är en kris petrolier.
3: Snabbt går det även att förstå passagerarnas missnöje över dyra bensinpriser. Christelle, som är visstidsanställd inom vårdsektorn, hon har inte råd att ta bilen längre. Den ställer hon numera i garaget. Bara när jag är så illa tvungen att ta bilen så gör jag det, säger Christelle. Resenärerna visar också glädje över att transportsystemet är gratis. Den gamla damen då, Nelly, som vi hörde nyss, och hennes kompis Marie-Thérèse, de tycker det är jättebra. Fyra ungdomar på en sån här 18 år, de väntar också på hållplatsen. Nu behöver inte pappa och mamma betala för ett busskort längre, berättar killarna och tjejerna. Men nu när det är mer resenärer i farten så finns det inte alltid sittplats. Det känns lite tufft med tanke på att min bussresa tar en timme till och från gymnasiet varje dag, säger studenten Bastian.
6: Men moi je prends une heure de bus en bus de ville pour y aller.
3: Dunkerque, som har 85 000 invånare, är vidsträckt, nästan 20 kilometer långt, låter en chaufför förstå när jag stigit på bussen. Längsta bussträckan inom kommunen tar över en timme att köra. Staden ligger längs med Engelska kanalen och detta är Frankrikes tredje största hamnstad. Bara någon kilometer härifrån, norrut. Ja, där går gränsen till Belgien, säger Christophe van den Busch, busschaufför sedan nästan 15 år tillbaka.
7: Là vous êtes à peu près à 10 km de la frontière belge.
3: Och vet ni hur han märker av det ökade passagerarantalet i och med bensinkrisen? Jo,
8: quel bus je dois prendre pour me rendre à tel endroit ou quel arrêt je dois descendre pour tel endroit.
3: Nya resenärer har inte lärt sig rutten ännu, så allt fler människor frågar nu efter vägen, berättar Christophe van den Busch. Och ser man på, en ung student undrar om Christophs buss kör förbi järnvägsstationen. Trevlig resa, önskar chauffören. Jag lovade nyss att ge lite statistik. Så här många resor görs nu med Dunkerques bussar, berättar Jean-François Montagne, transportansvarig vid kommunen.
9: Exactement, avec 100 000 voyages ce jour-là.
3: 100 000 per dag.
9: C'est beaucoup, effectivement.
3: Ja, så många resor görs nu. I en stad med 85 000 invånare. 100 000 resor. Det innebär att många människor åker tur och retur. Och kanske mer än det.
9: Vous n'avez plus d'horaire de bus.
3: I och med ökningen så har man slopat busstiderna. För att kunna sätta in extra bussar som fyller befolkningens behov. Varje buss är försedd med en kamera som räknar antalet personer som stiger på bussarna, så det går inte att fuska med statistiken, säger Jean-François Montagne.
9: Ah non, on triche pas avec les chiffres. Non non.
3: Vi är förstås glada över att vårt gratis recept blivit extra viktigt just nu i kristider, låter han förstå.
9: Tout à fait et on se dit que ben finalement on a eu raison.
0: Johan Tolgert, vår medarbetare i Frankrike, rapporterar från Dunkerque och experimentet med gratis bussar. Fortsätt på det tema här efter Sara Larssons Midnight Sun.

0: Sara Larssons Midnight Sun.
1: Hon är så jäkla bra vokalist alltså, den här Sara Larsson. När man hör live, henne sjunga live, hon är helt perfektion alltså i en sångerska. Men hej, vi talar om det här med gratis kollektivtrafik. Vad säger du, Magnus, om du skulle få gratis buss eller kollektivtrafik till jobbet? Skulle du välja den då? Även då det snöstorm?
0: Definitivt, jo.
1: Ja, det skulle du göra. Det är ganska intressant där, för att jag minns då det var tal om de här gratis bussarna där, så minns jag ett sådant försök som man gjorde i Tyskland för några år sedan. Och nu när jag kollade upp det så var det alltså 2022 som man för 9 euro i månaden fick åka vart som helst i hela Tyskland under sommaren. Och det här var en sån stor succé, för man ville alltså få bort alla bilar, vet du. Det var så mycket på autobahn och så mycket bilar, och det är varmt och det avgasar allting. Men det här var en så pass stor succé att då blev istället liksom kollektivtrafik och tågnätverket fullständigt överbelastat. Att det är ju det att man borde ju tänka på det här, att det ska finnas, som vi hörde inslaget här av Tolgerts reportage, att det måste finnas tillräckligt med kollektivtrafik. För där var jag bor till exempel, så okej, dit går det ganska bra, men att sen här till exempel mitt barns kompisar som bor en bit utanför stan, sista bussen går 5. Vad ska du göra sen då efter det?
0: Att de inte är inte bussen full då du kommer inte ens in i bussen, ja, för att det är så många. Nu är det kanske inte så många som vill ut i obygderna efter 5. Jag tror att det räcker med en buss. Men i varje fall, jag förstår problematiken. Och ja, då skulle det vara ganska fruktansvärt om du skulle vilja till Helsingfors till exempel. Du skulle ha ett flyg och du har inte någon bil. Men så finns inte någon kollektivtrafik.
1: Nej, eller för det är fullt. För
0: det är fullt
1: att
0: alla
1: freeloads är där och befläckar VRs tåg. Nej, jag vet inte. Ja, men jag tror att det skulle nog vara bra om det är billigt eller gratis till och med, så varför skulle man inte ha bussen då istället?

Benjamin Ingrosso, Flickan på min gata, så heter låten. Nyheter här på kanalen alldeles just. Och det är ett vilket band som helst som för oss fram dit. Det är kvalitet från början till slut. Chumbawamba, Tub Thumping.

Klockan är 15 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds. God eftermiddag. Vi börjar i Vatikanen där katolska kyrkans överhuvud påve Leo idag har offentliggjort sin första encyklika. Rundbrevet Magnifica Humanitas har under rubriken om människans värdighet i den artificiella intelligensens tid och tar upp aktuella frågor som människans relation till teknologi, människans värdighet i trycket från nya ideologier och vissa mycket mäktiga intressen och minoriteters och kvinnors rättigheter. Påve Leo konstaterar att AI skapar nya former av slaveri, bland annat genom utnyttjandet av de människor som arbetar med utvinning av de sällsynta jordartsmetaller som den nya tekniken kräver. Kyrkan förnyar sitt tydliga fördömande av varje form av slaveri, människohandel och kommersialisering av människor, heter det i encyklikan. Påve Leo skriver också att man aldrig kan skilja respekten för folkens rätt att existera, att bevara sin identitet och bidra med sin egen särart till nationernas familj. Därför är varje försök eller projekt att eliminera eller underkuva en nation allvarligt omoraliskt och därmed oacceptabelt. Vi fortsätter med religionsfrågor. Den här veckan pågår nämligen muslimernas vallfärd till islams heliga stad Mekka i Saudiarabien. Varje muslim som kan är förpliktigad att göra den här vallfärden. En utmaning är ändå hettan. Det väntas vara uppemot 47 grader i Mekka de kommande dagarna. För 2 år sedan var det mer än 50 grader och då dog över 1300 pilgrimer under vallfärdsveckan. Ett annat hot kommer från Irankriget. Iran har också slagit till mot mål i Saudiarabien under kriget. Här hemma inländer spårvagnstillverkaren Skoda Transtech omställningsförhandlingar vid sin fabrik i Otanmäki i Kajanaland. Omkring 200 årsverken kan försvinna under förhandlingarna. Fabriken har ungefär 600 anställda. Enligt bolaget beror omställningsförhandlingarna på att man i fjol inte lyckades göra en affär med Helsingforsregionens bolag Stadstrafik. Skoda Transtech överklagade till marknadsdomstolen, men domstolen bekräftade upphandlingen. Den brand som bröt ut i ett höghus i fiskehamnen i Helsingfors i lördags orsakade förmodligen miljonskador för husbolaget. Det uppger verkställande direktören för bolaget bakom husbolaget, Lomo. Enligt polisen startade branden från en grill på en balkong på 4:e våningen. Branden spred sedan snabbt till husets tak på 8:e våningen och nu utreder man varför branden kunde spridas så snabbt. Samtliga bostäder, alltså över 60 lägenheter, är obeboeliga för tillfälle eftersom branden bland annat förstörde luftkonditioneringen i huset. Och en ny nyhetssändning blir det klockan 16.00.

0: September med mikrofon K hör du här i Levegar och klockan är 6 över ja, kanske typ 3. Ganska exakt.
1: Det är sant.
0: Magnus och Hanna här, hej. Den här kommande, nästan timme vågar man väl säga, så ska vi ägna oss åt någonting som du och jag, Magnus, gjorde då vi var barn. Förr i världen, då man tog sig tid att göra saker.
1: Det fanns ju alltid de coola kidsen och de okoola kidsen. Och de riktigt coola kidsen, de hängde ju alltid i den här snabba och lite lättfarliga världen av filateli.
0: Mm.
1: Alltså bara man nämner det så reser det till lite
0: det
1: på armarna.
0: Ja, är du en före detta filatelist?
1: Ja.
0: Hej, jag är Magnus, jag gillar frimärken.
1: Jag tyckte nog att frimärken var väldigt häftiga och jag lånade alltid från bokbussen så fanns de här böckerna med värde. Men problemet med att det var mer så det brittiskt och internationellt, och det var ju den här One Penny Black eller Red eller vad den hette som var jätte. Men man hade ju inte någon sån i sin samling.
0: Mm.
1: Och det var ju väldigt få faktiskt frimärken av värde man hade. Men jag köpte ju här för många, många år sedan då jag visste att jag skulle intervjua ett band. Så då tänkte jag att, och då hade jag läst att de är stora vänner av Tom of Finland, det här bandet. Om man vill ju som göra ett gott intryck och få tid och att de gör en, att de är på gott humör och gör en bra intervju. Så då åkte jag, då hade den just släppts, den här Tom of Finland frimärkssamlingen.
0: Mm.
1: Så jag åkte via, jag var senare, okej, jag skulle intervjua Turbo Negro, alltså från Norge. Så åkte jag via posten och köpte en sån där och så gav jag det till bandet. Och så fick jag en jättebra intervju.
0: Ja. Men det där förstår man ju, för det där är ju att visa omtanke och att man är intresserad. Jag vet att du är intresserad av det här, jag gör det för din skull. Det var en jättefin sak av dig att göra för dem.
1: Ja.
0: Och sen att hur ska man annars få tag i det? För det är ju det som är med samma.

0: Och det är ju just det här att du får tag i en raritet.
1: Raritet.
0: Ja. Ja, du har ju också samlat på sådana här spelkort.
1: Det har jag, oj, 30 år.
0: Ja, att du tyckte om att samla på grejer. En vad jag har samlat på är typ sådana här limsaburkar från Sverige.
1: Kapsyler har jag också samlat på. Ölkapsyler.
0: Ja.
1: Jag minns du jag hittade på Eriksdal i Sundom där jag bodde, så hittade jag Sininen. Någon hade lämnat och sagt, yes, det, jag har inte en Sininen i min samling.
0: Det var en raritet alltså då?
1: Jag vet inte, i Sundom på den tiden fanns det 4 sorter av en på. Så det var ganska svårt att hitta någonting, så de hade gått igenom koffer och lappin och liknande, så det fanns inte så mycket mera.
0: Men känns det inte som att det här med att samla saker är nästan en utdöende konstform eller en hobby, ska vi säga.
1: Men jag är så här dålig, jag har alltid varit en dålig samlare för att alla riktiga saker du katalogiserar och indexerar och sätter in. Jag har mer haft mina samlingar bara liksom nog välvårdade, men på ett enda ställe, liksom i en låda.
0: Mm.
1: Och huller om buller, alltså inte liksom någon ordning, men det finns ju sådana som, alltså där man går igenom, allting är så ordnat, så fint. Jag var på det här CardCon i helgen som ordnades i Vasa, alltså en sån här liksom kortmässa, då var det främst Magic the Gathering och Pokémon, och Pokémon är ju det största nu bland kidsen, och att gå runt där och titta på de här olika samlingarna, alltså allt är så ordnat och så fint,
0: men
1: och jag har inte den här förmågan att, alltså jag orkar inte sitta timme efter timme och katalogisera.
0: Nej. Men alltså, jag visste inte att Pokémon-korten fortfarande är hot shit. Alla föräldrar har väl gått igenom en sådan fas då barnen har velat ha det. Pokémon-korten har också köpt i något skede någon tidning och så finns det med lite kort och sådant här. Och sen om man har fått något, det här är du något bättre kort eller sämre kort. Men sen efter det så har de glömts bort och så har jag bara typ gett bort dem. Men det här är alltså någonting som håller i sig fortfarande. Kan man säga att liksom kortsamlande är vår tids filateli?
1: Ja, det må nog bättre än vad jag har gjort på evigheter. Nu har jag gått igenom liksom samlingen och sånt och tittat på sådana gamla forumsmeddelanden jag köpt. Att jag köpte det där kort, jag köpte 4 kort, jag minns. Jag kollade faktiskt i helgen att för 39 euro så köpte jag. Okej, och delen var gjord. Och så kollar jag nu liksom på dagsvärdet. 1499 för ett kort.
0: Va?
1: Så det har ju liksom stigit ganska mycket. Och Pokémon framförallt har ju gått jättemycket upp. Alltså var det 2 år sedan det var nytt rekord på ett Pokémon-kort. Det var Illustrator. Så ganska liksom begränsad upplaga från kanske 1999 var det Pokémon Illustrator. Jag tror att den gjordes i 30x. Vet du vad den gick för?
0: Jag har ingen aning.
1: 14.
0: 1000.
1: Miljoner.
0: Va?
1: Euro.
0: 14 miljoner euro?
1: Ja.
0: För vad då? Alltså, vad fick man då?
1: Ett kort.
0: Ett kort?
1: Ja. Och Magic hade ju ett kort där man hade en sån One Ring som släpptes i och med Lord of the Rings expansion sättet. Du får säga stopp sen när du tappar intresse. Men då fanns det kallas serialized. Det vill säga att det finns vissa kort som det står på dem 001 av 500 och 2 av 500 och så vidare. Men så fanns det en där det stod liksom att 001 av 001, att det fanns bara en av den. Och alla köpte ju för att få det kortet. Och så var det en kille i Kanada som öppnade en packe och så fick han det. Och då var det Post Malone, den här pop artisten, numera nästan countryartist, så köpte det för 2 miljoner. Och det är ju väldigt mycket för ett kort, men just Pokémon så är nog en liga för sig, vågar jag påstå just nu.
0: Ja.
1: Det betyder inte att du har 1 miljon i din samling där hemma, nu om någon lyssnar och tänker, åh, mina gamla Pokémon-kort, för det handlar ju ändå om specifika kort och ofta rariteter, som just när det i termerna 14 miljoner så är det nog sånt som har släppts i Japan och kanske vet du har hittat något enstaka exemplar.
0: Mm.
1: Men släng inte bort allt i världen. Det är så enkelt nu för tiden om du vill kolla igenom en samling så är det bara att ta din telefon och bara skanna av alla kort. En och en och en. Ge det dagsvärde direkt. Du vet precis vilket värde du behöver inte föra det någonstans. Du kan göra allt det här själv med hjälp av din telefon. En smarttelefonskamera och en app. Så kan du kolla igenom allt och du får exakt dagsvärde.
0: Vi vet alla vad vi gör idag när vi kommer hem och börjar gå igenom våra barns Pokémon-kort.
1: Men det lönar sig att göra, för att det är ju det jag söker efter när jag är på loppis och sånt. Det är ju Magic-kort, för att jag har ju ett grepp om hela marknaden. Jag kan ju inte alla enskilda, men jag vet ju vilka värdefulla kort det är. Så det jag gör är ju söka. Jag har aldrig någonsin ännu hittat. Däremot Pokémon-kort hittar man ganska mycket av.
0: Ja, kanske vi borde ha en specialkväll.
1: För samlare.
0: Skulle inte kunna vara lite kul.
1: Ja, men det finns ju alltså, det finns ju finlandssvenskar just nu också som lever gott och mår bra på att streama Pokémon.
0: Mm.
1: Och
0: Det är otroligt, alltså det är en spännande värld och det är en väldigt
1: illaluktande värld. Det är en spännande värld, men det är en jätteillaluktande värld.
0: Varför det?
1: Ja, problemet har varit på de här internationella tävlingarna som till exempel ordnas att alltså män som luktar väldigt illa. Och det finns lite stereotypier att magic är sånt som kanske lockar män vars rumpa syns när de sätter sig ner och har inte tvättat sig på 10 dagar.
0: Ah, så du menar att på riktigt alltså fysiskt luktar illa? Jag tänkte att det var något skumt, vet du, eller något skumaffär.
1: Nej, man har gjort väldigt mycket för att liksom öka hygienen. Att nu för tiden så måste man ha rena kläder och ha duscha innan man kommer på en turnering. Att det är skrivet i regelverket.
0: På riktigt?
1: Jo, men det är också en strategi. Det är en jättesmart strategi att sätta sig ner vid ett bord och spela med någon och så luktar du orman. Alltså du luktar liksom killikacka. Och den motståndaren kommer ju att psykas av den här lukten. Du förstår alltså att det finns ändå... Om det krävs vad som helst för att vinna,
0: ja.
1: Gör inte man det då?
0: Alltså som man är som shit in och illa luktande med flit för att kunna vinna. Är det så?
1: Jag skulle kunna tänka så. Alltså strategisk synvinkel, okay. Ja. Jag vet inte om det faller med magic. Men...
0: Det här är en ny värld alltså. Vi måste återkomma till det här. Vi ska återkomma till samlande också här i vega eftermiddag efter Harry Styles.

0: Ny musik av Harry Styles, American Girls, hör du här i Vega. Vi håller på att prata om det här med att samla på saker. Magnus, du berättade här tidigare att du har samlat på kort.
1: Och kapsylar och frimärken.
0: Och kapsylar, jag har samlat på burkar, glansbilder.
1: Tintin på. Har jag samlat på.
0: Ja, Bamse, Kalle Anka, vet du, sådant som man samlar på när man var ung. För att då fanns det ju en TikTok som man måste ju liksom roa sig med någonting.
1: Så
0: var det på den tiden. Och det här, du sa också, Magnus, att du också har hållit på med att samla frimärken. Mm. Alltså hållit på med filateli, som det så fint kallas. Men jag menar, det är lite svårt att upprätthålla nu för tiden. För menar, när har du senast fått ett brev på posten?
1: Ja, man får ju inte det. Och
0: alltså, ett riktigt brev med frimärken.
1: Det är nog länge sedan man har fått någonting sånt. Ja. Jag, var, alltså, ända, jag hade ju fått ärva en samling och det var ju så roligt att få då sätta den i ordning.
0: Mm.
1: Men jag minns faktiskt att jag var till det. Det fanns alltså en som sålde frimärken i form av filateliaffär i Vasa tidigt 90-tal och jag var köpte 20 mark ett frimärke. Det var liksom mitt egna som jag köpte för någon veckopeng som var ihopsamlad och jag tyckte att det var ganska mäktigt. Så det var min piece de resistance i samlingen som jag betalade för själv.
0: Aj, vitsigt.
1: Mäktigt. Ja, det var roligt.
0: Men det är ju stort. Det är ju sådär kanske som dagens kids inte egentligen... Nej. Får uppleva liksom värdet i att kunna cykla till den här butiken och köpa det här ena frimärket för att få det just i sin samling.
1: De får det med Pokémon-kort men inte med tyvärr med frimärken längre.
0: Nej. Nå, det här med att handla på posten och sånt, jag menar vi skickar ju paket med att handla postorder och sånt. Ja. Men riktiga frimärken används inte så ofta och porto har ju också blivit dyrare. Men man kan använda alltså gamla oanvända frimärken, visste du det? Att det gör faktiskt ingenting fast de skulle vara till och med 10 år gamla eller just äldre, det. Så länge det inte finns då någon stämpel på dem. Fix värdemärken, alltså de som inte har något tryckt eurobelopp på sig, utan där det istället då står till exempel ett klass, alltså första klass, så är det fritt fram att använda. De på finska kallas de för ikämärki.
1: Just det, ja.
0: Men också äldre frimärken med ett tryckt värde i mark eller euro så kan faktiskt användas. Men där måste du då antingen betala mer för att komma upp till dagens porto. Och till och med så den gamla julfrimärken fungerar fortfarande också för julpost. Så man kanske har lite pengar liggande där någonstans innan liten låda. Vi ska få höra lite om det här just med att samla frimärken, för Jessica Måni har varit och hälsat på hos Vasa filatelister.
2: Du kan väl skriva ett brev.
3: Jag heter Christian Ranta och jag har samlat i 40 år. Jag var ganska ung när jag fick mitt första frimärke, men jag minns det fortfarande. Det var ett svenskt märke från 80-talet. Det var grönt och det hade en kvinna med långt hår på sig. Jag vet inte vad det heter, men det minns jag att det var mitt första märke. Jag var 6 år och blev väldigt imponerad.
4: Jag har Harry Svanjung. Jag brukar säga att jag har 75 år i erfarenhet av frimärkssamlande, att jag har börjat som 5-åring och hållit på sen dess, så kan nog också komma ihåg vad jag fick då. Det var egentligen Paasikivis 80-årsmärke och Helsingfors 400-årsjubileumsmärken från 1950 som var mina första.
5: Men det här samlande då, alltså nu ikväll så kommer andra hit också som har samma intresse, filateli, och ni kommer att prata frimärken. Men det här samlandet i sig, vad ger det er personligen?
3: Det är något sånt som du sitter djupt i en, att den här viljan att samla och organisera och söka något som fattas, och sen där glädjen då man hittar någonting som passar in i samlingen som man kanske sökt länge. Så det är något som biter i en. Det är svårt att förklara, men har man sånt där samlarsinne så har man.
4: Jag har alltid tyckt att den ger kunskap om världen. Jag är ju alltid varit geografiskt intresserad och samlat halva världen, så att man lär sig om andra länder och andra länders kultur och så vidare. Så att det är ju den här kunskapsbiten som jag tycker att är nästan viktigast för mig.
5: Du sa namn på det här frimärket, ditt första frimärke med den här långhåriga kvinnan. Alltså har frimärken namn?
3: Jo, varje frimärke har nog ett namn. Och det finns ju sådana frimärkskataloger där alla frimärken är uppräknade och med utgivningsdag och bild och namn. Och och mer information. Så varje frimärke har faktiskt, det är någon som har lagat det och ritat det och bestämt att det här ska utges. Och de har faktiskt ett namn.
2: Vi kan skriva ett brev.
4: Det här är normal föreningskväll. Vi samlas varannan torsdag. Och standardprogrammet är att vi har en liten lotteri. Auktion. Medelåldern är tyvärr ganska hög.
5: Ska vi se lite på de här märkena som ni har framme här?
4: Ja. Typiskt i den här lotteriet är att det finns finska märken som priser, för det är ju det som de flesta ändå på något sätt använder. Så att det är till exempel Kristinestad 1949, fyllde Kristinestad 300 år. Brahestad lika väl. Vilma Strand, det var ju drottning Kristina som, eller Per Brahe egentligen, som reste runt i landet och grundade städer.
2: Berätta hur du har det.
3: Det finns så många olika sätt att samla. Så det är nog bara att börja med någonting och se vad som är intressant. Att man kan samla land eller motiv eller stämpel eller olika landsdelar eller olika tider, årtionden. Det finns så många olika sätt att samla och inget av det är som bättre eller rätt. Så det är nog bara att välja något som man blir intresserad av. Men i början så lönar det sig bara att börja med en stor hög frimärken, olika märken, olika tider, olika länder och se vad som börjar intressera. För någonting fastnar man för sen och vill veta mera och vill läsa mera och ta reda på, och så hittar man nog sin riktning.
5: Ni själva då idag, vilken inriktning har ni?
3: Alltså min huvudsamling är finska märken, överraskning. men också andra nordiska länder. Just nu så samlar jag mer på Sverige. Och sen, fast man skulle samla ett enda land, så man kan alltid gå in djupare och börja bekanta sig med olika så här trycksatser och hitta små skillnader i gamla frimärken. Att fast det är en och samma modell, så man har gett ut den vanligen i flera repris. Färgen för varje upplaga är blandad för hand och det blir små färgskillnader, eller så kan man hitta små skillnader i de här graveringsplattorna då märkena är tryckta. Och så man kan gå så mycket djupare in i frimärken än bara att tänka på som ett land. Så det här, det finns nog att samla för ett helt liv också i ett land om man så väljer.
4: Jag sa ju att jag samlar halva världen. Jag har egentligen samlat vad man tidigare kallade brittiska samväldet.
5: Det var stort.
4: Det räknar med att det finns ungefär 120 olika frimärksutgivande. Det är inte alltid länder, utan det kan ju vara små stater i Indien eller liknande. Och det är faktiskt ett traditionellt sätt att samla frimärken. Och också det här att hur de har använt sig är en viktig aspekt. Brev eller så, och man studerar stämplar. Och i tidigare försändelser kunde man ju se att vad det hade skickats, när det hade skickats, när det hade kommit fram. Och om vi tar finska filatelin, så för 100 år sedan tog det en dag att få ett brev från Helsingfors till Vasa. Nu kan man räkna med att det tar en vecka. Det har ju gått framåt.
0: Ja, vi hörde här Vasa Filatelisters ordförande Harry Svanjung och samlaren Christian Ranta prata om sin passion, frimärket, tillsammans med Jessica Måni. Vi ska fundera vidare på det här efter Håkan Hellström.

0: Vi ska ta och be oss tillbaka till frimärkenas fascinerande värld och lära oss mer om de här tillsammans med filatelisterna Harry Svanjung och Christian Ranta.
1: Du kan väl skriva ett brev.
2: Och det är också objekt 5. Det var 1942 Östkarelen, Mannerheim, IK 16-21, rundstämplade, 3 euro, 3 euro.
0: Vågar jag fråga hur stora era samlingar är? Vad tar de upp hyllmässigt?
3: Ja, nog tar de mer än ett klädskåp. Men man måste också välja bort något, för man kan inte samla allt.
4: Det är kanske inte själva samlingen som tar så mycket utrymme, men det är ju all den litteratur som man behöver för att kunna studera de här frimärkena. Och jag har nog en massa litteratur som är ju flera hyllmetrar, säger vi, att bara att när jag fyllde 60 så skaffade jag som 60-årsgåva en verkserie om posthistorien i brittiska kolonierna, och det är ju 43 delar, så att det är ju mer än en meter i varje fall. Det är det där att lära sig lite om saker kring frimärkena, så är ju riktigt så där njutbart.
0: Ja, precis, njutbart. Ja, man förstår ju att det ger någonting väldigt tillfredsställande det här. Men hörni, om ni pratade med yngre människor, barn, barn, barn, och nu vill ni prata filateli och nu vill ni komma och visa lite frimärken, vad händer då?
3: Nå, egna barn har jag nog fått intresserade på samma sätt som jag själv också blev. Att det här går lite som i familjen vidare. Att min pappa samlade frimärken och jag fick sen en sån här startset av julbocken då jag var liten. Och på samma sätt har våra barn också börjat då, att man får ett album och en pincett och ett förstoringsglas och en hög frimärken, och så börjar man undra tillsammans då att vad är det här och hur stoppar man dem i albumet och hur ska man börja ordna dem och varifrån kommer de, och så på det sättet blir det nog småningom intresserade. Alla barnen har börjat samla frimärken då på det sättet.
0: Ser du, bra jobbat.
4: Ja, jag tycker detsamma. För jag hade inte likadan framgång, inte tills vidare i varje fall. Så att man får ju se sen att det börjar ju bli aktuellt att fundera att vad som ska hända med mina samlingar. 80 år, man lever inte evigt. Lite blir att diskutera att ska vi spara någon del eller hittar jag nya intresserade för vad jag har samlat, så att säga. Men all right, vi får se.
1: Berätta hur du har det.
0: Jag funderar dels på det här med att när användningen av frimärken minskar, är det någonting som har påverkat intresse för filateli och priser eller inte?
3: Jag tror att användning av frimärken, och det har blivit mindre, så har det också minskat på intresse. Mm. Man stöter inte på frimärken så ofta längre. Och kanske som ungdom man vanligen börjar samlas. Och då, om man inte ser frimärken så vet man inte riktigt heller vad det är. Och kanske inte intresserar sig för det sen som vuxen så mycket. De flesta frimärken som man samlar är ju väldigt gamla. Det går ju 150 år bakåt eller mer. Så det att om man nu använder mindre frimärken i dagsläget, så det påverkar inte riktigt lika mycket i det äldre frimärkenas värde. Mm. Att de har sen samlarvärde som är något helt annat än det där användningsvärde. Så där skulle jag nog säga att det inte påverkar så mycket deras värde, utan det är mer då den där efterfrågan och hur många samlare som söker just det märket. Och är det något sällsynt märke så håller dess värde nog ganska bra.
4: Jag skulle säga nog att prisnivån kanske har för det mesta stagnera, så att säga, att inte några stora kast, men att naturligtvis just specialiteter och äldre märken, så jag tror nog på att så att säga intresset för föremål som har ett visst historiskt värde kommer att bestå. Sen är det här nyare som är mera så där att man inte kan riktigt veta hur det kommer att gå.

Vi hörde här Christian Ranta och ordförande Harry Svanjung från Vasa Filatelister. Och är det så att du kanske till exempel har ärvt en frimärkssamling, så kan det vara svårt att veta vad som egentligen är värdefullt. Finns det några rariteter där i samlingen? Och vad ska man göra med den här samlingen? Ja, om det här är grejer som du funderar på, så då kan du ta kontakt med en filatelistförening och fundera vidare. Men till exempel sådana som Christian och Harry här, som vi hörde, som kan allt om frimärken. Och det var Jessica Måni som hade hälsat på dem i Vasa.

Vi ser det Blondie med Heart of Glass som du hör här i Vegas eftermiddag med Hanna och Magnus. Vi hörde just också om filateli, alltså frimärkssamlande. Då kommer vi fråga sig, det här är någonting som åtminstone jag och Magnus känner igen från vår barndom, men hur är det egentligen med dagens kids? Har de någon aning om vad filateli egentligen är och förstår de sig på samlande överhuvudtaget? Av vår egen Peter Falun begav sig ut i Vasa för att ta reda

0: Eve tillsammans med Gwen Stefani, Let Me Blow Your Mind. Och hur är det egentligen med samlande då det kommer till dagens ungdom? Förstår de sig på det här med samlande och just det här med frimärkssamlande? Vet dagens unga ens vad ett frimärke är? Då man egentligen bara skickar e-mails och får kanske paket på posten, men man får ju inga vanliga brev med vanliga frimärken på. Ja, för att reda ut det här så skickar vi ut Peter Falund för att fråga de unga hur de egentligen ställer sig till det här och hur bekanta de egentligen är med ordet filateli. Och det visar sig att de inte alls riktigt hade koll på det här ordet då Peter var runt på Åbo Akademi i Vasa och frågade, vet du vad fallet filateli är? Men frimärkets plats på ett kuvert så hade de faktiskt lättare med. Men vi ska först få höra vad de här högskolestudenterna säger om filateli och vad det egentligen betyder då man får gissa.
1: Ingen aning.
2: Om jag då frågar så här, det här är ett kuvert. Mm. Vet du var på kuvertet ett frimärke ska sitta?
1: Ja, där.
2: Ja, det satte du.
1: Ja.
2: Fullständigt rätt. Men betyder det här då att du kanske aldrig har sänt ett brev med frimärke?
1: Alltså ja, jag har ju sänt. Ja, många gånger.
2: Ja. Och filateli betyder ju då
1: att samla, ja. Ja, det visste jag faktiskt, men jag kommer inte ihåg. Ja. Mm. Ja.
2: Förstår du, Heli, värde då på att samla på frimärken, alltså att hålla på med filateli?
1: Ja, alltså att samla någonting, så det är ju alltid roligt. Ja.
2: Ser du också värde i de här gamla frimärkena?
1: Förstås, ja. De kan ju vara hur gamla som helst. Ja, 100 år eller mera.
3: Filateli. Ja, ingen aning.
2: Om jag frågar så här då, vet du var på det här kuvertet frimärket ska sitta?
3: Då får det typ här, över högra hörnet.
2: Helt korrekt.
3: Yes.
2: Så någon aning hade du säkert om.
3: Ja, nu har jag sitt mummo postat och kuvert någon gång när jag var yngre.
2: Filateli betyder alltså att samla på frimärken.
3: Ah, okej. Okay.
2: Förstår du det här du som hobby och så här, att man vill hålla på med sånt?
3: Okej, jag ser det helt intressant. Hittar det liksom... Hetki voi mittaa noin sellaiset frimärkki formaatti siinä collection book där. Nu kan jag se hur det ska vara helt intressant.
4: Ingen aning. Nej, jag vet inte heller.
2: Om jag frågar så här då. Det här är då ett gammaldags kuvert. Var på det här kuvertet så ska frimärke sitta? Visa en gång till. Ja, du har rätt. Vet du också var det ska sitta?
4: Uppe i högra hörnet.
2: Ja, men det där visste ni ju.
4: Ja.
2: Därför att filateli är alltså, det handlar om frimärken.
4: Okej.
2: Okay. Mm. Är det med andra ord så här nu då att ni aldrig har sänt ett brev?
4: Ja, nu har jag gjort det.
5: Jag har aldrig sänt ett brev. Jag är väl för ung.
2: Filateli betyder ju då alltså att värdesätta och samla de här frimärkena. Ser du, om jag börjar med dig, något värde i de här frimärkena?
5: Ja, alltså jag tänker ju allt som man samlar som är gamla och sådär, så bygger ju upp ett värde, så varför inte?
4: Jo, jag kan nog se, alltså jag tänker sådär, frimärken från olika tider eller från olika platser eller sådär.
2: Vet du vad filateli är?
6: Faktiskt inte.
2: Är det så?
6: Ja, skulle du kunna definiera orden?
2: Det vet du, att samla på frimärken.
6: Ja, som mulen.
2: Så är det. Och här har jag nu ett tomt kuvert. Då får du väl gissa, var någonstans skulle du placera frimärket?
6: På högra kanten uppe.
2: Det blev faktiskt helt rätt.
6: Okej, okay, men bra.
2: Ja, så det är faktiskt så att du, fast du är modersmålstuderande, inte har hört om det här filateli.
6: Ja, det är ganska pinsamt.
2: Men nu kommer det nog att sitta för evighet, va?
6: Ja, jag tror det.
2: Som i andra ord så har du inte använt frimärken någon gång.
6: Nej, jag har nog faktiskt. Mm. Jag tycker att man skulle gärna kunna skicka lite mer brev. Det är lite så här magiskt.
2: Visst är det. Ser du då någon värde i det här filatelismen, alltså att samla på gamla frimärken?
6: Ja, jag har nog inte själv tänkt på att göra det, men nu tänker jag att de kan säkert vara ganska vackra.
2: Vet du vad filateli är för någonting?
7: Nej, det vet jag inte.
2: Har du någon gissning?
7: Alltså det hör nog ut som någon art.
2: Ja, det kan man kanske säga. Det är nämligen frimärkssamlande.
7: Okej.
2: Okay. Då frågar jag så här. Det här är ett kuvert, och var på det här kuvertet skulle du sätta frimärken?
7: Jag skulle sätta den där.
2: Nästan rätt. Det skulle vara i övre höger. Ah, okay. Mm. Men nu satt du i vänstra. Ja, men du har alltså inte sänt iväg något brev med frimärken?
7: Nej, jag har inte.
2: Vad tänker du om det här frimärkena då, samlande?
7: Alltså, alla har ju något intressen, så att inte säga heller något dåligt med det, att folk får ha sina intressen.
2: Och ser du också värde i just samla på frimärken?
7: No, alltså man säger ju lite konsthistoria och allmän historia i frimärken.

Ja, där hörde vi studerande vid Åbo Akademi i Vasa, René, Melinda, Rebecca, Vera och Sverre, som fick svara på Peter Falunds frågor om filateli. Och egentligen så, det kan ju kännas så att man känner så att ja, på min tid så visste vi nog det här, men hur ska man egentligen kunna veta? För inte dimper det heller ner något brev med frimärken i vår postlåda nu för tiden, så att mina tonåringar får se livslevande frimärken. Och ska man nu vara helt korrekt så kan vi också säga att filateli är ett samlingsnamn för studiet av frimärken, poststämplar, brev och andra postala värdetecken. Och det här är en hobby som kombinerar historia, geografi och estetik. Och där man sedan fördjupar sig i postala utgåvors historia och produktion. I was distracted and in traffic. I didn't feel it when the earthquake happened, but it really got me thinking. Were you out drinking? Were you in the living room chilling, watching television? It's been a year now. Think I figured out how to let you go and let communication die out. I know, you know, we know you weren't down for forever and it's fine. I know, you know, we know we weren't meant for each other and it's fine. But if the world was ending, you'd come over, right? You'd come over and you'd stay the night. Would you love me for the hell of it? All our fears would be irrelevant. If the world was ending, you'd come over, right? The sky'd be falling and I'd hold you tight. And there wouldn't be a reason why we would even have to say goodbye. If the world was ending, you'd come over, right? Right. If the world was ending, you would come over, right? Right.

0: Har du tänkt bege dig ut i naturen i sommar eller kanske skulle du vara sugen på att fara på paddlingsäventyr? På onsdag får du en massa tips och råd i programmet Lite klokare. Då har vi en vildmarksguide och en sjöscout som berättar vad du ska tänka på innan du ger dig av och vad du ska göra ifall någonting överraskande händer. Dessutom får du höra Kajsa och Kristoffer Leka berätta om sina äventyr med kajakko på cykel runt om i världen. Lite klokare på onsdag kväll 17:30.
1: Yle Vega.

0: hon menar alltså att vi kan bekämpa Satan genom hur vi äter.
1: No, kanske vi kan. I tar jag testa.
2: Ät vad du vill och ha det hyva.
1: Ja, jag håller
2: med. Go for it, girl.
0: Den här gudomliga dimensionen, liksom, den kittlar ändå lite, tycker jag.
1: Nytt avsnitt av Sällskapet. Varje torsdagsmorgon på arenan klockan 6.
0: Tro, mat, hopp och lite gudsfruktan. Att det är liksom en jävla bra cocktail.
2: Precis.
1: Den här veckan med Vegardsten, Biffen Maria Ahonen och mig Anne Hietanen.

Ja visst är det Erasure från 80-talet här. A Little Respect heter den. Hanna Magnus här i Ylivega eftermiddag fortsätter efter nyheterna klockan 16.

0: Hur går det med balkonggrillning efter den svåra branden i fiskehamnen i Helsingfors? Myndigheterna måste ta ställning, säger juristen. USA ingjuter förhoppningar, Iran drar i tyglarna, så det är oklart hur långt hunna parterna är med ett fredsavtal. Läkemedel mot fetma är för dyra och det är oklart hur den effekt de har. Därför går det inte att få en FBA-ersättning för Ozempic. Väderprognosen utlovar växlande molnighet. Det här är nyheterna klockan 16 i studion. Jonas Blomqvist, god måndags eftermiddag. Utredningen av höghusbranden i fiskehamnen i Helsingfors i lördags framskrider sakta men säkert. Polisen meddelar att två personer som bor i huset är misstänkta för vållande av allmän fara, alternativt grovt vållande av allmän fara. Enligt polisen började branden från en gasgrill på en balkong. Polisen utreder om elden spred sig på grund av de boendes vårdslöshet och hur grillen övervakades. Alla 62 lägenheter i huset är obeboeliga efter branden. Fastighetsjurist Marina Furuhjelm efterlyser ett nationellt förbud mot all form av grillning på balkonger.
1: No, jag tycker nog absolut att man ska fundera efter det här att det finns det behov av att också förbjuda det, och då är det ju nog myndigheterna, jag sitter nu främst på brandmyndigheterna, som ska ta ställning till det hela. Men kanske ministeriet och brandmyndigheterna som ska fundera på att finns det sådana saker som är i behov av i hela landet att förbjuda. Om man ska förbjuda grillning med till exempel då en gasgrill på balkongerna, så då skulle alla husbolag automatiskt följa de här normerna. Så att absolut tycker jag att det är kanske tid att fundera på den saken och då ta ställning till det, men det är nog myndigheterna som ska ta den ställningen.
2: I dagsläget är det bara grillning med kolgrill som är förbjudet på alla balkonger. När det kommer till el- och gasgrill kan till exempel hyresvärden förbjuda grillning i hyresavtalet. I praktiken är det ändå svårt att kontrollera att alla följer reglerna. När det gäller bostadsaktiebolag kan husbolaget förbjuda grillning i ordningsreglerna.
1: Jag vet att i många husbolag så har man förbjudit grillning också på balkonger i ägandebostäder, i sina ordningsbestämmelser. Men med det frågan mer om ett sånt här liksom gentlemanna avtal. Så länge som alla följer de reglerna så fungerar allt bra. Men om någon bryter mot det så kan antagligen inte husbolag ändå göra någonting. Så att den enda liksom tvångsåtgärden vi skulle ha i ett bostadsaktiebolag är nämligen att ta lägenheten i bolagets besittning för 3 år och vräka ägaren. Och man har inte ansett att det är ett tillräckligt stort liksom, så att säga, brott för att kunna göra det.
0: Det sa Marina Furuhjelm, och som reporter hörde vi Heidi Herrman. Det finns just nu lite motstridiga uppgifter om sannolikheten för att USA och Iran ska komma fram till ett fredsavtal inom kort. Enligt USAs utrikesminister Marco Rubio kan de eventuellt komma överens om ett fredsavtal redan idag. Men den iranska utrikesministern Esmail Baghaei säger att USA och Iran visserligen är överens på många punkter, men det är för tidigt att gissa när avtalet kan vara klart.
3: Amma in ke begim ke in be ma'nay in hast ke imzay yek tawafuq qarib ul wuqu ast kesi nemitawanad chenin edda'i bokonad be hamun dalayli ke bakhshi khodetun goftid be dalil in ke siyasat varzi va tasmim giri dar amrika dochar no'i tazabzub nahadine shode.
0: USAs beslutsfattande lider av institutionaliserad instabilitet, säger Irans utrikesminister Esmail Baghaei, som orsak till att vi ännu måste vänta på ett beslut. I Lettland börjar en ny regering småningom ta form. För en och en halv vecka sedan föll den lettiska regeringen, och sedan dess har oppositionspolitikern Andris Kulbergs fått i uppdrag att forma en ny regering. Nu uppger han att det finns ett förslag med 4 regeringspartier som kan bilda en center-höger-regering, förutsatt att parlamentet godkänner sammansättningen. Kulbergs förklarar att förhandlingarna sist och slutligen var ganska enkla.
4: Veids kada veida nonakt līdz šim risinājumam bija vienkārši. Jāpieiet bija maksimāli pēc vienkāršiem principiem. 4 partneri, vienlīdzīgi noteikumi, un tādā veidā tikai iet uz priekšu.
0: Vi var tvungna att göra det så simpelt som möjligt. 4 partner på lika villkor, och så tar vi det därifrån, säger Andris Kulbergs. Och även om närmare en tredjedel av finländarna kan få recept för fetmamediciner, så finns det ändå ingen möjlighet att få FBA-ersättning för läkemedlen. Det slog läkemedelsprisnämnden nyligen fast. Beslutet beror på att läkemedlen mot fetma är för dyra i förhållande till nyttan, det här säger nämnden. Det är också svårt att bedöma hurdana långtidseffekterna av läkemedlen blir för samhället, det säger konsultativ tjänsteman Susanna Grimvikman.
5: Så om det är frågan om en livslång vård så har vi liksom möjlighet, det är en jättestor potentiell grupp personer det gäller. Och har vi erfarenhet om vad som händer sen när medicineringen slutar. Och dessutom att liksom räcker det bara med medicinering eller hurdana stöd för den här viktbehandlingen behövs på annat håll. Just också på social- och hälsovårdssektorn. Och sen hur ska man förhålla sig till det, att vad är patientens egen bindning till levnadssättförändringar och annan sån här, att det behövs ju ganska mycket liksom stödåtgärder för en lyckad sån. Men att det är ju helt självklart att den socioekonomiska ställningen inverkar på möjligheten att skaffa läkemedel. Men att det är inte liksom en omständighet som vi tar i beaktande i vårt beslutsfattande när vi gör beslut gällande ersättning för läkemedel.
0: Det sa Susanna Grimvikman, konsultativ tjänsteman på läkemedelsprisnämnden. Och idag har statsminister Petteri Orpo kallat till ett möte om vilka förbättringar som behövs för att bemöta eventuella drönarhot. Med på mötet är representanter för myndigheter, kommuner och regioner och för organisationerna på arbetsmarknaden. Regeringen Orpo har fått mycket kritik för hur informationen om drönarhotet tidigare i maj sköttes. Orpo har lovat förbättringar när det gäller informationen till medborgarna. Och i sportnyheterna handlar det idag om ett tränarbyte i herrarnas fotbollsliga. Krislaget IFK Mariehamns chefstränare Gary Williams har sagt upp sig. Ålänningarna har inte vunnit en enda av säsongens 8 första matcher i herrarnas fotbollsliga och förlorade med 0-3 mot Jaro i lördags. Engelsmannen säger i ett uttalande att han tar ansvaret för att säsongen inte börjat på ett önskat sätt. Nu tar IFK Mariehamns verkställande direktör Jimmy Varg över tränarposten tillfälligt. Varg leder laget i morgondagens cupmatch mot FC Lahti. Och i herrarnas ishockey-VM kulminerar Lejonens gruppspel imorgon då de möter värdlandet Schweiz. Matchen lär bli Finlands svåraste prövning hittills och dessutom kommer vinnaren i den här matchen att vinna hela gruppen. Anfallaren Anton Lundell tror att Lejonen kan spela ännu bättre än vad de hittills har gjort.
6: Men såklart, det finns alltid något som man kan bättra, att man är aldrig klar som ett lag så tycker jag vi spelar väldigt bra, men som jag sa, att det kommer bli en hård match imorgon och det kommer just bli helt annorlunda vad vi har sett hittills, så att vi är förberedda för det.
0: Det sa Anton Lundell. Finland möter Schweiz i gruppspelsavslutningen imorgon klockan 21.20. Och så går vi vidare till vädret. Fram till imorgon eftermiddag är det växlande molnighet i hela landet. Det blir mest uppehåll i landets södra och västra delar, medan

0: Det i öster och norr kan förekomma regn eller regnskurar. Imorgon ökar molnigheten i väst och det kan både regna och åska. Temperaturen i natt mellan 0 och 10 plusgrader och imorgon är det mest mellan 10 och 17 grader. I norr kan det bli svalare. Det varnas för kraftiga nordvästliga till sydvästliga vindar både på land och till havs och det råder varning för terrängbrand i landskapen Egentliga Finland och Satakunta.
1: Mr. International, shock up!

0: Ja, men det är ju kul. Jag har inte hört den tidigare texten. Kungar över Schengen.
1: Ja, ja, jättebra. Du är duktig.
0: Ja,
1: vet du vad?
0: Rolig, rolig text. Tänker du med plats med Kai?
1: Jag tror att det här är en grupp som kommer att slå nationellt inom kort.
0: Du tror
1: jag det. Tror det. Bara vi på svenska vill ge tillräckligt mycket uppmärksamhet åt dem.
0: Ja, tre gossar från Vörå. Kan de så kan vi. Ja.
1: Så är det. Så är det.
0: Hej, Julevecka eftermiddag. Lyssnade på Hanna och Magnus här. Hej. Moj. Det var ju mycket snack om det här grillande på balkongen. Vi hörde lite om det här i nyheterna också. Alltså, det var ju här i helgen som det här massiva, ganska nya huset i Fiskehamnen i Helsingfors mitt i allt stod i lågor. Och det var väl då på grund av att någon hade varit och grilla.
1: Ja, och det är ju alltså, tror det eller ej, helt okej att grilla på balkongen. Ja. Så får man göra. Du får ju alltså inte till exempel ha upp en, säg, en sån här, alltså det räknas som jämställs med öppen eld, det vill säga en sån här engångsgrill.
0: Ja, eller kolgrill. Nej. Där det kan flyga runt och gnistor och sånt.
1: En gasolgrill om du så vill, det är elgrill, det är ju det vanliga. Men när det just den här huset också, jag tänker att det är nybyggt hus, 62 bostäder, obeboeliga.
0: Ja, det, jag undrar vem som ska betala räkningen. Är det den som hade sin kassler på grillen där? Eller är det någon typ av försäkring eller någonting sånt? För, ja. Alltså jag minns inte, för att jag har ju bott i nybyggt höghus före jag hade flyttat hit till Vasa, så då bodde jag i ett höghus som var nytt och där fick man grilla, jo, men man måste ha en elgrill.
1: Just det.
0: Och jag var förvånad här att man får ha en gasgrill. Att det var så där, det får man inte ha, för att där kan det, det kan ju explodera när som helst.
1: Men då ponera då att vi är i ditt gamla hus och du skulle använda en gasolgrill.
0: Mm.
1: Vad skulle husbolaget kunna göra?
0: Jag skulle ha erkänt åt någon.
1: Nej, men vad skulle de kunna göra?
0: Jag vet inte, sett kan man, blir man inte liksom ansvarsskyldig? Jag
1: nej,
0: vet, jag
1: för ju att grejen är den att det finns två regler här i världen. Det finns ordningsregler som ni själva har gjort upp och så finns det lagen.
0: Ja.
1: Och kommer du inte i en domstol och så sätter du ordningsreglerna i ena ringhörnan och lagen i den andra.
0: Okay.
1: Så lovar jag att lagen kommer att slå ordningsreglerna på knockout varenda gång.
0: Fast jag är i styrelsen.
1: Fast du är ordförande i styrelsen.
0: Okej, okay, ja. No, det är ju lite att skratta förstås, men att det här är ju liksom miljoner skador.
1: Det är det, frågan definitivt. Om det.
0: Men det är ju därför som det är bra att försöka få någon klarhet i det här. Och det har du, Magnus, tagit som din uppgift idag.
1: Jag sprang här på förmiddagen ner mot stranden i Vasa och träffade Janne och Marianne. Alla de driver alltså ett fastighetsförvaltningsbolag i Vasa och konstaterar att ja, utgångspunkten är nämligen denna att grillning och matlagring på balkongen, det är tillåtet. Det finns alltså ingen lag som förbjuder det här direkt.
2: Ja, det stämmer nog att det, där, det finns inte något sånt lag som skulle säga att det där det är förbjudet. Och det där oberoende är det gas eller elgrill, så båda två kan man använda i dagens läge. Men själva är jag nog av den åsikt att det måste förbjudas. Att om man tänker på det viset att det är ett höghus, och i det här fallet också nu som hände då i södra Finland, så det var ju ett gasgrill som orsakade branden. Att ny lagstiftning nu, att det skulle förbjudas helt och hållet.
1: Att, men det är så alltså att gasol är okej, elgrill är okej, men kolgrill är inte okej. Och engångsgrillar är ju, det är ju, jämställs ju med öppen eld, ja. Så det kan ju inte vara okej.
2: Nej, det är just så att det där, eftersom som du sa också att det finns inte som exakt sagt att det där i lagstiftningen heller att det där hur det är. Så att göra det här enkelt, så tycker jag nog att det här borde nog ändras på det viset att det där, det, att bor man i ett höghus, så man kan inte tänka sig att man kan bo som i ett radhus eller egnahemshus. Det är vissa grejer som man kan inte bara göra. Så att.
1: Balkongen, Marianne, är det husbolagets eller aktionärens, aktieägarens egendom?
3: Det är förstås aktieägarens egendom, men bolaget kan ge några regler att hur man kan, vad kan man göra där. Men faktiskt det är aktieägarens egendom. Område. Ja, ja, så är det. Mm.
1: Men ponera då följande, att i ordningsreglerna där i foajén så står det att ingen får grilla på balkongen, och jag har just flyttat in och det finns ingenting jag älskar mer än att grilla, och jag börjar grilla och så får jag lite klagomål jag fortsätter grilla. Vad händer?
2: No, det är ju så att när vi har diskuterat om lagstiftningen här nu tidigare också, så lagen känner ju inte heller ordningsregler. Att det är ju någonting som bostadsbolaget har själv då, inte nu hitta på, men har skapat. Och många gånger så de är nog godkända alltså på bolagsstämman. Men juridiskt sett så det där ordningsreglerna har ingenting att göra med lagstiftningen.
1: Så det händer ingenting åt mig då? Om jag väljer att grilla, förutom att alla grannar kanske är lite förbannade på mig?
2: No, vad kan bolaget göra så är det att ge en skriftlig varning. Att det där man beter sig mot ordningsregler. Men om man tänker så att in the bitter end, om det går till rätten och så här, så som jag sa, så ordningsreglerna är någonting sånt som bolaget har skapat själv.
1: Och sen är det ju förstås den här frågan om trivsel. Det var ni ju inne på. Är det här alltså, ni är fastighetsförvaltare, ni har också jobbat som disponenter. Är det här någonting som återkommer gång på gång i bolag? Det vill säga, jag förstår rökning, men sånt som sker på balkonger som handlar om rökutvecklingar, om det sen är cigaretter eller grillning?
2: No, jag tycker inte att i våra fastigheter så det är inte någon problem i dagens läge. Att, du nämnde också tobaksrökning, så det där, nu är det på kommande en ny lagstiftning också, att det där bolaget skulle kunna själv förbjuda med bolagsstämmobeslut tobaksrökning. Och jag tycker att det är jättebra, för att det är nog mera det som orsakar problem i vår vardag i dagens läge, det är tobaksrökning, eftersom vi inte riktigt har något verktyg heller till det. Och att okej, man kan söka via Vasa staden förbjud till alla det där balkonger, men vem som sen övervakar det, så det är ju hälsomyndigheter, inte disponenten eller förvaltaren.
1: Nu har du förstås sett en stor olycka och ett hus som har brunnit i Helsingfors, men så där överlag, är det brandrisken som är i fokus eller är det trivseln som är i fokus?
3: Jag kan inte välja, jag tycker att det är nog båda. Det är nog båda, men säkert det där brandrisken är kanske bäst motiveringen till alla att det är jätteviktigt.
2: Ja, men jag skulle säga samma sak, att det ska ju vara tryggt att bo i huset. Kanske jag skulle säga att det där är en brandrisk mer än en trivsel.
1: Mm. Och grillarna bort från balkongen ifall ni får välja?
2: Så skulle jag nog säga, ja.
3: Ja, bättre för alla.
0: Det konstaterade fastighetsförvaltarna Janne och Marianne Alam. Och det var Magnus Hansén som hade pratat med dem.

0: Hello med Texas och ur askan i elden får vi väl nästan konstatera då vi ska gå från brinnande hus och grillar på balkongen till en annan grej som var väldigt, väldigt stor och också nästan lika så alarmerande förra veckan. Du minns säkert de här meddelandena som kom till en stor del av befolkningen i Nyland tidigt en morgon. Vissa vaknade upp av att det kom ett sådant här meddelande från räddningsmyndigheterna som gick ut med en varning om att en drönare laddad med sprängladdningar närmar sig Finland. Och 1,8 miljoner finländare uppmanades att stanna inomhus. Och nu har det varit mycket snack om det här, att hur funkar det här egentligen? Vissa fick det här meddelandet, vissa fick det inte. Vad betyder det om man får ett sådant här meddelande? Och hur har medierna ställt sig till hela den här härvan? Nå, passligt nog så var det just mediepanelen som samlades idag och diskuterade just det här fenomenet som vi möjligtvis också kommer att få uppleva flera gånger. Och förstås också andra hotbilder som finns omkring oss i samhället. Hur gör man god journalistik på hotbilder så att man är informativ och trovärdig men inte heller liksom uppmanad till hysteri? I mediepanelen idag så deltog tre chefredaktörer, Charlotte Sundström från Svenska Yle, Kalle Silverberg från Hufvudstadsbladet och Susanna Landor från Åbo underrättelser. Och vi ska först här höra Susanna Landor som själv tycker att medierna skötte sig riktigt bra i bevakningen av just det här drönarhotet.
1: Och det tycker jag medierna har varit allmänt väldigt bra på, att vi har talat hela tiden om sannolikt från Ukrainas håll har de kommit de här drönarna. Man har inte liksom tagit ställning men försökt måla upp var finns vi, vad betyder det här. Just att det där få de här svaren men ändå inte spekulera allt för mycket. Jag tycker inte att det har varit en speciellt alarmistisk rapportering faktiskt, det tycker jag inte. Jag tycker den har varit relativt balanserad och saklig, och sen finns här just problem med de här, den här myndighetsinformationen, och det är ju ingen liksom sammanträffande att statsminister Orpo idag har sammankallat i ett möte med många myndigheter och institutioner, både kommunalt och statligt, för att nysta upp det här. För att vi har nu bröstat oss ganska många år och sagt att Finland är otroligt bra på beredskap och krisberedskap och så vidare. Och det här var nu kanske tyvärr ett exempel på att vi nu inte är så superduper bra som vi kanske alltid tror.
2: Kalle Silverberg.
3: Ja, en orsak till att det där, att medierapporteringen har varit ganska så där lugn och sansad, är ju kanske också den att finländarnas reaktioner i största allmänhet har varit relativt lugna. Det här är ju liksom, det handlar ju om drönare som antingen har liksom förirra sig till Finland eller har så att säga störts hit av hamna här på grund av rysk störning eller både och. Och jag tycker ju att liksom befolkningen här i stort liksom fattar vad det handlar om och på något sätt också förstår vad det är som Ukraina håller på med.
2: Jag tänkte på det här att ofta ser man sen också uppföljningar, alltså efter någon dramatisk händelse, där man sen låter experter ta ett steg vidare och börja fundera på framtiden. Nu hade Svenska Yle ett exempel en uppföljning som hade rubriken "Expert varnar, ryska drönare kan maskeras som ukrainska för att testa Finland". Och den här artikeln då handlade om att man hade talat med en drönarkonsult som har bakgrund inom CIA och som menar att Ryssland då kan välja att bygga drönare som ser ut som de ukrainska och som sen, och för att själv sända iväg dem för att testa Finlands drönarförsvar. Och det här är ju liksom jätteintressant. Det låter också ganska skrämmande. Så jag funderar hur ni funderar kring det här, att man låter experter på det här sättet på sätt och vis spekulera i vad det skulle kunna leda till, vad som kan hända. Vad säger Charlotte Sundström?
4: Ja, det var ju på Svenska Yle som hade den här artikeln. Jag tyckte det var en ganska bra grej. Alltså det, på något sätt så är det här den där en av de där frågorna som uppstår. Att, men tänk om. Och så tillvida tycker jag att det var alldeles bra att ha den vinkeln. Och den kändes också ganska egen och fräsch, så att på det sättet är helt bra. Men man behöver säkert vara försiktig med att ha så att säga allt för många sådana, vad ska vi säga då, spekulerande

0: blir läget också mindre oroligt.
1: Jag funderar, Hufvudstadsbladet har ju skrivit ganska mycket om Åland och demilitariseringen där har funnits olika scenarier på hur Ryssland till exempel skulle kunna gå till väga för att då ta land på Åland och det där, ja, olika potentiella hot liksom på grund av just demilitariseringen. Alltså, vad säger ni på HBL om det här med att måla upp sådana här möjliga scenarier? Är det liksom att spekulera? Eller det är väl kanske att spekulera? Hur motiverar ni det?
2: No, scenarier är säkert alltid liksom, vad ska vi säga, spekulation liksom per definition. Men sen är ju Åland liksom, Ålands säkerhet har blivit en ganska stor fråga i det världsläge vi befinner oss i nu. Och förstås varit det alltid, men nu när läget blir skarpare så liksom rannsakas det betydligt tydligare. Och de här scenarierna som bland annat vi har berättat om, så är ju sådana som också försvaret och bland annat gränsbevakningen och åländska myndigheter jobbar enligt. Så då försöker vi ju berätta för våra läsare på Åland och i resten av Finland, framförallt svensk Finland, vad det handlar om.
1: Mm. Men har ni fått respons från Åland till exempel att ni iskar upp nu liksom någon slags rädsla och skräckscenarier?
2: Vi har fått respons från Åland, kanske inte så mycket kring att liksom piska upp rädsla eller så, utan bevakningen har kanske tolkats som någon sorts kampanj för att slopa demilitariseringen, vilket liksom förstås inte, där har vi ingen, tidningens nyhetsbevakning befattar sig inte med åsikter, och också vad gäller ledarsidan i tidningen så det där sitter vi inte på någon stark åsikt i den frågan.
0: Mm. Det som jag själv funderar på ganska mycket faktiskt, jag tycker det är en väldigt intressant fråga, just det här med nationens säkerhet då ställd mot samhällets öppenhet, om vi säger så. Och det här gäller ju inte bara medierna utan också myndigheterna. Hur mycket kan och ska vi berätta om olika arrangemang eller vår beredskap eller exakt var något gasrör går under Östersjön eller hur vår militära styrka ser ut, hur och så vidare. Det är jättestora och jätteviktiga frågor, och jag tror att också de kommer att det där, vi tvingas helt enkelt fundera på det på ett lite annat sätt, eftersom vi har den granne vi har. Så att det är stora, stora, stora frågor, och var går då mediernas samvete och ansvar?
1: Mm.
2: Jag tror att i den funderingen så är det viktigt att ändå komma ihåg att utgångspunkten är att medierna liksom ansvarar för sitt innehåll i förhållande till publiken. Det är liksom i förhållande till publiken som vi har ett ansvar. Ja, betjäna just vår publik på bästa möjliga sätt.
1: Men hur är det? Du jobbar på Helsingin Sanomat då, när ni var inblandade i den här artikeln med det här signalspaningscentret. Mm. Har det ändrat din... Där blev ju då personer dömda för det hette väl landsförräderi faktiskt. Mm. Hur det där, har det ändrat din syn på den här saken?
2: Nej, jag var ju själv åtalad i det fallet också, friad dock. Det har ju kanske inte ändrat på min syn på uppdraget, men det är förstås bra att bli medveten om vilka juridiska risker som liksom kan förknippas med det där publiceringar.
1: Mm. Men nu hör jag att du är lite av annan åsikt än Susanna här, är det så?
2: Kanske så att jag tycker inte att medierna självmant ska börja backa från sitt ansvar gentemot publiken, så att säga, innan det blir skarpt läge, och ogärna också ogärna heller när det blir skarpt läge.
3: Ja, till sist så hörde vi Kalle Silverberg som är chefredaktör för Hufvudstadsbladet. Vi hörde också Susanna Landor från Åbo underrättelser, Charlotte Sundström från Svenska Yle, och det var Maria Nylund som ledde ordet i dagens mediepanel, som du förstås också hittar i sin helhet på arenan.

Ja vi får se om vi får igång någon maskin att spela här, men festig musik där i alla fall. Jag tänkte ju säga att vi har också lite sprillans ny Westlife på kommande, men vi får se nu sen att om vi lyckas med det. Ja, nu verkar den här i alla fall ha återupplivats. Vi ska se om vi kanske lyckas spela lite ny Westlife för just dig. Alltså de har 25-årsjubileum nämligen. Och i och med det här så har de också gett ut en ny skiva. Så vi skulle ta och lyssna på en låt som är tagen från just den skivan. Det här är Your Love Amazes Me.

0: me.
1: Jag tycker det låter som Westlife alltid har låtit. Det vill säga ganska så underbart. Your Love Amazes Me heter alltså den här splitternya låten som har getts ut i samband med deras 25-årsjubileum. I andra grejer på gång som bäst, givetvis hockey-VM är ju en stor grej. Här under helgen så spelades det en hel del matcher. Igår så var det ju Finland som besegrade Österrike efter en lite sådär smått knagglig inledning, men tog sen sin sjätte seger på rad. Och annat som har hänt här under helgen så är också förstås det, eller under den här turneringen, är det att ganska otippade lag har vunnit över förhandsfavoriter. Och det är alltid lite kul då man har ett sån här David versus Goliat upplägg och sen är det då den svagare av de två som vinner. Och så gick det också faktiskt här i helgen. Jag satte mig ner för att lite så där slentrian titta på hockey och det kom ingen Finlandsmatch, tänkte vi då att Sverige-Norge, det kan ju vara kanske lite kul ändå. Jag hade inte sett en enda match med Sveriges lag och tänkte att det är ju roligt, så får man se i alla fall hur det här laget funkar. Och det visade sig bli en riktig rysare och faktiskt en ganska underhållande match då Norge faktiskt slog Sverige och vann med 3-2. Och lite tidigare idag så hade vi ett samtal tillsammans med Ylesportens hockeyexpert Mattias Simonsen, och då passade jag på att fråga honom också vilken hans reaktion var till att lillebror Norge klodde Sverige.
2: Jag tänker att det mer än kanske någonting visar var Sverige som hockeynation befinner sig just nu. Men också det att Norge, jag tycker att de flera år har visat det, att de har enstaka riktigt bra matcher i sig. Att jag minns till exempel den där VM-gruppspelsmatchen mellan Norge och Tjeckien i Prag för några år sedan. Då spelade de båda i samma grupp som Finland, och Norge spelade mot Tjeckien den här matchen före de spelade mot Finland. Och då pressade de Tjeckien alldeles otroligt hårt i den matchen också. Jag tror att det blev en uddamålsäger till slut för Tjeckien. Och så minns jag att jag intervjuade några norska fans efteråt, och de tänkte att EM-match har de i sig, men sen går det nog åt skogen. Och det gick det den gången, och så kommer det ju antagligen tyvärr att gå den här gången också. Men roligt framförallt för VM att det blir de här enstaka ens överraskande resultaten. För annars är det lätt att konstatera att nivåskillnaderna är helt massiva, och titta bara på Finland och Schweiz som vinner alla sina matcher med 5-målsmarginal. Varför ska man bry sig om gruppspel? Men tacka vet jag Norge som ser till, och Lettland också ska säga som slog USA, att det blir de här enstaka skrällarna i alla fall.
3: Jag är inte alls av den avsikten att vi ska tacka någonting för Norge, alltså. Skidåkning, löpning, VM, fotboll kommer
1: Lax.
3: Oljan har de alltså. Varför måste de komma in på våra territorier och domäner nu också? De dominerar fotbollen, skidningen, alltihopa.
1: Kan det bli en hockeynation att räkna med också, tror du, Mattias?
3: Finns det risker?
2: Alltså jag skulle säga att risken definitivt finns, för det känns som att det åtminstone finns ett väldigt stort intresse för ishockey. Jag tycker, alltså i det här mitt vardagliga jobb som sportjournalist, så går ju mycket ut på att man går in på olika sajter och kollar vad de har för nyheter. Och en av mina dagliga rutiner kan vara att gå in på till exempel NRKs eller VG-sidor för att kolla vad man nu skriver om i Norge. Och det är överraskande stort som de uppmärksammar deras enda NHL-proffs just nu, eller stora NHL-stjärna Mats Zuccarello, som ju börjar bli rätt gammal ren, så får se vem som tar över efter honom. Men att ändå att de har den här ena kärnan, han får mycket uppmärksamhet, så att potentialen finns, men det känns som att de nog fortsättningsvis i första hand är ett uthållighetsidrottsland med då lite så här fotbollskärneproduktion som biprodukten också.
1: Ja, jag kände inte till en enda norsk hockeyspelare före den här matchen mot Sverige, men där fanns en ung rask gutt som utmärkte sig. Noah Sten hette han. Jag antar att på en sån här tillställning som hockey-VM så finns talangscouterna också och håller utkik.
2: Ja, men det ska ju sägas att han är ju redan draftat i NHL och är nog, ska vi säga, på vippen att bli, alltså nästan nära, om vi säger så. Han har spelat sedan i svenska ligan i Örebro. Jag kollade upp det här nu, tog en lite närmare titt på honom när du sa att du ville snacka om honom. Och han har alltså spelat i SHL i Örebro, gjort det bra där. Är draftad i den sjunde omgången av Tampa Bay Lightning. Så inte ens ett namn som man åtminstone tidigare sa som ett jättestort löfte. Men han åkte över till AHL, så som många unga spelare brukar göra när deras säsonger tar slut i Europa, så får de fara till AHL och testa där lite. Och det blev en assist på fem matcher i AHL.
0: den här säsongen, men nu alltså 5 mål på 5 matcher i VM, så det skämtar man ju inte bort. Så det kan nog vara att man i Tampa Bay lite sådär gnider händerna och slickar sig runt läpparna för att man tänker att man är en norsk talang på gång. Och så har de dessutom Benjamin Rautiainen också på gång från Tappara i Finland. Så på något sätt mycket att se fram emot i Tampa Bay om man är en Tampa Bay Lightning-fan.
3: Men allt gott om Finland, lite gott om Norge. Men Sverige 3 kronor, det måste ju vara oerhört missnöje i år med tanke på läge. Vad är dina tankar, Mattias, om årets upplaga av 3 kronor?
0: Jag tycker att det här är ett misslyckande i mängden. Jag tycker att under Sam Hallams ledning så har Sverige gått bakåt. Sverige har blivit en dålig hockeynation. Sverige har blivit en hockeynation som inte kan vinna matcher. De har en förbundskapten som pratar i media om att det är otur, att det är olyckliga studsare, att i en bästa av 7-serie skulle de minsann vinna. Och det är liksom, för mig säger det att han inte vet vad landslagsishockey går ut på. Han är inte rätt man för att coacha ett landslag. Det är ofattbart för mig att han fick sitta kvar så länge som han gjorde. Det ska sägas, det är hans sista turnering. Jag blir inte alls överraskad om de förlorar mot Slovakien imorgon och därmed åker ur VM. De har floppat med liksom egentligen alla turneringar där Sam Hallam har varit deras coach. Nu kommer Rickard Grönborg tillbaks och det var han som ledde dem till deras senaste VM-guld. Så får se om han får fason på det här på något sätt. Men det känns som att Sveriges seniorlandslag, så att säga, deras U20-landslag var ju guld senast. Men får se om han får fason på deras seniorlandslag, om han kan lära dem att vinna igen, för det har de minsann glömt. Det har gått 8 år sedan senast.
1: Mm. Det är roligt för oss alltid lite sådär att gå in på svenska kvällstidningar och det går skit för Sverige, och jag såg en svensk sportkolumnist som kan du dra ner den kanalen, Magnus, lite, jag hör knappt mig själv, som skrev just efter den här förlusten mot Norge att, att vad betyder nu sen VM egentligen, och att om Sverige skulle ha alla sina bästa spelare så skulle de slå alla. Vad tänker du, Mattias, om det här?
0: Jag tycker att det är bullshit, ärligt talat. Det stämmer inte överhuvudtaget. Vi har fått se Sveriges bästa spelare möta världens bästa spelare 2 gånger inom 2 år. I Four Nations förlorade de mot Kanada, de förlorade mot Finland. Sen vann de en betydelselös, jag understryker det, matchen var betydelselös för alla involverade. Den vann de över USA, spelar ingen roll. De var moraliska förlorare i den turneringen. Så kommer de till OS, förlorar mot Finland i gruppspelet, vinner inte Slovakien med tillräckligt stor marginal för att vinna gruppen, åker ut i kvartsfinalen mot den USA, i och för sig bara med udda målet mot de blivande guldmedaljörerna, men åker ut ändå. Det spelar ingen roll. Det stämmer inte. Sverige har inte varit en bra hockeynation, även då de bästa spelarna är med.
3: En mellanrapport vill vi ha här, Mattias. Hur går det med träningen där bakom dig?
0: Hör ni, det går jättebra. De
1: träffar de målet?
0: De träffar, alltså man skulle nästan kunna tro det bara av ljudet att de bara träffar plexi, men de skjuter faktiskt in puckarna i mål också, så det ser lovande ut, åtminstone än så länge med tanke på matchen imorgon.
3: Ja. Men berätta vad som händer ikväll då.
1: Finns det någonting att se fram emot ikväll, eller är det helt bara mellandag?
0: Det är ganska långt mellan. Den enda matchen som kan ha betydelse är den mellan USA och Ungern. Den måste USA ta poäng i för att fortfarande hålla fighten om en kvartsfinalbiljett i liv imorgon mot Österrike. De spelar alltså antagligen om den här kvartsfinalbiljetten mot Österrike, de två länderna som gör upp på den sista platsen att gå vidare från Finlands grupp. Men för att den matchen ska ha den tyngden och det på spel som jag sa, så då måste de ta minst 1 poäng mot Ungern, men det ska säga att alltså, där är USA nog så pass stora förhandsfavoriter att jag har väldigt svårt att säga att de skulle misslyckas att ta ens 1 poäng mot Ungern.
1: Det sa alltså Mattias Simonsen från Yle Sporten på plats i Zürich i

0: riktig klassiker av Muse, Time is running out.
1: Varje tisdag så tävlar vi i Vinn eller försvinn här i Yle Vega. En frågesport som sätter din allmänbildning på prov. Vill du bidra med en fråga till Vinn eller försvinn? Skicka den då på e-post till vega@yle.fi. Och kom ihåg att tävla i Vinn eller försvinn varje tisdag kväll klockan 18.03 till 19.00.
0: Yle Vega. Jajamensan, det är imorgon som du igen kan tävla i Vinn eller försvinn. Lika roligt varje gång. Nu är det dock ännu måndag och vi ska få nyheter och nyhetspodd här alldeles strax. För det är nu Veronica Maggio och Miriam Bryant. Under någon ny. Ha det bra. Hej då.

0: När vårdarnas fackförbund konstaterar att problemet låter bekant när YLE rapporterar om problem på vårdhem. Grill orsakade brand som gjorde över 60 lägenheter obeboeliga. Vi ska få höra fastighetsförvaltarens åsikt om balkonggrillning. Läkemedel mot fetma är för dyra i jämförelse med samhällsnyttan. Därför blir det ingen FPA-ersättning för dem. Och enligt väderprognosen får vi växlande molnighet. Det här är nyheterna klockan 17 i studion. Jonas Blomqvist, god måndags eftermiddag. Problemen inom äldrevården verkar fortsätta. YLEs MOT-redaktion kunde igår berätta om ett boende som hör till vårdkoncernen Yrjö Johanna Hoiva. Där råder bland annat allvarlig underbemanning. En del äldre har fått fel mediciner i flera månader och vissa har varit undernärda. Personalen har dessutom uppmanats att hålla tyst om problemen för myndigheterna. På närvårdarnas och primärskötarnas fackförbund Super är problemen bekanta.
1: No, tällä liiton tasolla meille tulee päivittäin tai viikoittain oikeastaan aina sitä viestiä siitä, että meillä tehdään koko ajan vähällä väellä ja epäkohtiin ei puututa ajoissa.
2: Det säger Päivi Inberg som är ordförande på närvårdar- och primärskötarfacket Super. Hon säger att fackförbundet varje vecka, ibland dagligen, får besked från medlemmarna att det är för lite personal på äldreboendena och att missförhållanden inte åtgärdas i tid. Super uppmanar vårdarna att aktivt anmäla problem, annars får ingen höra om det.
1: Ja me korostetaankin koko ajan meidän jäsenistölle, että tehkää niitä ilmoituksia epäkohdista, koska muuten ne ei tule näkyväksi ja johdon täytyy puuttua niihin ja löytää ratkaisut niihin.
2: Efter att problemen uppdagats är det arbetsgivarens uppgift att gärna tillsammans med personalen hitta lösningar, säger Päivi Inberg. Hon säger att det tyvärr är vanligt att arbetsgivare indirekt bestraffar de vårdare som anmäler problem på arbetsplatsen.
1: Jos teet ilmoituksen epäkohdasta, niin voi tulla, mä aina käytän sanaa koppihoitoa, eli puhuttelua. Ja saattaa olla, että kostetaan työvuorosuunnittelussa, että ei oteta huomioon niitä omia toiveita.
2: Enligt Inberg händer det ofta att de arbetstagare som anmält problem kallas upp till ledningen och blir tillrättavisade. Senare kan arbetstagarna notera att de tilldelas ofördelaktiga arbetspass i arbetspassschemat eller att deras semesterönskemål ignoreras. På det äldreboendet i Tavastehus som hör till Yrjö Johanna stiftelsen som YLEs MOT-redaktion granskat intygar man att många av de problem som uppdagats nu har åtgärdats.
0: Reporter här var Markus Floman. Det amerikanska matleveransföretaget Uber Technologies lämnar in ett anbud på sin tyska konkurrent Delivery Hero. Delivery Hero äger för sin del leveransföretaget Foodora som lämnade den finska marknaden i slutet av februari. Uber Technologies vill köpa Delivery Heroes aktier för 33 euro styck. Det blir sammanlagt över 10 miljarder euro. Uber Technologies äger dotterbolaget Uber Eats som inledde sin verksamhet i Finland i början av maj. Också leveransföretaget Volt som ägs av amerikanska DoorDash är verksamt i Finland. Branden i fiskehamnen i Helsingfors i lördags har orsakat skador i uppskattningsvis miljonbelopp för husbolaget Lumo. Enligt polisen började branden från en gasgrill på en balkong i ett höghus. Fast det förvisso inte är olagligt att grilla på balkong så förbjuder ändå Lumo all grillning på balkong i sina egna ordningsregler. Fastighetsförbundet är emot ett totalförbud mot grillning på balkong. Men fastighetsförvaltare Janne Ala tycker att balkonggrillning borde förbjudas.
3: Nummer one är det gas eller elgrill, så båda två kan man använda i dagens läge. Men själva är jag nog av den åsikt att det måste förbjudas. Lagen känner ju inte heller ordningsregler. Att det är ju någonting som bostadsbolaget har själv då, inte nu hitta på men har skapat. Och många gånger så de är nog godkända med, alltså på bolagsstämman. Men juridiskt sett så det där ordningsreglerna har ingenting att göra med lagstiftningen.
0: Dessa fastighetsförvaltare Janne Ala. Och just nu misstänker polisen två personer bosatta i huset i fiskehamnen för vållande av allmän fara. I Skottland har den tidigare första ministern Nicola Sturgeons ex-man erkänt sig skyldig till förskingring. Brottet ska ha begåtts medan de var gifta. Sturgeons ex-man Peter Murrell ska ha förskingrat en summa motsvarande nästan en halv miljon euro av skotska nationalistpartiet. Förskingringen hör ihop med medelinsamling för en kampanj om att ordna en folkomröstning om skotsk självständighet. Den här utredningen om brottet inleddes år 2021 och vid den tiden var Murrell vd för partiet medan Sturgeon var partiordförande och Skottlands första minister och de var fortfarande gifta. Förhoppningarna om ett snart fredsavtal mellan USA och Iran har fått priset på råolja att sjunka idag. Priset på den så kallade Brent-oljan är kring 98 dollar per fat jämfört med 104 dollar i fredags. Huruvida parterna verkligen är nära ett fredsavtal, där kommer det lite olika uppgifter. Iran uppger att parterna är närmare ett avtal nu än tidigare, men att en överenskommelse ändå inte är nära förestående. USAs utrikesminister Marco Rubio däremot säger att ett fredsavtal kan bli klart redan idag. Enligt Rubio är parterna överens om ett förslag som bland annat ska öppna Hormuzsundet.
4: So we have what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open, enter into a very real, significant, time-limited negotiation on the nuclear matters. And hopefully we can pull it off. It has a lot of support in the Gulf.
0: Förslaget har ett brett stöd bland gulfländerna, säger Marco Rubio. Och så ska det handla om läkemedel. Även om närmare en tredjedel av finländarna kan få recept för fetma-mediciner, så finns det ändå ingen möjlighet att få FBA-ersättning för läkemedlen. Det här slår läkemedelsprisnämnden fast. Beslutet beror på att läkemedel mot fetma är för dyra i förhållande till nyttan, menar nämnden. Susanna Grim Wikman, konsultativ tjänsteman vid läkemedelsprisnämnden, säger att det också är svårt att bedöma hurdana långtidseffekterna av läkemedlen blir för samhället.
5: Så om det är frågan om en livslång vård så har vi liksom möjlighet. Det är en jättestor potentiell grupp personer det gäller. Och har vi erfarenhet om vad som händer sen när medicineringen slutar? Och dessutom att liksom räcker det bara med medicinering eller hurdana stöd för den här viktbehandlingen behövs på annat håll, just också på social- och hälsovårdssektorn. Och sen hur ska man förhålla sig till det, att vad är patientens egen bindning till levnadssättförändringar och annan sån här, att det behövs ju ganska mycket liksom stödåtgärder för en lyckad sån. Men att det är ju helt självklart att den socioekonomiska ställningen inverkar på möjligheten att skaffa läkemedel. Men att det är inte liksom en omständighet som vi tar i beaktande i vårt beslutsfattande när vi gör beslut gällande ersättning för läkemedel.
0: Det sa Susanna Grim Wikman, konsultativ tjänsteman på läkemedelsprisnämnden. Och inför väderprognosen så har jag en utrikesvädernyhet. Storbritannien har idag fått ett nytt värmerekord för maj månad. Under den här ovanliga värmeböljan blev det 33,5 grader nära huvudstaden London tidigare idag. Det tidigare brittiska värmerekordet för maj var från år 1944. Då blev det drygt 32 grader varmt. Och vi kommer inte ens i närheten av sådana temperaturer under det närmaste dygnet. Fram till imorgon eftermiddag är det växlande molnighet i hela landet. Det blir mest uppehåll i landets södra och västra delar, medan det i

0: I öster och norr kan förekomma regn eller regnskurar. Imorgon ökar molnigheten i väst och det kan både regna och åska. Temperaturen i natt mellan 0 och 10 plusgrader och imorgon på dagen är det mest mellan 10 och 17 grader. I norr kan det bli lite svalare. Det varnas för kraftiga nordvästliga till sydvästliga vindar både på land och till havs och det råder varning för terrängbrand i landskapen Egentliga Finland och Satakunta. Nu är klockan 5:10 den här måndags eftermiddagen. Idag har för övrigt statsminister Petteri Orpo kallat till ett möte om vilka förbättringar som behövs för att bemöta eventuella drönarhot. Och där kommer också dagens avsnitt av Nyhetspodden in, för avsnittet handlar idag om drönarhoten i Finland och Europa.
1: De senaste månaderna har vi vid upprepade tillfällen varnats om att ukrainska drönare är eller kan vara på väg in i finskt luftrum. Det handlar alltså om drönare som Ukraina skickar mot mål i Ryssland, men som på grund av bland annat ryska signalstörningar har tappat bort sig och kommit in i finskt luftrum av misstag. Men hur kan vi vara säkra på att allt faktiskt handlar om ukrainska drönare och att det inte är Ryssland som bokstavligen testar våra gränser? Du lyssnar på Nyhetspodden och den närmaste kvarten ska vi tillsammans med vår reporter Carl Falund reda ut vilket hot maskerade ryska drönare skulle kunna innebära för vår säkerhet.
2: En potentiellt farlig drönare rör sig i luftrummet i Nyland.
3: En störtad drönare har hittats i Itis, ungefär halvvägs mellan Lahtis och Kouvola.
4: Också under gårdagen utfärdades drönarvarningar i både Lettland och Estland.
1: Nu i mitten av maj så varnades nylänningar om att eventuellt kan komma in ukrainska drönare över huvudstadsregionen. Och folk ombads hållas inomhus några timmar under morgonnatten. Det kom ändå inga ukrainska drönare då, men Finland har nog tidigare faktiskt fått besök av dem. I mars så var det Kouvola som fick besök av två stycken ukrainska drönare som hade tappat bort sig från målen de var på väg mot, alltså de ryska oljehamnarna inne i Finska viken. Dessutom hittades det i samband med det här också en tredje drönare just vid gränsen till Ryssland i östra Finland. Nu finns det vissa röster som är lite oroliga över att Ryssland kanske skulle kunna använda de här ukrainska misstagsdrönarna för att själv ta reda på hur Finland reagerar på sådana hot och att Ryssland till och med skulle kunna bygga sina egna ukrainska drönare. Alltså skicka drönare in hit över Finland som de låtsas att kommer från Ukraina för att se hur finska försvarsmakten reagerar. Kalle, du har tittat lite närmare på det här. Vad är det nu egentligen det handlar om?
5: Ja, precis. Alltså det här är något som James Acuña, som jag har intervjuat, varnar ganska så tydligt för. Och han har då lång erfarenhet från amerikanska underrättelsetjänsten CIA, där han har jobbat med just drönare. Och nu jobbar han som drönarkonsult och har sin då bas i Estland. Bakgrunden det är ju den då såklart att Ukraina har intensifierat sina drönarattacker då mot mål på ryskt territorium. Och när då Ryssland bekämpar de här drönarna så förirrar de sig och hamnar in i finskt luftrum. Men det som vi nog måste förstå kring det här med drönare som då av misstag då kommer in i vårt luftrum är att det också kan vara ett sätt att testa vårt försvar. Så om en fiende då vill ta reda på hur Finlands drönarförsvar fungerar, ja då finns det nästan inget bättre sätt än att låta drönare komma in i finskt territorium och sen då observera hur myndigheterna reagerar. Och det här kunde då göras, det här är den här själva teorin här, via så kallade falsk flaggoperationer. Alltså att Ryssland skickar drönare som ser ut att vara ukrainska men som faktiskt då är ryska.
1: Mm, men så att de skulle alltså bygga dem själva i Ryssland men få dem att se ut som ukrainska. Hur gör man så? Hur lyckas man med det?
5: Alltså det är förvånansvärt enkelt så där i teorin enligt James Acuña. Ukrainska drönare de byggs med kommersiella komponenter, så det här är sånt som finns att köpa på nätet. Dessutom så har Ryssland med största säkerhet nog fångat in en hel del ukrainska drönare under kriget som de då kan använda för att tillverka en kopia. Så rent tekniskt så är det här helt möjligt. Och strategiskt så passar det då perfekt in i det här moderna säkerhetsläge med hybridkrigföring. Det är ju inte direkt så att Ryssland är obekanta med den här typen av lite så här skumma operationer, falsk flagg, trojanska hästar. Alltså det här är ju saker som Sun Tzu skrev om redan för tusentals år sedan, att hur man lurar fienden. Så frågan blir då, varför skulle Ryssland inte göra så här? Mm. Särskilt när de då konstant testar gränserna på andra håll, till exempel till havs eller vid gränsövergångar och så. För just nu så är det ju bekvämt för regeringar till exempel här i Finland, också i Baltikum, att de här drönarna som kommer in över vår gräns är ukrainska. Men det farliga blir ifall de här drönarna ser ut att vara ukrainska, men vi inte riktigt vet om de faktiskt är det, eller då ifall de är ryska kopior.
1: Mm. För det kan vi ju nog ändå vara ganska säkra på, utan att bli allt för konspiratoriska, att även de här drönarna som nu har varit på väg hit och till viss del kommit in hit, nu följer ju Ryssland med hur vi reagerar på dem, även om det på riktigt är så att säga vänligt inställda drönare, eller ska vi säga fientligt inställda drönare, men inte mot oss.
5: Alltså absolut, Ryssland de håller nog stor, mycket koll alltså på den här situationen. De kan ju till exempel använda den här situationen då för att kartlägga vårt försvar, men också då för att testa hur vi förmår att hantera den här informationsgången. Alltså Ryssland använder redan den här situationen i sin propaganda. De säger att de har inte styrt eller stört de här ukrainska drönarna så att de har åkt in över gränsen, utan det här är Ukrainas problem och det är Ukrainas som använder Finlands luftrum. Så ja, också ifall de här drönarna som vi sett då hittills har varit ukrainska drönare, så observerar Ryssland definitivt hur vi reagerar på det här.
1: I de här fallen hade alltså handlat om drönare som Ukraina skickar mot mål i Ryssland, men som Ryssland sen har riktat signalstörningar mot. Men de här signalstörningarna så har man ändå inte kunnat bestämma exakt vart drönarna vänder, utan det är mera allmänna störningar som gör att drönarna inte längre vet var de finns. De här borttappade drönarna sen då dykt upp förstås i Finland som vi var inne på, men också Estland och Lettland har fått besök av dem, och Estland till och med sköt ner en ukrainsk drönare förra veckan som hade kommit in över deras södra luftrum. Men det här är alltså riktiga ukrainska drönare som har irrat bort sig. Den här falskflaggoperationen skulle handla om att Ryssland bygger egna drönare maskerade till ukrainska sådana. Vad skulle då nyttan vara med en sån operation?
5: Där finns det då alltså flera syften. För det första, kartlägga vårt försvar. Alltså hur reagerar vi? Hur snabbt? Vilka system använder vi? För det andra, och det här kanske är det här som har att göra med just hybridkrigföring, alltså att skapa osäkerhet, undergräva myndigheternas trovärdighet. Här handlar det då om hur myndigheterna kommunicerar och hur budskapet tas emot av alla som lyssnar. Och direkt om det uppstår något som lite skaver i myndigheternas berättelse, ja, då har vi ett trovärdighetsproblem. Till exempel att säga att myndigheterna meddelar att en drönare var i luftrummet i 3 minuter, men folk på marken de hörde ljudet av drönare i 45 minuter. Och så börjar då rykten att spridas på sociala medier om att regeringen ljuger. Så om försvarsmyndigheterna inte riktigt förstår det här, så kan det få allvarliga konsekvenser. Vi har redan sett exempel på det här. Det hände faktiskt i Lettland nyligen att den här hanteringen av drönarfrågan bidrog till att hela regeringen kollapsade och premiärministern tvingades avgå.
1: Okej. Okay. Jag så allvarligt har vi ju inte haft det här i Finland, men nog, jag åkte till Kouvola själv då när drönarna hade kraschlandat där. Och där fanns lite av det här, vad ska man säga, missförtroende kanske för myndigheterna, eftersom det var lite otydligt att, för det första var folk upprörda över att varför han inte berättar åt oss att det flyger skarpladdade drönare ovanför våra huvuden. Och sen också det när försvarsmakten var, sa att den ena har vi följt med nog med flygplan och den andra, ja, vi visste nu inte riktigt var den skulle landa. Så där hade han lite, även om det här handlade om misstagsdrönare, vi ska förstås inte blanda ihop de här två, men redan där ser vi lite den här potentialen, det potentiellt, vad som potentiellt sett kan hända när befolkningen upplever att myndigheterna inte riktigt kommer med all den informationen som man upplever att man skulle vilja ha och förtjänar att få i en sån här situation.
5: Mm. Och där finns det faktiskt en lösning som också drönarexperten James Acuña lyfter fram. Och det är en ganska enkel men kraftfull lösning. Det handlar om att utbilda befolkningen, alltså om drönare, och ge alla de här verktygen. Också till exempel verktyg som via vilka man kan då rapportera in till myndigheterna. Så alltså ifall folk lär sig känna igen ljudet av drönare, förstår hur de flyger och kan rapportera om observationer via till exempel en app, ja, då får ju myndigheterna, man kan säga det som att de får plötsligt tusentals extra ögon och öron. Så det här förslaget kanske här då är att integrera befolkningen och skapa ett drönarförsvar tillsammans. Det sämsta som myndigheterna kan göra enligt James Acuña, det är liksom det här att lägga locket på och bara säga att ja, nej, men vi har allt under kontroll, att oroa er inte nu. Det kanske ger ett visst lugn en kortare tid, men i det långa loppet så är det mycket bättre med öppenhet.
1: Men hur mycket skulle det krävas av oss då, vanligt folk så att säga, för att lära oss att vad är en drönare och vad är ett flygplan och vad är bara Venus som lyser lite extra starkt på himlen?
5: Ja, här kommer vi nog till en ljuspunkt i allt det här. Alltså ifall man vill lära sig om drönare så finns den här infon till stor del ute. Alltså den kostar ingenting, går att leta fram. Ja, det här är lite som kanske man kan jämföra med flygplansentusiaster som kan identifiera flygplan på väldigt långt håll och veta, ja men där är det är en sån modell som är på väg. Så det handlar alltså om utbildning. Det går att studera drönarkriget i Ukraina till exempel genom att läsa om det på nätet, se videor och på det här viset då lära sig mer. Och här kan ju också myndigheterna hjälpa genom att liksom samla den här informationen och göra det mer lättillgängligt för folk.
1: Nu på vilken nivå är vår kunskap om drönare i Finland idag? Dels så här ur försvarsmakten som myndigheternas synvinkel, men också vanligt folk.
5: Ja, det är blandat. Alltså vi har företag som lär sig från Ukraina och det som händer med kriget där. Det pågår samarbete, företag får data direkt från fronten. Men det som saknas är nog en form av helhetstänk. Alltså att olika aktörer jobbar tillsammans. Just nu håller myndigheterna ju på att utveckla olika varningssystem och mobilappar som ska göra det bättre, det här med att kunna informera om drönarhot. Men det är fortfarande väldigt uppdelat. Alltså vi har många myndigheter inblandade här. Det är försvarsministeriet, inrikesministeriet, flygvapnet, gränsbevakningen. Men vem är det egentligen som ansvarar för den här informationen? Det finns en risk för att olika myndigheter skickar olika budskap. Och det här då, kan då i slutändan undergräva trovärdigheten som är så viktig. Och om man då larmar falskt för mycket, så blir det ju lite som den här pojken som ropar varg. Alltså folk slutar tro på dig. Så just trovärdigheten, det är en kritisk resurs kan man säga i det moderna säkerhetslandskapet. Ifall myndigheterna förlorar folks förtroende så då kan det få ganska allvarliga konsekvenser.
1: Det här är någonting som vi får se om våra myndigheter tar fasta på, för att de har ju nog fått en del kritik i samband med de här tidigare misstagsdrönarna som har kommit in hit. Och vi kommer att få utveckla mera, eller de kommer att se till att det utvecklas mera varningssystem och så vidare för framtiden. Men kanske också det här skulle vara någonting att fundera på. Vad säger vår försvarsmakt om sådana här falskflaggoperationer? Hur ställer de sig till sannolikheten? sannolikheten att sånt ska hända?
5: Ja, jag frågar Försvarsmaktens huvudstab om det här. Och de säger att de, no, till att börja med, de tar inte ställning till enskilda scenarions sannolikhet. Men de säger att såna här falsk flaggoperationer inte är omöjliga i den nuvarande säkerhetsmiljön. Så de utesluter det inte. Men de betonar också då att Finland för närvarande då inte utsätts för något direkt militärt hot. Men det finns alltså den här möjligheten, och de påpekar också i sitt svar att de förbereder sig kontinuerligt för olika typer av händelser, och till det hör då den här typen av drönarhot, eftersom att vi nu då enligt vår försvarsminister har gått in i en ny epok när det gäller just drönare som rör sig över gränsen.
1: Mm. Vi får se vad Försvarsmakten och våra myndigheter hittar på inom den kommande tiden, för att i alla fall nya varningssystem ska det ju utvecklas, har de sagt, med snabb takt. Tack för det här, Kalle Falund. Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Dan Granqvist, och Svenska Yles redaktör Kalle Falund. Slutmix av det här avsnittet, det står Max Salomaa för, och Alexander Bejar är producent.

0: Det är dags att kolla in veckans utmanare här i Vega Toppen. Jukka Isöki i studio som vanligt och första utmanaren ut är en person som aldrig någonsin tidigare har varit med i Vega Toppen. För mig hon är en ny stor kärna. Vi får se vad ni säger där. Ni som röstar på svenska.yle.fi/Vega Toppen. Jag får presentera Tindra Karlsson. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Kul att ha med dig Tindra. Jag fick ett tips om dig här för en tid sedan och insåg att här har vi en artist som för det första A, inte har varit med tidigare. Sen B, har jag ju någonstans en liten förkärlek för Åland för att ni är ändå så pass få där. Så det är ganska få gånger som det kommer ut musik som är med i Vega Toppen. Och sen för det tredje så är låten och du fantastiskt bra. Så att det är roligt att ha med dig Tindra. Jag måste börja med att inleda så där som jag brukar med nya artister. Din musikaliska bakgrund, när har musiken kommit in i ditt liv och när insåg du att hej, jag kan ju sjunga?
1: Oj, jag har nog sjungit egentligen sedan jag var liten. Alltså jag har alltid sjungit hemma, jag sjunger i duschen och liksom, ja, nonstop egentligen. Men när jag var 12 så satte de upp en jättevälkänd musikal, Sound of Music, här på Åland.
0: Mm.
1: Och det är min pappas all time favoritmusikal. Och jag var sådär, pappa bara, men vill inte du spela musikal? Och jag var sådär, vad är musikal? Absolut. Så han skickade mig på audition och jag var sådär, aldrig varit på audition förut, förstod mig inte på, var nervös överhuvudtaget. Gick dit, gjorde min grej och så bara, ja men vi vill ha med dig.
0: Vad
1: och så fick jag spela min första musikal och sen har jag väl tagit sånglektioner lite sedan dess, från att jag var 12, lite från och till och sådär. Ja, och sen var jag Ålands Lucia 2022, och så var jag också med i uttagningen till Finlands Lucia 2023, och så har jag också vunnit en åländsk sång- och musiktävling som heter Deluxe.
0: Du hunnit med mycket alltså,
1: ja.
0: Under kort tid och testats på olika ställen för musikalscena till det här musiktalangtävlingar och det ena med det tredje. Men vad säger du själv, det här att bo på Åland som är ett ganska litet ställe, visserligen vi har ju internet i dagens läge överallt och det är snabbt att få kontakt med folk och det ena med det tredje och göra sin musik känd, men hur ser du det själv, är det en nackdel att bo på Åland om man vill bli en popstjärna?
1: Jo. Tyvärr så tycker jag ju faktiskt det. Vi är ett väldigt litet samhälle och jag kan tycka att det är svårt att lyckas. Även fast det är ett litet samhälle, det är också men just avundsjuka och sånt här, det är ganska stort tyvärr på Åland. Det är väldigt, ja men det är liksom, jag tror det är lite samma om man kommer från ett mindre samhälle.
0: Det stämmer.
1: Men det är väldigt begränsat när vi bara är 30 000 liksom. Och sen att nå utanför Åland är ju såklart... Det är klart att det är svårt. Ja, och sen det finns begränsade medel och så vidare.
0: Hur tycker du själv, som du är 22 år gammal, det vad du har upplevt av den åländska musikkulturen så där överlag, hur mår den idag? Finns det aktiva människor inom musik till exempel på Åland?
1: Ja, det tycker jag. Jag tycker vi överlag har ganska hög musikalitet här på Åland. Det finns många duktiga artister och låtskrivare och så vidare. Det är väldigt... hög, vad ska jag säga, procentandel som håller på med musik. Det är väldigt många duktiga musiker här. Det finns en stor talang här på Åland, i min egen uppfattning. I alla fall. Både unga som gamla.
0: Det är kul att höra, för att visserligen har vi haft åländska artister här, både lite yngre och äldre också för den delen under årens lopp, och jag är alltid fascinerad över att det finns det där kunnande som uppenbarligen finns där, för att de åländska artisterna klarar sig hyfsat bra här i det här ändå ganska hårda sällskapet av kända finlandssvenska artister som många lyssnare känner igen, så ni slår ju i princip lite från underläge, speciellt du som är ung och inte har 30 singlar i bakfickan, du vet, och turnéer runt Finland, så det är spännande. Den här låten Too Far Gone, vi ska lyssna på den alldeles strax, men vad kan du berätta om den? Vad betyder den för dig?
1: Jag har ju fått en tilldelad för mig. Det var ju pris för den här sångtävlingen som jag vann. Så att jag har ju fått en tilldelad och ja, den är ju väldigt, jag tror många kan känna igen sig i budskapet i låten. Den handlar ju lite om obesvarad kärlek eller ett förhållande som har gått lite i diket och det är en som fortfarande försöker liksom när andra har kanske gett upp lite och jag tror många har alltså varit i liknande situationer och så vidare, jag tror man kan känna igen sig liksom i den, och sen jag är ju alltså, jag tycker ju om powerballader. Jag vill ju inte säga att det är en powerballad. Det är ju verkligen mitt kall inom musiken. Liksom. Jag håller på mycket med musikal och så vidare. Så jag tycker ju att det är roligt när det sker liksom, en förändring.
0: Vad kommer att hända här efter? Kommer du att satsa på musiken eller vad tänker du själv?
1: Ja, nej, men om jag får liksom chansen nu att kunna fortsätta med musiken så är jag ju inte den som säger nej. Men jag har alltid tagit det lite som det kommer och vad jag känner för. Och just nu pluggar jag ganska mycket. Men det är klart att ja, hör folk av sig och vi samarbetar så är jag inte den som säger nej.
0: Så nu med andra ord, alla producenter där ute och låtskrivare, vi har en åländsk stjärna här med oss nu, Tindra Karlsson. 22 år gammal, du är ung än och du hinner göra precis vad som helst och vad du vill med musiken. Det ska bli spännande att få följa med dig. Jag hoppas som sagt att det är inte sista gången som du är med här i Vegatoppen heller inte, utan att vi får njuta av din musik framöver. Hej Tindra, vi ska ta och lyssna på låten Too Far Gone. svenska.yle.fi/vegatoppen. Det är alltså adressen man kan gå in och rösta på den ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Tindra, otroligt kul att prata med dig. Jag får önska dig lycka till med den här låten här och framförallt hoppas jag att vi hörs igen i musikens tecken.
1: Tack så mycket.

0: Det är dags att presentera veckans andra utmanare här i Vega Toppen. Och det är en artist som har varit med tidigare, men det är så pass länge sedan så jag skulle vilja nästan kalla för honom för att han är en nykomling här på listan. Vi får nämligen gå tillbaka till hösten 2022. Det är alltså 4 år sedan, ganska snart är det det. Och då var han med. Och då, trodde eller ej, då blev det en första plats i ett antal veckor under hösten 2022. Nu är han tillbaka. Musikstilen har ändrat från någon typ av finlandssvensk rap till någonting betydligt djupare, skulle jag kanske säga. Men han får prata själv. Nu är det jag som babblar här. Välkommen, Teddy Granroth.
1: Tack ska du ha, Jukka.
0: Kul att ha med dig, Teddy. Det är som sagt, åren går snabbt då man har roligt och trevligt. Och 4 år av tystnad, Teddy. Vad har du sysslat med musikaliskt?
1: Nå, tyst hade nog inte varit här, men kanske inte så där några nya bandningar. Alltså, håller ju på hela tiden med musik, med körar och med band och med arrangemang. Så nu jobbar jag mycket med musik dagligen. Just nu sitter jag här med mitt notationsprogram och skriver en ny låt för Karis 700-jubileumet som pågår hela året. Så det håller jag på med, och det här lite körarrangemang har jag framför mig här, och ja.
0: Det är mycket på gång.
1: Det har vänt lite från en rappig år 4 år sedan till någonting helt annat faktiskt. Nej, den här gången råkade det bli så.
0: Ja, men du tror inte då att den här rappen ändå var en framgång på Vegatoppen? Uppenbarligen fanns det en publik som gillade, så du ser inte att du gör en comeback som rappare här någon gång ännu?
1: Jag tror inte det var... Den här rapgrejen var ju det att det var coronatider, och satt vi hemma här i soffan och funderade. Så jag tänkte, jag fyllde 50 också och man fick inte fira någonting. Så jag satt här och tyckte synd om mig själv. Nu när jag är 50, så nu ska jag göra en rap. Och den fungerar ju, det är ju väldigt så lokal. Den är liksom riktad till Karis, och det är Kariska. Vilket det här nya inte nu är, utan det är någonting helt annat. Något andligt till och med kallar någon den.
0: Ja, vi ska gå in på den nu, tänkte jag. Du vill nog ha koll på att du är förstås givetvis aktiv inom musiken hela tiden med massa olika projekt. Men det här andra gången som du är med här nu i moderna Vegatoppen. Låten som utmanar heter Du ger mig tro. Och redan rubriken eller namnet på låten får ju en kanske att tänka att det här är en djupt andlig låt till exempel. Något. Men jag har förstått med att du har också en lite annan vinkling på det hela. Hur tänker du kring den här låten?
1: Jo, jag tänkte den inte först som en andlig låt, utan det var först när någon kom och sa åt mig att du har gjort en andlig låt, att det här passar ju till det och det. Ja, sen började jag liksom tänka att visste det ju det också. Men från början, jag kan säga att den här texten fick jag för, alltså jag ljuger inte, jag säger 19 år sedan, någonstans där är vi. Då fick jag texten av Ulla Grönvall, och som skriver den här fina texten, och sen har den då liksom rullat på här på mitt piano alla dessa år. Och sen här i förra hösten så tänkte att nu ska den få ett liv. Och så gjorde den färdig då, bandades här i början på det här året. Så för mig var det liksom inte en andlig låt från början. Men jag förstår att den också fungerar som en sån. Utan det var en, jag fått sådär in, också människor sagt det, att det är en kärlekslåt. Det är till någon som har gått bort kanske. Kanske till någon sa också att det här är till min pappa som fortfarande lever nog, och det här passar jättebra in på honom. Så den tycks fungera så där på flera nivåer på något sätt, att beroende på hur man vill ta den så fungerar den åt olika människor på olika sätt. Och det tycker jag är jättebra. Den har en sån där omfång som tydligen fungerar på flera sätt.
0: Det är så tänkte jag när jag hörde den också, och nu då du berättade det här och öppnade den här låten för oss. Jag tycker ju alltid om det då, människor som har varit aktiva med en låt kan lite så där öppna så att man förstår en låt bättre. Det tycker det ger lite färdkost ändå då man lyssnar på musik. Alla artister vill ju inte kanske göra det, utan vill att man ska bilda sin egen uppfattning. Men då du, Teddy, är en musikvirtuos på många olika sätt och jobbar med olika saker. Vad känner du dig hemma? Finns det något projekt inom musiken där du tycker att det här är det som passar dig bäst? Finns det något sånt?
1: Jag är ganska sådär mångsidig nog, tycker jag själv, att jag är med i allt från ett punkband till en underhållningsband och ett showband, och sitter gärna och skriver arrangemang. Jag jobbar jättegärna med min med min manskör, manskör i Raseborg, det är körmusik, körledning. Har nog alltid varit på något sätt ganska nära mig ända sedan skolåldern i Jakobstad. Där fick jag den första kontakten till det. Vi har goda lärare där. Och sen det har jag nog alltid tyckt om att göra körmusik. Men det vet jag inte om mest bekväm någonstans, vet jag inte. Men jag är sällan obekväm på något ställe. Just det här fick nog att kommer du med att spela punk här förra året? Ja, totta kaj, att jag kommer med att spela punk, och det är jätteroligt. Det är liksom någonting helt annat som jag inte har gjort tidigare. Och sen visor och ackompanjemang ganska mycket för. Jag ackompanjerar ganska många olika artister också som gör visor eller underhållning eller så här. Så det är från en sak till annan faktiskt i mitt musicerande alltid varit nog.
0: Men Teddy Granroth, jag ser ju det här som en på tal om nu andliga saker här, så en välsignelse. För jag har ju någon gång konstaterat att folk har ibland kritiserat mig kanske utan att veta om det. Just på det viset, jag har sagt att jag är mångsidig, eller allätare när det gäller musik. Att jag på riktigt kan få ståpels av en hård Metallica-låt, men också av en powerballad. Och det här ser jag ju någonstans som en gåva. Att man faktiskt på riktigt kan känna musik, olika typer av musik. Uppenbarligen så jag antar att du har det, att du verkligen känner. Du kan hoppa in i ett punkband, du kan göra en rapplåt och du fyller 50 och vara etta på väg att toppen, och så kan du göra någonting betydligt djupare och allt däremellan. Det är ju en otrolig gåva.
1: Ja, alltså det är roligt att vara med i olika sammanhang och att kunna vara mångsidig. Ska man kunna leva på musik på något sätt, inte på heltid, men så ska man nog vara med i flera produktioner för att kunna leva på det.
0: Teddy, framtiden då, hur ser du själv? Du nämnde förstås att du har en hel del projekt och Kari 700 och hela den biten, men om vi fokuserar mer på en fortsättning på Du ger mig tron, med ett soloprojekt, mer musik?
1: No, det tog nästan 20 år för den här låten, så jag vet inte. Jag är tydligen inte så jättesnabb på det där. Ibland kan man göra ett arrangemang på en dag eller en vecka, men det här tog nog så pass länge. Det vet jag inte, så jag har ju gett ut en vis skiva för, det är också 10 år sedan snart. Och visst har jag texter som ligger också här på mitt piano som jag någon gång sitter och klinkar på, om man säger så. Men inte har jag något tanke på att göra något större. I något skede så hoppas jag ta tid att lämna annat kanske lite bort åt sidan och sitta och göra kanske en ny vis skiva, eller åtminstone göra singlar så att man ska få ut lite nytt material. Det är nog tanken här, kanske nästa år till och med, om man ska få ta ett halvt år och sitta och försöka göra någonting snyggt igen.
0: Spännande att följa med, och som sagt, vi får se hur det går nu för låten som är aktuell. Vi ska lyssna på den nu, tänkte jag. Du ger mig tro är utmanare nummer 2 här i Vegatoppen. Teddy Granroth, jag får önska dig lycka till och njut av den gåvan du har, det vill säga musiken inom dig. Och vi får se hur den går här på Vegatoppen för Du ger mig tro. Tusen tack, Teddy Granroth, för det här.
1: Tack ska du ha.

0: Klockan är 18 och det blir nyheter med mig, Sara Torvalds. God kväll. Ebola-utbrottet i Demokratiska republiken Kongo kommer att bli värre innan det blir bättre. Det bedömer Världshälsoorganisationen WHOs generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus idag. Enligt Ghebreyesus förvärras situationen av att utbrottet orsakas av Ebola-varianten Bundibugyo, av att man inte genast identifierade att det handlade om Ebola och smittan hann börja sprida sig, men också av att den väbrade konflikten i provinserna Ituri och North Kivu, där viruset sprids. I grannlandet Uganda har man också bekräftat nya fall, men där räknas antalet smittade åtminstone tills vidare i ental, medan ett tusental människor i Kongo misstänks ha fått Ebola. Av dem har över 200 dött. Ghebreyesus uppmanar övriga grannländer att omedelbart vidta åtgärder för att skydda sig mot Ebola. Det finns ingen vaccin eller några bevisat fungerande behandlingsmetoder mot just Ebola Bujibungo. Sen till Mellanöstern. Det finns motstridiga uppgifter om hur sannolikt det är att USA och Iran kommer överens om ett fredsavtal inom kort. Enligt USAs utrikesminister Marco Rubio kan de två länderna eventuellt komma överens om ett fredsavtal redan idag. Rubios iranska kollega, utrikesminister Esmail Baghaei, säger däremot att USA och Iran visserligen är överens på många punkter, men att det är för tidigt att gissa när avtalet kan vara klart. Förhoppningarna om en överenskommelse har ändå fått priset på råolja att sjunka idag. I svenska Göteborg tog trafikbolaget Västtrafik idag i bruk en självkörande buss. Premiären gick ändå inte riktigt som på räls, för bussen blev påkörd av en spårvagn i centrum av Göteborg bara några timmar efter att den kört ut på vägarna med vanliga resenärer för första gången. Bussen ska ha saktat in och därefter blivit påkörd bakifrån av spårvagnen. Tur i oturen var att ingen skadades i krocken, men olyckan grötade till trafiken tillfälligt. Den självkörande bussen tas nu ur trafik och man utreder vad som har hänt. I Satakunta har en manlig polis stängts av från sitt jobb på grund av misstankar om sexualbrott. Enligt polisjurist Markus Laine vid polisinrättningen i sydvästra Finland handlar det om en erfaren polis som misstänks ha begått flera brott på sin fritid. Enligt tidningen Satakunnan kanske har samma polis nyligen åtalats för brott mot tjänsteplikt. Det fallet har ännu inte behandlats i rätten.
1: En hitlåt har ett fängslande och lättillgängligt sound som fastnar i minne. Den bygger ofta på en stark grundstruktur med vers och refräng. Den inleds vanligen med ett kort intro och introducerar sången snabbt för att fånga lyssnarens uppmärksamhet. Den är dynamisk, det vill säga bygger upp en spänning och förlöser den, vanligtvis genom att lägga till eller ta bort instrument. Och viktigast av allt, den har en tydlig hook, det vill säga en framträdande melodislinga, textrad eller ett instrumentalt riff som gör att låten inte går att glömma. Och framförallt har den en fångande refräng, låtens klimax, som ofta är lätt att sjunga med i. Men absolut inte alla låtar som följer det här mönstret blir hittar. Och vice versa, många låtar som har brutit mot de här reglerna har blivit enorma hittar. Om hemligheten bakom hitlåtar är vad vi ska tala om i det här avsnittet av Musikpodden. Hjärtligt välkommen med. Mitt namn är Mårten Svartström och med mig har jag också musikerna Emma Salokoski och Filemon von Numers. Hjärtligt välkomna.
2: Tack.
1: Jag skulle börja direkt med att fråga så här. Jag ska börja med dig, Emma. Är det lätt att känna igen en hit? Det vill säga att någon har försökt skapa någonting som ska bli en hit istället för att, vet du, göra något sådant självförverkligande konstnärligt.
2: Ja, nu har du två frågor i ett. Är det lätt att känna igen en hit när, till exempel om man får en demo och ska säga blir det här en hit eller inte? Svar nej. Är det lätt att känna igen om någon har riktigt försökt ta alla de trendigaste grejer? Där är jag lite ambivalent. Det kan vara ja eller nej. Man kan lyckas liksom uttrycka sig själv väldigt äkta också genom att använda väldigt liksom tydliga formler. Men det där,
1: är det kanske så då att det är lättare att känna igen när någon vill vara, stå för sin konst och skapa någonting som är mer för sig själv och unikt på något sätt.
2: Det är ju tydligt då när man bryter mot så att säga typiska popregler att känna en och att okej, här har de inte velat följa typiska popregler, men man inte tar risker. Jag tror att det är det där liksom viktiga frågan, att om man hör att det inte vågas ta risker, så då blir det så där.
1: Då blir det lite slätstruket.
3: Jag kunde ta fasta på det du sa, det här att om någon försöker för mycket så här i musiken och kanske allmänt i livet, att om någon försöker att nu ska vi göra den stora sommarhitten, så kanske det inte lyckas så bra.
1: Mm.
3: Men jag tycker att många av de hittar som vi kommer att lyssna på idag och allmänt också har den där kombinationen, att det finns den där autenticiteten där bakom. Du hör att artisten har inte gjort de här stora kompromisserna. Det är autentiskt artisten själv. Men samtidigt talar det till en mycket bred lyssnargrupp.
1: Mm.
3: För det är ju det som en hit måste ha. Det måste tilltala den stora massan.
1: Intressant, ja. För det stämmer nog. Jag vet ju nu vilka låtar du till exempel filmen har valt hit. Och de är både unika men också hitlåtar helt enkelt.
3: De hittar den där balansen perfekt.
1: Mm.
3: Och det här kan jag beundra stort.
1: Filemon, du kommer åtminstone att koncentrera dig ganska mycket på det här liksom riktiga hitlåtar, men du, som du sa, som är lite unika, men som har såna detaljer som du menar att gör låtarna där lilla speciella lyfte. Medan Emma, du kommer sen att ta fram några musikexempel på låtar som inte följer de här mönstren överhuvudtaget nästan, men ändå har blivit stora hittar.
2: Ja.
1: Jag tänkte ändå inleda på en ganska lättsam ton, bokstavligen, och med några hitlåtar inom den klassiska musiken. Och med några pianostycken som garanterat de flesta har hört, eftersom det här är sådana musikstycken som helt säkert de flesta som har eller har haft ett piano där hemma och har försökt öva eller träna på piano, så då har de nog spelat de här låtarna. Så jag satt ihop ett lite sånt potpurri med de vanligaste såna träningslåtarna på piano.

0: Ja, en liten pianostund där. Ni kände säkert igen precis alla låtar, eller vad?
1: Mm-hmm.
0: Det gjorde säkert våra flesta våra lyssnare också. Det var alltså först Fyrelis, Beethovens Fyrelis, som ju många säkert har hört genom väggen också när de har haft grannar som har haft ett piano när man har övat. Så var det Johann Sebastian Bachs preludium i C-dur. Och så hade vi Mozarts, den här turkiska marschen, Alla turka. Och sen Heart and Soul, som den heter, av amerikanska kompositören Hoagy Carmichael från år 1938. Faktiskt en låt som jag tror att jag har spelat ganska mycket. Jag har inte spelat så mycket det klassiska som jag gör det här, men den här är nog. Och sen till sist, det som vi kallar i Finland för kattpolkan, eller kattvalsen, som i Sverige heter Kalle Johansson. Och man vet inte vem som har komponerat den, men det är också en sån här låt som de flesta. Har ni övat på någon av de här?
1: Jo,
2: ja.
1: För jag visste inte vad den hette, men den Heart and Soul spelade jag just när jag var barn.
0: Mm.
1: Och kattpolkan förstås. Och sen den där preludiet av Bach jag spelade.
2: Men det som jag började tänka på med att höra de här dåtidens pianohittar och fortfarande idag, att börja fundera på det, att också den musik vi kommer att spela idag, så de här låtarna, om man nu kan kalla det här för låtarna, men kompositionerna speglar nog den tid de är skapade på. På ett jättestarkt sätt, men samtidigt är de tidlösa.
0: Mm.
2: Vi skulle inte sitta och spela Fyrelis 150 år senare.
0: Mm.
2: Om den inte skulle vara tidlös på ett sätt.
0: Om den inte skulle vara en hit.
2: Om den inte skulle vara en hit, ja. Så den här, på något sätt, den här lite paradoxen i det att de efterspeglar sin tid, men samtidigt är de tidlösa.
0: Mm.
2: Är kanske någonting också som kännetecknar de här stora hitsen på ett sätt.
0: Jag kan ju berätta att de här låtarna, förutom då att det är sådana här säkert, av förekommande anledning som de mest streamade också klassiska verken och mest populära, helt klart när jag googlar för att hitta de här. Men det är den klassiska musiken, för nu ska det bli ganska mycket pop och rock här efter det här, för att om vi ska tala om hitlåtar så är det väl kanske det man främst tänker på. Och om vi skulle börja filma om en riktig klassiker.
2: Mm-hmm. Det här är Toto's Africa, som jag tror att vi alla är bekanta med och alla där hemma också. Det som jag ville lyfta med den här låten, jag kan medge nu att jag har stulit det här rakt av en YouTuber som heter Rick Beato. Han gjorde en analys på den här låten för inte så länge sedan, jag kom ut en månad sedan och jag lyssnade hela den här videon. Och jag blev fascinerad av det, hur han tar fasta i små detaljer i låten som enligt hans mening ger låten det där extra lyfte. Nu kanske vi snör in oss på detaljer, men hans tes var det att i versen, så den melodin som kommer på tonerna, på orden conversation och salvation, han analyserade som ett E-maj-sus-2-akkord med giss i basen, som man inte behöver förstå. Men om man lyssnar riktigt noga ska man höra att Steve Lukathers gitarr spelar tonen, medan meloditonen är på S, så spelar Steve Lukather ett E en oktav upp. Alltså en överstigande oktav. Och det här ger enligt honom den här dissonansen. Och fast det här är bara ett kort ögonblick som går förbi, som jag faktiskt inte heller hade lagt märke till förrän jag såg den här videon. Så är hans tes var det att det är en sån här detalj som ger den där lilla spänningen, den där dissonansen som gör låten så magisk.
0: Mm.
1: Ja, plus att refrängen faktiskt går i den magiska fyra ackords följd som vi kommer att komma in på senare.
2: Det, ja.
0: Den här vanligaste ackordföljden som de flesta hitlåtar, eller många hitlåtar har använt sig.
2: Ja. Och det som just i den här fyraackordsrefrängen, det som man också kan lyssna på är den här andra stämman, lite kontrapunktiska melodin som rör sig rakt under melodin. Som går också jättenära melodin, så det skapar en dissonans. Så här. Han spelar i det här avsnittet, spelar han en coverlåt gjort av ett annat band som vi inte nu nämner här. Men den saknar de här små detaljerna. Aha. Och plötsligt var hela låten, den var jätteplatt, jätteflatt. Mm. Den saknar den där lilla.
0: Just det. Ska vi lyssna på en snutt?
2: Vi lyssnar.
0: En liten snutt av Toto och Africa.

0: En snutt där av Totos, eller Toto's Africa. En singel från bandets fjärde studioalbum från år 1982. Skriven av keyboardisten David Page och trummisen Jeff Porcaro. Här var ju ett ganska, eftersom jag läste här i början den här fakta om en hitlåt, att det ska komma ganska snabbt in på nu för tiden. 1982 fick du ändå ha ett lite längre intro som inte... Intressant nu när du nämnde de här grejerna, filmen. Så nu lyssnar man ju på dem och nu hör man ju dem. Och jag har inte heller tänkt på, som Emma sa här, att det är de här fyra ackorden, det här vanligaste fyra ackorden i refrängen också.
1: Ja, nu är det ju en jättebra komposition också på alla sätt.
0: Det är små detaljerna med de här marimbas.
1: Små detaljer, produktion, sound, hela den här helheten, hur mycket ja, tid och effort och genomtänkt allt är.
2: Ja, så var det också liksom på något sätt i tiden lite nytt, men samtidigt jättetidsandan kom jättestarkt fram i den här. Och sen har de levt kvar just för att det är, liksom, det är kvalitet på det. Det är inte bara liksom, hej, vilket coolt nytt snyggt sound, utan det läggs in i det där, det är kvalitet. Och sen den där förskjutningen där, den där riffen som alla känner, att det kommer en förskjutning där, man, det går ändå i fyra, men man kan bli lite så konfys, det är lite coolt. Så det finns en små jippon och sen ändå någonting som är jättelätt att ta fasta i de där fyra ackorden där i det där refrängen.
0: Jag läste någonstans att David Page lär ha på 10 minuter har suttit och spelat på sin synt och bara kommit på den här refrängen just då. Och sen har han jobbat vidare på den i flera månader och sen tillsammans med banden vidare. Så nu har den ju jobbats på och jumpats förrän den har blivit sån här. Men ni hör inte då till dem som... Vissa kan ju tycka att den här är söndagsspelad.
1: Nu har man ju hört den ganska många gånger.
0: Ja.
1: Men jag tycker
0: men det är ju bra, det är ju positivt.
1: Ja, det som du sa i början, det här att det har de här enkla, simpla ackorden, men så finns det där djupet. Att det är åtkomligt, men samtidigt har den här autenticiteten.
0: Sen kan man ju diskutera ännu, den här texten är ju lite kontroversiell. För att den sägs vara lite sådär, den vite mannen sitter i USA och har sett en dokumentär om Afrika och är sådär, oj nej. Och så skriver han den här texten. Men det är nu en annan sak. I det här fallet.
1: Man ska komma ihåg när den här låten är skriven. Liksom all musik.
0: Precis. Men ibland kan det ju vara liksom den här texten som är till och med höjdpunkten i en hitlåt. Men det kanske det inte är just här. Utan här är nog de här melodierna och den här stämningen. Nu är med den här följande låten. Nu går vi lite närmare här till vårt grannland och en ganska ny låt som du hade valt.
1: Ja. Det här är Veronica Maggio och Noted, en EDM-duo, skrivet N-O-T-D, och i D'Amore. Det här var en sommarhit för bara några få år sedan, 2023. Och det där, jag fastnade för den här låten, någon spelade den och jag började liksom spela den. Den gav säkert ganska mycket radiotid också, men jag lyssnade på den här om och om igen. Jag började sedan fundera, att vad är det som gör att jag fastnar för den här låten? Och kanske lite i bredare tag också, att vad är det som gör att man riktigt fastnar för en hit? Och jag kom till det, att det, den här ena melodislingan i slutet av refrängen, när vi ses igen, är det på en sommardag som hon sjunger. Och den här melodislingan som är där, den fångar öra på ett sätt att man vill höra den om och om och om igen. Och på något sätt tror jag med de här många av de här hittarna att de har någonting, det finns någon melodislinga eller något ställe som resonerar jättefint, men det är inte heller överspelat. Det blir på ett sätt att man vill komma tillbaka, där man vill höra det här om och om och igen. Såklart har den här låten jättemånga andra fina element också. Men igen, det här att det är de här små detaljerna, det är någon liten melodislinga, en hook som gör att man har den aptiten att höra den gång efter gång.

0: En liten bit där av Veronica Maggio, Noted. En hitlåt från 2023, Occhi d'amore. Det här är alltså då ett samarbete mellan Veronica Maggio och den svenska DJ-duon Noted, alltså Tobias Danielsson och Samuel Brandt, och de har skrivit den här tillsammans. Jag hade inte hört den här tidigare, och jag måste säga att den skapar en jätteskön stämning. Eller vad säger Emma?
1: Ja, sommarhit.
0: Men det hör man ju. Nå, till sist ska vi ännu lyssna på en till låt som du lite får analysera. En låt från 2002 som du har fastnat för.
2: Ja, var du bekant med den här?
0: Jag kan berätta så här mycket. Den här är ganska nostalgisk för mig.
2: Okay.
0: För att jag råkar vara då på andra sidan jordklotet och hade det ganska bra i Kalifornien faktiskt. Och då spelades den just då, år 2002, den här låten, väldigt mycket den sommaren där var jag var. Och det blev, den skapar fina minnen helt enkelt. Så att ja.
2: Du får avslöja vad det är när du ändå håller på.
0: Ah, Vanessa Carlton, A Thousand Miles.
2: Den här, jag är så pass ung själv att jag kommer inte ihåg den från när den kom. Men det här blev ju, det här är kanske lite av en hittarnas hit på något sätt. Och det här är det som Vanessa absolut är känd för.
0: Mm.
2: Men det här är en, på det sättet en klassisk den här historien. Att hon var nog signad till ett skivbolag för den här låten. Men det hade kanske inte gått så bra. Hon hade inte fått så mycket publicitet. Och så att producenten Ron Fair, som ligger bakom den här låten, han hade gått igenom sådana här CD-samlingar med demos som olika artister hade skickat in. Han hade liksom lyssnat på dem och typ kastat dem i skräpkorgen när han var klar med dem. Men så kom han till den här låten på Vanessas demo som faktiskt hette Interlude i en början. Den hette inte 1000 Miles. Och han berättade just att han satt med sin Walkman och tryckte play. Och sen när låten var slut så gick han tillbaka till början och spelade om och om och om igen. Och sen efter att ha lyssnat på den här i några dagar så gick han då till skivbolaget och sa att det här kommer att bli en stor hit. Men den här har på många sätt alla de saker. Den har den här hooken, den här pianoriffen som är så otroligt igenkännbart. Och så sjunger hon ju jättebra. Det är en jättebra melodi, den här delen som rör sig. Men jag tycker att den här är ett praktexempel på den här orkestrering och produktion. Det här är 2002, så det har inte funnits. Jag vill våga påstå att allt är inbandat så här med riktiga instrument. Och just den här, det finns ett ganska trevligt videoklipp när den här Ron Fair förklarar hur han har orkestrerat och gjort det här. Och han börjar så här jättesansat och lugnt och berättar. Och sen ju längre de kommer in i låten, desto mer entusiastisk blir han. Och så nästan står han och visar och skriker så här. Men man ser hur entusiastisk han är över den här låten själv. Men här är många, jag låter nu bli att berätta alla detaljer här. Men den här orkestreringen är gjord. Det tar en stund för en basen kommer in till exempel. Och så använder han stråkar och elgitarr genom hela låten. Men de här delarna varierar sig hela tiden. Ingenting är repeterat vad gäller orkestreringen, utan den rör på sig hela tiden.
0: Lite det där som jag var inne på helt i början av det här programmet, det här med dynamiken.
2: Ja.
0: Att det växlar och det växer också.
2: Det växer och sen kommer det ner lite. Det är inte den här raka toppen upp, utan det går någonstans och då kommer det ner lite igen och sen går vi ändå upp och det rör på sig och känns fräscht.
0: Mm.
2: Ja, det här är en låt som jag kan lyssna på om och om igen.

0: Vanessa Carlton där, A Thousand Miles. Hennes debut singel från hennes debutalbum från år 2002. En låt som hon hade komponerat den här helt själv. Mm. Sen hade den ju fått produktion och orkester och det som du var inne på här, Filemon. Men baserat på det här pianoriffet som hon själv hade skapat. Och det här blev ju en stor hit världen runt det året.
1: Ja. Ganska roligt när du var inne på de här pianolåtarna som alla spelar. Så det här var ju en tiden en riff som alla som så ett piano vill gå lite blink och så spela just det här.

0: men något helt annorlunda och ändå har de lyckats bli hittar. Så ska vi lyssna på ett litet potpurri här, för att du ville lite uppmärksamma oss och lyssnarna med att det finns en massa hittar som är baserade på samma ackord följd.
1: Ja, alltså när vi ställde oss den här frågan att finns det en magisk formel för en hitlåt? Så svaret nej, men som sagt så finns det väldigt många hitlåtar som följer en viss ackordföljd. Och här har vi ett ganska roligt exempel på det australiensiska, jag tror att det är liksom humormusik på något sätt. Axis of Awesome som gjorde 2009, så gjorde det en sån här video där de har, jag minns inte hur många, det var 23 låtar eller hur det var, alla hittar som har
0: samma,
1: bygger på samma ackordföljd. Det är då 1, 5, 6, 4, om man den här liksom baslinjen som
0: en ganska som vanlig, ganska vanlig som folk, eller som vi kommer att märka nu när vi lyssnar på, att plocka ut ett par minuter av det här. Ja. Den var ju över 6 minuter lång den här, ja, med massvis med låtar, men här är ett litet exempel på så att man förstår hur det ligger till helt enkelt.
2: Recognize this? Yeah, let's Don't Stop Believing by Journey.
3: And the cast of Glee.
2: Yeah, there's a few more songs in the same chords. Check it out.

0: Och så vidare. Det var ju bara en tredjedel eller en fjärdedel av alla låtar som de hade satt med i det här potpurriet. Massvis med låtar. Personligen så kommer jag alltid, genast jag hör den här ackordföljden, så kommer jag direkt att tänka just på Beatles Let It Be. Mm. Och man skulle ju tycka kanske på något sätt att det hör till bland de första som har använt den här. Men det har säkert förekommit redan på 40, 50, 30-talet. Oj, den klassiska musiken förstås förekommer den här. Men oavsett, vi har ju någon pratat här i det här programmet om att man kan ju inte patentera en ackordföljd. Det kan vem som helst få använda. Sen är det en annan sak, sen varför melodi du sätter på det här. Mm. Så den kan du skapa som, den kan du göra till din egen. Den kan inte sen någon norpa och göra, eller va?
1: Ja. Men den är på något sätt jättestrong, den här ackordföljden. Den har fångat någonting i någonting liksom arkaiskt, allmänmänskligt. Men det... Så det går att uttrycka sig jättemånga olika känslor på just den här ackordföljden. Men det betyder inte att alla låtar som man skulle skriva till den här ackordföljden skulle bli hittare. Jag har bland annat skrivit en så heter kiellettyjä asioita som jag inte nu har miljoner.
0: Men det är, ja, det är någonting jag vet själv när man nu också hörde den här. Det räcker med att du spelar den här ackordföljden så det kommer nästan

0: så lite gåshud genast. Mm. Det är någonting i den. Liksom något sådär simpelt, men ändå på något sätt som är
1: mänskligt. Det är en evig cykel också i den här, den liksom rullar på. Mm. Och alltså den här Totos Africa, det är samma ackordfält, men det går i moll, så det börjar liksom på tredje ackordet.
0: Just det.
1: Tita, tita, så det tita, tita, tita, tita, istället för tita, tita.
0: Just det. Så här bara ett litet exempel på hur. Så att ni som ska skapa en hit där ute nu, så ni kan ta den här ackordföljden och göra någonting med den. Men nu ska vi gå till några låtar här mot slutet som bryter lite mot den här trenden. Och ditt första exempel, det är också en sån här riktig klassiker, Emma, eller va?
1: Ja, det är alltså Elton Johns Goodbye Yellow Brick Road. Och faktiskt, så den här tiden när den här låten kom ut, så vill jag säga att hittar kanske inte var lika simpla alltid som i denna dag. Eller, ja, nu finns det sådana i denna dag också som inte är simpla, men det fanns liksom en sådan tid, kanske lite magisk tid, så 60-70-talet, där det gjordes ganska mycket liksom utsvävningar i, liksom helt harmoniskt. Kanske det var progrocken, eller jag vet inte om det var psykedelerna eller vad det var som gjorde. Att om en vanlig hitlåt vanligen var liksom A-del, A-del, B-del, A-del, C-del.
0: Värsrefräng,
1: och sen en C-del och sen dubbelrefräng till slutet. Mm. Det är en så typisk form för en
0: vanlig
1: poplåt, och ha sen simpla fyra ackord och så vidare, och sen någon bridge och så vidare. Så vill man plötsligt göra lite annorlunda grejer. Kanske hooken inte var i refrängen, utan hooken var någonting helt annat. Jag vet inte varifrån det kom, men jag tycker det är lite synd att vi har tappat bort det. Jag skulle hoppas att det kommer tillbaka. David Bowie är ett bra exempel på sånt som han svävar ut. Massor av fantasi, Queens låtar, massor av dem. Och alla de här liksom Journey och sån här, alla som lite flörtar kanske med progrocken. Mm.
0: Alltså, det var ju mycket vanligare jag på 60- och 70-talet. Ja. Och den här är ju från 73 också. Ja. Så att då var det helt acceptabelt. Att man, och folk kanske hade mer tålamod att vänta på att man kommer till den stora refrängen eller ja, till något stort. Eller.
1: Och det är också att den här låten, jag kommer ihåg att jag har hört den här när jag var barn och hört den från radio. Jag har liksom inte haft, egentligen kom ihåg något annat än den där ena melodin.
0: Den där bridgen, det är den där bridgen som övergår sen.
1: Och det är det som är liksom hooken i hela låten och gör den här låten. Och resten är liksom någonting som man kanske inte får så lätt fatt på.

0: En bit där av Elton Johns Goodbye Yellow Brick Road. Musik av honom själv och text av hans livslånga arbetspartner Bernie Taupin, som har ju skrivit alla hans texter. Från 1973, bland annat list 1 i Kanada och list 2 i USA. Och jo, visst, och jag älskar det här när han sjunger ju lite i falsett och ibland går han lite och sen yeah. han byter och har sig. Och det är egentligen, det är inte det här versrefäng, utan det är lite hur det nu passar. Och det känns.
1: Massor av modulationer mitt i allt, hit och dit och tillbaka.
0: Väldigt fint framfört. Jag har läst det här också att den här texten är ganska självbiografisk, alltså Bernie Taupins text, och handlar om att en längtan tillbaka till barndomen. Och många kunde väl känna igen sig helt enkelt. Ja, många kritiker har sagt att det här är Elton Johns bästa, överlägset bästa låt. Nu ska vi gå framåt i tiden, eller från 73 till 2005, till en annan låt som helt, kan man väl otippat säga, blev en hit. Som är jätteannorlunda.
1: Ja, men den också följer den här fyra ackorders formen.
0: Ja, den gör det?
1: Ja.
0: Okej.
1: Och det är ju det som är roligt med de här fyra ackorderna, att det finns så många hittar, och man liksom, när man hör en så blir det inte så där att men det här är ju den gamla ackordföljden. För det är så många som hittar nya saker att säga om de här fyra enkla ackorden som har använts 1000 gånger.
0: Men här i den här låten är det mera kanske den här
1: soundet
0: och uppbyggnaden.
1: Ja.
0: För den är ju inte så där som en hitlåt har producerats, som produceras vanligtvis.
1: Det är alltså en a cappella-låt som Imogen Heap faktiskt bandade när hennes dator kraschade. Så tog hon istället någonting som fungerade. Hennes vocoder setting på någon sån här Digitech Vocalist Workstation Harmonizer. Så den lagar liksom harmonier till hennes sång och genom en sån här vocoder sound. Och det blev liksom bara magiskt hur det låter med de här akkorderna och soundet.
0: Men jag antar att hon inte själv hade kanske tänkt sig att det här skulle bli en sån här hit.
1: Nej, hon hade inte. Många sa också att nej, men det är någonting som fattas här. Men ändå är det är den av hennes låtar som har blivit hit, och den har samplats och den har gjorts om och den har använts i tv-serier och allt möjligt. Den är inte någon sån här megahit, men den är ändå liksom bland sån här fantastiska indieartister som lyckas slå igenom med en hit, så är det här en av de stora, tycker jag.

0: Imogen Heap där, a cappella-låten Hide and Seek, eller som de har kallat den, a cappella folktronic, för att hon använder det här, eller elektrofolk, för att hon använder de här effekterna. Och nu när du hade nämnt det här, om det här, att det var de här fyra ackorderna, så nu hörde man det.
1: Mm.
0: Men inte hörde jag det då första gången när jag hörde den här låten. Märkte jag det då inte.
1: Ja.
0: Men ganska intressant, hon har använt de där fyra ackorderna ganska på olika sätt genom hela låten och sin röst.
1: Mm.
0: Mm. Fint. Från 2005 alltså. Från, det blev inte någon som sagt megahit, men eller vad ska jag säga, den sålde i nästan 650 000 exemplar. Så den, men
1: och har streamat 170 miljoner.
2: Mm. Jag tycker det var otroligt fint hur just när den, just när man känner att man börjar tappa den där röda tråden, så kommer den tillbaka. Att den, ja, hela tiden sådär i vågskålen håller en intresserad, men samtidigt kan man höra vad som händer på ett jätteintressant sätt.
1: Mm. Och det där spänningarna också som Mårten talade om i början.
0: Mm.
2: Ja.
1: Och sen förlösning.
2: Små intervaller,
1: ja,
2: dissonans.
1: Ja.
0: Det här skulle jag säga i mitt tycke nu när vi talar om det här lite här i början, om att följer man strömmen och gör sådana hitlåtar som blir lite slätstrukna, men det blir nu ändå på något sätt hittar. Och sen, här tycker jag nog att det låter som om Imogen Heap skulle bara ha följt sitt eget hjärta och gjort,
1: ja,
0: att det här vill jag göra.
1: Ja, sen, det här var inte skrivet för att bli en hit.
0: Nej.
1: Det var nu bara...
0: Det var en känsla som...
1: När hon spelade in den så var det så, noja, inte vet jag nu. Kanske det här behöver någonting mer. Vi får se nu vad det blir.
0: Mm. Vi ska nu avsluta med en låt. Och det här är ju också igen en riktig klassiker. Och jag vet inte om det här nu ska säga att blev det här, var det här en otippad hit? Det är en lång låt som har väldigt många olika delar. Den har ju liksom ett intro, den har en balladdel, den har en hårdrocksdel, en operadel och ett slut. Och allt det här ska man tycka att, men det här blir ju bara en enda röra. Men nej, det här är en av musikhistoriens största låtar. Vad är det vi ska, Emma, lyssna på här till sist?
1: Jag tror att många redan har gissat att vi ska lyssna på Queens Bohemian Rhapsody.
0: Mm. Så vad tror du? Att är det den här som gjorde den som blev en hit då?
1: Alltså det, jag vet inte, det, den här, det gör mig lycklig att den är en så stor hit. Storyn säger ju att producenter och skivbolagsfolk och kollegor också sa att ni är galna. Att det där blir ju aldrig något, att ingen kommer att spela den här på radio.
0: Mm.
1: Och kritiker var också så att vad är det här? Att, vad fjantar de omkring med ungefär? Men liksom, det är någonting som helt tidlöst i den här som bara fungerar år efter år.
0: Mm. Ja, jag har också hört om det där, om att de ville att de skulle ge ut någon andra låtar från det här albumet A Night at the Opera istället för den här,
1: ja,
0: som singel alltså. Men Freddie Mercury som ju har skrivit den, så han har ju själv kallat den en mock opera,
1: mm,
0: alltså en skämt opera.
1: Mm.
0: Och att den är ett resultat av tre olika låtar som han hade skrivit, som han sen satt ihop till den här. Mm. En enorm hit år 1975, bland annat listetta i Storbritannien och Australien. Och sen blev det ju en hit på nytt, 91-92, när det kom den här filmen Wayne's World, som jag var till exempel själv då, i den åldern att jag gick och tittade på den på bio, där de headbangade till den här i en bil. Och då blev den igen en hit.
1: Ja.
0: Sen har det blivit en tredje gång ännu 2018-2019 när den här filmen om Freddie Mercury kom ut. Så att...
2: Ja, med risk nu för att låta som en gnällig boomer. Så om det här ändå på 70-talet, om det här ändå har varit musik som har tilltalat den breda massan så här otroligt, både Elton John och det här har tilltalat en stor massa och klarat sig. Så vad har vi tappat bort och varför? Varför finns det inte musik som det här mera? Eller det kanske finns, men den når ju nog inte upp till listtopparna.
0: Tack för det här. Vi har talat om hemligheten bakom hitlåtar. Stort tack, Filemon von Numers, Emma Salokoski.
2: Tack.
0: Mitt namn är Mårten Svartström och ni har lyssnat på Musikpodden. Skriv gärna hit till oss på musikpodden@yle.fi. Och här till slut, Bohemian Rhapsody med Queen.

Klockan är 19 och det blir nyheter och väder. Jag heter Sara Torvalds, god kväll. Ryssland planerar nya systematiska attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev. I en varning från Kreml uppmanar Ryssland utländska medborgare och diplomater att lämna staden så fort som möjligt. Attackerna kommer att rikta sig både mot beslutscentra och kommandoposter, heter det i ett uttalande från det ryska utrikesministeriet. Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha kommenterar varningen med att säga att Ukrainas allierade inte ska låta sig utpressas av Moskva. Natten till igår genomförde Ryssland en omfattande attack mot Kiev och andra mål i Ukraina med flera hundra drönare och ett 90-tal robotar. Enligt president Volodymyr Zelensky var största delen av de mål som träffades bostadshus. För att bromsa det enorma flödet av småpaket från nätbutiker som Shein och Temu införs en extra tullavgift i juli. Paket som kommer från länder utanför EU får en tullavgift på 3 euro per varusort i paketet. Om man till exempel beställer en skjorta och 3 par strumpor betalar man 6 euro extra. 3 euro för skjortan och 3 euro för strumporna. Från och med november införs också en behandlingsavgift för alla nätinköp från länder utanför EU. De nya tullavgifterna införs i alla EU-länder samtidigt. Katolska kyrkans överhuvud påve Leo har idag kommit med sin första encyklika. Rundbrevet Magnifica Humanitas har under rubriken om människans värdighet i den artificiella intelligensens tid. Vid offentliggörandet av encyklikan sa påven att vi inte ska vara rädda för AI, men att det nu finns autonoma vapensystem som människan knappt kan styra längre. Påven säger att han avsiktligt använder ett så kraftigt ord som att AI måste avväpnas för att det nu är rätt tidpunkt att väcka uppmärksamhet, väcka samveten och staka ut vartåt mänskligheten ska gå med AI. Så till Mellanöstern. Den här veckan pågår muslimernas vallfärd till islams heliga stad Mekka i Saudiarabien, det som kallas Hajj. Varje muslim som kan är förpliktigad att göra den här vallfärden minst en gång i sitt liv. En utmaning är hettan. Det väntas vara uppemot 47 grader i Mekka de kommande dagarna. För 2 år sedan var det mer än 50 grader och då dog över 1300 pilgrimer under Hajj-veckan. Ett annat hot kommer från Irankriget. Iran har också slagit till mot mål i Saudiarabien under kriget. Men apropå hetta så har Storbritannien idag fått ett nytt värmerekord för maj månad. Under den pågående värmeböljan har man uppmätt 33,5 grader nära huvudstaden London tidigare idag. Det tidigare brittiska värmerekordet för maj var från år 1944. Då blev det drygt 32 grader varmt. Och så ska vi ta en titt på hur vädret blir här hos oss. I väderrapporten ingår varningar. I öst och norr minskar regnet efterhand. I morgonen ökar molnigheten i landets västra och södra delar och lokalt bildas regn och åskskurar. Den nordvästliga vinden är byig. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets västra del klart till halvklart och uppehåll. Imorgon på dagen molnigare samt regn och åskskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan 3 och 8 grader. Lokalt kan det förekomma nattfrost. Dagens högsta temperatur är mellan 13 och 18 grader. Måttlig eller frisk samt byvind omkring nordväst. Och i natt avtar vinden tillfälligt. I landets östra del halvklart i mulet och särskilt i norr regnskurar. Imorgon kväll också i söder och lokalt åska. Nattens lägsta temperatur är mellan 4 och 10 grader. Dagens högsta är mellan 10 och 17 grader. I norra Karelen lokalt cirka 5 grader. Måttlig eller frisk samt byvind omkring nordväst. I natt avtar vinden tillfälligt. I landets norra del mest molnigt och på många håll regn eller regnskurar. Imorgon minskar molnigheten lite i väster. Nattens lägsta temperatur är mellan 0 och 8 grader. I Lappland kan det lokalt förekomma nattfrost.
Dagens högsta temperatur är mellan 4 och 14 grader. Svag eller måttlig vind omkring nord. I norra Lappland vind mellan nord och ost. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Egentliga Finland och Satakunta. Och så en vindvarning för landområden. I hela landet från så sett landskapen Lappland och Åland och i kommunerna Pudasjärvi, Kuushamo och Taivalkoski är den nordvästliga vinden kraftig. I vindbyarna 15 meter i sekunden. Så femdygnsprognosen från tisdag till och med lördag. Ett lågtryck finns öster om vårt land och luftströmningarna från norr tiltar. Vädret blir svalare. Särskilt i öster och norr är det mulet och det regnar under flera av periodens dagar. Vid östgränsen kan det till och med komma snöblandat regn. I söder och väster är molnigheten varierade och det regnar i skurar. Vinden är byig. Dagens högsta temperatur ligger i huvudsak mellan 10 och 18 grader. Och på området som sträcker sig från norra Karelen till östra Lappland mellan 5 och 13 grader. Natttemperaturen ligger mellan 0 och 10 grader. I landets norra delar kan det möjligen ställvis förekomma nattfrost. Nederbördsmängden under perioden väntas vara mellan 0 och 10 mm. I landets östra och norra delar 5-30 mm. Så väderrapporten för sjöfarande. Jag börjar med varningar för havsområden. Varning för hård vind. På västra Finska viken, på norra Östersjöns östra del, på Skärgårdshavet och på Saimen varnas för västlig till nordvästlig vind, 14 meter i sekunden. Så några meddelanden för båtförare. På östra Finska viken blir det västlig till nordvästlig vind, 12 meter i sekunden. På östra Finska viken, på norra Östersjöns västra del, på Ålands hav, i Kvarken och på södra Saimen blir det åskbyar på eftermiddagen. Så väderrapporten för det närmaste dygnet. Ett lågtryck som befinner sig över Vita havet rör inte på sig nämnvärt. En högtrycksrygg sträcker sig från Nordsjön till Skandinavien. På Finska viken västlig till nordvästlig vind 7-12 meter i sekunden. Lokalt upp till 14 meter i sekunden. God sikt. På norra Östersjön vind omkring väst 3-7 meter i sekunden. Lokalt upp till 9 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen blir det lokalt regnskurar, men mest är det god sikt. På Ålands hav utlovas västlig till nordvästlig vind 3-7 meter i sekunden. På eftermiddagen lokalt regnskurar, men mest god sikt. På Skärgårdshavet blir det västlig till nordvästlig vind som småningom avtar, först 7-11 meter i sekunden och på eftermiddagen 2-6 meter i sekunden. På eftermiddagen blir det också lokalt regnskurar, mest god sikt. På Bottenhavet västlig till nordvästlig vind 4-9 meter i sekunden, lokalt upp till 11 meter i sekunden, god sikt. I Kvarken vind omkring nordväst som avtar från 3-7 meter i sekunden, men lokalt upp till 10 meter i sekunden. Mot morgonen västlig vind. På eftermiddagen lokalt regnskurar. Lokalt även åska, men mest god sikt. På Bottenviken, nordvästlig vind som småningom avtar. Först 8-12 meter i sekunden. Mot morgonen 4-8 meter i sekunden. På eftermiddagen västlig vind, god sikt. På Saimen, nordvästlig vind 7-12 meter i sekunden. Och god sikt. Utsikterna från tisdag kväll till onsdag kväll. På Finska viken vind omkring väst under 14 meter i sekunden. Under natten är vinden nordvästlig och under 10 meter i sekunden. På dagen vrider vinden till omkring nord och tiltar, så på eftermiddagen är den under 14 meter i sekunden. På Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet västlig till nordvästlig vind under 14 meter i sekunden. Under natten vrider vinden till omkring nord och tiltar. Mot morgonen är sannolikheten för hård vind 30%. Men mot kvällen avtar vinden norrifrån. I Kvarken och på Bottenviken västlig till nordvästlig vind under 10 meter i sekunden. Under natten vrider vinden till omkring nord. På dagen på norra Bottenviken blåser det under 14 meter i sekunden.
Väder på kuststationerna idag klockan 18. Aspö plus 14 grader. Västnordvästlig vind 10 meter i sekunden. Nästan mulet, sikten 44 kilometer. Kotkaranke 15 grader. Nordvästlig vind 6 meter i sekunden. Nästan mulet, sikten 39 kilometer. Orrengrund 13, nordväst 10. Klart, sikten över 20 kilometer. Emsalö 15, västnordväst 15. Kallboda grund.

12 grader, väst 13. Östertokan 13, väst-nordväst 15. Gråhara 14, väst-nordväst 13. Nästan klart, sikten 20 kilometer. Makilo 15, väst-nordväst 15. Bogaskär 16, nordvästlig vind 8 meter i sekunden. Mulet 30, sikten 35 kilometer. Hangö Tulludden 13 grader, väst-nordväst 12. Russarö 13, väst-nordväst 15. Venö 14, väst-nordväst 6. Utö 12 grader, västlig vind 7 meter i sekunden. Mulet sikten 23 kilometer. Notgrund 13, nordväst 11. Fagerholm 13, väst-nordväst 10. Vilsandi 12, väst 3, sikten 50 kilometer. Gotska Sandön 14, syd-sydväst 7, sikten 29 kilometer. Kumlinge 13, väst-nordväst 6. Halvmulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 12, sydväst 5. Regnskurar, sikten 33 kilometer. Märket 13, nordväst 4. Enskär 12 grader, väst-nordväst 7. Nästan klart, sikten 19 kilometer. Kylmäpihlaja 11, väst 10. Klart, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 10, väst 9. Klart väder, sikten 29 kilometer. Selgrund 12, väst 13. Klart, sikten 41 kilometer. Bredskäret 12, väst 9. Strömmingsbådan 10, väst 9. Valsörarna 12, väst 8. Kallan 9, nordnordost 4. Tankar 9, nordnordost 1 grad. Ursäkta, 1 meter i sekunden. Regnskurar, sikten 43 kilometer. Olkokalla 8 grader, nordlig vind 7 meter i sekunden. Nahkiainen 7 grader, nordväst 11. Brahestad 8, väst-nordväst 9. Svagt regn, sikten 19 kilometer. Uleåborg 10, nordväst 12. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 8, nordväst 9. Svagt regn, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, plus 8, nordväst 10. Ajos 10 grader, nord-nordvästlig vind 8 meter i sekunden. Mulet 50 kilometer, sikten 50 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 18 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi minus 8 cm. Uleåborg plus 2. Brahestad minus 7. Jakobstad minus 8. Vasa minus 6. Kaskö minus 11. Mäntyluoto minus 12. Raumo minus 10. Åbo minus 13. Föglö minus 10, Hangö minus 11, Helsingfors minus 10, Borgo minus 6, Fredrikshamn minus 2 cm. Och på norra Östersjön var den signifikanta våghöjden idag klockan 18, 0,7 meter. Så dagens pollenrapport. Björkblomningen har upphört i de mellersta delarna av landet och fortsätter i de norra delarna, med undantag för norra Lappland.

Har du någon gång tänkt på vem den helige ande egentligen är? Alltså, inte som ett ord i en trosbekännelse, utan på riktigt. Vem är denna tredje person i den treenige gudomen? Är anden bara pingstens special effects, vind, eld och starka upplevelser? Eller något lite svårt att få grepp om? Kanske till och med lite skrämmande. Och ändå är det just anden vi firar i pingsten. Jag heter Sara Tiainen och jag ska dela denna afton- och andaktsstund med dig ikväll. Igår firade vi pingst. Den dag då Guds ande utgöts över lärjungarna. Den dag då rädslan förvandlades till mod och stängda dörrar öppnades. Pingsten brukar kallas kyrkans födelsedag. Allt börjar där, i andens närvaro, i det som Gud gör i människor. Men anden är inte bara dramatik. Anden verkar ofta stilla, nära, inifrån. Just datumet 24 maj bär också på en annan berättelse. År 1738 går John Wesley motvilligt till ett möte i London. Någon läser ur Luthers förord till Romarbrevet. Det är inget dramatiskt, men någonting händer. Han skriver att hans hjärta blev märkligt varmt. Att han litade på Kristus. Kristus ensam för sin frälsning. Det förändrar inte allt på en gång. Han fortsätter att tvivla. Men något hade börjat leva i honom. Tron blev inte bara någonting han gjorde, utan någonting som bar honom. Den grupp i Oxford där han och hans bror hade varit med i kallades för metodister, som ett öknamn. Det var noggranna, metodiska i sin tro, i sin bön, i sin hjälp till andra. Men det som gav rörelsen liv var inte metoden, utan anden. Och där möts pingsten och metodismen. För anden verkar fortfarande, i den stund och trovex, i den långsamma förvandlingen av en människa. Och det märks. Det märks i det som Bibeln kallar andens frukt. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Det märks i hur vi älskar Gud och vår nästa. I en tro som levs, i vardagen, i det lilla. Tron är inte stillastående. Den rör sig. Den tar sig i uttryck. Den växer. Den förändras. Det finns också en varning här. John Wesley oroar sig inte för att tron skulle försvinna, utan den skulle bli kvar som en tom form. Att den skulle ha sitt yttre men sakna kraft. Andens kraft. Livs kraft. Och kanske är det en fråga också till oss idag. Vad bär vår tro? Är det form? Eller liv? Därför behöver vi pingsten varje dag. För tron bärs inte av våra egna ansträngningar, utan av anden. Det är anden som ger liv där det stelnat, som tänder hopp där det svalnat, som formar oss inifrån. Och kanske behöver vi ibland be så enkelt: grip du mig, helige ande. Inte se hur stark min tro är, utan håll mig kvar. Ge liv åt det som håller på att bli tomt. Pingsten påminner oss om att Gud inte har slutat verka.
att anden fortfarande rör vid människor. Att det som börjar i det lilla, i ett hjärta som värms, kan få liv. Även idag, även i vår tid. Låt oss be. Helige Ande, livgivare, hjälpare. Du som ger liv och förvandla. Kom till oss. Låt din frukt växa i våra liv. Gör vår tro levande i kärlek. Grip oss och bär oss.

0: Du lyssnar på De sju dödssyndarna med prästen Jimmy Österbacka och redaktören Hanna Klingenberg. Behöver vi varnas för dödssynderna idag, och i så fall varför? Högmod, avund, vrede, lättja, girighet, frosseri, vällust.
1: Vi ska prata om dödssynden frosseri. Och Jimmy, vad är det roligaste exemplet på frosseri som du har hört?
2: Oj.
1: Det kan vara från någonting du har läst eller från verkligheten.
2: Alltså, jag kommer att tänka på... Jag har ju ett visst intresse för Lego.
1: Ja, det har kommit fram flera gånger.
2: Ja. Och då finns det ju... Det finns ju på YouTube då. Kan man gå och kolla ibland sådana här som har helt... Alltså det är ju helt galna mängder Lego-samlingar, källaren full. Mm. Liksom, så det blir nästan som ett museum. Det är väl en typ av kul frosseri kanske man kan tänka. Jag vet inte. Ja. Det är ju lite vad vi lägger in också i det här begreppet frosseri. Det behöver vi komma tillbaka till här. Ja. Att hur vi förstår det, vad det handlar om.
1: Det kommer vi att komma tillbaka till. Jag gick en gång in i en kvinnas hus, satt och drack kaffe och så sa hon att hon har problem med att hon har så mycket böcker. Och så tänkte jag, ja, men kan man ha för mycket böcker? Så hon sa, man går in i vardagsrummet och ser. Och så fanns det som en stor kub. Som hela vardagsrummet var full med en stor kub byggd av pocketböcker. Helt sådär perfekt.
2: Okay.
1: Det var något som jag aldrig hade sett. Så det, jag vet inte om det är frosseri. Det var ju ett tecken på en lust att läsa också.
2: Vi behöver kanske öppna upp liksom, vad menar vi egentligen med det här frosseri? Och vi kan ju närma oss det från flera håll. Alltså ett sätt att förstå vad frosseri handlar om är ju att ta för sig på sina medvarelsers bekostnad. Mm. Alltså att det är en typ av nästan rövarmentalitet där liksom man roffar åt sig mer än vad man behöver. Och på det sättet så kan man ju se att det finns ganska mycket frosseri på nyheterna. En sorts typ rövarmentalitet, att man rövar åt sig och är rädd att man inte ska få tillräckligt.
1: Mm.
2: Så det är ju ett sätt att förstå vad frosseri handlar om så där i bred bemärkelse. Det kanske är lätt hänt att vi tänker att ganska snabbt kanske tankarna går till att det rör sig om mat.
1: Mm.
2: Det är ju det klassiska när vi pratar om frosseri, att man... Men det finns på så mycket i andra områden också, som ja. Du redan sa också här.
1: Och det var faktiskt min nästa fråga, att tänkte man på mat då när man formulerade den här dödssynden för länge sedan? Eller kunde man redan då också frossa i annat?
2: Det verkar vara att mat kommer som det här första liksom exemplet när det gäller undervisningen. Alltså till exempel Gregorius den store då, som vi har pratat tidigare om, så han menar att frosseriet kommer med fem frestelser i fråga om mat.
1: Mm.
2: Och de fem frestelserna är då att äta för tidigt, alltså för utsatt tid. Så det är en frestelse.
1: Är det en frestelse?
2: Ja, enligt Gregorius. Den andra då är att äta för dyrt. Och den tredje är att äta för välsmakande. Och den fjärde då att äta för mycket. Och den femte då att äta för hastigt.
1: Det är mer den här fjärde och femte grejen som vi kanske tänker att är den här problematiska grejen med frosseri idag gällande mat.
2: Exakt. Och om man liksom funderar då, men vad är den gemensamma nämnaren? Vad är den röda tråden i alla de här fem? Så kanske man märker då att okej, här är det fråga om att man har förlorat någon typ av självbehärskning och självbesinning och måttlighet. Att man liksom inte kan vänta med att det blir mat. Man tappar behärskningen, man börjar äta för tidigt. Man ska ha lite dyrare, lite lyxigare. Man nöjer sig inte liksom med det som kanske finns till hands. Man ska ha mer än man behöver. Och så kan man inte heller njuta av det i lugn och ro, utan man kastar sig över det. Det är oroligt. När man läser de här tidiga ökenfäderna, de här munkarna som vi har pratat om tidigare här i podden, så när de varnar för frosseri, så varnar de nog för frosseri i alla dess former. Inte bara i fråga om mat. Det kan också handla om varning för att börja frossa i pengar, egendom, men också såna här icke materiella saker, ett icke-materiellt frosseri som kan handla om att man vill ta allt för stor plats i olika samtal, att man börjar sträva efter makt och inflytande, men också den här viljan att desperat vilja framstå, synas och verka som särskilt andlig, klok, imponerande eller någonting så här som man inte är, men man vill liksom framstå som det i alla fall.
1: Ja. Var ligger frosseriet i det när man tänker på att vi ändå har pratat om högmod? Ja. Jag tycker att det du just räknade upp ska passa mera in på högmod.
2: Exakt, och det går in i varandra. Ja. De här, att det är liksom de här överdrifterna som man säger hela tiden att kommer från demonerna. Att du har liksom någonting naturligt som blir förvrängt. Så frosseri här då handlar alltså i den här breda bemärkelsen om att man tar för sig själv på de andras bekostnad, och det blir som en typ av inkrökthet, en egoism, att vi har som svårt att låta vara.
1: Och om man tänker på det här vad du säger och ser ett matbord framför sig, så kan man vara glupsk och äta för mycket, men man kan också sitta där vid matbordet och ta mest plats och bara prata så att resten får lyssna.
2: Ja, exakt.
1: För att sammanfatta det vad du just sa kanske.
2: Ja, och det är ju väldigt intressant det här med mat och bordsgemenskap. Det är ju ett genomgående tema i hela Bibeln, och det får ju också en särskild betydelse när vi ser på nattvarden.
1: Mm.
2: Och när vi pratar om sånt som bordsbön och liksom vad betyder maten för oss? Hur närmar vi oss maten? Är det någonting som vi tar för givet eller är det någonting som vi är tacksamma för? Vi har ju på många sätt ett överflöd av mat i det samhälle där vi lever. Och om vi går till matbutiken så hittar vi ju alla världens olika möjligheter. Och samtidigt har jag ju själv besökt då länder och platser där det inte alls lika självklart.
1: Ja, precis. Tänker du att frosseri är någonting man bara råkar göra en gång? Alltså där, att oj, nu råkar jag frossa i det här. Eller är det mer att det är systematiskt, att någonting som egentligen redan har utvecklats i ett beroende? Att många blir beroende just av att äta för mycket, andra av att scrolla. Så kan man frossa utan att samtidigt vara beroende?
2: Jag tänker väl nog att det hör ihop med att man utvecklar en typ av överdrift. Alltså det där, någonting som börjar lite så växer med tiden. Mm. Och då kan det bli laster som tynger ner livet. Och då med frosseri så man samlar på sig, lastar på liksom, frosseri i allt vad det kan vara då. Och känner att det blir aldrig tillräckligt. Så det finns en sorts rädsla där också.
1: Om man då frossar i andlighet, för andlighet är ju också ganska gränslöst.
2: Mm.
1: Alltså om jag börjar se tecken i skyn, om jag börjar se samband och sammanträffanden överallt.
2: Mm.
1: Och om jag tycker att mina drömmar talar till mig från en annan dimension.
2: Mm.
1: Börjar jag ju då frossa i andlighet?
2: Alltså det där är jätteintressant, för vi möter ju många liksom varningar också för överandlighet hos de tidiga munkarna och fäderna. De är ganska krassa där ibland. Det är Evagrios, som vi har pratat om tidigare i podden. Så han möter en gång en kvinna som ska inte ta del av någonting skapat, för hon ska leva som änglarna. Alltså vara helt och hållet andlig. Och då kallar Evagrios en sån lära för demonisk. Och så övertalar han den kvinnan att börja äta ordentligt.
1: Är det från kunskapens träd hon ska äta det först, eller? för att komma ner till den här hårda verkligheten?
2: Nej, men det är ett ordentligt målmat. Och de brukar också säga i ökenfäderna sådär, tillåt ingen att fasta bortom sin förmåga.

0: kommer med mat till människor i Bibeln. Nu tänker jag på den här berättelsen om profeten Elia i Gamla testamentet, som en gång grips av ångest. Han flyr ut i öknen. Han sätter sig till slut under en buske och han mår så dåligt att han till och med önskar sig själv döden. Och när han har somnat där då av utmattning, så kommer plötsligt en ängel och rör vid honom och säger: stig upp och ät. Och Elias ser plötsligt en glödkaka, ett krus med vatten, och han äter och dricker och han somnar igen. Men ännu en gång kommer Guds ängel och säger till Elias: stig upp och ät, annars orkar du inte hela vägen. Och så stiger Elia upp och han äter och dricker en måltid som ger honom den här kraften som han behöver då för att gå fram till Guds berg Horeb, dit han är på väg. Där står det om i första kungabokens 19 kapitel.
1: Mm.
0: Och det som är intressant är att ett sorts eko av det här finns också hos de tidiga ökenfäderna. I flera av de här gamla berättelserna från Alexandrias vildmarker så får munkarna också besök av änglar som också ibland kommer med mat. Det berättas om den här abban Helle som får frukt och nybakat bröd av änglar. Munken Paternutius, han hittar bröd på sin bädd varje söndag. Och i sitt sökande efter frihet och oberoende i sin fasta då, så blir alltså de här munkarna påminna om att Gud bryr sig om dem. Gud vill dem väl. Och på samma sätt som i berättelsen om profeten Elia, så utför änglarna inga mirakel som befriar munkarna från det här behovet av mat. Men änglarnas närvaro framhäver ett sorts nytt avgörande förhållningssätt till maten som handlar om tacksamhet. Och vi pratar om hur tacksamheten behöver ställas i centrum hela tiden i livet. Den här enkla maten tas emot som en dyrbar gåva, och då förvandlade livet, förhållningssättet, attityden, ögonen på det man har. Och då, när den här nya ordningen har etablerats, så sker då det här miraklet att munkarna upplever maten som ytterst välsmakande. Och det som är intressant, det berättas också att en romersk kejsare en gång besökte en enkel munk i öknen, och så sa han så här: du är i sanning välsignad eftersom du inte delar denna världens bekymmer. Jag blev född till kung. Mitt rikes angelägenheter bekymrar mig ständigt. Och varje dag så festar jag på de dyraste, kostbaraste kötträtter och kakor, och de finaste vinerna hälls i min bägare, och ändå har här vanligt bröd och vatten idag tillfredsställt mig mer någonsin än en överdådig festmåltid. Så det handlar alltså om det här förhållningssättet till det man har.
1: Även om det andliga är helt gränslöst, så är den en hängivet troende person, en person som alltid har den här gränslösa andliga dimensionen med sig.
0: Mm.
1: Så kan man som på något vis ha en relation till Gud som är för intensiv. Att man måste ju ha den här gränslösa dimensionen i sitt liv, om man ens ska vara andlig.
0: Mm. Nej, men där igen så är väl en fråga liksom då, att vad bär det här för frukt i mitt liv? Vad händer runt omkring mig? Hur påverkar det här människorna som lever med mig och finns omkring mig?
1: Ja, de kanske blir oroliga för allt vi säger.
0: Ja, och liksom, där behöver man ibland också fundera just på vad bär olika beteenden för typ av frukt? Vad blir det för eftersmak? Känner sig människor oandliga, dåliga, sämre på något sätt? Eller får de glädje av ens kärlek till Gud och kärlek till människorna? Där liksom blir ju en sorts nyckelfråga för att förstå frosseriet. Och sker det här någonting nu på andras bekostnad, eller hjälper det dem på något sätt?
1: Hur skulle ens andlighet kunna ske på andras bekostnad, tänker du?
0: Om allting börjar handla om mig.
1: Att nu mediterar jag, nu är jag nära att bli upplyst.
0: Ja, kanske jag vet lite mer än dig. Och
1: exakt.
0: Ska berätta.
1: Jag vet lite mer än dig om dig.
0: Ja, exakt. Ja, men det blir ju, alltså, andlighet kan nog vara väldigt farligt.
1: Det håller jag med om.
0: Mm. Det kan gå fel, alltså vi behöver vara väldigt varsamma med varandra, och att förbli ödmjuk, som vi har pratat om tidigare också, så tror jag är väldigt, väldigt viktig. Bara för att ännu belysa det här just så Evagrios har också sagt så här:

0: att hellre en som lever i världen och ställer sig till förfogande för en sjuk broder än en eremit som inte hyser medlidande med sin nästa.
1: Mm.
0: Så det här igen tar oss tillbaka till hur kärleken är liksom den plats där både den kristna kallelsen och det kristna målet sammanfaller.

0: Nu har vi pratat om andligheten, men vilka känslor skulle man kunna frossa i? Jag tänker till exempel på gråterskor, som nog hade en funktion under sin tid. Men idag skulle det kanske tolkas som ganska groteska, sådär, att för att de både kunde och ville gråta så mycket och ofta över andras sorg. Att skulle vi som stå ut med det idag? Och sen, ja, ursprungsfrågan, att kan man frossa i känslor?
1: Nej, men det kan man väl säkert. Det tänker jag att man, någon kanske kan bli ganska melankoliskt lagd. Det ska frossas i vemod och sorg och dysterhet. Och det känns liksom som att det blir liksom den här, då är det på riktigt.
0: Personens identitet nästan.
1: Ja, det blir sådär. Det ska vara tragiskt bara helt enkelt. Allt genom och sådär. Man kan bara som se den sidan. Andra kanske jag bara ska ha det glättigt och glatt och roligt och lätt hela tiden.
0: Men är det att frossa?
1: Jag vet inte.
0: Att jag menar,
1: om
0: vi stryker ett streck av det här, så finns ju ingen personlighet kvar till sist.
1: Jag tänker så här alltså då, om jag använder min samma grundregel då, att om det börjar ske på de andras bekostnad, om det blir svårt att, så att säga, som det heter i Bibeln, glädja sig med de som glädjer sig och gråta med de som gråter. Alltså att man är som självupptagen i sina känslor och kan inte lyssna på någon annan än sig själv.
0: Mm.
1: Så kanske på det sättet.
0: Vad är egentligen skillnaden mellan att frossa och att fördjupa sig? För jag tänker att när det gäller mat så kan man fördjupa sig i smaker.
1: Mm.
0: Man kan fördjupa sig i en bok som man glömmer om världen i flera timmar.
1: Mm. Fördjupningen kan ju liksom bli andra till glädje. Om någon har gått lite djupare in i ett ämne, snöa in sig på någonting, då kan det berika just en upplevelse av vad det är för mat vi äter och hur vi gör den maten, hur den ska tillagas och sånt. Och där finns ju mycket gott som vi kan få dela tillsammans. Det är ju liksom mer när den här rövarmentaliteten kickar in som jag tror vi behöver vara lite varsamma, uppmärksamma.
0: Ja, man är inte glupsk när man fördjupar sig, men man är väldigt koncentrerad.
1: Och samtidigt, så som vi har sagt redan också, så har jag nog minnen av att jag har läst också hur fäderna har varnat för ett sådant typ av andligt frosseri. Då man söker liksom att vara liksom mer upplyst och lite mer framstående än de andra.
0: Någonting i oss vet att frosseri är fel, eftersom vi ändå gömmer det. Alltså vi berättar sällan om vi tröstäter eller om vi scrollar flera timmar på någonting.
1: Mm.
0: Eller kollar på Netflix flera dagar i sträck. Alltså frosseri verkar automatiskt vara kopplat till skam på ett sätt som till exempel högmod inte.
1: Mm. Men kanske är det så att vissa synder så skäms vi mer för idag än andra, och det där kan växla lite så där, beroende på vem vi är som person och vad vi lever i för kultur och så.
0: Ja, förr kanske man var stolt över att frossa. Sitta där, ligga på rygg och äta sina vindruvar.
1: Ja, jag tänker på den här romerska kejsaren som var där i öknen. Att han var ju medveten om att han varje dag festar på de kostbaraste kötträtterna och kakorna och de finaste vinerna och sådär.
0: Precis.
1: Ja.
0: När du frossar någonting...
1: Mm.
0: Så märker du att du frossar medan det pågår, eller märker du det först efteråt sådär, när du vaknar upp och sådär, att oj, nu har jag frossat? Att, kan man förneka sitt eget frosseri, eller är det så uppenbart att vi måste erkänna det medan det pågår? För det går ju ändå så mycket tid till att scrolla till exempel.
1: Mm.
0: Jag har ju varit med om det flera gånger, att jag ställer mig i någon konstig position och sen har det gått 3 timmar.
1: Där och, ja, precis. När för mig kanske det blir... Ibland i stunden har jag väl haft en sån där tanke, vänta nu, tar jag för mycket plats nu liksom i samtal eller diskussioner och sådär, att borde jag kanske liksom backa lite och sen kanske ibland så kommer det där lite efteråt, kanske som i reflektionen efteråt, att sa jag för mycket där nu eller lite olika saker och...
0: Men du måste ju passa på att fråga hur det känns att frossa på det sättet, att frossa i diskussioner och säga för mycket. Varför gör man det?
1: Ja, jag undrar. Är det för att man känner liksom att här har jag läst någonting, här har jag liksom hittat någonting som jag vill liksom dela med mig av. Det börjar liksom som någonting gott ändå, vet du. Och så sen så finns ju alltid som frestelsen då liksom att ja, kanske jag kan få in några grekiska ord här också, impa liksom lite och visa hur beläst jag är eller någonting sånt där.
0: Ja, du förlorar dig ju hela.
1: Ja, liksom så där. Eller så bara nördar man på liksom så där, och om det är nu någonting, men
0: jag tycker ofta att man kommer fram till vad man tycker om saker genom att prata om det. Mm. Så det kan ju också vara det handlar om. Mm. Att man använder sammanhanget i att sitta och resonera sig fram till vad man egentligen tycker om de här sakerna man pratar om.
1: Ja, det är ju det som är knepigt med det här, att det är liksom aldrig helt uppenbart liksom så där, tycker jag att nej, men nu har vi gått in så där på en gång att nu är vi som på frosseriets arena och tidigare var vi på annat, utan det är liksom saker och ting kan växa och så mitt i allt är man på en plats där man kanske inte vill vara egentligen. Och
0: hur vet man när man har nog av någonting? Är det som just när man börjar känna skam?
1: Nu tänker jag på en, oj, jag måste se om jag kommer ihåg det här citatet. Jag pratade en gång med en munk från Egypten som sa en ganska fin sak. Han sa att det som jag upplevde liksom, som var som huvudbudskapet i hans tanke, var att varje dag så säger han till sig själv att jag har allting jag behöver i mitt dop.
0: I mitt dop?
1: Ja.
0: Oj.
1: I den som jag är i Kristus.
0: Det var en speciell mening.
1: Ja, alltså han grundar liksom allt där. Där har han allt han behöver egentligen. Och så utgår han liksom från den här, det som grundtacksamheten. Att han är tacksam för att han är älskad av Gud, kallad av Gud vid namn. Han tillhör Herren. Och jorden tillhör Herren och himlen. Och så får han vara i Guds namn och närvaro och leva i den här skapelsen. Och då utifrån det här tacksamhetsperspektivet så blir allting gåvor att förvalta och dela och sådär då. Och det där säger han till sig själv varje dag. Och det är ju intryck.
0: Och du tänker att det här har att göra med just det här att man då märker att man har nog, att nu gick det för långt. Att man känner sina gränser.
1: Det finns också, jag har förstått att en del av den judiska sabbatsmåltiden handlar också om att man har en sån här, nu minns jag inte exakt den här hebreiska termen, men man har en sån här sång som man sjunger, att det skulle ha varit tillräckligt med det här, men vi fick det här. Alltså att man liksom uppmärksammar, ser Guds godhet, Guds generositet. Och då är vi tillbaka liksom till det här avgörande förhållningssättet till just maten som vi pratade om tidigare. Man lever i tacksamhet, i eukaristi, tacksägelse. Det är ett annat ord för nattvarden också.
0: Mm.
1: Man ser livet som gåvor och inte saker bara som kastar sig över och roffar åt sig. Det blir som en annan typ av vördnad. Det gör någonting med förhållningssättet. Och det är på något sätt det där som jag tror att de försöker komma åt, de här tidiga munkarna.
0: Alltså i den gudomliga komedin av Dante, som vi återkommer till i den här podden, så står de som har ägnat sig åt frosseri i jordelivet på en avsats eller en terrass i krets 6.
1: Mm.
0: De är hungriga och törstiga och står framför fruktträd som de inte kan nå. Och där beskrivs frasseriet som den överdrivna kärleken till njutning. Vad är dina tankar om det här?
1: Jag tänker alltså, om jag förstår Dante rätt, så är det här också ett sorts uttryck för en sån här sorts kontrapasso. Alltså det här straffet är liksom också i någon mening terapeutiskt. Det finns en pedagogik kring det, den vill hjälpa dem, rena dem på något sätt.
0: Mm.
1: Så här handlar det alltså om att de får lära sig en slags måttfullhet och självbehärskning.
0: Förutom Dante så har vi alltid återkommit till Evagrius i alla avsnitt.
1: Mm.
0: Han mötte dödssynderna i form av 8 onda andar ute i öknen.
1: Mm.
0: Så hur gick det till då när han mötte den onda anden frosseri?
1: Ja, vi pratade väl lite redan också om hur han mötte den här kvinnan som skulle frossa lite andligt där ute i öknen. Men det som han säger är att ju större överflöd, desto mer självupptagen blir hungern. Så han liksom förespråkar ju liksom det här då att bevara sin hunger som ett tecken, en längtan efter Gud. Och han presenterar ju då fastan som den här huvudsakliga praktiken där man börjar sin sina andliga övningar som någonting att praktisera dem.
0: Ja, och jag har förstått att det finns olika typer av vapen i själva fastan för olika typer av dödssynder.
1: Ja, alltså som jag förstår det Vagros pedagogik så verkar de lidelser som hör till kroppen då, som frosserie, vällust och girighet, så det bekämpar man just med fastan som vapen, och då handlar det alltså om att lära sig att avstå för att vinna ett mått av frihet gentemot sig själv.
0: Mm.
1: Då tänker man alltså att fri är den människa som också kan säga nej till sig själv, som inte liksom måste dras med i alla impulser, begär och liksom känslor som kan dyka upp i en, utan man kan liksom hålla ett visst avstånd till det som rör sig i ens tankar.
0: Mm.
1: Sen när det gäller själens lidelser, sådana saker som ilska och avundsjuka och leda och sånt, så det här är ju hör liksom till det sociala, så det, där liksom är dygden, att liksom praktisera de här dygderna, ett vapen mot dem. Och när det gäller de andliga lidelserna som fåfänga och högmod, så det bekämpar man med bön.
0: Mm.
1: För det är som på andens nivå då.
0: Kan man nästan, det låter nästan lite som trolleritrick eller så här trollform eller...
1: så kanske man, ja, men det är ingen sån här 10 steps liksom. No. Så det här är ju, som vi har pratat om tidigare, ett långt arbete som också handlar om självkännedom och att genomskåda saker och ting.
0: Ja, alltså på tal om det så, alltså, vad tänker du att händer i oss då vi fastar? Alltså, har du något eget exempel på när du har fastat från någonting och då förvandlats på något sätt?
1: Det är ju knepigt det här överlag då vi pratar om fasta i en tid som vår. För vi har så jättemycket utseendefixering, träningshysteri och komplicerade förhållanden till mat, till kroppen. Alltså det är ju jättemycket såna här saker som vi dras med. Och för vissa har ju fasta blivit synonymt med bantning, nästan sådär. Då är det ju så då att den kristna fastan handlar inte om specialdieter eller det här Beachbody 2026. Jesus ger inga så här på det sättet dietinstruktioner, utan men fastandet, givandet och bönen, alltså de här sakerna också, är ju självklara i hans undervisning, i Jesu undervisning. Han säger att när ni ber, när ni fastar, när ni ger och så vidare. Inte om, utan när. Så då finns det en undervisning kring det här. Då. Och då är de offer som de kristna uppmanas till i Nya Testamentet är väldigt personliga. De utgår ifrån våra personliga omständigheter. Så i kärlek offras då egoismen för det gemensammas väl. Den typ av korsets väg där i det kristna livet. Min egen erfarenhet och upplevelse av fasta var ju till exempel... Jag började i tiden under studietiden främst liksom med att börja fasta under fastorna i kyrkåret då, från kött. Det var en intressant upplevelse. Jag minns den där första fastan där jag kom på mig själv att fantisera om kebabrullar.
0: Mm.
1: Oj vad det var närvarande i min tanke. Det var intressant liksom sådär.
0: Att det är nya saker som kommer upp.
1: Liksom sådär, oj, det är väldigt... Det finns ju många... fina platser man kan köpa kebabrullar på i Åbo. Nu övar jag mig liksom att hålla tillbaka här då.
0: Man vet inte vad som kommer att dyka upp när man stoppar någonting.
1: Exakt, så är det. Ja. Men det här, min erfarenhet är väl det, och min ingång i det här har varit då att den här askesen, övningen, som är väldigt personlig, handlar om att lära sig säga nej till sig själv för att vinna just ett mått av mer frihet och bekymmerslöshet.
0: Mm.
1: Och det handlar då alltså om att kontrollera sina goda behov, så att de förblir behov och inte utvecklas till själviska och ansvarslösa begär. Och då är som tanken att det här, om man börjar i det här konkreta då, så kan det börja rinna över i andra områden i livet då. Men jag tänker ändå, fast vi kan prata om fasta som en sorts psykoterapeutisk praktik då, som syftar till att frigöra oss från självcentrering, så behöver man ändå utgå från sina personliga omständigheter. Det finns ju vänner jag har som av medicinska skäl inte kan fasta från mat. Och det ska de inte göra heller. Här så tror jag också man ska vara i kontakt med all typ av hjälp man kan få, sin läkare och sånt. om man funderar på de här sakerna. Jag har också pratat med mina läkare om fasta.
0: Men jag har också funderat på varför just mat är så laddat i religion.
1: Mm.
0: Alltså judendomen har kosher, islam, halal. Är det som någon slags andligt tillstånd som bara kan uppnås genom rätt förhållande till mat, till just mat?
1: Jag tror liksom det, där igen finns det som på något sätt här en andlig intuition som säger att det finns mycket i livet som är viktigt, men det finns någonting som är viktigast.
0: Är det mat?
1: Gud.
0: Ja. Ja. Mm.
1: Men där sticker den kristna tron ut när all mat förklaras för ren. Och då liksom blir det mer det där att leva i rätt förhållningssätt till maten. Mm. Och där tänker jag också att bordsbön är en god praktik som vi använder där hemma. Alltså innan vi börjar äta maten så då ber vi och tackar Gud för maten.
0: Vilken bordsbön använder ni?
1: Vi har olika. Den som vi ofta använder är i Jesu namn till bords vi går. Sen har vi också den här varianten ibland som jag ber med mina vänner. Tack Jesus för att vi har varandra och mat att äta.
0: Mm.
1: Amen.
0: Kan du hitta på den själv?
1: Jag fick den av min lärare.
0: Den här dödssynden fraseri så har ju en motsats då i dygden måttfullhet. Tycker du att måttfullhet är en känsla? Kan man känna sig måttfull?
1: Ja, man kan väl gå och känna sig allt möjligt.
0: Eller är det mer som att om man går omkring i ett neutralt tillstånd och känner att nu är det ingenting som stör,
1: mm,
0: då är man kanske måttfull. Eller i ett måttfullt läge.
1: Mycket handlar ju i livet väl om att hitta det goda måttet. Mm. Att det varken blir för mycket eller för lite. Utan det blir liksom just det som man behöver.
0: Men då kan man undra, att hur vet man var måttet går?
1: Mm.
0: Är det yttre regler eller är det någonting som man måste känna på sig inifrån?
1: Mm. Där blir väl liksom det knepiga just den här reflektionen, just för att det kan se så olika ut i olika livskedjan och olika saker vad det handlar om, det här måttet. Men här säger ju traditionen då att den största glädjen man kan ge demonerna är ju att vandra ensam på den handliga resan. Mm. Och att stanna ensam med de här tankarna. Så där finns ju liksom en rekommendation att då det gäller den här självreflektionen, de här svåra sakerna i livet, det är bra att ha någon som har gått ett stycke på vägen, som har gjort erfarenheter, någon som man känner sig trygg med, som man kan få prata om de här sakerna om.
0: I ett fattigare land så skulle frosseri kanske aldrig någonsin uppnå nivån av det vi själva tycker att vi är måttfulla.
1: Mm.
0: Förstår du den här tanken?
1: Det kan se väldigt olika ut beroende på vilken kulturplats och tid vi lever i.
0: Ja, men jag tänker att som klischéen ett fattigt land.
1: Ja.
0: Om någon börjar frossa där,
1: mm,
0: så skulle de ändå aldrig komma upp till samma nivå som när jag äter en vanlig måltid.
1: Ja, det är ganska tankeväckande.
0: Ja.
1: Bara liksom att inse det där. Ja.
0: Att om frosseri och måttfullhet kan skilja sig mellan kulturer så måste det ju handla om någonting annat för att kunna vara allmängiltigt. Frosseri måste ju handla om någonting som går att applicera på alla, om det är en andlig,
1: mm, nej, men om vi,
0: andlig etikett. Så
1: ja, men om vi utgår ifrån oss själva och det är liksom omständigheter och som där vi finns i, så där kanske jag kommer tillbaka till den där grundtanken ändå att frosseri verkar handla om att ta för sig på sina medvarelsers bekostnad, men också utifrån det här att man försöker mätta sin oändliga längtan med någonting ändligt. Det ju verkar vara så. När jag har läst Bibeln nu den här senaste månaden så har jag lagt märke till att glädje är ju någonting som vi uppmuntras liksom att öva oss i enligt Nya Testamentet. Mm. Alltså glädje är som, dels är det liksom känslan av glädje, lycka så där, men också ett typ av karaktärsdrag och en typ av övning. Där man säger liksom så där att glädje i Herren är en styrka. Och Paulus säger i Filipperbrevet, gläd er i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er. Att det är något som man ska som praktisera. Och Jesus liksom vill också säga oss saker för att vår glädje ska bli fullkomlig. Glädje, trygghet, ro, frid. Då är man inte lika så här benägen att dras in i de här sakerna som frosseri och girighet och de här sakerna handlar om. För de springer också, får ofta sin näring från en typ av rädsla att jag inte ska få tillräckligt. Så jag måste lite roffa åt mig.
0: Och då säger han ju också ofta att var inte rädda.
1: Ja, exakt. Men, det brukar du säga.
0: Ja. det är min slogan under podden. Men jag börjar tänka på att alla kan ju inte heller vara glada. Men då börjar jag tänka på ett fängelse i Indien.
1: Ja.
0: Som har den här skrattterapin. Jag vet inte om du har hört
1: det. Det har jag inte hört om, nej.
0: Men de ska skratta fast de inte kan skratta. De ska fejkskratta.
1: Mm.
0: Och till sist slutar de med att alla skrattar så de gråter.
1: Oj då. Okay.
0: Så då kanske man kan få tag i någon glädje genom fake it until you make it.
1: Ja, kanske. Men på något sätt som... För Paulus skriver ju själv från fängelse när han skriver glädjer. Så han är ju ganska besvärliga omständigheter. Och det där är ju intressant också. Vi kan ju ha yttre omständigheter som kan vara helt drömlika egentligen för någon. Men vårt inre tillstånd kan ju vara helt förmörkat. Ska du svänga på det där också? Dina yttre omständigheter kan ju vara helt fruktansvärda. Jag tror inte Paulus hade jättebra där i fängelse.
0: Ja.
1: Men inom sig så har han ändå den här ron. Han vet liksom att han är i trygga händer. Det slutar bra ändå.
0: Att han mår bra i sig
1: han
0: själv.
1: Mår bra. Han gläder sig och skriver också till andra när han skriver det, att ni är vår glädje. Tänk att vi har varandra och vi har Jesus och vi har liksom vårt hopp.
0: Men det kan vara ganska hårt att säga var glad till en deprimerad person.
1: Exakt.
0: Det var kanske lite
1: det. Ja, exakt. Precis. Ja, alltså mycket är ju liksom, vad är sammanhanget?
0: Mm,
1: och hur säger man någonting och till vem och varför?
0: Nästa gång ska vi prata om dödssynden vellust. Finns det mycket vellust i Bibeln?
1: Ja, det finns det.
0: Okej, så det får vi prata om då.
1: Det ska vi prata om.
2: Du har lyssnat på De sju dödssynderna med Jimmy Österbacka och Hanna Klingenberg. Ansvarig producent är jag, Lukas Snellman.

0: Klockan är 8 på kvällen och det blir nyheter med mig, Sara Torvalds, i studion. God kväll. Statsminister Petteri Orpo och inrikesminister Mari Rantanen har idag diskuterat drönarhotet mot Finland. På ett möte i Ständerhuset har de träffat representanter för olika myndigheter, statsförvaltningen, kommuner, välfärdsområden och arbetsmarknadsorganisationer. Avsikten med drönarmötet var att se hur man kan förbättra samarbetet mellan myndigheterna och öka beredskapen. I Finland och i de baltiska länderna har det de senaste veckorna förekommit flera situationer där främmande drönare har kommit in i luftrummet från öster. Varningar har utfärdats till medborgarna. Statsministern sa efter mötet att det var rätt av myndigheterna och försvarsmakten att gå ut med en omfattande varning för drönarfara i hela Nyland den 15 maj.
1: Edelleenkin ja näiden keskustelujen ja kaiken tiedon jälkeen olen täysin vakuuttunut siitä, että puolustusvoimat toimi oikein, kun he varautui täydellä voimalla torjuntaan, vainointiin ja torjuntaan, ja myöskin oli oikein antaa vaaratiedot, ja ne riskit olivat niin suuria. Nyt oli hyvä hetki puhua siitä, että miten jatkossa toimitaan. Me ollaan kaikki uuden edessä.
0: Petteri Orpo konstaterade att han är av samma åsikt även efter dagens samtal. Så stor var risken. Och idag var en bra dag att diskutera hur man ska gå vidare. Det här är en ny situation för oss alla, sa statsministern. Tjänstemannacentralorganisationen STTK har idag kommenterat drönarfaran med att säga att man anser att arbetsgivaren har en skyldighet att betala ut lön i upp till 14 dagars tid i sådana situationer där ett myndighetsmeddelande om fara hindrar arbete. STTKs ordförande Else-Maj Kirvesniemi säger att det är ett övermäktigt hinder som arbetstagaren inte kan påverka. Dessutom kräver organisationen separata tilläggsersättningar om arbetet är förknippat med säkerhetsrisker. I Satakunta har en manlig polis stängts av från sitt jobb på grund av misstankar om sexualbrott. Enligt polisjurist Markus Laine vid polisinrättningen i sydvästra Finland handlar det om en erfaren polis som misstänks ha begått flera brott på sin fritid. Enligt tidningen Satakunnan Kansa har samma polis nyligen åtalats för brott mot tjänsteplikt. Det fallet har ännu inte behandlats i rätten. Mer nyheter och väder blir det klockan 21.00.

Du lyssnar på Vega Kultur. Mitt namn är Johanna Dikert. Och i dagens program så kommer vi att röra oss i kulturmetropolerna Venedig, Berlin och Ekenäs. Vi har träffat Erik Kreutziger som ställer ut på Elverket i Ekenäs, och honom kommer vi att få höra i nästa timme. Det blir reportage från årets Venedig-biennal, och här närmast kommer vi att få höra vad årets teaterträff i Berlin bjöd på. Innan det ska vi lyssna på Liv med Wings of Love.

Nu ska vi få en inblick i vad det har bjudits på i år på en av Europas största kulturevenemang, nämligen teaterträffen i Berlin. Jag tänker inte ens försöka mig på det tyska uttalet. På den här festivalen så visas teater från Tyskland, Österrike, Schweiz, och programmet är valt av en jury som väljer ut de mest betydelsefulla

0: betydelsefulla tyskspråkiga föreställningarna från det gångna året eller den gångna spelsäsongen. Thomas Jansson, som man snart kommer att höra på din röst, så har du nyss kommit hem från Berlin. Hur många gånger har du nu varit på den här festivalen?
1: Jag måste räkna, ja. Det blir 18 gången. Att första gången var jag 1994. Då den såg ganska annorlunda ut, dels för att den var inte så internationell då, och det fanns inga översättningar. Så då jag åkte, och det var mycket pjäser, rena pjäser på den tiden, så då var jag tvungen att nog läsa pjäserna. Jag var sämre på tyska också det, på den tiden. Och det som också har förändrats sen dess är att det är mindre, eller på den tiden så dominerades ju tysk teater av de så kallade manliga regigenierna. Och det har också förändrats, att det är inte alls på samma sätt mera.
0: No, man hör ju ofta att det blickas mot Tyskland när man pratar om teater också här hemma, att mycket av intrycken kommer därifrån. Teatern som konstform är betydelsefull, står högt i kurs i Tyskland. Varför är det så här?
1: När jag någon gång hört någon säga att teater i Tyskland spelar samma roll som filosofin i Frankrike. Alltså att man använder, teatern har varit en viktig del av samhällsdebatten, och den har varit det länge. Och det har förstås också påverkat sättet som man gör teater på. Men också på något sätt haft publikens intresse, för det har varit en plats där man diskuterar samhälle och där man kan förhålla sig till det som händer. Och då jag träffade Berlinteatern Schaubühnes chefdramaturg Maja Sade, som ju faktiskt nyligen var i Helsingfors också med sin pjäs Status quo på Lilla teatern, så frågar jag lite om det här, att stämmer det? Är det bara min bild av det här? Och det där, då fick jag det här svaret.
2: Ja, det är det absolut. På något sätt är det ju också det som är speciellt med tysk teater, både på det som är bra och det som är ont, är ju att det kommer från 1800-talet och Goethe och Schiller, som var de första dramaturgerna också, inte bara författare, som formulerade den här idén som fortfarande finns kvar i tysk teater, att teater ska liksom bilda folk och få dem att fundera över sitt eget liv och så vidare. Och den traditionen finns ju fortfarande mycket stark, att det finns något som är lite educational i det hela, och att det ska vara intellektuellt, det ska inte vara så lätt.
0: Där hörde vi alltså Maja sa det.
1: Intressant det här med att teatern ska vara intellektuell.
0: Ja, det, ja.
1: Det är inte någonting man precis hör här i knutarna. Nej, men
0: är det där en, representerar hon hela tyska teatern när hon säger det där?
1: No, det har jag ju svårt att säga, ja. Men jag tror ju att hon vet vad hon pratar om, eftersom hon har en sån position och har också jobbat. Hon har också koll på, hon har jobbat i England, hon har ju delvis svensk bakgrund, så hon har på det sättet en bred syn på olika teaterkulturer. Så jag tror på vad hon säger. Det som jag märker då jag kollar in repertoarer och det som jag har sett där är ju att det är inte underhållning. Man går inte på teater för att bli underhåll. Jag menar, sen kan ju de här intellektuella pjäserna och smarta pjäserna och spännande pjäserna vara hur underhållande som helst. Mm, mm. För man gör dem på ett sånt sätt att det är mycket det kan vara mycket humor och lössläppthet och sådär. Men liksom grundtonen är inte att nu ska vi ha en skrattfest.
0: Nej, så det är inte så mycket Mamma Mia-musikaler och underbälte-revyer då?
1: Det finns en privat scen, och de spelar ju sen musikaler för liksom nästan enbart, antar jag. Så det där, den scenen finns ju naturligtvis också, men den är inte på en del av den offentliga sektorn, liksom den offentligt stödda teatern.
0: Just det. Nå, då Thomas, vill vi höra lite vad du har sett på årets teaterfestival i Berlin?
1: Jag såg inom ramen för festivalen så är tre uppsättningar. Det som jag tyckte var intressant i år, på gott och ont, var att sex av de här 10 var romandramatiseringar. Och så mycket har jag nog inte stött på tidigare i Tyskland. Och det här är ju en trend som har diskuterats väldigt mycket i både Finland och Sverige och Norden överlag. Att varför är det så mycket romandramatiseringar på gång för tillfället? Men den trenden finns också där. Sen talades det om att det är mycket toxisk maskulinitet som har behandlats i år på olika sätt. De som jag såg, om jag först har två sådana lite kortare saker som jag såg, var en, det är faktiskt två romandramatiseringar, en autofiktiv historia om livet som bipolär. Den var inte superintressant, upplevde jag. Och så såg jag en 100 år gammal roman av Arthur Schnitzler, Fröken Else, en historia om en ung kvinna som vars pappa vill att hon ska gifta sig med en rik äldre man som ska kunna betala pappans skulder. Och där var det speciella hur skådespelerskan Julia Riedler så mycket samtalar med publiken. Jag menar, det börjar med att hon kom in som en försenad åskådare och satt sig i salongen och pratade som vilken människa som helst med människorna omkring sig och sådär. Och halva pjäsen var väldigt mycket den här kommunikationen med publiken innan det sen dök ner i lite mörkare skuggor.
0: Men så har du också sett föreställningar som har varit riktiga utmaningar för sittmusklerna. Alltså 7-8 timmar långa.
1: Exakt, och en av dem hade inte ens en paus. Inte en enda paus.
0: Men hade de då någon så här att man fick stiga upp och dansa eller någonting emellan? Så alltså man kan ju inte sitta så länge.
1: Nej, man skulle inte gå upp och dansa, men man fick gå ut och in. Och det gjorde ju folk. Att där,
0: medan den pågick. Det är svårt att veta när man ska gå.
1: Exakt.
0: Att när missar man något riktigt.
1: Exakt, så är
0: viktigt.
1: Det. Att det där, kanske jag börjar med den i alla fall, för det var en som faktiskt inte var vald till festivalen och som väckte jättestor diskussion att hur kan den här inte vara vald till festivalen. Det var en uppsättning av Ibsens Per Gynt, av en, man skulle kunna kalla det för en kulttrio. Det är den här norska Vegard Winge, regissören, en tysk scenograf som heter Ida Müller och sen en musiker, Trond Reinholdsen. Och de har alltså i 20 år nu hållit på med att utforska Ibsen. Endast och enbart satt upp Ibsen-uppsättningar.
0: Ska vi slänga till med en liten Per Gynt-förklaring?
1: Ja, alltså Per Gynt är då, det är väl den norska national dramat egentligen, historien om en kille som ska ut och erövra världen, och det där, det är nog en bild av manlig hybris. Han har också betecknats som den mest kåta personen i norsk litteratur, och det gör ju det här gänget det mesta av sen på scenen. Den som kan pjäsen utan och innan har nog koll på vad som sen görs på scenen. Men har man inte total koll så förstår man inte nog riktigt alltid att vad som är på gång. Jag hade hyfsad koll så jag kunde förstå att okej, i pjäsen till exempel så ska möta Per Gynt någon form av mjölkflickor. Nå, här är det en scen där vi har en kvinna med stora bröst som har jättemycket bröstmjölk, och som Per Gynt då suger mjölk och det pumpas mjölk, en evighetslång scen. Sen är det videoprojiceringar och extrema närbilder på den här sekvensen. Mycket sånt som är analsex i närbild. Inte alltså med sådana här trappor.
0: Ja.
1: Mycket groteskheter, mycket obehag. Också mycket vackra saker. Det är alltså så detaljrikt. Den scenografin är helt otrolig, för det är som seriestrippar, popkonst som täcker varje millimeter, som någon har målat otroligt detaljrikt alltihop. Och det tar 2,5 timmar innan ridån ens går upp. Så du, först då får du se det här enorma scenografiska arbetet. Det är omöjligt att förklara, man måste gå in snart. Det kommer att finnas en webbtext där jag har några bilder från den föreställningen. Så jag föreslår att man går in och tittar där.
0: Men den här Per Gynt var inte den enda 8 timmar långa föreställningen du såg. Du såg en annan också som är en del av det officiella, alltså festivalprogrammet. Efter att du har sett 2 stycken som han har, ändå i alla fall då i finska mått med ett väldigt långa verk. Vad är det är det värt det? Eller är det liksom att, ja, man kan ju bli lite provocerad att man ska ha publiken och sitta så där länge. Då ska du verkligen ha någonting att komma med om du ska ha mig där mer eller mindre en hel dag.
1: Men just i det här fallet handlar det om det här att det är på något sätt ett total konstverk. Hela idén med det, att det ska vara så allt för mycket. Det är som ett hopkok av postdramatik och performance och popkonst och bildkonst och installationer och liksom allt som bara finns att ta finns här.
0: Men behöver du de där 8 timmarna?
1: Ja, jag upplever. För det som ingen... Om det ska vara 2 timmar så går du in och så går du ut. Och det här var ju lätt. Jag menar, är det 8 timmar så tvingar det dig... Det är en utmattning, men det är ju ett maratonlopp också. Jag menar, varför ska man springa 42 kilometer för sitt nöjes skull? Jag menar, please. Mm. Men det är just den här otroliga längden eller halvmaraton eller sådär som är den här totala utmattningen som jag aldrig sprungit längre än 3 kilometer.
0: Jag kan ju säga att maraton för mig tog sådär 4,5 timme när jag senast sprang det. Ja, så det är ju hälften av det här.
1: Ja, men det där, men du behöver ju inte springa då du sitter i publiken även om du går lite. Och det har jag nog märkt med den här, alla de här verken som Winget Company gör, att det ligger som grund till enorma mängder diskussion. Det väcker tankar. Folk har skrivit avhandlingar. Jag har läst om den här pjäsen. Kritiker skriver ju, det finns hur mycket som helst att hitta i dem. Om man söker. Sen kan man ju tycka att det här var bara vansinne och groteskt och ingenting. Så det där, och jag menar, jag tycker själv att det var tidvis helt meningslöst. Ibland tyckte jag det var genialt. Mm. Men det var spännande. Det var oförutsägbart. Och all teater ska definitivt inte se ut så här. Men jag tycker det är spännande att det finns av de här som verkligen utmanar allt vi kan om scenkonst och allt vi har sett tidigare. Och på något sätt fundera, vad kan man göra på en teaterscen? Det tycker jag i sig är spännande.
0: Berätta ännu om den här andra föreställningen. Vars namn jag nu har tappat?
1: Wallenstein. Och det är faktiskt en pjäs. Den här, det som Maja Sade pratade om, Goethe och Schiller. Och det här är en gammal pjäs av Friedrich Schiller från 1792 faktiskt, som egentligen handlar om 30-åriga kriget, 1618 till 1648 var det, som Sverige var inblandat i väldigt starkt, och fältherren Wallenstein som är en jätteviktig krigsfigur men väljer att förråda sin kejsare och försöka nå avtal med svenskarna. Och här har man gjort, det handlar väldigt mycket om det här krigets vansinne, men man har också valt att blanda in Ryssland och kriget med Ukraina och den krigsherren Evgenij Prigozjin som ju ledde det här Wagner privatarmén, och han valde ju också att gå mot sin kejsare.
0: Ja.
1: Och blev mördad på samma sätt som Wallenstein. Så där har de hittat en koppling, och det handlar jättemycket om, det finns en rysk skådespelare som säger sig ha forskat i Wagner, så väldigt mycket handlar om egentligen rena föreläsningar ungefär med rikt bildmaterial om Wagner, varifrån det kom, hur det slutade, vad det har betytt för världen, den här privatarmén, och varför den har funnits överhuvudtaget. Men det är också speciellt att just de här, det låter på något sätt jättetråkigt.
0: Det tycker jag inte alls.
1: Okej. Okay. Jag tänker en människa att stiga fram. Nu ska jag berätta om Wagner. Det här börjar då med att Prigozjin sålde hotdogs på Moskvas torg. Mm. Bla bla bla.
0: Han har ju i sig en väldigt fascinerande historia.
1: Ja, han har ju det. Och Prigozjin kallades ju för Putins kock. Så här har man också, efter en introduktion så rullar man in ett stort kök på scenen. Och i 15 minuter så händer ingenting annat än att de börjar tillreda en middag. Hackar alla grönsaker och stekar köttet, och så finns det en kamera som följer i närbild hur köttet steks och sådär. Ingenting annat än. Och det skapar ju en ton. Men sen är det ju, det varvas sen med jättemycket våld, krigshysteri. De här krigsherrarna spelas alla av kvinnliga skådespelare, men de är klädda till muskulösa män, de flesta av dem. Och det som här på något sätt för mig var speciellt, igen det här att du tvingas in i den värld som spelas upp där på scenen. Ju längre du stannar, desto mindre problem blir det med att stanna länge, tycker jag. Att du går över en viss gräns där du har suttit i salongen. Och sen tycker du att här kan jag fast sitta för evigt. Jag menar, det är som tv-serier. Du har sett ett avsnitt. Men du kan stanna där och se tre säsonger. Mm. Och ju mer du ser, ju mer du kommer in i den där världen, desto hellre stannar du också kvar. Ja. Ifall det är tillräckligt bra förstås. Den här Wallenstein var inte på samma sätt omtumlande. Den kändes som en vanlig tysk teaterpjäs. Och sen gick man hem. Men det som jag blev riktigt berörd av var egentligen den här slutscenen, där det är en ensam skådespelare blir helt, skapar en magisk atmosfär i 20-30 minuter. Och det handlar om en av de här krigsherrarna som var klädd med en sån här enorm gummidräktkonstruktion, så att hon hade en manlig sixpack och överlag en väldigt muskulös kropp. Och sen i slutet, när hon på något sätt ska sammanfatta det vi har upplevt, komma med en tanke som vi ska bära med oss när vi går hem, så börjar det med att hon försöker slita av sig den här gummidräkten, och det är en enorm fysisk prestation. Och det finns faktiskt ett ljudklipp från den scenen där hon, medan hon sliter av den, försöker febrilt komma fram till orden "människan är större än kriget", och sen när hon har fått av den pratar om hur vansinnigt krig är och slutar med ett citat av den här vitryska författaren Svetlana Alexievich: "Hur förklarar man krig för ett barn?" Och vi kan ju höra lite på den scenen.
3: Der Mensch ist größer als der Krieg. Ich wollte Ihnen das alles so erzählen, dass Ihnen übel wird davon. Dass allein der Gedanke an den Krieg Ihnen grauenvoll erscheint, sinnlos. Was machen die Menschen da unter der Erde? Wie leben sie denn dort? Wie erklärt man einem Kind den Krieg?
1: Det var också den här frågan som barn hade ställt, att hur lever människorna där under jorden, människor som har dött i krig. Men den här monologen, i slutet står hon då hon hade klätt av sig, så att säga, våldets rekvisita, så står hon helt naken framför oss och drog de här sista minuterna. Och det efter att det hade pågått i 20 timmar, tidvis riktigt karnevalistiskt, tidvis hejdlöst, tidvis fullt med våld, tidvis högljutt. Det fanns ett liveband, en trummis som hela tiden kom på spelet. Så tonar man ner det till det här. Otroligt berörande nog det här.
0: Tack Thomas. Och din text om årets teaterträff i Berlin ligger ute på våra kultursidor. Och där fanns också lite bilder från de här föreställningarna, inte sant?
1: Det finns det. Kan löna sig att se. För det scenografier i Tyskland brukar vara, är ofta speciella. Take that, take that, take that.

0: B.I.G. var det här med Hypnotize. Och från Berlin så ska vi nu bege oss till Venedig. För vi ska få ett reportage från årets Venedig Biennal. Pontus Kjander har varit på plats.
1: Det tjattras på alla upptänkliga språk. Venedig Biennalen har öppnat. Den 61:a utgåvan av världens äldsta, största och på många sätt viktigaste konstbiennal. Alltså en konsthändelse som inträffar vartannat år. Ingen Putin i Venedig. Rysslands konst är blod. Gul, blå och rosa rök sveper in över folkmässan och den ryska paviljongen. Aktivistgruppen Pussy Riot för Ryssland, numera verksamma i landsflykt, och den ukrainska feministgruppen Femen har slagit sig samman i en protest mot Rysslands deltagande i biennalen. Pussy Riot uppträder i rosa balaklavor. Femen barbröstade med slagord textade på överkroppen. En kort stund ockuperas den ifrågasatta paviljongen innan röken och demonstrationen skingras. I år öppnade biennalen alltså dörren för ryssarna, om än bara under de tre öppningsdagarna efter att de varit portade under de två tidigare biennalerna. Beslutet har mötts med kritik från såväl EU som Italiens egen regering och naturligtvis från deltagande nationer och stora delar av publiken och konstnärerna. Det blev protesternas biennal. Ute på stan tågades det mot Israels närvaro på Venedigbiennalen, och på den tredje dagen stängdes många av de nationella paviljongerna som en sympatiutring. Och en vecka tidigare, då avgick Venedigbiennalens prisjury mangrant i protest mot Rysslands och Israels deltagande. Venedigbiennalen är på ett plan nationernas biennal, egentligen en tävling i konst

0: På ett lite slumpartat sätt har vissa länder egna paviljonger i själva biennalparken, Giardini di Biennale. Där finns bland annat de större europeiska länderna och USA, Australien och Japan, men inte Kina. Alla de nordiska länderna har sina paviljonger här, utom Island, men inga av de baltiska länderna. De som inte fått plats här får hållas i enklare prång på biennalens andra huvudområde, Arsenale, sjönationen Venedigs historiska flottbas. Eller så får de hyra in sig i något ledigt palats på stan. I den stora nordiska paviljongen där Norge, Sverige och Finland sedan gammalt ställer ut tillsammans visas skulpturala verk av tre nordiska konstnärer av vilka Benjamin Orlov representerar Finland. Verken är alla stora, men det uppstår inget spännande i mötet mellan dem. Snarare tar de ut varandra, vilket får skyllas på urvalet mer än på konstnärerna och på kuratorn från vårt eget konstmuseum, Kiasma. Här är det med den helfinska lilla paviljongen, en mellanblå träkonstruktion ritad av Alvar Aalto med avsikten att vara lätt att montera och ta isär. Där har Jenna Sotela installerat inspelade ljud baserade på vind och mycket annat, medan tre stora grå luddiga saker står ute i rummet och av och till rör på sig. Ja, det är just så otillräckligt som det låter. Mer drag är det i den danska paviljongen. Först känner jag obehag av vidorna av poserande och joggande halvnakna kvinnor med jättebröst som projiceras på väggarna. Idén är, hör jag, kläckt ur ett samarbete med ett stort spermiedonationsföretag. Men nästa dag, med piggare huvud och fötter, tar jag till mig Maja Malou Lyses rätt intressanta och kompromisslösa verk. Det är en obehaglig men också komisk dystopi om en framtida könen gått skilda vägar och fortplantningen blivit helt artificiell. Det är nationer som Frankrike, Tyskland, Storbritannien och Spanien som står för den mest tankeväckande, intressanta och ofta helt enkelt bästa konsten. Det verk som väcker mest uppmärksamhet är dock Österrikes paviljong, där konstnären själv under en performance hänger naken som en kläpp i en bronsklocka, medan en annan likadaken kvinna kör en vattenskoter i våldsam fart runt i ett vattenfyllt rum. Och en tredje kvinna vilar i ett akvarium med filtrerad och rengjord urin. Ja, det är mycket som händer, det är spektakulärt, men i mitt tycke också ganska tomt. Istället blir jag betydligt mer upplyft av den totalkoreograferade belgiska paviljongen där de medagerande i Miet Warlops performanceverk skapar rytmisk musik och koreografi med röster, kroppar och enkla slagverk medan de bygger en vägg av ord och stavelser av sköra gipsplattor. Det är lätt att gå förbi Amanda Hengs installation i Arsenale som är Singapores bidrag till biennalen. I den historiska byggnaden har Amanda Heng skapat ett välvt golv i flacka trappsteg just som många av broarna i Venedig. Den går i en svag båge genom ett stort rum till de höga fönstren i andra änden. Det är skönt att komma till något som är så genomtänkt, storslaget och samtidigt så enkelt. I Jag blir lika så glad när jag upptäcker Somalias paviljong. Den är en konstellation fylld bokstavligen av poesi, men också måleri och video. Det är första gången Somalia finns med på biennalen. Huvudutställningarna i Venedig, de är två till antalet och är sammanställda av kuratorn Koya Kuo, som olyckligtvis avled för jämnt ett år sedan. Det hon förberett var en hyllning till Afrikas konstnärer och den afrikanska diasporan. Det är materiellt, det är högt i färgskala och med mycket textil, konst och keramik. Enklast att ta till sig är den del som finns i biennalparken Giardinis huvudbyggnad, även om man som alltid lätt går vilse i labyrinten av rum. En betydligt längre vandring genom konsten möter den gamla repslagarbanan i Arsenale. Där sprakar det av färg och vitalitet, men efter ett tag blir det också lite tröttsamt. För båda sektionerna gäller att här visas alldeles för många verk och alldeles för mycket likartad konst. Ofta är den presenterad som rumsliga tablåer eller överbelamrade scenografier. De finaste utställningarna möter du istället i palats och museer ute på stan i Venedig. Den franske storsamlaren François Pinault visar i sina två jättelokaler, Palazzo Grassi och Punta della Dogana, de fantastiska målarna, det är den brittisk-kanadenska Michael Armitage och afroamerikanska Lorna Simpson, samt i tillägg verk av brasilianen Paolo Nazareth och en otroligt vacker installation av den indiske filmskaparen Amar Kanwar. På liknande sätt lyfter Fondazione Prada fram de två amerikanerna Richard Prince och Arthur Jaffa. En utställning som lika tufft som effektfullt tar sig an rasism och populärkultur i USA. Kriget i Ukraina berörs i en fin utställning i ytterligare ett palats på stan med titeln Still Joy – From Ukraine into the World. Även den är verkligt sevärd. Och om du i tillägg går för att se belgaren Jan Fabres förgyllda skulpturer som kommenterar konsten i Scuola Grande de San Rocco, då får du på köpet renässanskonstnären Tintorettos väldiga målningar som klär alla de stora rummens väggar. De är ensamma ett bra skäl att åka till Venedig. Om du har ont om tid eller pengar eller båda, då kan du koncentrera dig på konsten utanför biennalområdena. Det är på stan i Venedig du får de största biennalupplevelserna. Och på köpet får du arkitekturen, kanalerna och all den andra konsten som gör Venedig så fantastiskt.
1: Där hörde vi ett reportage från årets Venedig Biennal. Konstkritikern Pontus Kiander hade varit på plats där. Och jag sa här tidigare att vi skulle få höra Erik Kreuziger om hans utställning på galleri Elverket i Ekenäs i nästa timme. Men eftersom vi nu håller på och pratar om bildkonst här, så tycker jag att vi tar det här alldeles strax istället. Närmare bestämt efter att vi har lyssnat på Heart med låten Crazy on You.

0: Bildkonstnären Erik Kreutzigers utställning Skuggan av ett paradis, verk från 2003 till 2026, öppnades förra veckan på Galleri Elverket i Ekenäs. Här bjuds det på färgprakt och vemod, och till och med en ensam mördare dyker upp på en av de nya tavlorna. Peter Lindberg befann sig på plats och fick sig en pratstund med konstnären.
1: Bästa vernissagepublik, ärade Erik Kreutziger. Idag har vi glädjen att öppna Erik Kreutzigers utställning Skuggan av ett paradis, Elverkets sommarutställning för 2026.
2: Hej alla, välkomna till vernissage till Elverket. Jag är Erik Kreutziger som är konstnären till de här verken som här finns utställda.
3: Nya idéer och gamla uttryck samsas när bildkonstnären Erik Kreutziger bjuder på ett tvärsnitt av sina målningar från 2003 fram till idag.
4: Jag märker att det går tillbaka ibland till de till samma på något sätt uttryck som jag haft tidigare, att det cirkulerar på något sätt, att det utvecklas, men sen parallellt med den här utvecklingen och att det kommer nya idéer och nya serier som jag bearbetar, så märker jag att jag också ibland går tillbaka till det som jag inte vet om man kan säga liksom äldre uttryckssätt eller med sådär ledigt, och jag kallar det själv för slarvigt måleri till exempel.
5: Jag skriver här dråpligt. Ja, det är du kanske lite slarvigt, men det på något sätt också, det finns ett slags glädje och ett slags lustfylldhet i det, ser du åtminstone jag?
4: Ja, absolut. Glädjen att få måla. Tycker jag att det är liksom oberoende att hur den fas man går igenom. Så den finns alltid närvarande. Men det nyaste verket som hänger här, den här mördaren, så den märkte jag själv på efterhand att det påminner på något vis mer om att man skulle inte föreställa sig att det är något äldre verk från 15 år sedan tillbaka kanske. På något vis just med det här ganska skissartade eller väldigt så här expressivt uttryck, men också att, som jag själv sa, slarvigt mål, men jag tycker om den också, det spontaniteten i det. Det var ganska snabbt målad. Och sen tillsatt den här figuren på efterhand. Därför kommer titeln, som vi håller på samtidigt med läsande Dostojevskis Bröderna Karamazov, och sen kom den här, just fundera samtidigt på vem av dem som är den här mördaren, och sen dök den här figuren upp i det landskapet. Vi tyckte att på något vis den passade bra in i den där stämningen. Det var en sån kuslig stämning kanske, eller någon sa att det är en mysig stämning, men den behövde någon slags sån här som upplever det landskapet, tyckte jag, någon figur.
5: Just det. Jag skulle kanske inte kalla det mysig, men just det här med att det dels finns det här, den här färgprakten, men sen finns det kanske också ändå någon slags tillband, ett slags vemod eller till och med avstånd och kanske sorg till och med.
4: Ja, vemod är någonting som jag tror att som en känsla som ofta finns närvarande i någon slags längtan bort eller längtan till någon annan verklighet, men kanske också samtidigt någon slags drömmar bort.
3: Erik Kreutzigers bildvärld befolkas av livsnjutare, djur och enstöringar som lite förvånat och ibland sorgmodigt försöker smälta in i den färggranna bakgrunden. Det är både fantasifullt och verkligt på samma gång.
4: Ofta blandar jag också att det är olika skikt av verklighet som finns blandat i samma verk, av egna erfarenheter och upplevelser, och sen blandat med element som är direkt ur fantasin tagna. Det som är liksom mest fascinerande målerier för tillfället, just de här olika skikten av verklighet, och sen att också nivåerna av föreställande och det här att hur tydligt berättande det här narrativ eller kommer liksom framträder i målningen, eller hur mycket som döljs och hur mycket man abstraherar, hur mycket man framhäver. Jag tycker att det är super fascinerande för tillfället.
5: Ja, allt behöver man ju liksom inte få in your face som tittare heller, utan där finns, om man ger sig tid också, så finns det ju mycket att upptäcka.
4: Jo, just det, att det också kommer den här variationen, att det inte, att alla inte målar på samma sätt, utan den, att det förändras, den här graden av föreställande och berättande nivån. Och på vissa kan det vara bara några jättesmå element eller gester som antyder om någon slags historia bakom den. Men att det är nästan annars så där första intryck kanske, att den är så abstrakt målning. Och så vissa är jättetydliga, tydligt berättande. Men jag tror att jag försöker gå mycket nu mot det här mer abstraherande uttrycket. Det har varit min dröm alltid att vara en bra abstrakt målare, men jag tror att det inte kommer att hända, för det dyker alltid upp med figurerna i den här målningen.
5: En mördare.
4: Ja, till exempel en mördare.
0: På Svenska Yles kultursida finns det också en artikel med en bild på Erik Kreutzigers tavla Mördaren. Och här kan man se en lite skissartad och tragisk figur i tavlans nedre hörn som gömmer sig eller kanske smider hemska planer, allt medan invånarna i det intilliggande huset verkar njuta av en alldeles vanlig kväll. Det var Petter Lindberg som hade träffat Kreutziger med anledning av utställningen Skuggan av ett paradis, verk från 2003 till 2006, som pågår på Galleri Elverket i Ekenäs fram till den 13 september. Innan nyheterna får vi ännu höra lite Tom Odell med Another Love.

0: Klockan är 21 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds. God kväll. Statsminister Petteri Orpo och inrikesminister Mari Rantanen har idag uttalat sig om drönarhotet i Finland. På ett möte i Ständerhuset har ministrarna träffat representanter för olika myndigheter, statsförvaltningen, kommuner och välfärdsområden för att se hur man kan få samarbete och beredskap att fungera bättre. I Finland och i de baltiska länderna hade det under de senaste veckorna förekommit flera drönarintrång. Varningar har skickats ut till medborgare med varierande framgång. Inrikesminister Rantanen sa idag att systemen för varningsmeddelanden ska utvecklas och att ett varningssystem baserat på tekniken cell broadcast ska tas i bruk så fort som möjligt. Den tekniken kan snabbt skicka varningsmeddelanden till i stort sett alla mobiltelefoner i ett givet geografiskt område. Statsministern sa i sin tur att man också diskuterar möjligheten att gradera varningarna. Han sa att det var rätt av myndigheterna och Försvarsmakten att gå ut med en omfattande varning för drönarfara i hela Nyland den 15 maj.
1: Edelleenkin ja näiden keskustelujen ja kaiken tiedon jälkeen olen täysin vakuuttunut siitä, että puolustusvoimat toimi oikein, kun he varautui täydellä voimalla torjuntaan, vainointiin ja torjuntaan, ja myöskin oli oikein antaa vaaratiedot, ja ne riskit olivat niin suuria.
0: Petteri Orpo konstaterade att han är av samma åsikt även efter dagens drönarmöte. Så stor var risken. Igår rapporterade vi att Norges drottning Sonja är på sjukhus. Idag kommer ett liknande besked från Danmark. Knappt en vecka efter att 86-åriga drottning Margrethe blev utskriven från Rikshospitalet i Köpenhamn meddelar danska kungahuset att hon har tagits in igen. Läkarna ska nu åtgärda en blodansamling i höften som har orsakats av ett tidigare fall, heter det. Flera medlemmar i den danska kungafamiljen har idag deltagit i löpevenemanget Royal Run och drottning Mary säger till Danmarks Radio att det handlar om ett mindre ingrepp. Margrethe abdikerade i januari 2024 och på den danska tronen sitter nu kring Fredrik den tionde. Så en vädernyhet. Storbritannien har idag satt ett nytt värmerekord för maj månad. Vid Kew Gardens i London uppmättes idag 34,5 grader. Det gamla rekordet på 32 grader hade hållit i över 80 år. Mer väder blir det i nyhetssändningen klockan 22 på återhörande.

Det är Vega Kultur du lyssnar på, och i den här timmen blir det musik och vetenskap. Det blir en intervju med gruppen Icons of Elegance, och så får vi höra pristagarna för årets Hallbergska pris. Priset för bästa vetenskapliga verk på svenska. Det här är ett pris som delas ut av Svenska litteratursällskapet. Och mer om det får vi höra efter Rosalia med Reliquia.

0: förra veckan kungjordes årets Hallbergska pris, priset för bästa vetenskapliga verk på svenska. Prissumman är 25 000 euro. Det här priset delas ut av Svenska litteratursällskapet. Och i år gick priset till filosofiedoktorerna Ylva Pereira och Katrina Åkerholm. Katrina Åkerholm belönas för avhandlingen Att bli med besväre i litteraturundervisningen. Posthumanistiska perspektiv på bilderboken i årskurs 7-9 och gymnasie. Så här beskriver Åkerholm sin avhandling.
1: Den handlar om bilderböcker i litteraturundervisningen med ungdomar, alltså i högstadie och gymnasie. Och den handlar om vad som händer när de här ungdomarna möter bilderböcker som på något sätt utmanar dem lite och kanske inte riktigt

0: motsvarar deras förväntningar.
1: Hur mycket används bilderböcker i den undervisningen för de här lite äldre barnen?
0: Ja, jag har förstått att i Svenskfinland är det relativt vanligt ändå. Jag höll en lärarfortbildning här för någon vecka sedan och gjorde en liten handuppräckning där. Men i resten av Norden är det väldigt ovanligt och också väldigt outforskat. Det finns ingen forskning nästan på bilderböcker tillsammans med ungdomar. Jag kom fram till att bilderboken är ett väldigt fruktbart och relevant eller litteraturval för både 79 och gymnasiet. Att den kan öppna upp för diskussioner om både liksom politiska och existentiella frågeställningar. Och också att de här bilderböckerna liksom inte är helt självklara för de här eleverna i högstadiet och för studerandena i gymnasiet. Utan det finns en hel del som utmanar dem och utmanar deras tänkande i dem.
1: Och vad är det just då? Är det just bilderna som liksom kommer in på ett annat sätt än vad en text skulle ha gjort?
0: Det är både och. Dels är det här innehållet i de här bilderböckerna. Det här råkar vara det som jag har jobbat med i bilderböcker som behandlar ganska stora sådana här samhällsfrågor och existentiella frågor. Det behandlar klass och vad heter det? Människans relation till naturen och sådär. Men sen är det också det här sambandet mellan text och bild, alltså hur texten och bilden samverkar. Till exempel så märker man att de fokuserar ganska mycket på texten i sin första genomläsning och de behöver påminnas om att också läsa bilden. Och också att det här liksom samspelet mellan text och bild, som brukar kallas för ikonotext, också öppnar upp för en viss tolkningsmöjlighet och öppnar upp för dem att diskutera.
1: Och nu har du fått, dessutom förutom att du har fått din avhandling klar, så har du också fått Hallbergska priset. Hur känns det?
0: Det känns jätteroligt och alltså både överraskad och glad och hedrad över det. Jag tänker att det är glädjande att både bilderboksforskning och litteraturdidaktisk forskning uppmärksammas, att man är intresserad av bilderboken och vad vi gör med litteraturen i skolan. Det är liksom ett erkännande, inte bara för mig som forskare utan också för det här forskningsfälten. Det känns ju som väldigt sporrande att ha fått en sån här summa att fortsätta med forskningen och det känns också som en trygghet. Jag har liksom en liten sån här, det ger lite arbetsro så att säga framöver i och med att det akademiska kan vara lite osäkert.
2: Där hörde vi Katrina Åkerholm berätta om sin avhandling som heter Att bli med besväret i litteraturundervisningen, posthumanistiska perspektiv på bilderboken i årskurs 7-9 och gymnasiet. Den andra som tilldelas årets Hallbergska pris är Ylva Pereira och hon tilldelas priset för avhandlingen Skrivande som motstånd, antifascism i Miriam Tuominens prosa. Enligt prismotiveringen är den välskrivna och stringenta avhandlingen den första övergripande studien om Miriam Tuominens författarskap. Så här säger Pereira själv om sin avhandling.
3: När jag har sagt sedan jag började med det här att det är inte svårt att känna att det är meningsfullt att hålla på med, för att det är tyvärr jätteaktuellt, men det är ju ett ämne man skulle önska att det inte var så aktuellt, så det är lite dubbelt. Men jag är jätteglad att SLS har tyckt att det här är ett tema och en liksom, ja, frågor som ska lyftas fram, för jag tycker att det finns jättemycket i Miriam Tuominens texter som vi skulle ha nytta av att ta till oss idag, även om de då är skrivna på 30- och 40-talet.
4: Jag berättar mer om Miriam Tuominen för den som inte vet vem det är.
3: Hon var en finlandssvensk författare, verksam mest i Helsingfors men också bosatt i Nykarleby en del av sitt liv. Och hon skrev under den tiden som jag undersöker så skrev hon prosa, alltså noveller och essäer. Och de är intressanta på det sättet. Hon var jättetidig med att vara väldigt kraftigt kritisk mot Nazityskland, mot fascismen och också hur den tog sig uttryck här hemma i Finland. Och det här syns i hennes texter på det viset att hon på olika sätt utforskar vad det är som gör att människor blir kapabla att inlämma sig i fascistiska rörelser, både på ett makroplan men också på ett mikroplan, alltså vad är det som gör att vi beter oss sadistiskt mot varandra i nära relationer, är hon också intresserad av.
4: Du sa att det här är aktuellt också idag. Kan du utveckla hur det här är aktuellt idag?
3: Jo, när vi ser ju dels ute i världen hur allt flera länder går mot ett mer auktoritärt styre, men sen ser vi också här hemma i Finland hur den här ökade militariseringen och den här dåliga ekonomin gör att regeringen fattar en hel del beslut som drabbar de svagaste i samhället. Vi ser alltså en normalisering av ett svaghetsförakt, och här tycker jag att Miriam Tuominen också är jätteviktig att lyfta fram, för hon går väldigt hårt åt det här svaghetsföraktet i samhället och visar på hur det helt enkelt är en falsk bild av människan som vi tillämpar om vi tänker oss att människan i grunden är frisk och kapabel och stark, som jag menar fascismen vill få det att bara. För istället är sanningen den att alla människor är svaga och i behov av stöd och hjälp under olika faser i livet. Och jag tycker hon gör ett bra jobb med att skriva fram det faktum som en sorts utgångspunkt för vad det är att vara människa. Alltså utgångspunkten är att vi behöver varandra, att vi är svaga. Utgångspunkten är inte att vi är liksom starka och kan liksom därför kan eliminera allting som är svagt och på det viset klara oss.
4: Vad betyder det för dig som har skrivit något sånt här ett verk att få ett sånt här pris?
3: Det är dels som sagt en jättestort erkännande till att den här typen av forskning behövs, och jag tänker att vi vill förstå människor och vi vill förstå hur människor är kapabla till att göra destruktiva saker mot varandra, men förhoppningsvis då också, för jag tänker det som min forskning handlar om är ju antifascism, alltså att också komma fram med alternativ, hur ska vi kunna leva tillsammans på ett annat sätt som inte är destruktivt. Men sen för mig personligen är det klart att det är jätteroligt på det sättet att det ger mig möjlighet att tänka att jag kanske kan fortsätta att forska och förhoppningsvis kanske kan använda de här pengarna till att ta känslor i något skede och fortsätta det här arbetet. Jag trivs väldigt bra som journalist, men i bästa fall tycker jag om tanken på att kunna växelbruka mellan journalistiken och det akademiska.
4: Har du redan något tankar kring vad det skulle kunna vara och vad det skulle handla om?
3: Nej, inte så jättekonkret, men jag tänker nog att det här med på vilket sätt konst och litteratur och politiskt motstånd hänger samman är någonting som jag kommer att fortsätta intressera mig för. Och inte kanske på ett så här, för det är, Miriam Tuominen är ju inte heller en kampdiktare eller en liksom plakatpolitisk diktare på det sättet, utan en som mera är intresserad av att rannsaka människor och försöka förstå hur människor fungerar. Och jag tror att det är nog den typen av författare som jag är intresserad mig av också fortsättningsvis. Alltså på något vis författarskap som vågar tänka på hur skulle världen kunna vara annorlunda än vad den är nu.
2: Och där hörde vi Ylva Pereira berätta om sin avhandling Skrivande som motstånd, antifascism i Miriam Tuominens prosa. Här kommer Dina ögon med låten Människobarn.

0: De finlandssvenska bröderna Anssi och Henri Växby är kända musikprofiler. Anssi var till exempel länge bassist i Scandinavian Music Group och han har spelat i Samuel Edelmans och Pyhimys band. Och Henri, som bor i London, är också låtskrivare och producent. Deras eget band, Icons of Elegance, släppte i fredags skivan Bang Bang Bang. Musikredaktören Lasse Grönros träffar bröderna Växby.
1: Nu när vi snackar så har vi Henri på skärmen från London och Anssi är med här i studion i Böle. Ni är ju båda tekniskt bevandrade herrar i musikbranschen som producerar och skriver låtar och jobbar med stora stjärnor, finska popstjärnor och så här. Jag skulle vilja veta att vad har det hänt för nytt tekniskt som har hänt sen förra plattan? Det är ändå ganska lång paus sen senast. Är det något speciellt som ni har fått leka med i studion?
2: Alltså det som säkert har kommit sen senaste gången är väl AI som har börjat så där spöka där i bakgrunden, men det är nog ingenting som vi har använt oss av eller lidit av. Något AI-band som gjorde versioner på våra låtar har kommit fram sen den senaste plattan.
1: Är det så? Vad heter det då?
2: Ja, det kommer jag inte ihåg, men alltså det var våra förläggare som tog kontakt och sa att hej, det här är liksom nu, jag tror det här är er musik, och då var det liksom våra, helt klart våra inspelningar och bandningar, liksom alla fil kände man igen, men sen hade rösten formats om på något sätt. Jag vet inte vad de hade gjort, men de hade ganska bra med lyssnare, så kanske är det nu sen bra då.
1: Att man blir uppklodd av sig själv.
2: Ja, det
1: är en märklig situation. Är det här någonting som ni har tänkt liksom gå vidare på? Vet ni, väcka åtal eller någonting? Eller hur tar ni det sånt här?
3: Jag var nog i kontakt med olika instanser här i Finland. Och det var liksom, det var nog så där att ni får nog liksom själv köta om det här. Att det fanns, åtminstone då, det här var för ett par år sedan, så det fanns inte liksom någon resurs eller någon beredskap för det, och i praktiken så gör det att det är ju ganska omöjligt att börja få till stånd något.
1: Hur skulle ni beskriva den här nya skivan? Så där, vad skulle du säga med två ord?
2: Mörk solskenspop.

0: Vi kom fram till här i Notched att det är liksom roligast när man är i samma rum allihop. Så vi har försökt göra det så mycket som möjligt, så att, liksom, att vi har samlat ihop och spelat in tillsammans och så här. Sen är det ju liksom, det är ju lätt att skicka filer fram och tillbaka, så nu har vi ju gjort det.
1: Ja, när man är i samma rum så då finns det ändå en liksom möjlighet för såna här liksom extempore grejer. För sen, ja. Sen om man det där bara skickar filer, så då måste man liksom planera det på förhand. Och så okej, nu spelar jag in så här och så kan han spela in på det där sättet. Men sen om man är tre eller fyra personer i samma rum, så kan man snabbt få någon kan få en idé, och så får man mitt i allt ändra lite riktning och okej, nu vi gör så här istället.

0: Kan ni förklara titeln på albumet?
1: Bang, bang, bang. Vi tyckte det var bra att liksom bang, här är vi. Men det kommer från, det finns en låt som heter samma sak, och den låten handlar om två kompisar som flydde Sarajevo på 90-talet, och en av dem då klarar inte av nyårsraketer för att det påminner för mycket om artilleriet, och därifrån kommer den här bang bang bang då.

0: Det är väl mörkare texter för mörkare tider.
1: När jag kollade upp lite det där, vad det skrivs om er, så ni har kallats för guitarpop, chamberpop, neopop, anglopop och också americana. När är man en indie-artist då? När man bara en pysselmusiker som gör vad man gör utan att fundera på något taggar och labels?
0: No, alltså, jag tänkte att indie-artist blir man när man står med knäna så där lite snett på scen. Det var min första tanke.
1: Knäna snett?

0: linjen fast man inte skulle ligga på ett stort skivbolag.
1: Vad hade ni för referenser för den här skivan? Så där om ni skulle måste namedroppa, förklara åt en teknisk snubbe.
2: No, alltså, vi är ju totalt insnöade på Beatles. Så det liksom kommer man aldrig ifrån. Men...
0: Jag kommer ihåg en hashtag som vi sa åt honom. Det var
2: okay.
0: Aha.
2: Aha, ja, det är sant. Ja.
0: För där var det så att det var en visis var vi har liksom syntbas. Alltså det är live-trummor och syntbas. Och så tyckte producenten kanske liksom... Eller han tyckte kanske att det var lite konstigt. Han liksom lite gömde undan den där basen. Och så gav vi... Lyssna på den där, aha, där hör du den är hårt på. Sätt den lika hårt på.
1: Ni ville gå med mera i det här lite retro soundet då.
0: Ja. Ja.
1: Ni får två e-mail att skulle ni komma ut och värma upp för oss på en Europa-turné. Det ena mejlet kommer från Mick Jagger och det andra kommer från Paul McCartney. Vem väljer ni?
2: Helt säkert på mig.
0: Ja, det finns ju liksom inte. Det finns ju här nu.
1: Bra. Ja, just det. Jag måste fråga, varför är det Bruce Wayne som räddar dagen och inte Batman?
2: Bra att du vet vem Bruce Wayne är. Det är liksom, ja, jag vet inte, det passar bättre i munnen att sjunga Bruce Wayne. Men det är skojlåt. Det handlar alltså om att någon som vill spola framåt i ett parförhållande och jämför det med att spola fram i filmen tills Bruce Wayne blir Batman och kommer in och räddar dagen.

0: i Helsingfors. En av författarna som besökte den här festivalen var Lena Andersson. Kia Svetihin träffade henne och här berättar hon om temat i hennes nyaste bok Män och kvinnor.
1: Temat är kärlek och vänskapsrelationer och andra typer av relationer och hur människor hanterar dem på olika sätt beroende på hur de är rent psykologiskt, vilka de är, vad de har för föreställningsvärldar, hur man då förhåller sig till just relationen. Och det kan vara i ett fall i en relation med ett barn, i ett annat fall i en relation med en make som hon håller på att skilja sig från. Då så har vi huvudpersonerna som är Lotta och Ester, som är väninnorna där, kära vänner, som har varsin man som de, där Lotta försöker komma till rätta med om hon ska komma på, om hon ska vara ihop med honom eller inte, och hon brottas med sina tvivel och om hon ska vara oberoende eller inte och så vidare.
2: De talar förbi varandra, speciellt Lotta och den här Fett.
1: Lotta och Douglas i boken är själva sinnebilden för den politisering och polarisering som vi har sett. De förkroppsligar den, fast på ett lite kärvändigt sätt, för de tycker om varandra. Och, men deras drama, i det utspelar sig samma drama som på samhällsnivå. Alltså de kan inte ens läsa en restaurangmeny utan att det blir politik. De kan inte göra någonting utan att båda ser att nu säger du det där, nu är du inne på det där politiska spåret och jag har ett annat och jag hör nog vad du säger nu. Och så mellan de två utspelar sig det samhälleliga dramat i mikroformat då, för dem. Men eftersom det här är en uppbygglig skildring så går det ju, så löser sig problemet då. Och det är en slags förslag på hur män och kvinnor ska kunna leva tillsammans. Vi måste klara av att leva tillsammans.
2: Kan du i så fall säga på något sätt att vad är lösningen till det här då i verkliga livet? Hur skulle du, Lena Anders, lösa problemen som män och kvinnor har mellan varandra? Polariseringen, politiseringen?
1: Men jag tror det viktigaste är att jag tror faktiskt att män generellt i våra länder har känt att nej, alltså, du är inte så förtryckt som du påstår, alltså, nu får det räcka ändå. Det är ju kvinnor överallt på alla höga poster, alla journalister, journalistposter och vd:ar och chefer och hela kultursfären är full av kvinnor. Vad är det för förtryck? Det här är inget förtryck. Och så blir de irriterade när man då drar det där kortet. Så det tror jag man ska sluta dra det där kortet. Det finns någon som har sagt att arbetare strejkar mer när tiderna är goda. Alltså när det är tajt så är man försiktigare. Man strejkar inte då. Och på samma sätt så när det börjar bli kampen kanske har gett resultat. Man har fått det ganska bra och det är ganska jämställt och kvinnor är ganska fria. Så kanske man tänker så här att nu får vi inte tappa tempo här. Vi måste fortsätta kampen. Vi får inte slappna av nu. Och då konstruerar man lite här en kamp som kanske inte riktigt är motiverad. Jag förstår att det finns många som inte håller med mig om detta, men lite grann är det så att man hittar på nya slagfält. Man kan, ja, men där är det inte klart och här är det inte bra. Och så skapar man konflikter för att man måste hålla konfliktnivån uppe. För hela den feministiska teorin är egentligen, går ju ut på att det måste vara konflikt. Annars måste teorin på något sätt upphöra och säga att nu kan vi försvinna här, nu är vi klara.
0: Där hörde vi författaren Lena Andersson som besökte Helsingfors i veckan. Och det var Kia Svetihin som hade träffat henne. Och med det här så börjar vi avrunda veckans Väg och kultur. Tack för att du har lyssnat och ha en skön fortsättning på dagen.

Bruce Wayne Saves the Day hette den här låten med Icons of Elegance. Och vi hörde också deras senaste singel Simple as That. Ansi och Henry Växby intervjuades här av Lasse Grönros. Den här veckan har litteraturevenemanget Helsinki Lit pågått i

0: I Kulturpodden den här veckan pratar vi om vad som gör livet meningsfullt men också meningslöst.
1: Vad är det för gemenskaper vi ska ha? Hur ska vi leva tillsammans? Vad är värdefullt? Så då liksom föds man in i ett sammanhang där man är helt vilse.
2: Det är ju alltså döden om man söker efter någon slags meningsfullhet.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig på arenan.

0: Klockan är 22 och det blir nyheter. Jag heter Sara Thorvalds. God kväll. Statsminister Petteri Orpo kommenterade i 8:30 nyheter på TV brittiska uppgifter om att Ryssland med avsikt styr in ukrainska drönare på finskt territorium. Enligt Orpo har Finland inte några uppgifter om att så skulle ha skett. Det är brittiska The Telegraph som med hänvisning till expertkällor har rapporterat att Ryssland kan kapa ukrainska drönare och lura dem att flyga mot Baltikum och Finland. Orpo sa i Yles finska TV-nyheter att det skulle vara fientligt agerande från Rysslands sida.
1: No kyllähän se olisi erittäin poikkeuksellinen ja vihamielinenkin teko. Suomi ei ole sodassa kenenkään kanssa, Suomi ei uhkaa ketään ja me emme tietenkään voisi mitenkään hyväksyä, jos joku suuntaisi näitä Suomeen, se olisi hyvin vakava tilanne.
0: Statsministern påpekar att Finland inte är i krig med någon eller utgör ett hot mot någon. Det är helt oacceptabelt om någon styr drönare mot Finland. Det skulle vara en väldigt allvarlig situation, säger Petteri Orpo. Statsministern och inrikesminister Mari Rantanen höll tidigare idag ett möte om drönarhot med beslutsfattare och myndigheter på olika nivåer. Statsrådet sammanträder imorgon för att diskutera beredskapsfrågor. Enligt Orpo ska man se till att finländare kan känna sig trygga och vet hur de ska agera i nödsituationen. Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov har talat med USAs utrikesminister Marco Rubio och upprepat Kremls hot om ett förestående storanfall mot Kiev. Lavrov ska ha uppmanat Rubio att evakuera de anställda på USAs ambassad i den ukrainska huvudstaden. Myndigheterna i Kalifornien meddelar att det inte längre föreligger en risk att en kemikalietank med över 20 000 liter metylmetakrylat ska explodera. Faran för en skadlig läcka är ändå inte över och de tiotusentals människor som förra veckan evakuerades på grund av att tanken i staden Garden Grove i Orange County hade börjat överhettas får fortfarande inte återvända hem. Kaliforniens guvernör Gavin Newsom meddelade nyss att president Donald Trump hade bekräftat att undantagstillstånd råder i Garden Grove. I eftermiddags offentliggjorde katolska kyrkans överhuvud påve Leo sin första encyklika. Rundbrevet Magnifica Humanitas har under rubriken Om människans värdighet i den artificiella intelligensens tid. Vid offentliggörandet i Vatikanen sa påven att vi inte ska vara rädda för AI, men...
2: Very troubling voices have also reached me about increasingly autonomous weapons systems, practically beyond any human reach to govern them effectively.
0: Påve Leo konstaterar att det finns allt mer autonoma vapensystem som människan knappt längre kan styra.
2: Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know, but deliberately chosen because this moment needs words capable of attracting attention, awakening consciences, and indicating paths forward for humanity.
0: Påven säger att han avsiktligt använder ett så kraftigt ord som att AI måste avväpnas för att det nu är rätt tidpunkt att väcka uppmärksamhet, väcka samveten och staka ut vartåt mänskligheten ska gå med AI. I encyklikan ber påven också uppriktigt om förlåtelse för hur länge det tog för kyrkan att fördöma slaveriets gissel. Det är första gången det så sker. Och så ska vi ta en titt på vädret. I väderrapporten ingår varningar. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets västra del, klart till halvklart och uppehåll. På dagen molnigare och lokalt regn eller åskskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan 3 och 8 grader. Lokalt kan det förekomma nattfrost. Dagens högsta temperatur är 13 till 18 grader. Till en början svag vind och på dagen måttlig eller frisk samt byvind omkring nordväst. I landets östra del halvklart till mulet och särskilt i norr förekommer regnskurar. Senare på eftermiddagen kan skurar också förekomma i söder och lokalt kan det bli åska. Nattens lägsta temperatur är mellan 4 och 10 grader. Dagens högsta är 10-17 grader, men i norra Karelen kan det lokalt bli cirka 5 grader. Till en början svag vind. På dagen blir det måttlig eller frisk samt byig vind omkring nordväst. I landets norra del molnigt och på många håll regn eller regnskurar. Från och med morgonen regn bara lokalt. I väster minskar molnigheten lite. Nattens lägsta temperatur är mellan 0 och 8 grader. I Lappland kan det lokalt bli nattfrost. Dagens högsta temperatur är 4-14 grader. Svag eller måttlig vind omkring nord. I norra Lappland blir det vind mellan nord och ost. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Egentliga Finland och Satakunta. Så en vindvarning för landområden. I landskapen Egentliga Finland, Nyland, Egentliga Tavastland, Väjänne Tavastland, Kymmenedalen, Södra Karelen, Birkaland, Södra Savolax och Norra Karelen är den nordvästliga vinden kraftig från och med morgonen i vindbyarna 15 meter i sekunden. Så femdygnsprognosen från imorgon till och med lördag. Särskilt i öster och norr är det mulet och det regnar under flera av periodens dagar. Vid östgränsen kan det till och med komma snöblandat regn. I söder och väster är molnigheten varierande och det regnar i skurar. Vinden är byig. Dagens högsta temperatur ligger i huvudsak mellan 10 och 18 grader. På området som sträcker sig från norra Karelen till östra Lappland mellan 5 och 13 grader. Nattemperaturen ligger mellan 0 och 10 grader. I landets norra delar kan det möjligt ställvis förekomma nattfrost. Nederbördsmängden under perioden väntas vara mellan 0 och 10 mm. I landets östra och norra delar 5-30 mm. Väderrapporten för sjöfarande börjar med några meddelande för båtförare. På Finska viken och Saimen, västligt i nordvästlig vind 12 meter i sekunden. Norra Östersjön, östra delen, västlig vind 12 meter i sekunden. Östra Finska viken, norra Östersjöns västra del, Ålands hav, Kvarken och södra Saimen. Där kan det förekomma åskbyar på eftermiddagen. Så väderrapporten för sjöfarande för det närmaste dygnet. Det lågtryck som befinner sig över Vita havet ligger mest kvar. En högtrycksrygg sträcker sig från Nordsjön till Skandinavien. På Finska viken västligt i nordvästlig vind 8-13 meter i sekunden. På kvällen lokalt regnskurar, även åska förekommer, mest god sikt. På norra Östersjön vind omkring väst 4-8 meter i sekunden. På kvällen vind som tiltar 3-7 meter i sekunden och lokalt upp till 12 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen lokalt regnskurar, men mest god sikt. På Ålands hav västlig till nordvästlig vind 3-7 meter i sekunden. Från och med förmiddagen vind omkring sydväst. Från och med eftermiddagen lokalt regnskurar, lokalt möjligen också åska, mest god sikt. På Skärgårdshavet västligt i nordvästlig vind 3-7 meter i sekunden, lokalt upp till 10 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen lokalt regnskurar och mest god sikt. På Bottenhavet västligt till nordvästlig vind 5-9 meter i sekunden. Från och med morgonen vind som tiltar på kvällen 4-8 meter i sekunden och lokalt upp till 11 meter i sekunden. God sikt. I Kvarken blir det västlig vind 3-8 meter i sekunden och lokalt upp till 10 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen lokalt regnskurar, lokalt också åska och mest god sikt. På Bottenviken västlig till nordvästlig vind 3-8 meter i sekunden, lokalt upp till 11 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen vind omkring väst, god sikt. På Saimen nordvästlig vind 7-12 meter i sekunden. Mot morgonen vind som småningom avtar. På kvällen 4-8 meter i sekunden. God sikt. Så utsikterna från tisdag kväll till onsdag kväll. På Finska viken vind omkring väst under 14 meter i sekunden. Under natten är vinden nordvästlig och under 10 meter i sekunden. På dagen vrider vinden till omkring nord och tiltar. På eftermiddagen under 14 meter i sekunden. på Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Västlig till nordvästlig vind under 14 meter i sekunden. Under natten vrider vinden till omkring nord och tiltar. Mot morgonen är sannolikheten för hård vind 30%. Mot kvällen avtar vinden norrifrån. I Kvarken och på Bottenviken västlig till nordvästlig vind under 10 meter i sekunden. Under natten vrider vinden till omkring nord. På dagen på norra Bottenviken blåser det under 14 meter i sekunden. Så väder på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 13 grader, väst-nordvästlig vind 11 meter i sekunden. Mulet sikten 44 kilometer. Kotkarankö 13, väst-nordväst 5. Nästan klart, sikten 50 kilometer. Orrengrund 12, nordväst 11. Klart, sikten över 20 kilometer. Emsalö 13 grader, väst-nordväst 14. Kallböra grund 12, väst 12. Östertokan 12, väst-nordväst 10. Gråhara 13, väst-nordväst 11. Klart, sikten 20 kilometer. Makilo 12 grader, väst-nordväst 12. Bogaskär 14, nordväst 8. Nästan klart, sikten 45 kilometer. Hangetulludden 11 grader, väst 10. Russarö 10, väst 13. Venö 12, väst 6. Utö 11 grader, väst-nordvästlig vind 7 meter i sekunden. Mulet sikten 21 kilometer. Notgrund 13, väst-nordväst 8. Fagerholm 13, väst-nordväst 7. Vilsandi 10 grader, sydväst 4. Sikten 47 kilometer. Gotska Sandön 13, nordväst 5. Sikten 38 kilometer. Kumlinge 12, nordväst 2. Klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 11 grader, väst-sydväst 6. Mulet, sikten 39 kilometer. Märket

11, sydväst 6. Enskär 11, väst nordväst 8. Klart, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 10, väst 9. Klart väder, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 10, väst nordväst 9. Klart, sikten 34 kilometer. Sälgrund 10 grader, väst 11. Klart, sikten 46 kilometer. Bredskäret 12, väst nordväst 8. Strömmingsbådan 9, väst nordväst 6. Valsörarna 11 grader, väst nordvästlig vind 8 meter i sekunden. Kallan 10 grader, nordnordost 4. Tankar 9, väst 3. Klart, sikten 50 kilometer. Olkokalla 8 grader, nordnordväst 5. Nahkiainen 7, nordnordväst 6. Brahestad 8, nordnordväst 8. Halvmulet, sikten 20 kilometer. Uleåborg 10 grader, nordnordväst 11. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 9, nordnordväst 8. Mulet, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 9, nordnordväst 11. Ajos 11 grader, nordnordvästlig vind 8 meter i sekunden. Mulet, sikten 50 kilometer. Och med det är det slut på kvällens sista nyhetssändning med väder i den här kanalen. Mer nyheter blir det igen klockan 6 imorgon bitti. Jag heter Sara Torvalds. God kväll.

0: Yle Vega.
1: Hei Biffen.
2: Hei Anne.
1: Och hej Vega.
3: Hej Anne.
1: Vanligtvis frågar nu inte att vad har ni ätit till frukost, men idag så kanske det finns fog för det. Jag frågar Vega, vad har du ätit? Har du ätit bibliskt nu på morgonen?
3: Bibliskt nu på morgonen? Nej, det har jag inte gjort. Jag har ätit knäckebröd med smör och ost. Och sen så har jag börjat röka igen, så även två cigaretter.
2: Jag visste det. Du doftar lite cigg och vad är det här? För att jag har slutat röka länge sedan, så jag bara feströka. Så det är härligt när någon luktar cigg. Man bara så här,
3: och sen naturligtvis en energidryck och en kopp kaffe.
1: Nej, det låter inte alls bibliskt.
3: Nej.
1: Men du har ändå intresserat dig för Bibeln och mat.
3: Det har jag gjort. Alltså jag har tänkt på biblisk kost, alltså en gudomlig diet i en tid när vi är helt, vad heter det, upptagna med självförbättrande optimering av oss själva, så har vi nu tydligen vänt oss till Gud när det gäller att äta.
1: Ja. Det är alltså helt otroligt. Mm. Jag är sen så lätt påverkad, så jag gissar att från och med imorgon så äter jag på det här sättet.
2: Antagligen, jag också.
1: Och Biffen, du har besökt Venedig, åtminstone mentalt.
2: Precis, men jag har inte kissat på någon. Men det här, ja, Venedig-biennalen ska jag prata om.
1: Ja, det där blickarna framåt. Den 24:e så är det äntligen dags för dopnings-OS. Enhanced Games startar i Las Vegas 24:e och på svenska så blir det ungefär så här förbättrade spel eller förstärkta spel. Det här är alltså ett sorts olympiska spel där man får dopa sig.
3: Mm.
1: Så mycket som byxorna bara håller.
2: Oj.
3: Alltså det här är ju, det känns ju som det äkta OS, det riktiga OS,
2: verkligen,
3: tycker jag.
2: Mm,
1: mm.
3: För det känns som att man alltid när det gäller, framförallt friidrott, att man tänker att alla är dopade, bara att de är skickliga på att ta sönder de här dopingkontrollerna. Ja. Men om det nu är så här öppna skott, så välkommet, säger jag.
1: Mycket intressant.
3: Mm.
1: Jag kommer att prata om det här, det är alltså simning, friidrott och tyngdlyftning. Och det där, men jag skulle vilja först veta att hur ska man äta? Först äter man och sen tränar man.
3: Precis. Mm. Alltså, ja, hur ska ni då äta, kära atleter? Alltså, jag pratade ju om den här bibliska kosten då. Och den har hittat en ny publik på TikTok, såklart av alla medieplattformar, så är det TikTok. Vi är liksom en rad olika influencers och content creators. Men den som sticker ut mest är en person som heter Kayla Bundy. Och hon har levt på den här dieten i inte mindre än 8 år. Hon har över 500 000 följare och hävdar att den här dieten har löst hennes hudproblem, hennes hårproblem och till och med botat hennes depression.
1: Oh,
3: och därutöver så kommer hon också närmare Gud genom att förena tron med dieten. Hon är givetvis kristen själv.
2: Såklart.
3: Men jag tänkte att jag börjar med att fråga er, vad tänker ni när ni hör biblisk diet? Vad tror ni ingår och vad tror ni inte ingår?
2: Vin och blata, bröd, fisk. Ja, det var ungefär det.
3: Du var jättesnabb i alla fall.
2: Ja.
3: Dung. Vad säger Anne?
1: Sand.
3: Käka sand.
1: Ja, kackalakor. Det är ganska sådär primitivt nog. Men sen är det ju ofta, om man tänker på att vad som finns i Bibeln, så där är det ju jättemycket, och de pratar mycket om honung.
2: Mm. Ah, just
1: jag vet inte
2: det.
1: Om de äter honung, det jag minns det inte, men det är liksom åtminstone som en metafor för det söta livet. Mm. Manna från manna.
2: Sant.
1: Mm. Något sådär, och sen något, det är nog mycket mat där egentligen.
3: Det är ganska mycket mat i Bibeln.
1: Jesus pratar mycket om mat.
3: Ja, det gör han, verkligen.
2: Dela bröd.
3: Ja, bryt bröd och just så vidare.
1: Men bröd, är det nu gluten? Är det inne nu då?
3: Alltså, ni är ganska rätt på det faktiskt. Inte alls oväntat. Jag tänker att ni är två skarpa typer.
1: Mm.
3: Men absolut, bröd får man äta, men det ska då bakas enligt surdegsmetoden. Ja. Inte med.
2: Det här är lite pinsamt, men jag bakade faktiskt igår. Så kanske,
3: gjorde du det?
2: Jag kanske nu håller på med bibliska dieten utan att ens fatta det.
3: Gjorde du det på surdeg?
2: Ja.
3: Och
1: nej.
3: Gjorde du det på några andra, vad heter, sädesslag än vete?
2: Jag hade havre och sen någon sån här korngrejer. Men vete nog också.
3: Ja, för vete ska man nämligen undvika.
2: Okej, okay, då var det inte bibliskt. Då var det ett satanistiskt bröd.
3: Ja, det var ett satanistiskt bröd. Ja. Det ska vara gamla sädesslag, typ som dinkel och sådär.
2: Okay.
1: Men det är ju jättebra.
3: Men de är inne på honung. Lundsirap är också fine. Gräsbetande, nötkött, lamm, viltkyckling. Fisken ska ha fjäll och fenor, för annars är det inte okej. Okay. Men vad annars tänker ni? Vad skulle man behöva undvika?
2: Cigaretter och energidrycker.
3: Ja. Men det är typ så. Alltså, processerad mat, det ska liksom, den hänger ihop med den här clean eating-trenden, typ, kan man säga. Och man ska ju då undvika ett specifikt djur som låter så här.
2: Ah, okej, okay, grisar. Okay,
3: det är orena djur.
1: Hundar får man säkert äta.
2: Men,
3: ja, det får man säkert.
2: Är grisar liksom orena enligt kristendomen? Är det inte islam som de är orena? Vem är orena? Vad är orena? Jag vet inte.
3: No, alltså, vad jag förstår enligt min research så räknas de som orena djur även. Jag har inte läst min bibel tillräckligt väl.
2: Nej, stackars grisar.
3: Men grisarna, men de får ju leva det härligt. De är så smarta också. De kan ju bara böka runt och ha det gött.
2: No, det där är ju annars igen sant. Ja. Ja, så det räddar ju dem egentligen. Mm. Ja, bra.
1: Men som allt annat kött utan gris?
3: Alltså, som jag har förstått det. Alltså, gris och skaldjur ska man undvika.
1: Harm.
2: Har ju verkligen bacon.
1: Hur blir det med ostronsäsongen på hösten?
3: Ja, vi älskar ju ostron i sällskapet.
1: Ja.
3: Eller gör vi det?
1: Ja.
2: Jag tycker inte om ostron.
1: Jag älskar ostron.
2: Jag har en gång fått matförgiftning av dem, så jag är traumatiserad.
3: Vet du, jag har fått matförgiftning av ostron inte mindre än 5 gånger. Och jag fortsätter äta.
2: Wow, okej. Okay. Du har resiliens, verkligen.
3: Jag brinner för ostron permanent.
2: Wow.
3: Ja. Men jag tänker att vi breddar ämnet lite och funderar på dieter i stort. Är det något som ni, vad heter det, jobbar med?
2: Herregud, alltså vi är ju de två mest ätstörda människorna i Ankdammen.
1: I hela Finland.
2: Du är verkligen.
1: Alltså våra face är ätstörning.
2: Verkligen.
3: The face of ätstörning.
1: Ja, det är vi.
3: Den heter Biffen.
2: Ja. Verkligen. Men vi har ju bara liksom oturen att vara tejnare på 90-talet som var liksom riktigt det här värsta. Att man skulle vara så smal att du inte syntes när du vände dig om.
1: Mm. Vi gick båda all in.
2: All in, verkligen.
1: Så ja, men alltså jag pratar för oss båda här nu som nu har vi det på koll och vi har lite börjat strunta i det här med våra dieter och tänkt mer på det inre än på det yttre. Men sen ibland kan vi nu ändå få något, jag pratar om för oss båda nu, få något sådana shower, att vi börjar testa något för att vi tänker att kanske man skulle må bättre, speciellt psykiskt.
2: Det är sant.
1: Är det sant med det jag säger?
2: Ja, det är nog sant. Men jag har nu gått på gymmet nästan ett år. Jag har hittat jättekiva gym och där är jättekiva ledare. Och de har alltid fokuserat på det. Att nu ska ni bara tänka på att man ska vara stark och skit i det hur man ser ut. Och kom ihåg att äta ordentligt när vi får hem. Så jag tycker att de har jättebra sådana attityd. Att det är mer styrka än en utseende. Vilket tajmar nog.
1: Men jag testade en paleodiet för kanske 15 år sedan, så sa min tränare, för jag brukar alltid ta en PT nu då, och det där, så sa PT:n att nu äter vi paleo, och det var så förbannat tråkigt, förstår ni?
3: Vad ingår i det?
1: Ingenting, kött. Okay. Kött. Alltså, det var så äckligt, alltså jag stekte kött, alltså, det var så
3: i mängder.
1: Jag var en köttbit, och det där, det var helt förskräckligt.
2: Ja, men det konstiga med dieter är ju det att genast när du inte får äta någonting så är det enda du vill ha. Liksom, så att du får ringa och äta typ broccoli. Och sen så liksom, tar det några veckor och det enda du vill ha är broccoli fast du annars skulle hata det. Så det, man ska nog ditcha liksom där dietmentaliteten, tycker jag.
1: Absolut, och det är ungefär det bästa som har hänt hälsomässigt att sluta med sådana här dieter. Men jag måste bara säga att jag ville testa, så tänkte jag, kände mig så trygg och tänkte att om det här striggar lite sjuka tankar så slutar jag genast.
3: Och har det funkat?
1: Och det funkar. Sen slutar sen bara för att livsglädjen får.
2: Ja, men det där är också, det där är bra. Det har ju också lite som att nu såklart man försöker äta lite hälsosammare nu och då. Men just att genast om man känner sig triggad och man känner att nu börjar det här gå överstyr så då slutar man liksom. På det sättet någon slags insikt har man ändå fått där.
3: Ja.
2: Men det här, så jag vet. Och det där påminner det där att äta som Gud vill. Så kommer ni ihåg den där dokumentären på HBO om den här kultledaren med den där jättestora håret? Alltså hon hade ju också, hon sa den här Jesus diet.
3: Ja.
2: Och att man,
3: Jesus diet. Ja, just det.
2: Ja, helt sjukt.
3: Hon har fallit i glömska.
2: Ja, men hon dog. Så.
3: Ja, det var därför.
2: Ja, precis.
1: Men Vega, vill du också säga något om ditt inställning? Vad frågade du av oss? Vi pratade en halvtimme.
3: Det var jättebra att ni talade så här. Jag tycker det är härligt att lyssna på.
1: Men back to you.
3: Jag tog baksätet. Nej, men alltså jag känner, alltså ni är inne på lite samma spår som mig. Jag har också haft liksom problem med den här kroppen, men jag har kommit fram till att trenderna går bara om varandra. Alltså jag har inte tid att följa något diet. Man måste ju byta varannan vecka.
2: Precis.
3: Så det känns ju liksom helt omöjligt att hänga med. Men den här gudomliga dimensionen, liksom den kittlar ändå lite, tycker jag. Alltså, om jag kan äta mig närmare en tro. För att vi alla tänker väl så här, skönt det vore att vara troende.
2: Ja, precis. Verkligen.
3: Gör du det, Anna, också?
1: Jo, att man får ju tröst då, mening.
2: Mm. Ja, så det är ju ett sådär placebo-effekt att man bara liksom tycker att ja, men allt har mening och att det är jättebra. Men nu, alltså jag förstår definitivt varför man tror. Jag dissar inte alls, det är inte det,
3: Men jag tänker liksom att det är tro, mat, hopp och lite gudsfruktan. Att det är liksom en jävla bra cocktail.
2: Precis.
1: Det är Vega som säger det.
3: Ja, men varför inte? Och sen menar hon att det löser alla ens problem, den här Bundy som jag nämner. Och hon, vad heter det, blir ännu mer intressant tycker jag när man tittar närmare på henne. För att det finns något väldigt, också, apropå sekter, att det finns något sekteristiska vibes runt henne. Alltså hon, jag ska citera henne nu, så får vi se vad ni känner inför det här citatet. Sin entered the world through food. And Satan doesn't stop there. Food for me is really like a weapon of how I can fight back.
1: Och, no, ja, kanske hon också har lite problem.
3: Jag tycker det är så satans roligt. Alltså, hon menar alltså att vi kan bekämpa Satan genom hur vi äter.
1: No, kanske vi kan. Inte har jag testat. Vi kan ju dissa det här.
2: Ja, äldre att hon gör sådär, att hon står någonstans och skriker framför en abortklinik. Jag menar, det är ett vad du vill och ha det huvud.
3: Ja.
2: Det är liksom,
1: ja, jag håller
2: go
1: med.
2: For it, girl.
3: But Satan, no. Stop Satan.
2: Ja.
3: Not today.
2: Not today, Satan.
3: Not today. Ja. Men sen är hon också liksom så här helt öppen med att hon inte har någon form av utbildning inom nutrition eller har någon form av förkunskap. Men ändå säljer hon liksom så här digitala guides för 30 euro eller man kan få personlig coaching för över 1000 euro. Liksom.
2: Oh, såklart.
3: Så att det känns liksom, det känns bara så där helt enkelt. Men jag tänkte sätta den här knorren på grisen, va? Och jag tror att vi idag i en era av fake news och starka konservativa vindar helt enkelt har tröttnat på vetenskapligt underbyggda dieter. Alltså människor söker sig till något mer ursprungligt. Och vad är mer ursprungligt än Gud? Alltså Gud är vår nya PT och influencers för content creators är helt enkelt hans språkrör på jorden.
2: Mm. Absolut. Jag tycker inte att det är dåligt att folk ter sig till Gud. Jag tycker att det är helt okej. Okay.
3: Ja.
2: Alla får göra vad,
3: och, ja, visst är vi för religionsfrihet i
2: absolut,
3: sällskapet.
2: Absolut, absolut. Och jag kan nog förstå liksom varför det där, för att just med dieter och sånt, så om du på ett sätt ger ansvaret till någon annan gud då i det här tillfället, så då är det ju lättare att då motstå den här satanistiska snickarsen om du har Gud som leder din hand bort från den.
3: Hej, där har vi avsnittstiteln, den satanistiska snickaren.
1: Men en sak som jag ofta tänker på är det att hur man glömmer att vara tacksam över de där fundamentala sakerna som att man har mat. Så det, därför tycker jag ganska fint med bordsbön.
3: Ja.
1: Och om man inte vill, liksom, man kan ju rikta det vart som helst, men att tänka på de där bönderna som har odlat den där. Och tänka, jag tror också till och med att maten, nu låter jag hula balu, men alltså tänka att nu äter, man lugnar sig och tänker att nu får jag näring. Mm. Och sen tänker man att det här gör gott. Jag, till exempel när jag dricker öl så brukar jag alltid tänka, mums, nu får det här B-vitaminer till håret.
2: Ja, precis.
1: Och,
2: precis.
1: Och jag tror att det är bra för mitt hår. Mm. För att jag tror hemskt mycket på det placebo, att man tror på något så blir det så.
3: Alltså placebo är ju den starkaste kraften. Men alltså apropå öl, jag läste också om en snubbe som har gått på öldiet. Rasade i vikt.
2: Oj.
3: Så 15 kilo, bam.
1: Vad hände det annat med honom?
3: Nej, han mådde super.
1: Okay.
3: Ja, bara på öl.
2: Jag får ölmaga liksom typ av 2 stop. Jag kan inte alls dricka öl.
3: Nej, jag har ju också, jag har ju varit en öldrickare av rang hela mitt liv. Men jag har liksom nästan utvecklat en allergi. För att jag blir liksom, nej, men jag blir kräkig alltså. Det här låter äckligt. Förlåt.
1: Det är för att du äter ostron samtidigt.
3: Det är för att jag äter mycket ostron och öl. Vegas kombo meny på.
2: Ja, precis. Så du bryr dig fast du har matförgiftning. Du bara såhär, mer!
3: Jag vill ha mer ostron.
2: Vi skickar dig till biennalen nästa år.
3: Hej, där har vi något.
1: Vilken installation.
3: Ja, Vega dricker öl, äter ostron och kräks. Jag är helt redo för det här.
1: Alltså jag ska titta.
2: Ja, alltså om Yle sponsorerar en resa till Venedig.
1: Vi sponsorerar vad som helst.
2: Det ska vara jätteroligt.
3: Hej Yle, jag är uppe för det här. Vi kör.
1: När jag gick i gymnasiet så märkte jag att några killar ganska snabbt började ändra utseende. Och det var speciellt en kille. Så han var sådär, vet du, tani och vanlig och efter i mina ögon några veckor, det kan ha varit några månader, men väldigt snabbt så märkte jag att, oha, att han har fått ganska mycket muskelmassa på ganska kort tid.
3: Och då pirrade det till. Ja.
1: Och vi brukar träna tillsammans i en kampsport och då efter en träning så frågade jag honom sådär att, wow, för jag har alltid varit intresserad av muskler och träning. Jag älskar att lyfta tyngder. Och så frågade jag, vad håller du på med? Ryssfemmor, sa han. Och han sa att de var så effektiva att allt förvandlades till muskler, till och med ölen han drack. Wow!
3: Vad sa att han kallade det?
1: Ryssfemmor.
3: Vill du berätta mer?
1: Det här var på i 90-talet som det här blev extremt populärt. Det här är den anabola steroiden metandienon. Och
3: kopplat till metangas.
1: Det är alltså såna, jag kommer ihåg att det var såna små liksom små rosa tabletter. 5 milligram syntetiskt testosteron i varje tablett och den smugglades in. Mm. Och de finns överallt fortfarande. Nu tillverkas de inte så mycket i öst, utan, eller ja, de kommer oftast från Kina, Indien och Thailand eller till och med England. Jag såg en ny dokumentärserie på arenan häromdagen och den heter Confessions of a Steroid Gang, steroidkungarna. Och den är så jäkla bra, det är en tvådelad serie. Som handlar om en farsa och en son som börjar koka steroider där i sitt garage. Och det är alltså Breaking Bad bara på riktigt. Den är tvådelad, den är otroligt intressant. Och den berättar mycket om hur steroiderna nu är på nätet och helt öppet.
3: Yes.
1: Nå, den här bekanta som kastade in sig den här ryssfemmorna, så han hade också mycket finnar, det kan sägas. Alltså så där väldigt mycket finnar. Att förr jag såg musklerna så såg jag hans finnar. Mm. Och de flesta som jag känner så hade gått illa för, som använde väldigt mycket av det här. De har fått fick svåra psykiska problem och fysiska problem också. Mm, mm. Det har inte gått bra för dem alla, vi behöver inte gå in på det. Men alltså det ökar blodtrycket, det är mycket ansträngande för lever och hjärta och sen förstås så kan det minska eller stoppa den egna hormontillverkningen, vilket kan orsaka infertilitet, men man kan också få det helt tillbaks efter att det kan också gå liksom på ett annat sätt. Men det som man pratar mest om, och så jag kommer ihåg, är depressioner och sen plötsligt otroligt starka aggressionsanfall. Den här aggressiviteten kallas för roid rage.
2: Just det.
1: Och det finns ju massor med sådana dokumentärer som vi tycker om, true crime. Ja. Där bodybuildare har liksom blivit aggressiva och det har gått väldigt dåligt. I Enhanced Games så är testosteron, anabola steroider, tillväxthormon, stimulanter, speciellt Adderall. Det är nästan som att Adderall är liksom sponsor för det här hela Enhanced Games.
3: Yeah.
1: Så de är alla välkomna. Så länge FDA, alltså Food and Drug Administration, har godkänt det här i Nevada. Och det måste vara utskrivet av läkare. Så när jag sa att man får dopa sig hur så mycket byxorna bara håller, så det är lite så att någon inte får man egentligen, eller hur är det nu sen?
2: Men det finns säkert en massa läkare som bara liksom tar pengar under disken och sen så skriver de ut vad som helst.
1: Ja, men du kan inte skriva ut kokain ens i Nevada. Så till exempel det kan inte du just ta. Och nu undrar man att varför ska man ta just kokain? Men till exempel vissa sporter som Adderall har till exempel en sån, vi har inte det i Finland, vi har vår närmaste heter Elvanse och den påverkar dopamin, men den här Adderall påverkar också noradrenalin. Och det gör att reaktionsförmågan är lite snabbare än de andra tävlande och som inte använder till exempel Adderall. Så den är extremt, alltså det handlar på millisekunder. Så det där startpistolen går

0: olika sätt.
1: Ja.
0: Det finns liksom inte, man vet inte på förhand vad du har tagit. Det är en surprise.
1: No, de här som är med här, alltså det här är riktiga OS-atleter, mm. så de flesta far ju inte dit för att skoja till det.
0: Nej.
1: Så de använder ju de produkter som i samråd med läkare som på riktigt kan göra dig till den så kallade optimala människan.
0: Okay. Yes.
1: Men jag skulle ännu vilja nämna Trenbolon som är väldigt, väldigt, väldigt populärt just nu. Man talar om trendhype på social media. Har ni stött på det här trendhype?
2: Nej.
1: Den är liksom, den är så populär och det här har också alltid funnits. Och den här är helt, alltså den är helt förskräcklig. Alltså när folk börjar ta det, när man ser de här förändringarna. Det är 5 gånger starkare och effektivare än testosteron. Alltså det här är en anabolsteroid.
0: Uff.
1: Och det här är intressant. Det här Food and Drug Administration har godkänt den för nötkreatur. Alltså det är tjurar som man kan ge det här åt. Eller, så man använder det här inom slaktindustrin på det sättet att du ger det till nötkreatur så att de snabbt ökar i vikt och det också minskar deras hunger så de kan öka i vikt utan att behöva mycket mat. Det blir alltså billigare att uppföda upp dem.
0: Alltså fy fan vad hemskt.
2: Oh my god, men är den alltså specifikt gjord för dem att det är inte meningen alltså att människor ska ta den?
1: Den är livsfarlig.
2: Ui.
1: Alltså det här är verkligen starkt och ja. Det där det är enbart för nötkreatur.
0: Mm.
1: Så det där, ja, bara för att djuren ska bli stora innan slakt och den fungerar. Sen är också textildopning okej i det här Enhanced Games. Vad känner ni på när jag säger textildopning?
0: Jag tänker på den här, vad heter det, när kan det här ha varit? Det här måste vara tidigt 2000-tal, när den här hajdräkten i, vad heter det, sim-OS som liksom, man fick se videos när någon försöker trä på den där dräkten. Det helt, tog liksom timmar och man var tvungen att olja in sig typ för att den skulle komma på kroppen. Och den ökade ju hastigheten något enormt ju. Så den förbjöds.
2: Ah, okej.
0: Okay. Mm.
1: Man hade så här polyuretandräkter som liksom minskade det motståndet vattnet så pass mycket att man började bryta världsrekord efter världsrekord. Mm. Och det var helt enkelt för snabba dräkter, så de blev förbjudna. Men nu i den här Enhanced Games så får du väldigt gärna använda den här dräkten och det kommer man också att göra. Sen får man också ha snabba skor och då tänker ni sådana Kalle Anka-propeller under skorna.
0: Mm. Yeah.
1: Det kanske inte är helt tillåtet.
0: Eller någon form av raket.
1: jag blir alltid så lycklig när jag tänker på så här raketskor och Kalle Anka, när Kalle Anka fuskar i tävlingar. Alltså, han är ju min idol, han är så bra typ. Men det här är alltså om några dagar, har ni redan köpt biljetter?
0: Till Enhanced Games?
1: Mm.
0: Nej, det har jag ju missat. Är det utsålt redan?
1: Det vet jag inte.
0: Ja.
1: Jag misstänker att det kanske inte är det.
0: Nej, det kanske inte är det. Men det känns, alltså den här freak, det är ju en freakshow, är
2: alltså,
0: inte
2: verkligen,
0: det?
2: Alltså verkligen, det är det ju. Det är det
1: du
2: ju.
1: Har inte heller köpt biljetter.
2: Nej, tyvärr.
1: The Killers spelar på avslutningsfesten.
2: Det är
1: sant? Alltså, jag tittar på biffen, jag ska verkligen inte.
0: Så det kommer att The Killers har sjunkit lågt i så fall.
2: Alltså verkligen, what the?
0: Vad i helvete?
1: De är bosatta i Las Vegas, jag tror att det är det.
2: Ja.
1: De får så mycket pengar. Alltså det är så mycket fyrk med i det här. Bakom det här så finns australienska affärsmannen Aaron D'Souza. Och bakom investerarna har vi Peter Thiel till exempel.
0: Mm.
1: Sen Winklevoss-tvillingarna och Donald Trump JR's riskkapitalbolag. Och det är så mycket mer pengar i det här. Och Aaron D'Souza, han säger att IOK, alltså Internationella Olympiska Kommittén, är korrupt och utnyttjar atleterna ekonomiskt utan att betala dem rättvist. Det finns ju, de ger ju inte pengar utan det är sen landen som får ge om de vill ge sina OS-vinnare. Och han menar att IOK bara utnyttjar de här tävlarna och själv får de liksom massor med pengar. Och sen också att han menar att alla ändå, eller inte alla. Det här är en intressant sak, det vill jag prata om. Upplever ni att alla dopar sig? Tror ni att alla dopar sig i OS?
0: Alltså det här, det är ju verkligen min känsla. Att det är så. Jag tänker, och att framförallt inom friidrotten där de också, för det är en sport som folk tappar intresse för mer och mer och man behöver sina största stjärnor. Jag är helt övertygad om att Usain Bolt har varit sönderdopad från början till slut. Men det är kanske min konspiratoriskt teoretiska hjärna som talar. Men min känsla är nog fan att de är dopade.
2: Mm. Jag har aldrig funderat på det här så jag vet inte. Jag har ingen åsikt.
1: No, jag har läst studier som inte kommer då från den här Enhanced Games-sida för att det är klart att de kanske vill överdriva det ligger deras intresse.
0: Mm.
1: Men sådana studier som jag hittat tyder på att åtminstone, ja, det är så här att bara 1-2% blir fast. Men man räknar med att det, alltså det är så svårt att få fast och folk blir bara bättre och bättre på att fuska. Man räknar med 14-39%, och det här är låga siffror.

0: dopa sig så vi så. Och då menar man att det är bättre att vara ärliga med det, att alla får tävla på lika villkor på så sätt att det är öppet att nu dopar vi oss alla. Och så, sen är det, tänker jag själv också, att det är ju mindre farligt att göra det samråde med en läkare än att du står på vässan och drar ryssfemmor och sprutar i dig.
1: Ja, men blir det nu ganska lätt sådär att de sen alla börjar dopa mer och mer. Men det är ju liksom, känns ju som ett nästan långsamt självmord det där liksom. Mm. Och just att det blir så här freakshow.
2: Ja.
1: Det känns liksom inte... För... Och det är ju lite sådär som... Förlåt.
2: Nej, kör.
1: Det är sådär som man ser att folk har liksom att de kan inte sluta med kosmetiska ingrepp eller liksom att de ser inte själv hur illa det blir.
2: Ja.
1: Så.
0: Men det är ju det att man blir inte heller... Man kan ju förbättra sig in absurdum. Alltså det, du måste ju träna extremt hårt ändå. Att det är inte så att du tar lite ryssfemmor och så har du massor med muskler.
2: Du måste också jobba för det.
0: Väldigt, väldigt hårt. Och du kan inte förbättra dig hur mycket som helst. Man vill bara säga... Alltså, ja, men jag får höra vad du säger.
2: Ja.
0: Men Wada och IOK har förstås fördömt evenemanget och det blir också svårt för dem som deltar. Alltså det finns riktiga OS-atleter som deltar i det här. Och de
2: odopade
0: kanske,
2: eller
0: det är en simmare så han far i en sån här hajdräkt.
1: Ja, just det.
0: Och sen finns det nog också helt andra som det har gått helt bra för. Men de har liksom, det är inte så lukrativt alltid att vara OS-sportare till exempel. Så här får de mycket pengar.
2: Just.
0: Alltså det är så jäkla mycket pengar med.
2: Alltså angående doping, bara jag tänker tillbaka på, jag vet inte om ni känner till den svenska skidåkaren Per, vad heter det, Elofsson.
0: Jo,
2: han, vad heter det, knäcktes ju helt i 2002 när han förlorade mot Johan Myhlegg. Som alltså var så sönder då. Alltså, han fradgade runt munnen. Den här Per Olofsson bara körde men var helt chanslös mot den här överdopade typen som sen går i mål först och ställer sig och pissar i snön mot publiken för att liksom kunna, så att han inte kan kissa sen och göra en dopingkontroll på hans urin.
1: Oh no.
2: Men det var ju en, vad heter det, uppenbart sönderdopad typ som jag åkte dit sen också. Men Per Elofsson tog sig aldrig tillbaka. Där knäckte honom totalt.
0: Men det, alltså, det är så grymt det där sporten. Alltså, tänk att du blir, det är så många som... Tänk att du råkar bli fast och du vet att alla andra också gör det, men du blir fast. Och det är så en stor skam sen. Men jo, prispotten. Lyssna på det här. Du får 250 000 dollar per tävlingsseger och 1 000 000 dollar för den som bryter världsrekordet på 100 meter sprint eller 50 meter frisim.
2: Wow.
0: Och då får du, alltså då tävlar du mot de så kallade icke-dopade OS-atleterna. Så det kommer, alltså åtminstone frisim kommer helt säkert att brytas, tror jag. Man har gjort det redan på 50 meter med 0,02 sekunders vinst i en sån här testrace. Ja. Så det var inte officiellt. Men alltså,
2: så det är i praktiken redan brytet?
0: Det kommer säkert att hända. Men jag tänker sådär att när jag nu ser någon simma 50 meter och det är 0,02 sekunder snabbare, så jag som ser ju inte jättestor skillnad. Jag skulle säga wow. Så därför funderar jag att vilka liksom idrotter skulle vara
2: roligast
0: att titta på, att man skulle få, att om det nu vi accepterar de här premisserna att man dopar sig, så vad skulle vara kul att på riktigt titta, vilka sporter?
2: Alltså tyngdlyftning var ju redan en grej va. Alltså det känns ju förbannat kul att se på doping. Jag tänker också spontant att alltså ett maraton, alltså inte för, det är typ det tråkigaste som finns, men om de skulle vara så jävla
1: dopa snabba liksom,
2: exakt,
1: du skulle dra det på
2: som,
1: liksom en timme bara så
2: typ som Flash.
1: Ja, precis.
0: Ja, det skulle vara fantastiskt. Ja. Kanske, men skulle du tänka dig att man skulle få ha lite motorer och propeller också?
2: Ja, så att man att det är även den här kosmetiska dopningen eller vad man ska kalla det.
0: Ja.
2: Ja, varför inte? Propellfötter.
0: Eller är det att gå för långt?
1: Om man får ha en dräkt att simma, så varför får man inte ha propellfötter? Ja. Det är ju liksom
2: gång! Förlåt, men nu blir jag, tycker jag, det är sin bild framför mig som är ännu roligare. Om gångatleterna skulle dopas. De rör sig redan så förbannat roligt.
1: De skulle gå sönder, typ.
0: Vet du vad jag skulle älska så mycket? Minns ni Reagan? 2024, OS breakdance.
2: Yes.
1: Ja, just
2: breakdance,
1: det. Ja, hon.
2: Vad ska vi stoppa i dem för doping då? Vad blir roligast?
0: Alltså vad som helst, bara det kommer tillbaka. Alltså nu 2028 så finns det ingen breakdance. Man tyckte på något sätt att det var inte så bra. Jag tycker, vet ni, jag skulle tycka lite, vet du, något hallucinogener eller, eller kanske bara acid.
2: Ja.
0: Förlåt att jag skrattar.
2: Vad heter det? Breakdance på syra.
1: Ja.
0: Mm. Det är hemskt. Men, eller skytte.
2: Ja.
1: Det kan bli farligt, men ja.
0: Jag vet. Mm. Alltså jag,
2: men alltså jag tänker att det borde finnas en antidopnings-OS nu också. Om man skulle liksom ge en skytt, ni vet, vad fan heter den här typiska rape-druggen som är så hemsk?
0: Vänta, jag måste få se det.
1: Rohypnol.
2: GHB. Eller Rohypnol, ja. om man skulle ge liksom skyttarna rohypnol och se dem liksom försöka hålla upp den här jävla pistolen och träffa någonting.
1: Spring maraton på rohypnol.
2: Ja.
1: Have fun.
0: No, vilken grej skulle ni själv helst tävla i? Jag läste att man får inte välja nu att man inte tävlar.
2: Okej, så nu måste vi tävla.
0: Vad hemskt. Det är OS. Vi får till Las Vegas nu. Ni vet ni vad som skulle på riktigt vara kul? Mm. Vega, det här sa du. Vi har pratat om det här på scenen i Åbo. När vi uppträdde. Vega, jag brukar ha shower där ibland.
2: Ja, det har vi.
0: Ja, och då pratade vi om det här för länge sedan, förra hösten. Och då sa du att du skulle vilja hälsa vanliga människor då, liksom i OS. Ja. Hur tänkte du?
2: Alltså, jag menar att det är alltså helt normala typer alltså, som väl, om jag minns rätt, som jag skulle vilja se tävla mot icke-dopade.
0: Men atleter alltså?
2: Ja.
0: Men som typ att vi tre skulle på riktigt få hårt.
2: Precis, och se hur långt det kan gå att pressa oss. Och det är väl det som händer nu i den här scenen. Jag tänker också att det är många unga som tar chansen. Alltså det känns obehagligt. Jag tror att jag börjar vända mig långsamt.
0: Nej, men det är bara 50 personer ungefär som är med. Mm. Och de är alltså riktiga atleter.
2: De är riktiga atleter.
1: Jag ska ju inte klara mig så det är jättelångt nu här. Inte så jag ska springa 100 meter och sen ska jag stupa.
0: Det är inte sant. Jag har varit på och löpa med det. Vi har sprungit tillsammans, du och jag.
1: Det är sant. Vi,
0: alltså vi har varit på där Rudrun.
1: Ja, det är sant. Vi sprang, det var jätteroligt.
0: Vi var som gudar, verkligen. Och vi var helt neddopade. Ja. Vet ni vad som var så roligt? Bara parentes. Det här är så jättekul. Biffen, när vi har tränat och haft oss. Nej, no, inte tränat vi, men vi försökte. Jag köpte två joggingskor.
1: Jag köpte också nya joggingskor.
0: Jag har inte använt någon där. No, ja. Men hur som helst, så vi startade så där med bra filer och så här. Och så var det en gammal gubbe. Så när vi hade sprungit och flåsat, vi var helt sönder redan. Så det där, så satt han... Han hade startat alltså efter oss. Så han satt sen plötsligt på en öl.
1: Jag vill sitta i passagen. Och jag sitter här och dricker öl. Vi har bara sagt morgens. Han har sagt, ja, mellanöl. Och jag sa, wow.
2: Och han tog en paus.
1: Ja, han tog en paus.
0: Månne han inte rökte också.
1: Ja.
0: Och vi kände oss, han var kanske dubbelt äldre än vad vi är tillsammans.
1: Ja.
0: Och vi kände oss med Biffen kanske sådär att kanske vi inte ändå är någon sportigaste.
1: Mm. Nej, verkligen inte.
0: Men han dopade sig helt glatt där med öl.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och alltså jag sa nog honom sen senare att han hade nog sprungit sen den färdigt. Han tog bara lite. Kanske var sådär att han var så snabb att han var såhär att jag hinner ta en öl här helt bra.
2: Mm.
1: Sen så lunkade jag efter där. Ja. Men det var jätteroligt. Det är ju i år igen så vi får dit sen.
0: Ja, och då är det vi som dricker öl.
1: Ja.
2: Det ska ni göra.
1: Ja.
0: Kommer du med, Vega?
2: Jag kommer med.
0: Du kommer med.
2: Jag ska ha en sån här ölhjälm.
0: Ja!
2: Samtidigt som vi springer.
0: Oh my god, kan vi snälla på riktigt?
1: Ja!
0: Kan alla sällskapet...
1: Okej, lova att du kommer med.
2: Jag kommer med.
0: Jag vill också lova.
1: Bra. Bra. It's a deal.
0: Ja. Men jag tänker bara på den där hatten, ölhatten. Att vi måste ju liksom limma den på din huvud.
2: Alltså det är superlim så den verkligen sitter. Fast i skalpen.
1: Ja. Mm. Eller sen bara, vet du, vi sätter den på en cykel på något sätt.
2: Eller att jag har det hängande runt halsen.
1: Ja.
2: Med ett jättelångt
1: syre. Det fungerar också bra.
2: Alltså vi hittar garanterat en lösning för mitt öldrickande medan jag springer.
1: Men det finns också sådana BH som du kan fylla med sprit. Och sen så kommer det bara ett sugrör.
0: Alltså, finns det på riktigt?
1: Jo.
0: Jag heter extas.
1: Ja. Det är sådana som man, festivaler när man ska smuggla in sprit.
2: Just det. Eller den här gamla grejen som väl funkar, att man, vad heter det, doppar en tampong i sprit och stoppar upp i den berömda ändtarmen.
1: Precis.
0: Mm. Mums.
2: Mums filibabba.
0: Vadå?
2: Okej, vi uppmanar ingen till något av det vi har pratat om.
0: Vi säger hellre, alltså, det här, vi fördömer det här dopnings, alltså helt på riktigt, det här är ju helt förkastligt. Jag förstår inte varför jag är så ivrig med det här. Och farligt och vidrigt och herre du milde.
1: Allt som du gillar.
0: Men jag gillar det därför att man är ändå ärlig med att det är äckligt, förstår ni? Alltså jag avskyr det där lögnerna i OS, så det är något ändå som är lite bättre än vanligt OS, där man dopar sig i smyg. Men jag tycker att det här är helt förskräckligt. Sen tänker jag nog hålla koll på den här simningen när den startar. Mm. Hunter Armstrong heter en tvåfaldig OS-guldmedaljör som är med här på riktigt nu. Mm. 50 meter ryggsim, men så ren atlet. Alltså det är bara hajdräkten som är farten. Och det är här också som jag tror att den där rekordet kommer att komma.
2: Ja.
0: Så det blir jättespännande. Hör ni, det var det.
2: Ja.
0: Vet ni vad? Nu blir det alltså den här Venedig-biennalen.
2: Mm.
0: Det finns ingenting jag har tänkt på mer än på den. Och nu kan man få dit om man vill. Vi vill lyssna först vad du säger, Biffen.
2: Ja.
1: Man kan ju absolut.
0: No, om man har pengar.
1: Om man har pengar.
0: Pengar.
1: Vilket vi inte har. Det här, så den här Venedig-biennalen, den har gått av stapeln nu i början av maj. Och det har varit mycket kontrovers.
2: Mm-hmm.
1: Mest på grund av att Ryssland och Israel lät vara med. Men också för att en del konstverk hade väckt så stor uppmärksamhet. Och kanske inte på ett helt positivt sätt. Österrike skickade dit sin snuskigaste konstnär, koreografen Florentina Holsinger.
2: Oh, jag älskar henne så mycket.
0: Jag älskar henne.
2: Ja.
1: Okej, okay, men bra, för jag det är bra, då får ni berätta om henne.
2: Jo.
1: Hon är född 86. Hon är känd för att alltid jobba med bara kvinnor, har regisserat såna teaterpjäser som i princip är porr, och vad skådisarna också skadar sig själv på flit.
0: Ja.
1: Hon gillar att det här är nu obs, jag vet ingenting om henne. Nej, det här okay. är det som jag har nu läst
0: hitta
1: om henne.
0: Hitta på här porr.
1: Men hej, berätta ni om henne.
2: Ska vi berätta om Florentina? Alltså...
0: Jag har inte varit titta. Hon har varit i Finland. Mm. Och alltid då just...
2: Hon var här med föreställningen Tans.
0: Har du råkat se henne?
2: Jag har sett henne.
0: Berätta!
2: Jag har sett i Berlin alltså hennes, vad ska man säga, kanske claim to fame lite grann. Alltså Ophelia's Got Talent, som börjar som en tävlingsshow och slutar med en helikopter i full storlek som kommer ner från taket. Och wow. Däremellan så tatueras någon på scenen live, någon hängs upp i köttkrokar, någon dyker under vatten som en Houdini och försöker ta sig loss. Alltså allt hände i den här föreställningen. Och de var såklart bara kvinnor då på scenen med olika typer av kroppar, och de var nakna hela föreställningen.
1: Okay.
0: Hon brukar väl nästan alltid vara naken.
2: Ja, hon är också med ofta. Och vad heter det, är också naken.
1: Men har hon smetat omkring blod på riktigt då?
2: Alltså, vad heter det? Jag såg den här också, A Year Without Summer. Där var det kacka.
1: Ja, mysigt. Mm. För det här är att under premiärveckan av hennes opera Sancta så sprang hela 18 medlemmar av publiken ut och spydde.
2: Mm.
1: Så, okej, men ni tycker... du gillar ju så här... Du får titta på Gotalax och sånt här.
2: Jag trodde att jag skulle hata det. Alltså på riktigt, för det är inte min typ av scenkonst i grund och botten. Men det var bara så jävla bra. Alltså ibland blir man golvad, och det blev jag. Det är typ den bästa föreställningen jag sett, den här Ophelia's Got Talent.
1: Okej, men coolt.
0: Men för dem som, nu när jag inte har sett det där, så alltså, nästan alla känner, alltså folk blir så tagna av det här. Det är inte det där att hon bara ska chocka eller någonting, utan det verkar finnas någon tanke bakom.
2: Jo.
0: Eller vadå, verkar finnas, det finns en tanke bakom.
1: Just,
0: nu
1: just,
0: kan
1: just,
0: inte jag
1: just
0: formulera
1: det.
0: Den. Nej. Men kan du vet du varför hon gör de här sakerna? För det är ju inte bara för att...
2: Shock value.
0: Ja, utan det är något annat också.
2: Ja, men det finns ju någonting där. Alltså det är ju en total maximalism som kör över en. Men sen frågan är liksom om det finns någon tanke bakom. Givetvis gör det. Jag var nog bara överrumplad av liksom det här totala innehållet. Man blir liksom helt... bombad av intryck och så där. Så det känns också samtida rätt, alltså i en tid av short attention span där alla också har ADHD liksom.
1: Just det. Vis,
2: att det händer grejer överallt på scenen hela tiden.
1: Okej.
0: Och det är vackert, fast det liksom låter äckligt.
2: Ja. Men nu har jag pratat någon från Tina Holsinger, tror jag.
1: Okej. Ja. Men det är just det där liksom att man vet ju inte vad det är förrän man ser det. För det här, det låter liksom äckligt när man pratar om det. Eller men, det blir liksom sådär att jag skulle inte vilja säga det där.
2: Jag bara undrar, för alltså, många sprang ut och kräktes. Vad var det som hände på scenen i den här
1: Det kom inte fram.
2: Det kom inte fram? Okej.
0: Okay. Alltså nu i
2: Venedig?
1: Nej, utan det är någon opera som heter Sancta.
0: Ja.
2: Okej. Okay.
1: Så det kom liksom inte fram.
2: Nej.
1: Men ja, hon deltar i den här Venedigbiennalen under titeln Sea World of Venice, och den här sloganen är då I live in your piss, och den beskrivs som en nöjespark under vatten, och det är någon slags dystopisk vattenpark som symboliserar hur vår värld drunknar i avfall, och Holsingers skådisar åker omkring på sådana jetski, så det finns robothundar och allt möjligt.
2: Ja.
1: Och det här... Den här mest uppmärksamma delarna av hennes verk är att hon en gång i timmen hissas upp naken och upp och ner i en sån här domedagsklocka som hon sen spelar med sin kropp, och sen i en annan installation så turas hennes skådespelare om att i 4 timmars intervaller stå i en vattentanke som har 2 bajamajor bredvid sig som publiken kan gå och uträtta sina behov i, och sen så får de sen in i vattentanken, men de går ändå en reningsmaskin, så det, där är också att det är inte... Men om man läste rubriken först måste det säga att någon simmar i en tanke full med piss, och så, men sen det är ju inte liksom så paha sen på riktigt.
2: Nej, och i den här föreställningen A Year Without Summer så är det ju inte riktigt kacka heller.
1: Ja, precis. Ja. Precis. Det är inte så här jok och torka. Det är liksom the real shit. Men Anne får nu säkert ha den idéer om att hoppa bungee jump naken från Yletornet på Konstens natt.
0: Men jag tycker alltså den är vacker, den här, när de simmar. Den är ju inte, det där vattnet är alltså ljus.
1: Nej, det är ju renat. Det är ju renat, ja.
0: Så det är på något sätt jättevackert, och sen är det ju också lite komiskt, och sen på något sätt alltså, jag får jättevackra känslor, mycket känslor kring det. Sen tycker jag också det är genialiskt att vara i den där klockan, att hon är den där pendeln inne i klockan.
1: Mm.
0: Så hennes kropp slår, och jag tycker att det är på något sätt jättevackert att hon hissas upp och far in dit. Alltså
1: ja, jag har också skrivit här i manuset faktiskt att jag tippar på att saker som låter löjliga när man läser dem, och sen kan vara ganska coola på plats, och sen om de som bemöder sig besvär att faktiskt åka till Venedig, så de gillar ju modern konst och därför far de dit. Och sen någon kommenterar på Helsingin Sanomats artikel om den här kalabaliken angående det här kissitanken, att de hade varit där i Venedig och rekommenderade att uppleva detta på plats, skakade stort om mig i denna tid och kom in i mina drömmar våldsam och viktig. Så folk hade då liksom ändå tyckt om det där paikan päällä, så jag vet inte. Men jag är nu sådär att jag skulle kanske inte vara så jätteintresserad av det där, men sen...
2: Nej, men om du ser
1: det... Det är kanske helt liksom bra att man marknadsför det så som det är, för att jag tror att folk skulle bli ännu mer chockade sen om det marknadsförs liksom att ja, men det här är en vanlig konstutställning och sen så... Mm. Ja, då blir det kanske ännu värre. Jag vet inte. Men där är också att det här, jag tycker att om ingen blir skadad så är det fucking fine. För att där är liksom att just att jag är åtminstone evigt traumatiserad av den här Ars 95 på Kiasma, då den här konstnären Teemu Mäki gjorde en videoinstallation vart han dödade en katt. Och den skiten fortfarande lever på att vara så kallad konstnär är liksom äckligt. Jag blir helt raivad när jag tänker på honom. Så det är sådär att kan jag göra en videoinstallation vart jag styckar Teemu med en yxa och kallar det konst, och då är det okej. Men det kan jag ju inte göra, för att mord är inte konst. Och här måste jag notera att jag har mjau och du har mord.
2: Jag har mord och mjau. Liksom,
0: alltså på händerna. Jag har mord och jag har ingenting.
1: Du har ingenting. Men vi har,
0: vad står det liksom... mord? Är det en gammal nyttatöring?
2: Den är gammal.
0: Jo. Den är fantastisk.
2: Tack.
1: Ja, så där slirar vi då in på en väldigt sån här blodig åsnebrygga, det vill säga Ryssland och Israels deltagande i biennalen. Och Finland tillsammans med 21 andra europeiska länder undertecknar ett gemensamt brev där man uppmanar biennalen att ompröva Rysslands deltagande. Finland konstaterar att så länge kriget i Ukraina fortsätter så bör Ryssland inte tillåtas delta i internationella kulturforum. Men eftersom biennalen då leds av en sån Pietrangelo Buttafuoco.
0: Han är så hemsk.
1: Han beskrivs som en italiensk högerextrem journalist och en offentlig intellektuell, så man kan dra sina slutsatser. Ryska feministgruppen Pussy Riot, som i åratal har jobbat emot Putin, slog ihop sina krafter med ukrainska feministgruppen Femen, och de höll stora protester utanför ryska paviljongen som enligt rapport inte hade så mycket att komma med. De hade en DJ som spelade för sig själv och sen en gratis bar vart alla elaka oligarkdöttrar då hängde vi. Och sen ända säger att man ska blanda konst och politik, men det blir ju liksom lite svårt när det är ryska utrikesminister Lavros dotter som är med och organiserar Rysslands bidrag, så det är sådär att grattis. Också Israels deltagande har kritiserats och Art Not Genocide Alliance fick delar av paviljongen att stängas med sin protest. Och här är det att borde konst anses vara neutralt. Jag tycker absolut inte terrorister att deras ledare är efterlyst av Haag ska fan inte delta i något alls. Vad tycker ni? Är det okej att Ryssland och Israel är med?
0: No, alltså, jag vill åka dit, men jag tänker inte åka dit på grund av det här. Men sen, så jag jobbar på Yle, vad ska jag säga? Vi har just haft Eurovisionen. Alltså, vad ska jag säga? Jag jobbar här fortfarande.
2: Ja, inte du hängt upp din Yle.
0: Nej, så det är lite skenheligt att om jag säger att vet du, tar jättestark ställning nu till det här när jag inte har något att göra med det.
2: Alltså, jag är så här, ja, spontant känns det ju helt fel. Alltså, det är magkänslan säger det. Men sen funderar jag på vilken typ av bidrag skickar de här länderna? Hur politiskt kontrollerade är bidragen som kommer dit? Eller finns det en funktion där ryska och liksom israeliska bidrags, de som bidrar och är där på biennalen kommer med en kritik mot de staterna som de representerar, då blir det svårare.
1: Exakt, för där är också om ryska, att de ska ha tagit någon som fast är i exil och sen liksom gjort något konstverk, så då skulle det ha varit okej. Men det är Lavrovs dotter som är där och dricker champagne med sina pissiga kompisar, så det är liksom, det är precis där som det är liksom fel.
2: Men om de hade skickat till Pussy Riot till
1: exempel. Exakt, exakt, då skulle det ha varit liksom jätteokej. Men det här, men jag skulle fråga dig, Vega, du är ju skådespelare. Så har du liksom någon gång, för att just att om man tänker på det här då, nu I just throw it on a curve, för att jag trodde att ni var såhär jag vill inte hålla sig, usch jag vill inte vara naken på scen, men jag borde säga att yes, det här är helt fantastiskt. Men skulle du kunna liksom, om du skulle bli ombedd att vara med i något av hennes verk, skulle du vara sådär att yes, det här låter bra?
2: Alltså, jag är ju egentligen skeptisk till, jag tycker nakenhet på scenen har liksom, det hade sin tid, det hade sin storhetstid på liksom 70-80-talet och även på 90-talet liksom på frigruppscener, bland annat i Stockholm på Teater Galeasen där man pissade på varandra på scenen till exempel, vilket blev superrabalder. Så det, och vi nämnde ju Torka nyss och kastade kacka på varandra och sådär. Att det är liksom shock value. Jag tycker det på en teaterscen idag känns liksom, jag är inte så lockad av det. Men om Florentina Holsinger ringer så ställer jag nog upp. Men sen har jag ju såklart, alltså den här kroppen som jag går runt med som transkvinna är liksom på sätt och vis exotifierad redan som det är, och ska då vara naken liksom.
1: Mm.
2: Det blir, jag vet inte om jag vill bjuda på det.
1: Ja, precis.
2: Mm.
0: Jag förstår på hur, alltså, jag, som för detta ätstör så har jag också problem med min kropp. Det är inte samma sak, men jag skulle inte heller vara med fast hon skulle ringa.
2: Nej.
0: Alltså jag vill inte. Jag orkar inte. Skulle du bli fan?
1: Nej, men verkligen du inte. Verkligen inte. Nej, alltså jag gillar liksom inte så. Jag tror att jag skulle inte ens gå och titta på det där, för att jag är en gammalmodig tant som jag tycker om estetisk konst. Att jag tycker nog att konst ska vara samhällskritisk, men jag tycker ändå att det ska vara vackert. Och jag ser kanske inte skönheten i att någon nagen på en scen och kastar bajs omkring, så det är inte helt min grej.
0: Det är inte min grej heller, men varför för jag tycker är så intresserad av henne, det är att jag tycker om också att bli äcklad och chockad, alltså jag älskar det. Jag älskar att se någonting också så jag blir arg eller så jag tycker dåligt, bara det väcker starka känslor och handlar om konst, så blir jag det är underbart, alltså, men just att det ska vara en performance eller konst, det är inte så att jag vill se det annars, men jag vill liksom tänka på det, jag vill känna och reagera.
2: Men grejen också med Holsinger, nu blir det mycket prat om henne, men det är helt okej. Men att det är någonting med hennes verk, att det, eftersom hon pressar gränserna hela tiden, så känns det som att man inte kan förut se vad som kommer hända. Det är liksom, she doesn't know you know her next move, på så vis. Men jag minns, jag pratade med en kollega som har jobbat på Dansens hus i Stockholm, som var samproducerade den här A Year Without Summer. Det var där jag såg den. Och Florentina Holsinger var tydligen rasande för att de har för liten hiss på Dansens hus i Stockholm. För hon har ju massiva liksom, massiv scenografi som inte gick in i den här hissen. Så de var tvungna att komprimera verket för att det skulle passa i den hissen.
1: Just det.
2: Och jag måste säga, Biffen, att hennes föreställningar är också väldigt vackra. Alltså de är vackra att se på.
1: Okay.
2: För det är såna här liksom massscener och enorma, och i både A Year Without Summer och i Ophelia's Got Talent så finns det två bassänger till exempel på scenen som med genomskinligt glas som man ser folk simma i.
1: Okay.
2: Det är liksom, det är vackert. Det är fint att se på. Sen blir scenen såklart kladdigare av kacka och skit och hej och hå eftersom. Och då blir den kanske inte lika vacker.
1: Nej, det är ju kanske det där som är lite sådär. Att liksom, ja.
2: Ja, och det är också alltså den här kackan i A Year Without Summer. Det är alltså jättegamla människor på scenen. Alltså supergamla som knappt tar sig fram.
0: I min ålder.
2: Anne, du är inte så gammal. Sluta. Men alltså typ 80-åringar med liksom reumatism och problem att gå som sätter sig på toaletter och toaletterna börjar bli överfyllda av deras kackar. De har på sig blöjor och det rinner ner bajs. Ja.
1: Det är helt hemskt. Men ja.
0: Jag blev hungrig nu.
1: Ja, jag är kanske liksom, jag är som sagt, jag är mera oskå. Jag är liksom mera, det som är mera imponerat på mig på sistone är den här Banksys nya installation i London. Och det är en sån här stor staty på en man som håller upp en flagga så att den täcker hans ansikte, och sen så håller han på att gå rakt ut i luften, och jag tycker att det är konstigt. Så den är vacker, men den säger liksom jättemycket och den väcker känslor att vi måste strida emot och inte låta politikerna leda oss ner för branten. Så jag tycker att den är jättefin. Och sen en annan som jag också har tittat på den säkert 50 gånger redan, så Generation kom ut med en musikvideo till låten Storm som fittar den här svenska rapparen Young Lean, och den där videon är så
2: jag
1: bra.
2: Jag visste att du skulle säga det när
1: den
2: du började nämna
1: det.
2: Jag har också sett den, alltså jag kan inte sluta titta på den.
1: Den är helt hypnotisk.
2: Den är så hypnotisk, och Yung Lean är så jävla bra.
1: Ja, jag brukar inte gilla liksom.
2: Jag älskar Yung Lean.
1: Jag älskar också honom nu.
2: Och han har blivit jävligt snygg.
1: Ja, han har blivit snygg.
2: Ja, han har blivit växt upp och blivit snygg.
1: Ja, verkligen. Och han var så bra i den där videon.
2: Shut the fuck up!
1: Alltså, jag vill gifta mig med honom. Alltså, så gå och titta på den videon. Generation Storm med featuring
2: Yung Lean. Ja, den är otrolig. Vad heter koreografen?
1: Koreografen...
2: han har ju gjort otroliga grejer, men nu kommer jag inte på hans namn.
1: Jag hade den någonstans, men jag hade
0: det lite. Det är så konstigt att vi har inte pratat om Yung Lean i sällskapet. Och det är så, han är så stor, men det är alltså...
2: Damien Chalet.
1: Tack, precis. Jo, han gjorde den där dansen till Suspiria-filmen också.
2: Ja, exakt.
1: Alltså, det är så bra.
0: Han är ju svensk rappare, född i Minsk, Vitryssland.
1: Just det, hans mamma är någon det här.
2: Och sen, alltså, det finns en dokumentär på SVT som säkert går att se.
1: Som den har jag tittat på.
2: Som är otrolig om Yung Lean.
1: Ja, den är jättebra. Mm. Vad heter den?
2: Den heter In My Head.
0: Ska man hellre se på den eller att åka till Venedig?
1: Jag ska hellre titta på Yung Lin-dockorna.
2: Ja, låt oss säga så. Att det är sällskapets rekommendation för idag.
0: Pratar han på riktigt alltså, om psykisk ohälsa? Alltså, för jag har bara sett klipp ur den där filmen och då pratar han om det lite som på skoj. Att jo. Han la sig in och så...
1: Men han har ju haft ganska stora... För att han var jätteung när han blev superkänd. Var det någon gång i början? När kom Ginsen-strip?
2: Han var väl bara typ 15-14?
1: Ja, han var jätteung. Ja. Och han blev liksom så här superkänd liksom, mitt i allt.
2: Sina fans, sad boysen och sad girls. Han ömmar för dem.
1: Ja, han har jul, de har julmerchandise också. Ja, så han blev också jättekänd, så han har liksom pratat ganska mycket om det där, att det har inte varit så där hemskt lätt. Och han tog, sen så flyttade han hem till sina föräldrar och tog lite sabbatsår.
2: Ja, men det är ju tillbaka. En hemsk alltså, dokumentär också. Ja. Man får ju, den är väldigt nära inpå, man får följa det här skenande missbruket.
1: Alltså verkligen, det påminner liksom så där om Avicii, så man får ju vara glad att det inte liksom gick så dåligt för honom.
2: Nej.
1: Men ja, det är riktigt, det är riktigt illa. Och han verkar vara ganska sådär liksom känslig typ, så det är nog... Ja.
2: Och men bipolär, inte sant?
1: Ja, just det, just det.
0: Jag har också, jag vill också ha en rekommendation lite på det här ämnet. Anxiety Club.
2: Okay.
0: Hur uttalar man anxiety?
2: Som du gör det.
0: Anxiety Club. Det är en dokumentär där...
1: Vi är hedersmedlemmar.
2: Ja, här är vi människor med ångest.
0: Men det här är så intressant, alltså där är komiker, alltså världskända komiker som berättar om sina psykiska problem och ångest.
2: Förlåt.
0: Och det är så intressant för att just komiker brukar må väldigt, väldigt, väldigt dåligt.
1: Nej men hallå, desto roligare någon är desto liksom sämre mår de. Det är att vi har alla levande exempel på det.
0: Alltså menar vi att vi är roliga?
2: Vi är roliga och vi mår skit. Vi mår så satan skit.
1: Ja.
0: Men jag måste bara säga, det var en så här helt världskänd skådespelare, så han sa på morgon, han förklarar, han heter Mark Maron.
2: Yeah.
0: Mark Maron.
2: Ja.
0: Kommer ni ihåg någon roll som han haft?
2: Nej, inte, men namnet är ju, alltså, jag vet vem han är.
0: Ja, alltså han är superkänd, väldigt framgångsrik, väldigt, väldigt rolig. Så jag såg bara ett klipp från den här filmen där han berättade att varje morgon när han vaknar så känner han dread. Alltså han känner sådär, han känner att nej, nu måste jag laga frukost och sen, och sen på eftermiddagen så måste jag träffa min bästa vän. Och han var sådär, herregud, det här är ju roliga saker. Att varför vakna varje morgon med ångest och det är bara jäkla tungt.
1: Ja.
0: Och det var bara så ljuvligt när folk säger det där.
1: Ja.
0: Att man kan vakna. Alltså det är ganska vanligt, men folk väldigt, pratar inte om det.
1: Det är väldigt vanligt. Och just man tycker ju att du är framgångsrik och rik så du ska inte ha något. Jag tittade just på en intervju med Tobias Forge från Ghost och Jocke Berg. Och de pratade om kreativa processen och det var liksom basically bara 5 minuter av Jocke Berg som var så att jag har ångest och sen har jag ångest och sen fick jag sjuk ångest och jag är rädd för att få ångest. Så han har bara ångest hela tiden. Jag var så att vad skönt, du har också ångest hela tiden. We are united in ångest.
2: United in ångest, ja.
0: Jag älskar människor, det är synd, alltså jag tycker att det är jättesynd om alla som har ångest, men jag älskar människor med ångest. Alltså det är något, och sen det är också så skönt, alltså det finns någon som inte har det och sen vi som har det. Och de här två kan inte riktigt förstå varandra.
2: Nej, men fria typer och jag går inte så bra ihop. Alltså. Det är svårt att förstå varandra.
1: Men ibland så är det också sådär att det kanske man komplementerar varandra.
2: Ja, det är sant. För olika typer av ångest.
1: Precis. Min kollega Klaus, han är ju sån här att han har aldrig ångest. Han är tvärtom sådär att han berättar att han kan få sån här bursts of happiness. Han känner att hans liv är som en sån här härlig film och sen så går han bara omkring och är jättelycklig och han vet inte liksom varför det är bara sådär att oh my god. Liksom sådär att jag har ingen aning om hur det där känns.
2: Ja.
1: Men ja.
0: Men vet ni vad? Jag känner en mommo, så hon slog huvudet en gång och sen blev hon lycklig. Alltså hon hade haft ångest hela livet och sen blev hon lycklig. Så det kan hända när som helst att vi halkar ut ur studion alla tre samtidigt och slår oss i huvudet.
2: Mm.
0: Och så är det vi som inte förstår den där med ångest. Man vet inte, det händer mirakel.
1: Det är sant.
2: Istället för elterapi, banka huvudet i väggen.
0: Rekommendera.
2: Omställning, restart.
0: Rekommenderar vi inte.
2: Nej, absolut inte, såklart.
0: Nej, nu slutar vi. Alltså, jag är jättenöjd med det här och det vill jag bara säga. Biblisk mat, Enhanced Games och Kissy och Bajamaja.
1: Nej, inte Kissy och Bajamaja, Yung Lin.
0: Men Yung Lin! Men tror ni inte det finns en enda människa som inte har sett Yung Lins video?
1: Nej, jag tror inte. Alltså, det var över 10 miljoner liksom, några dagar sen. Så jag tror att liksom, och sen alla bara sa, jag grät när jag såg den här. Så gå och titta på den.
0: Men om man vill vara lite speciell så kan man säga att man hatar det. För det har jag inte ännu hört.
2: Vet du, min flickvän.
0: Nej, du skojar!
2: Antonija Atara sa, det här, ja, det var väl sådär.
0: Oh, hon är bra. Okay. Hon får 100 poäng.
2: Ja, 100 poäng till Antonija.
0: Snyggt.
2: Puss på dig, älskling.
0: Puss, tack och hej.
1: Hej, hej.
0: Vegarsten, biffen, Ahonen, Anni Hietanen.
2: Yes, hej då!
1: Hej, hej!
3: Thanks for checking out our YouTube channel.
4: Det är en regnig vår efter middagen 2017 och jag sitter på jobbet och smygmässar min partner om att jag har svårt att fokusera. Jag sov ganska dåligt natten innan som jag oftast gör och nu känns det som att jag tittar på skärmen genom ett vattenglas. Och då skickar min partner mig en länk till YouTube. Han beskriver det som en radiostation, fast det på YouTube. Och den spelar en massa bra, skön, okänd musik som hjälper med det här med fokus. Jag klickar på länken och jag ser en livestreamad video som känns mer som en GIF än just det är, en video. Det är en tecknad bild på en tjej med stora hörlurar som sitter och skriver vid ett skrivbord. I bakgrunden syns ett fönster med utsikt mot ett stadslandskap och på fönsterkarmen ligger en katt och tittar ut. Stilen är som japansk anime, nästan som något från en Hayao Miyazaki-film. Rörelsen går i en subtil loop. Och det är allt medan en lågmäld, skön, elektronisk musik spelas i bakgrunden. Det är mycket ambient ljud, mjuka orglar, syntar och mellow trummaskiner. Och allt känns som filtrerat ur en mysig gammal stereo. Dammigt ljud som påminner om en LP-spelare. Titeln på streamen är Lo-Fi Hip Hop. Och den här kanalen går mer eller mindre dygnet runt. Den här radiostationen ändrade hur jag lyssnade på musik de kommande åren. Precis som min partner sa så hjälpte det med mitt fokus. Men det var också ett typ allmänt bra soundtrack till livet. Musiken är neutral, varken glad eller sorglig och den passar de flesta humör. Och det var så skönt att bara slippa välja hela tiden. Att skapa egna spellistor kräver tid, beslut och orken att bläddra genom ny och gammal musik. Men med Lo-Fi Hip-Hop-kanalen behövde jag inte göra någonting. Den la hela tiden till nya låtar och jag tyckte allt lät bra. Det var pålitligt. Men för typ något år sedan så hände något. Jag kunde scrolla på Instagram och så plötsligt så dyker det upp en annons för en spellista på Spotify eller en kanal på YouTube med beskrivningen Lo-Fi Beats för dig som är deprimerad eller Mellow Hip-Hop för alla som inte kan sova eller Så här fokuserar du på plugget med sköna låtar. Dels tänkte jag, hur fan tjänar man pengar på spellistor av alla grejer att man liksom måste göra annonser för att marknadsföra dem? Och sen kom den viktigaste frågan. Har lo-fi musik, alltså den här mellow bakgrundsmusiken som jag har lyssnat på helt gratis på YouTube, gått och blivit en hel industri nu? Lo-fi musik har tagit över såväl musikstreaming som YouTube. Och i vissa fall kan en enskild ansiktslös lo-fi pseudonym på Spotify ha fler lyssningar än många av våra mest populära artister. Det som började som mysig hissmusik har gått och blivit en av internets största musikgenrer. Vilken teknologi hjälpte det att bli så här? Och vad tycker de så kallade riktiga artisterna om det här fenomenet? Du lyssnar på Algoritmen, jag heter Melody Lovelin och idag ska vi kika på det nya streaminglandskapet för musik och hur den här nya genren lyckats ta över. Med mig i studion idag för att prata om det här har jag musikjournalisten Ayan Jamal som tidigare jobbat på P3 Musiknyheter. Hej och välkommen Ayan.
5: Halli hallå.
4: Tidigare i vår publicerade DN en artikel som avslöjade att många av de mest streamade lo-fi-artisterna i själva verket är så kallade fejkade artister. Mm. Ayan, du vet mer om det här. Berätta, vad är det som har hänt?
5: Det handlar om är alltså att under våren så har det kommit en artikel i DN att 500 artister egentligen tillhör 20 stycken upphovsmän. Alltså att flera liksom, artistprofiler på Spotify kan knytas till 20 enskilda individer som gör musik och gör dem under pseudonym eller fejkade konton som man använder i den här artikeln.
4: Så det är det man använder, det är därför man säger ordet fake.
5: Ja, men
4: det är
5: precis.
4: Det är så här, en person har en massa olika namn och gör musik under en massa olika liksom.
5: Ja men precis, och det är liksom anledningen till att man använder just fejkade artister är för att det är inte liksom en person som kanske har en ambition av att slå igenom eller lyckas med sitt artisteri alltså, det är inte liksom Molly Sandén som är liksom håller på och har 20 olika alias för att nå ut, utan det är snarare att man vill göra en, ja men man, det finns ett syfte.
4: Det är lite som en fabrik.
5: Men, det är lite som en fabrik, precis.
4: Ja, en musikfabrik typ.
5: Exakt. Mm. Och det här är inte första gången som det har granskats. Det har tagits upp i The Verge, har skrivit om det bland annat 20

0: 2017 och det har varit svårt att få inblick i huruvida de är fake eller inte, för att profilerna är så äkta. Det är liksom en artist till exempel i den här artikeln som utger sig för att vara uppvuxen på Island och har skapat musik under en lång tid och gett ut på kassett och nu, ja men förstår du, det finns en hel bakgrund och så. Och när man då har kollat på de här artisterna i granskningen så har man kunnat sett att det här är i själva verket en medelålders man som bor i Sverige och som också har kanske 60 andra artistnamn knutna till sig själv för att då skapa olika typer av lo-fi musik. Kritiken som har varit i stort är ju att det är inte liksom en pseudonym. Vi har ju sett artister som använder sig av olika liksom pseudonymer eller artistnamn när man kanske vill ändra genre eller, utan det här är ju kanske bara för att få in musik i en spellista som sen kommer streamas. Alltså ingen liksom koppling till en riktig person.
1: Jag förstår. Det är helt enkelt, alltså det handlar om pengar.
0: Det handlar om pengar. Mm. Det är ju den slutsatsen som man kanske drar. Sen är det ju, jag har kollat runt lite på reaktioner och vissa hävdar ändå att de, alltså att man har hittat, man har någon slags fallenhet för det. Det är ju även om man då inte liksom vill vara frontfigur i det här, så har man ändå någon slags fallenhet för att skapa den typen av verk. Alltså förstår jag menar? Det är lite luddigt.
1: Jag förstår. Så, och det, jag tänker då, hur har folk reagerat på det här? För att jag tänker att det väcker ju antagligen ganska mycket så här filosofiska frågor om musik och musikbranschen.
0: Ja, alltså det har varit lite olika. Vissa menar ju att så här, det här är ju döden på musik, hur vi känner till den. Att liksom det tar bort ett lager av vad artist, alltså att det blir själlöst, använder många. Att det är så, det här är ju bara en då automatiserad produkt som man då får istället för att man kanske, att det finns någon slags mening med det som man kan streama. Medan andra liksom tänker att det ska väl inte någon lägga sig i vad som är artisteri eller vad som är kreativitet, att så här, whatever. Vill du liksom lägga upp en lo-fi låt under något namn, så ska väl du få göra det.
1: Ja, det är ju, det här får mig ju, om jag ska leka lite djävulens advokat själv, att så här, musik har väl alltid varit en bransch och en industri och lite så här fabriksakt. Jag tänker på typ hur all julmusik vi känner till, hur den skrevs. Ja. Typ särskilt den amerikanska julmusiken, allting skrevs liksom av typ ett gäng så här judiska musikkompositörer som du vet behövde pengar, som satt i en källare på typ 40- och 50-talet.
0: Men det är väl lite så om efterfrågan finns.
1: Ja.
0: Och det har ju också varit någonting som man ju, alltså just hits, det är ju vi bra på i Sverige, bara liksom hela Max Martin och hur man skapar en hit. Och alltså, kan det ses som generiskt lika mycket som att man då skapar den här typen av lo-fi musik? Ja. Alltså, vad är skillnaden egentligen?
1: Och jag tänker, om man kollar utanför västvärlden, alltså, alltså det som vi lärt oss älska så jävla mycket de senaste 10-15 åren, det här med K-pop. Mm. Alltså K-pop oftast produceras ju på typ ett enstaka liksom ett par enstaka skivbolag som du vet skolar in barn från tidig ålder att lära sig dansa och sjunga, och så lägger de in dem i såna här förutbestämda musikgruppskonstellationer.
0: Exakt.
1: Och det känns ju också så lite som en fabrik.
0: Ja, men det blir ju det, för att då har ju inte den, alltså den personen har ju fått anamma ett artisteri som redan är en färdig mall.
1: Exakt.
0: Medan här är de ju mer ansiktslösa såklart, vilket är så.
1: Det är väl kanske det som klämmer, det är att det inte är några ansikten. Mm. Alltså det är inte liksom så kallade riktiga personer, riktiga profiler.
0: Alltså en annan sak som blir problemet i det här är ju att många av de här ansiktslösa artisterna har ju långt mycket fler streams än en person som liksom de facto sysslar med lo-fi eller som har liksom en identitet knuten till sitt artisteri och skapande. Så där blir det ju lite, vad ska man säga? Vad kan man använda för ord?
1: Det är där skon klämmer.
0: Ja, det är där skon klämmer. Ja.
1: Men vad har Spotify sagt? Vad har de gett för svar på tal på det här reportaget?
0: Nej, men de hävdar ju att de inte, eller de säger att de inte tar ställning till huruvida, alltså vad det är för innehåll i det man skapar, eller om man då vill ha pseudonym eller inte, eller om det är en person som lägger upp liksom 30 låtar. De går inte in och liksom micromanager på det sättet och tar inte ansvar för det på sin plattform.
1: Mm. Vi har faktiskt pratat lite med Spotify om det här, eller vi har fått svar av dem på ett par frågor vi hade. Men vi ska höra lite om det senare i programmet. Men Ayan, jag, Jag bara undrar, som musikjournalist, vad lägger du gränsen mellan en så kallad riktig artist och en fejkad artist?
0: Personligen så blir det ju, eftersom att jag har en kärlek för musik och koppling till liksom den här artistvärlden, och att man ser att det är riktiga människor som faktiskt skapar musik och vill, ja, men nå ut med sin musik, så blir det såklart, ja, men väldigt sorgligt när man ser att någon som sitter liksom på sin kammare och kämpar liksom inte når ut med sin musik. Det blir väldigt frustrerande att se. Men å andra sidan så är det så, i det här liksom kapitalistiska sfären ändå, eller vad ska man säga, det
1: är kapitaldrivna världen som är musik.
0: Precis, så är det så. Alltså, det är lite don't hate the player, hate the game. Alltså, jag vet inte, det är liksom, jag tycker det är skittråkigt, men samtidigt så har jag liksom, jag fattar att så fort man kan tjäna pengar så vill folk göra det.
1: Mm.
0: Och har de kunskap, alltså det här är människor som absolut kan producera musik, som absolut också är människor som har jobbat med musik på olika sätt och nu hittat in till de här spellistorna, och där folk inte bryr sig om att det är kopplat till en, som du sa tidigare, att så här, man vill ha något i bakgrunden när man pluggar eller man gör något, man är inte så intresserad av att så här, det här är min idol. De har hittat ett loophole som verkar funka skitbra efter att ha hållit på med popmusik på 80-talet, så kan de nu tjäna pengar.
1: Det blir ju liksom en märklig intersektion av tech och hur vi har ändrat i takt med att internet liksom genomsyrar mer och mer liksom hur vi överhuvudtaget konsumerar saker.
0: Mm.
1: Idag pratar vi om musikstreaming och den nya industrin för lo-fi musik. Ayan, lyssnar du på lo-fi musik själv? Vad är din take på?
0: Ja, absolut. Alltså, jag är ju en person som älskar sån här lite så brus i vardagen, lite ASMR, alltså behöver kanske ha något i bakgrunden, och gillar också liksom lo-fi, men också lite jazzinnehåll och så. Däremot så lyssnar jag inte på kurerade spellistor, utan för att jag är besatt av att göra det själv. Alltså lägga ihop typ såhär, det här funkar för mig, de här artisterna vill jag ha, men absolut.
1: Det känns ju helt legitimt med tanke på att du är musikjournalist.
0: Ja, men exakt, att jag är så, men du, mig, alltså jag vill inte ha kurerat innehåll, ja, förutom av mig själv.
1: Alltså det är också, man ska också komma ihåg att det här är, må vara en genre, men det finns väldigt, väldigt olika typer av artister och subgenrer inom det liksom.
0: Yeah.
1: Så det kan verkligen vara helt, helt olika musik beroende på vad man gillar. Vi pratade ju lite tidigare om det här med gränsen mellan riktiga och fejkartister. Och vår reporter Sofia Pappa fick möjlighet att prata med en av de många indieartister som i sin vardag som musiker märkt av effekten av lo-fi-genren på branschen. Marlene Strand, låtskrivare och ena halvan av duon Pure Shores.
2: Man kommer ju in här då genom lilla gallerdörren, och rakt fram här så har vi då som ett ljudisolerat rum. Det är väldigt spartanskt, höll jag på att säga. Vi har en mick och vi har ljudkort och midi-piano och en soffa.
3: Sångaren och låtskrivaren Marlene Strand har bjudit in mig till sin studio. Den ligger under jorden, eller i källaren i samma hus där Marlene bor. Och här är väggarna målade i en mysig rosa. Och i ett av hörnen står en vit flygel.
2: Och den är tyvärr inte stämd. Det låter riktigt, riktigt surt. Men det är bara att stämma. Någon får komma hit och stämma upp det, så kommer det bli toppen. Men det är liksom, det är ändå vibbigt att ha den här.
3: Vi sätter oss ner i den persikofärgade velorsoffan för att prata om vikten av streams och att konkurrera med anonyma lo-fi-artister i musiklandskapet online.
4: Om jag säger liksom ordet streams, vad tänker du på då?
2: En evig jakt på streams. Kanske också ordet stress och typ felfokus. Man värderar musik i streams ganska mycket nu för tiden. Och det är tråkigt, för att musik är väldigt, kan jag säga, väldigt mycket mer än om man bara kollar på streams. Men det är ju där vi är nu, tyvärr.
4: Alltså, hur viktigt är det för en musiker idag att hamna på en spellista på, säg, Spotify till exempel?
2: Jo, men det är ju jätteviktigt, för det, playlists är absolut det som gör att man kommer upp i streams, och också är liksom en stämpel på att man är godkänd liksom av Spotify, kan man väl säga. Så att det är viktigt. Det hänger, mycket hänger på det. Och det är ju svårt att komma in där.
4: Vad tänker du om den här generiska lo-fi musiken som är liksom gjord av påhittade artister och att de får liksom miljontals fler streams än vanliga i situationstecken musiker?
2: Alltså man blir ju, först och främst så blir man ju, jag får ju verkligen en känsla av irritation. Ja, det finns uppenbarligen ett kryphål där man kan tjäna massa pengar för att det kryphålet har skapats av Spotify. Och är man en entreprenör snarare än musiker så är väl det smart gjort då. Men det är ändå tråkigt. Det är tråkigt, men smart.
3: Att behöva tävla med stämningsfull bakgrundsmusik kan såklart vara jobbigt för många av dagens musiker. Men lo-fi-musiken har samtidigt blivit ultrapopulär bland Spotifys lyssnare.
2: Det säger mycket om vad musik är och vad syftet, vad musik har för syfte idag. Och det är liksom att skapa en stämning i bakgrunden ganska mycket. Det är så det används i liksom i affärer eller i bakgrunden på en videosnutt så ska det bara vara någonting. Eller liksom, när du har middag så ska det vara lite mys. Då blir det mys-playlisten liksom. Och det är ingen som bryr sig om vad som är där på, bara att det skapar en stämning som kan rulla i bakgrunden utan att ta för mycket fokus från vad det nu är man håller på med samtidigt. Det behöver inte vara något fel i det heller, för jag använder också den funktionen.
3: Ett av skivbolagen som blivit ledande inom avslappningsmusiken på Spotify är nederländska Strange Fruits, som har 10 miljarder streams. Deras låtar är ofta runt 30 sekunder långa, precis så långa att de får registreras som en stream och få betalt. Går man in på spellistan som heter Rain Fruits Music, Rain Sounds, Relaxing Nature, Thunder, White Noise, kan man välja mellan nästan 3000 olika ljudsnuttar. Så här kan det låta. Jag hittar ett citat från Strange Fruits grundare som säger så här i en intervju med tidningen Rolling Stone. Varför ska man hålla på att klanka ner på dem som är indie? Äntligen har någon som inte är Universal, Sony eller Warner lyckats få 1% av musikmarknaden. Jag läser upp citatet för Malén.
2: Ja, absolut. Hej alla indie-artister, inklusive jag själv. Men jag menar, sluta använda det som argument för de här playlisterna, känner jag. Vi pratar inte genre här, det är det som är grejen.
3: Under vårt samtal gör Malén skillnad på artister och de fejkade artister på Spotifys spellistor. De kallar hon för entreprenörer.
2: Nej, men det är väl klart att de kan ha musikal, alltså att de kan vara jättemusikaliska. Uppenbarligen gör de ju ändå, de får det att ljuda och det låter musik liksom. Men jag skulle främst vilja kalla dem entreprenörer för att de bara langar ut massa musik.
3: Jag frågar Marlene hur hon skulle vilja definiera ordet artist.
2: Man kan väl ändå få förvänta sig att personen existerar. Du kan väl åtminstone finnas liksom och vara ärlig med vem du är. Och sen får du väl göra vilka olika projekt du vill och det får spreta. Liksom. Men var en riktig person bara, tack.
3: Nu när musikindustrin gått över till att existera nästan enbart i appar, hur ser framtiden ut egentligen för musiker som Marlene som är beroende av streamingplattformar?
2: Jag vet inte hur det här ska sluta riktigt. Förhoppningsvis så kan man hitta liksom någon slags modell som ändå gynnar de som faktiskt skapar musiken, det vill säga alla låtskrivare och artister, snarare än Spotify och entreprenörer. Så att pengarna hamnar där. Och så skulle man kunna hoppas att lyssnare blir lite mer aktiva. Man kanske pratar om musiks värde på ett annat sätt än vad man gör idag. Annars så vet jag inte vem som mår bra som musiker i det här klimatet särskilt länge. Faktiskt, det känns lite mörkt faktiskt, tycker jag.
1: Jag sitter här i studion med Ayan Jamal och idag pratar vi om musikstreaming och den nya industrin för lo-fi-musik. Vi hörde precis Sofia Pappas intervju med artisten Marlene. Och vad tänker du på när du hör Marlene berätta om hur det känns som artist i branschen idag?
0: Ja, men jag blir lite ledsen när jag hör att liksom man sitter där och gör musik och vill göra någon slags skillnad och mening, och så känner man att man inte når fram. Och jag hör också när hon berättar om att det blir svårt, för att musikbranschen är ju också någonting som inte är statiskt. Det har ju hänt sen liksom skivbranschen startade och sen liksom streaming kom. Alltså streaming är ju motreaktion på att skivbranschen gick under i början på 00-talet. Så att, jag vet inte, jag tycker det är intressant, och det är sorgligt att det har blivit liksom artistens enskilda ansvar att så gå och oroa sig för huruvida man ska kunna liksom livnära sig på sitt projekt. Det är ju ständig förändring. Jag tror inte att, alltså jag hör att hon är väldigt så, det här känns otroligt så här dystopiskt och sorgligt, men det här är ju en kulle på väg. Alltså vi är ju mot framtiden hela tiden, så förhoppningsvis så kan det ju komma någon slags lösning där man kan få, ja men göra lite skillnad kanske på vad är artisteri, kanske man först och främst ska...
1: Exakt. Liksom. Hon nämnde ju det här med kryphål också. Och det är ju, det tyckte jag var ganska bra beskrivning av vad det egentligen är vi pratar om. Vi pratar om att ett system som vars liksom flipside är, alltså positiva flipside är att det skapar frihet, det skapar möjligheter, också har en baksida, vilket är att de här friheterna och möjligheterna är tillgängliga för alla, även de som inte har så här kreativa liksom
0: intressen
1: på det sättet, utan som vill mer utnyttja ett existerande system för sina pengar.
0: Mm.
1: Och det är ju ändå, alltså det känns som att alla det är en tankegång som drabbar alla just nu på något sätt.
0: Verkligen. Jag tycker det är intressant också att hon typ tar in också liksom individens ansvar i det här, för att i slutändan så är det någon som klickar på de här listorna, du och jag och de andra, och som lyssnar på det här, att det är också liksom statusen som privatperson att så faktiskt kanske, ja men har kanske en mer känslomässigt band till vad man lyssnar på och vem man lyssnar på, är ju också en del till att det skulle kunna ske någon slags förändring.
1: Varför tror du att lo-fi har blivit populärt nu och inte för typ 10 år sedan? Jag menar, streaming, alltså Spotify och streaming var ju en grej då också, 2012 liksom.
0: Alltså jag tror att det liksom kan ha att göra med hur vi som människor liksom, att det kanske har någonting med så här mänsklighetens utveckling, och att man är kanske mer med sina, alltså man är van vid att bli uppfylld av saker hela tiden. Det är sociala medier, det är surr på jobb. Man är liksom hela tiden kring någonting, så att en stund av tystnad kanske är otroligt obehaglig och skrämmande och liksom känns inte alls produktiv. Så vill man ha liksom fylla spiset för att man ska kunna fokusera på det man sysslar med, tror jag. Jag har ingen, det finns ingen liksom...
1: Nej, men det är en helt rimlig analys. Jag tror också att det har att göra med att så, internet har ju ändrat typ våra beteenden överhuvudtaget. Alltså det varför och hur vi lyssnar på saker har ju såklart förändrats.
0: Mm.
1: Jag personligen kan relatera till det här med att man inte tolererar tystnad.
0: Ja, men för jag menar, det är ju alltså, om man inte, många går ju runt här på stan och har så här hörlurar, man är alltid, man lyssnar på någonting, man vill liksom inte lyssna på omgivningens ljud, även fast det är det man kanske vill lyssna på sen när man kommer hem till Spotify. Alltså folk vill kanske gå i skogen och lyssna på musik, men sen så vill de lyssna på skogen när de kommer hem. Alltså det är lite märkligt.
1: Jag undrar också om det handlar om att vi har så jäkla bra tillgång till allting just nu.
0: Just det.
1: Alltså precis som med typ streaming av film och tv, vi har ju tillgång till allting hela tiden, 100%, vilket gör att helt plötsligt så kan vi ju täppa igen behov som vi kanske inte tänkt att vi hade innan. Typ musik som bara ligger i bakgrunden.
0: Verkligen, och sen så tror jag också just med det här med spellistekonceptet är ju att man också blir överväldigad. Det släpps ju liksom över 60 000 låtar varje dag. Man har ingen lust att sitta och sålla bland det, utan man bara, ta mig till en spellista så kan det bara få rulla liksom.
1: Exakt.
0: Man har ju liksom ingen ork att sitta där och vara specifik.
1: Vi är bortskämda helt enkelt.
0: Ja, verkligen.
1: Jag tänker att vi återkopplar till någonting vi nämnde tidigare, och det är att vi har haft kontakt med Spotify angående just det ämnet och granskningen som DN gjorde. Och vi skickade dem 3 frågor och de skrev så här. På frågan, hur ser processen ut när ni väljer låtar och artister till era spellistor, så skriver de: våra redaktionella beslut baseras på vad vi tror kommer landa väl hos lyssnarna på de olika spellistorna. Våra redaktörer är experter inom deras subkulturer och genrer och fattar beslut med hjälp av data, research, trender och deras egen smak. Om man som artist vill veta mer om hur våra spellistor fungerar rekommenderar vi att ni besöker sajten. Och så är det en adress här som vi kommer lägga in i vår avsnittsbeskrivning om man vill gå in och klicka. Och sen frågar vi, hur kommer det sig att det är möjligt att bli en verifierad artist på Spotify?

0: artistnamnet kan dock fortfarande vara en pseudonym. Hur man verifierar en artist kan man lära sig mer om genom att klicka och så är det en till länk. Även den finns i vår avsnittsbeskrivning. Och vår sista fråga var, tekniksajten The Verge har tidigare rapporterat om fejkartister och uppgifter om att Spotify anlitar indiebolag för att producera musik som ska fylla spellistorna. Stämmer det här? Och då svarar Spotify, musik på Spotify skapas av talangfulla och hårt arbetande låtskrivare, musiker och artister. Vi betalar royalties för alla låtar på Spotify. All musik på Spotify är licensierad från rättighetsinnehavare som vi betalar. Okej, spontana tankar, Ayan.
1: Nej, men det känns ju som att man återigen bekräftar att man bara är en plattform och vill inte liksom lägga värdering och inte heller är någon slags granskande faktor eller försöker se till så att ja, men det här är den artisten som den utger sig för att vara, utan att det liksom är kanske ljudet i sig. Och om man kollar på också hur streams fördelas och så blir det ju ytterligare en fråga på aha, om det finns massa sådana här fejkade grejer då och det finns en pott alltid som delas ut. Alltså hur blir den fördelningen? Det är ju liksom, eller som jag efter att ha läst massa kring det här och Spotify överlag och kanske andra sådana här bolag, det är ju oftast att det inte finns någon transparens kring hur saker och ting sköts.
0: Hur stort ansvar tycker du att plattformar ska ha? Alltså vad liksom går den etiska gränsen för liksom innehåll och innehållets integritet på en plattform?
1: Alltså det hade absolut varit liksom på sin plats kanske att man tog ansvar för det som hamnar på ens plattform och liksom inte försökte liksom skjuta ifrån sig det, men alltså det skulle kunna gå overboard på ett sätt om man då anser att vissa saker inte får finnas där eller, alltså förstår du, att det är så här. I det stora hela, absolut. Alltså, ta ansvar för vad som finns där. Men sen så kan man ju också börja gå in på detaljer, bara den här typen av musik, eller när man pratar om det här, eller bla bla bla. Och det tror jag kan bli farligt om man är liksom så inne och pillar. Men och jag tror att det till slut handlar om det här med typ, så här, vad är en artist och ett artisteri? För att spelar det någon roll typ att det är en person som utger sig för att vara någonting, eller, och jag tror att det är det de tänker också kanske, att ja, om du vill vara en person som har ett kassettband som har flyttat upp från Atlanten och det var det, alltså, ja. Alltså good for you.
0: Jag tänker att man kan återkoppla till det Marlene sa, det ligger lite på musikkonsumenterna i den här situationen också, att bry sig mer om artistens bakgrund och integritet om man vill ha en bransch där det inte är sånt här, liksom sån här fake fabriksproduktion av musik.
1: Ja, men det blir ju också svårt för att om man går in och läser den här profilen, då ser den ju helt äkta ut.
0: Exakt.
1: Alltså om man inte har tänkt att göra ett gräv som privatperson.
0: Nu har både Spotify och en artist som påverkas av lo-fi-genren tyckt till om det här, men man undrar ju vilka det är som skapar den här lo-fi-musiken och hur deras vardag ser ut. Vår producent Matilda Bergen, du är här med oss.
2: Yes.
0: Du har varit på lo-fi-jakt de senaste veckorna. Berätta.
2: Ja, det har jag sannoliken varit. Först och främst så vill jag ju såklart få tag på någon som faktiskt gör sån här musik. Alltså, hur går processen till? Men det visar sig vara svårare än förväntat. Jag kontaktade först en gammal bekant som jag drog mig till minnes en gång berättat för mig att han faktiskt håller på med sån här musik på fritiden och skapar sån. Men han kände sig inte riktigt bekväm med att prata om detta i radio. Han ville förbli anonym. Det får man liksom respektera då. Och jag fick egentligen inte ut så mycket info om hur det går till heller. Utan han gör den här musiken och sen levererar han den till en producent. Och då tänkte jag, jag kanske kan få prata med den här producenten då. Mm. Men han ville inte heller uttala sig.
1: Men gud, vilket hemlighetsmakeri.
0: Ja, men det känns ju som att det är det som är grejen. Alltså att om de inte hade varit så hemlighetsfulla så hade man väl tydligare kunnat skönja vilka som är så här och vilka som inte är det, tänker jag.
2: Precis, men skam den som ger sig. Jag fortsatte min research och då kom jag över en artikel som också kom nu i våras i Svenska Dagbladet som är skriven av journalisten Marcus Lundblad Jons som handlar om gamla freestyle-medlemmen Christer Sandelins skivbolag. Ni kommer ihåg Christer Sandelin kanske? Freestyle, Dove och Calais.
0: Jag kan vara lite för ung för det här, men
2: ja, det är, de var stora på 80-talet. Han har i alla fall ett skivbolag som heter Savastino Music and Arts och de kallas också för Chilmi. Och det här skivbolaget omsätter nu många, många miljoner just genom att göra den här typen av chillmusik. Och det tycker man ju är intressant. Nytillträdd vd för bolaget är Christer Sandelins son. Det är alltså 21-åriga

0: Isak Sandelin, som i artikeln berättar att från att tidigare ha agerat vd och komponerat det mesta av musiken själv, så ska Christer Sandelin idag ha en mer fri överblickande roll. Han har hittat på alla artistnamn, deras fejkade biografier och alla låttitlar.
1: Låter kreativt. Ja,
2: men apropå konstnärligheten, det är liksom...
1: Det är där den sitter.
2: Ja, exakt. Det är där den konstnärliga energin går åt.
0: Det kan man ju också... Det är en aspekt. Efter många om och men så fick jag tag på Isak Sandelins telefonnummer, som i telefon meddelade att jag hör av mig lite senare i veckan. Vad tror ni?
1: Du blev left on red.
0: Exakt, jag trodde aldrig att jag skulle säga följande, men jag har alltså blivit ghostad av Christer Sandelins son. Men så överlag då, att få tag på någon som faktiskt producerar lo-fi musik har varit lite som att trampa vatten. Men då började jag tänka på det här med att lo-fi populariserades kanske inte på grund av skivbolag som drev lyssningstrafik till musiken, utan snarare att algoritmerna drog dit lyssningen. Så då blev det särskilt intressant när Marcus Lundblad, som skrev den här SvD-artikeln, tipsade mig om ett lite annorlunda skivbolag, Snafu Records. Och de producerar primärt inte lo-fi musik, men de jobbar på ett sätt som sticker ut lite i dagens musikindustri. Det är nämligen så att de är en av de första skivbolagen i världen som använder algoritmer och AI för att hitta framtida stjärnor. Och så här säger grundaren och vdn Ankit Desai.
3: Vår största problem sedan början har alltid varit att det är så mycket musik som släpps på Spotify hela tiden. Det är ungefär 50 000 låtar per dag. Givet att det är så mycket musik som släpps, hur kan man hinna lyssna igenom allt?
0: Ja, och han säger också att de såg att de tre major skivbolagen, alltså Warner, Universal, Sony, står för 70% av all musikkonsumtion i världen idag. Men för mindre av 1% av all ny musik som släpps. Och då tänkte de, hur kan man lära upp en AI-algoritm att lyssna igenom de 99% av låtarna som inte tillhör något skivbolag?
3: Det börjar alltid med data. Så för det första försöker vi samla in så många datapunkter som möjligt genom att skrapa Spotify, TikTok, YouTube, Instagram, Twitter. I dagsläget har vi drygt 1 miljon artister i vår databas som är skrapade av alla möjliga öppna API som finns. Från de här 1 miljon artisterna identifierar vi de artisterna som ökar mest i streams för varje vecka.
0: Alltså de använder alltså tre olika algoritmer för att analysera artisterna. Först använder de en maskininlärningsalgoritm som heter Random Forest för att identifiera de faktorer som bidrar till artistens ökning i streams.
3: Sen använder vi Sentiment Analysis som är en annan AI-algoritm på alla kommentarer på Instagram och Twitter och TikTok. För att mäta hur passionerade fansen är när de pratar om artisten. Säger de att det här är typ den bästa artisten jag hittat i mitt liv? Eller säger de att det här är en bra låt? Det kan göra all skillnad. Sist räknar vi ut en song similarity score. Där vi jämför låtstrukturen till övriga låtar som ligger på Spotifys topplistor. Baserat på hur mycket text som finns i låten, hur akustisk den är, hur danceable den är, vilka ackorder som artisterna har använt.
0: Ja, och efter allt det här så får de alltså ut en ranking på artisterna. Och på det sättet säger Ankit att de kan få en tydligare bild av om en låt kommer fungera eller inte. Och här går vi på fakta, säger han. Inte på det klassiska sättet som är magkänsla. Vad tänker ni om, eller Jan, vad tänker du om det här sättet?
1: Alltså det låter ju väldigt spännande, men samtidigt så, alltså det känns lite inception på något vis, att man ska liksom så bli bekräftad på det sättet och kanske inte utmanad som man hade blivit om det hade varit någonting som är kanske främmande för en, eller om en, den makten som då en, jag vet inte, det är ju liksom som en tastemaker eller en kurerad spellista kan göra. Mm. Jag vet inte.
0: Precis.
2: Alltså, så som vi har sett algoritmer funka hittills, när de väl funkar, så är de nästan alltid, de bekräftar det som redan tycks om. Det vi redan gillar matar algoritmerna tillbaka till oss. Precis som du vet, med liksom innehåll på sociala medier, där vi liksom, ju mer du klickar på en viss grej, desto mer du får av det innehållet. Du presenteras inte för någonting nytt.
0: Nej.
1: Men, jag menar, det skulle ju också kunna vara då ett sätt att det blir ännu mer snävt på då Spotify eller vart man
2: musikaliska filterbubblor typ.
1: Ja, exakt, att det är så, då blir det ännu svårare för folk som då inte approved by en större allmänhet. Alltså, för det är ju ändå många människor som jag antar att det baseras på.
0: Så det skulle inte kunna vara ett sätt att jobba på som till exempel Malin pratade om i reportaget, att man går med på vad fansen tycker och liksom så. För att den här algoritmen går ut från det också.
2: Definitivt. Och det jag tycker är mer spännande är ju det här som du nämnde innan, att de fokuserar sig in på den här övriga 99% som typ som läggs ut men hamnar i det här svarta hålet liksom, på internet, som finns på typ alla sociala plattformar. Att så här, allt det här som skapas som ingen konsumerar.
0: Ja, alltså, jag ska säga det att Ankit säger också att han tycker att det här är ett mer rättvist sätt att hitta artister, alltså via data. Och att det nu är liksom fansen som bestämmer, men att de flesta som jobbar hos dem är kreatörer och att de absolut inte vill tappa det mänskliga i musiken. Men att för honom är tekniken ett verktyg som de använder för att komplettera kreatörer och inte ersätta. Men slutligen så hade Ankit även några intressanta tankar om just lo-fi-musik.
3: Jag älskar lo-fi och vi har släppt några lo-fi-låtar. Jag tror att det kommer bli ännu större i framtiden också. Det kommer alltid finnas plats för Rihanna och hennes hits. Men streaming har också skapat möjligheter för en helt ny typ av musik och artist. Den här musiken har hittat ett sammanhang där den passar in bättre än Rihannas hits. Till exempel när man pluggar. Och det är därför den har blivit så populär. Men ens framgång behöver inte komma på den andras bekostnad. Båda är fantastiska för olika tillfällen. Det är sant att vi kanske har expanderat vår definition på vad som kan kallas för musik och konst nu för tiden. Men det var aldrig för artisterna att bestämma, tycker jag. Det var för lyssnarna att bestämma. Och om vi kollar på datan, tycker lyssnarna att det finns ett tillfälle för Rihanna och det finns ett annat för lo-fi. Och båda kommer bli framgångsrika i framtiden.
2: Jag vill bara sticka in och säga att det finns andra artister än Rihanna.
0: Ja, det finns det absolut. Men jag vill bara avslutningsvis fråga, jag tycker ändå det är intressant det han säger, att det har aldrig varit upp till artisten att bestämma det, utan det är lyssnarna som bestämmer. Mm. Vad säger du, Ayan?
1: Nej, men jag ger all makt åt lyssnaren, verkligen. Alltså, det är ju, alltså, alla har ju rätt till att skapa någonting, men sen huruvida det ska den som tar del av det är ju den som har makten, precis som man säger. Och jag tycker att det är ändå att avsluta på en positiv note, att allt kan existera samtidigt.
2: Ayan, Matilda, tusen tack för att ni var med idag.
0: Tack så mycket.
1: Tack.
2: Du har lyssnat på Algoritmen. Producent är Matilda Berggren. Reporter är Sofia Pappa. Exekutiv producent är Frida Fernqvist. Och programledare är jag, Melody Lovelin. Algoritmen är ett samarbete mellan Utbildningsradion och produktionsbolaget Soundtelling.

0: Norren och Frans fick ett brev där det står så här.
1: För ett år sedan kom vår son ut som homosexuell. Jag blev inte alls förvånad, men det blev min man. Han verkar inte alls bekväm med det hela och farmor och farfar, ja, de trodde att allt bara är en fas.
0: Har du erfarenhet av det här? Av ett barn som kommer ut? Hur reagerar du och hur ska man reagera?
1: Skriv till oss på relationspodden@yle.fi och berätta, så hörs vi på lördag.